0: NASA 宇宙航空研究開発機構は大型主力ロケット H3 15機を鹿児島県の種子島宇宙センターから10月20日に打ち上げると昨日発表しました。10号機には火星衛星探査機が搭載されます。搭載する探査機は火星からおよそ6000キロ離れた衛星フォボスに着地し、砂などの試料を採取し、2031年に試料入りのカプセルを地球に投下します。火星圏からのサンプルリターンに成功すれば世界初の成果となります。小泉防衛大臣は20日、訪問先のインドの首都ニューデリーで新国防相と会談しました。両氏は海洋安全保障分野に関する覚書に署名したほか、防衛装備品をめぐり協力を深めることも確認しました。両氏の会談は初めてで、覚書では海上自衛隊とインド海軍が情報共有などで連携を強化する方針を明記しました。造船設計の共同開発やインド海軍の機雷対処能力を強化する防衛装備品の輸出促進も申し合わせました。両氏は覇権主義的な動きを強める中国などを念頭に、力や威圧による現状変更の試みに強く反対することを確認しました。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パラルンWeather information.
0: 続いてはお天気です。パレルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。何度も言うようにですね、今雷注意報が茨城県北部南部ともに、発令されております。今雨雲は新潟とかですね、石川、あの辺福井とか、あの沖にありまして、だんだんこう降りてきてるんですよね。北関東に降りてきておりまして、雨が降りそうなのは午後1時くらいからです。ね、この季節特有なのか知らないですけどね、その雨雲って大体ね、西からね、こう東へとかね、下から南から北へっていうのがこう多いんですけど、今回はですね、この上から下に降りてきてですね、上越とか北陸からこう北関東に降りてきて、で東海上に抜けるという、そんな進路になってるんですけれども、まもなく雨雲が近づいてきて、お昼過ぎあたりから雨が降るかもしれません。で、雷を伴うかもしれません。今日の予想最高気温は30度、明日も同じく30度、だいたい同じような、ざっくり言うと今日のお昼ぐらいから崩れて、明日の午前中まで雨が降りやすくなって、で明日の午後からまた回復して、日曜日は比較的ですね、もしかしたら薄日も出るかもしれないという、気温は低め、今日が30度、明日が30度、明後日29度、あれ、このまま夏の終わりかな、そんなことありません。来週の火水木で33度34度という日が戻ってまいります。残暑はこれからです。以上、お天気でした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様お一人お一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

今公開中のあの星が降る丘で君とまた出会えたらを見に行きたくてですね、その前作の3年前に公開されたあの花が、あの花が咲く丘で君とまた出会えたらをね見ました。家でね、Amazon プライムで見たんですけれども、やっぱこう鹿児島のね特攻隊、知覧飛行場、あの辺りが舞台になってまして、でいろいろその神風特攻隊の映画見ると、やっぱこのこうね出撃する前で、その近くには大体食堂があってさ、あのお母さんがおもてなししてくれてっていうお話が多いんですけど、ただその今回このねあの花が咲く丘で君と出会えたらは、未来からですね女子高生がタイムスリップで、特攻隊員と絆がっていうか恋に落ちたりとかっていう物語で、今まで の特攻隊の映画と違うのは未来から来てるから、その日本がもうすぐ、負けるとか、このあと戦争がすぐ終わるっていうのは分かってるわけですよ。それをね伝えたいんだけど、それを伝えるとその日本を勝つと信じてるじゃんみんな。だからすげえ怒られるんだよね。で誰も信じてくれないし、そこへんの葛藤だよ。もうさ、もう行かないで、もう負けるんだから、すぐにもう戦争終わって、いやそのままだと俺らが行かないと日本はこう奴隷扱いになってね、占領されてもう地獄しかないと。そんなことないんだよ、今日本はねまた豊かになって平和な日が来るんだからっていうことを言ってもね、その葛藤がこう見てて、ね、辛いね。いくらそんなに言ってもさ、自分は未来から来たって言っても信じてくれないし、その辺がちょっと今までの戦争映画と違うシチュエーションだったりして、いい映画で、また今公開されてる続編で完結編で、あの星が降る丘で君とまた出会えたらっていうのを見ようかなと思ってますけど、さあ今日のテーマはね、早いですね。本当に戦争を体験されたり、その戦争中に生まれたっていう、うちのおふくろもそう本当に生まれた頃なんですけどね、早かっただろうなと思いますよ、この80年っていうのは。ああいうの見てるとね、本当にこう今いろいろ、さっき小泉防衛大臣がさ、こう中国からの圧にインドと協力してっていう話をしてるけれども、いろんなあの手この手でさ平和を守ってるんだなって思ったりして、アメリカの傘に入っている。でもそれも本当は入りたくないよね。だけど入らざるを得ない。どうやってその中で今我々がこうやって暮らせてるって考えると、本当に何も言えないなっていう感じですよね。じゃあいいの、それやんなくて、すぐ攻めてくるよって言われちゃうと。いやーね、野球応援してる野球がね負けたとかね、オリーホークが引き分けちゃったとかね、そういうふうに言ってられることが平和であったりもするわけだけど、この戦争の8月あった8月というのは、こういろんな皆さんもよかったら機会があればね、そういう映画を見たり本を読んだりと、8月だけじゃなくて考えないといけないんですけどね。来週あたりこのあの星が降る丘で君とまた出られたを見に行こうかなと思ってます。さあテーマは早いでいただいてます。ラジオネームハマレオさん、いつもすいませんね、ジアルフィーがかけられなくてね運命の轍、宿命の扉、早いテンポの曲です。アルフィーね、そろそろ来週あたりかけようか。わざわざアルバムの名前と2曲目ですと書いてきていただいてるんですけど、高校野球もいよいよ大詰め、ゆかりのある群馬県の代表にぜひ優勝してほしいです。頑張れ県大高崎と。そうですね、私もほとんど住んでるお隣の県だし、茨城もそうだしね、群馬に頑張ってほしいですね。私も群馬は昔親父とよくね、おふくろと家族で群馬県の草津温泉に行ったりとか、その志賀高原行くのにね群馬抜けたりとか、しましたし、西武にもね現代高崎のキャッチャーいますしね、群馬頑張ってほしいですね。どっちかというとね。
さあ終わってみたらもう終わりというくらい開幕から早かったですね。青木さん、先週末は浜松は楽しみましたか？はい、私は杉山清貴コンサートもう本当に大絶賛、大満足の浜松でしたが、あ、浜亮さんはあれだよね、 JR フィーの横浜か、うん、夏イベ 2days 2日間行ったってのはすごいね。堪能してきました。ライブも楽しかった、素晴らしかったんですが、移動でたくさん電車に乗ったり、初めてカプセルホテルに泊まったり、多分ね、俺そこ泊まよく泊まるとこだな、多分俺そこの川渡ったとこじゃないのあそこ私よく使うんですけどね、カプセルホテルはいいんだけど、朝早く移動するときに僕あの携帯のスマホをバンバン鳴らすんですよ、何回も、じゃないと起きなくて、でアラームにしててさ、例えば6時に起きるときには5時50分、5時55分、6時3回かけるんだけど、カプセルホテルはかけられないじゃない。あんなの鳴らしたらもう周りの部屋からうるさいって言われるから、あれ困っちゃうんだよね、カプセルホテル。だから私朝早く出発しなくちゃいけない時なんかはカプセルホテルはダメだなって思ってて、多分あの横浜のあれじゃないの、西川渡ったとこのカプセルホテルは有名だから、そこ行ったんじゃないかなと思うんですけど、試合のない静かなハマスタを散歩したり、家系総本山吉村屋に行ったり、横浜そのものを楽しんできました。いい週末でした。本当楽しい時間は早かったです。さあテーマですか何、もうこっから今までテーマじゃないのこれ、楽しい時間は早かったじゃなくて、忘れられないのは長野時代、開業5日目の長野新幹線、現在の北陸新幹線に乗って東京に行った時です。途中停車なしの東京行きに乗車し、長野駅を出発してしばらくしてふと外を見ると駅を通過していました。ああ、もう上田かよと思いましたが、車両をつなぐドアの上の画面にはこう書いてありました。ただいま佐久平駅を通過中です。上田のさらに先の駅でした。それまで走っていた L 特急とのあまりの違いにビビりました。1時間19分で東京着、めちゃくちゃ早かったです。わかるね、新幹線ってね。もう俺もあのこう関西から帰ってくるときも、小田原あたり過ぎるとあっという間にも新横浜だからね。小田原まで車で行くのにすげえかかるから、ここまだ小田原かなんて思ってると、もうなんかチャイムが鳴ってティンルルルンつってね、新横浜、次は新横浜なんつってね。新幹線早いね、本当にね。ただまあいろいろ止まったりもするからな。浜レオさん、ありがとうございました。そしてですね、こちらはゲーマーヒロンさん、コウタラさん、おくっちおはようございます。早速今日のテーマ、早いです。早いといえば立ち食いそばですね。滞在時間は平均5分前後でしょうか。そんなに？一番気に入っている立ち食いそばは気になるな。え？新宿駅南口駅付近にあるそば市です。へえ、だいたい俺立ち食いそばはあれば入るから。入ったことあるかな、南口か。これ何、下？地下かな。コシがあり手打ちと思わせるそばは最高です。俺の最強のやっぱりね、そばはやっぱりゆで太郎かな。ゆで太郎ね、え、茨城にもあるよね、ゆで太郎ね。そうなんだよね、ゆで太郎ってね、ある県とない県があって、東京はね、まあまあちょいちょいあるんだけど、家のそばにはないんでね、ゆで太郎があるとつい入っちゃうんだけど。新宿駅を使うときは必ず立ち寄ります。孝太郎さんも機会があればぜひ。そば市ね、ちょっとチェックしておきます。ありがとうございます。さあそれでは1曲お届けしましょうか。あ、そうそうそう、これそう、自分でこれあれだ、これにしようって言ったんだ。ね、リクエストをいただいたのがラジオネーム、はい、大原ひろちゃんから、ありがとうございます。夏らしい曲がかかりました。早見優で夏色のナンシー。

0: fmpotterdoon.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎。
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、9時20分になろうとしてます。さあ、フライデーブランニュークルーズ、続いては芸能のコーナーです。エンターテイメントフライデー、今日もですね、スポーツ日本の芸能欄から目立った芸能ニュースを拾っていきたいと思います。まずは、俳優の前田健太郎さん26歳映画に初主演します。この作品はですね、ホラーなんですね。巨頭をという映画なんですか。独特な空気感を味わっていただけたらと呼びかけています。2006年にインターネット掲示板に投稿されたわずか数行の体験談が元ネタになっている。そういったものから映画に発展していくんですね。主人公の前田さんが旅行中に、この巨頭をというね、書かれた看板のある、廃村、まあだからもう寂れたもう誰も住んでない村に迷い込み、異変に大きな頭を持った異様に大きな頭を持った生き物に襲わ、その巨頭というのはそういう意味なんですね。巨大な頭ですか。異様に大きな頭を持った生き物に襲われるという物語で、近年は小鳥箱や如月駅といったインターネット初の都市伝説が映画化されることが多くて、この作品も話題を集めそうです。

0: 前田健太郎さんは、綺麗なだけではない人間の怖さとホラーならではの緊迫感、緊張感が共存する作品ですと魅力を解説しました。共演は久保史緒里さん、ああ久保さんね、去年だったかな、お仕事でちょっとご一緒させていただいたときに顔がちっちゃくてね、私の多分ね4分の1ぐらいしか顔がないんですよ。一緒に写真撮らせてもらったんですけど、私は1メートルぐらい下がって撮っても私の顔がでかかったという久保史緒里さんが共演ですね。女優の土屋太鳳さんとスノーマンの、佐久間大介さんが昨日、都内で映画マッチングトゥルーラブの完成披露試写会に出席しました。2024年に公開された、まあだから今から2年前にね公開されたマッチングの続編で、土屋太鳳さん演じるマッチングツアーの添乗員が南の島で再び不可解な連続殺人事件に巻き込まれていくスリラー。ああ、さっきの映画もねホラーでしたが、この映画もスリラーですか。土屋太鳳さんはマッチングの新しい世界が目覚めます、運命や愛は何だろうと感じながら楽しんでと笑顔。恋人役の佐久間大介さんも前作よりもだいぶボリュームアップしています、期待値を上げてもらって構いませんと豪語しました。マッチングトゥルーラブね、完成披露試写会と、まあ、前回見た方はねもちろんですが、見てない方はぜひマッチングをね見てから、このマッチングトゥルーラブをねご覧いただくといいと。9月25日に公開です。まあ、さっきご紹介した前田健太郎さんと久保史緒里さんのホラーは12月25日公開、まあ、ちょっと先ですね。さて、杉田かおるさんのニュースですね。女優の杉田かおるさん61歳、この秋開始の NHK 連続テレビ小説ブラッサムに出演します。このね意外にも杉田かおるさん朝ドラ NHK の朝ドラに出るのは初めてなんて、はあ、意外ですね。いや意外ですねこれはね。1972年に子役でデビューしてから芸歴50年以上なんですが、今回が初の朝ドラ出演となります。作家の宇野千代さんがモデルとなっているこの作品で、出るということ。杉田さんが演じるのは主人公が作家としての道を切り開くきっかけとなる北海道で出会う夫婦の妻わかった、主人公が作家、宇野千代さんが作家としてね道を切り開くきっかけとなる北海道で出会う夫婦の妻役だということで、亡き母が大ファンだった宇野千代さんをモデルにしたドラマで連続テレビ小説初主演というの、初出演というのことも重なって、撮影初日にとても緊張していたところに、主演の石橋静香さんが優しく話しかけてくださってリラックスすることができましたと。まあ、この宇野千代さんを演じるのが石橋静香さんなんですね。撮影もとても楽しかったと、学ぶことも多かった感激の朝ドラ初体験でしたと充実感を漂わせました。そうですか、杉田かおるさん以外にもね NHK の朝ドラ初出演と、この秋始まるブラッサムで、出演するということで楽しみですね。さあもう一ついきましょうか。男性11人組ユニット INI の高塚博文さんがですね、27歳、僕のルーツは確実にラジオから生まれたものと語るラジオ好きだ。嬉しいですね、本当ラジオ好きの人本当嬉しい。結構新郎新婦さんでもね本当2人ラジオ大好きで、本当に青木さんに司会してほしいっていう方がいらっしゃって、ラジオ好きってっていう方、テレビは全然見ないけどラジオは聞いてるとかね、子供の頃からラジオ子ですっていう人結構いらっしゃって、この INA の高塚博文さんもねラジオなんですって。2023年から東京 FM の学生向け番組スクールオブロック、これよく聞いてんな私。月曜から金曜日のね夜やってるやつですね、10時からで、毎月第3週に、放送の会に出てるんだ。ちょっとたまに私もね毎日聞いてるわけじゃないんで、あそうなんですね、出てらっしゃるんだ INN ね、熱い思いを電波に乗せ若いリスナーに届けています。 自身にとっての思い出の番組らしいですね。中学2年の時大好きな4人組バンド フランプールがパーソナリティをやっていると友人に聞き初めて聞きましたと、爽やかで疾走感のある曲の印象から爽やかな人たちと思い込んでいたが、ラジオを聞くとユーモアあふれるトークに引き込まれたということで、人柄を知り作る曲のことがより好きになったと、音楽にのめり込んでいったきっかけがラジオ。さあ、この高塚ひろみさんは中学の時はサッカー部だったんですが、高校から軽音楽部に入部しボーカルを担当し、初めて出場した大会でフランプールの、星に願いを演奏したと、声変わりの時期でうまく歌えていた気はしませんでしたが、それよりも楽しさが勝っていたと、そこで感じた快感がこの今回ですね、11人組の、ユニット INI のメインボーカルとなった現在の活動の原点です。音楽の道を目指すきっかけになった、僕はラジオが作ってくれたアーティストですと語っています。リスナー側だった高塚さんが今は将来や進路に悩む学生リスナーの相談に乗る立場。10代っていろいろ悩みを抱え込みやすい時期、否定されて自分は間違ってるんだと思ってほしくないと、否定せず相手の個性や夢を尊重することを信条としていると、このね、INI 第11人組のグループの高塚ひろむさんはアイドルとしてパーソナリティとしてその声で多くの人を夢を届けていくと。はい、もしね興味ある方は東京 FM、 ちょっとあの他の FM になりますけれども、スクールオブロックで、担当してと、毎月第3週にね放送しているということです。はい、以上エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: FM パルルン FM パルルン Friday Brand New Cruise

さあここで、海上保安部からのお知らせです。夏休みも残り少なくなってまいりましたが、まだまだね、あの海にっていう方は多いと思います。私もあのこの間、今週月曜日かな、伊豆に行って、まあ海は入らなかったんですが、伊豆のね熱海とか伊東とか、あの4126の鳩屋を抜けて、海の近くのね、あの知り合いのところに行ってきたんですけれども、いっぱいあの海を泳いでる方いらっしゃいましたね。夏は海の事故が大変増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。まあ、天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないように。そして小さなお子様から絶対に目を離さないでください。そしてボートや船で海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。今ね、あのスマホでね、もういろいろとあの直前とか精度も上がってますからね、しっかりとあの雨雲レーダーや、いろんなもうたくさんの情報を得てですね、出ていってください。ライフジャケットを絶対着てくださいね。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行ってください。

緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118です。118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。海の安全情報、いいですか、海の安全情報やウォーターセーフティーガイド、ウォーターセーフティーガイドと検索、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、夏休み残り少ないですがね、安全に楽しく海を楽しんでください。海上保安部からのお知らせでした。 FM パラルフライデーブランニュークルーズ。さあもう分かるこれね、沖田博之ですよ。あのキャプテン翼の主題歌ですけどね、まあ、あのサッカーの試合なんか行っても流れたりしますしね、今日はあのテーマ早いということで疾走感スピード感あふれる曲を集めております。沖田博之、燃えてヒーロー。

0: え、この放送局
1: FM パルルンだよ。
0: そう、郵便局の上の番組
1: フライデーブランニュークルーズだよ。
2: ニトリ's hottest music station 76.2 FM

はい、8月の21日金曜日、今日日の出は残念ながら見ることができませんでしたが、お日様は確実に上がっておりまして、日の出が4時59分、日の入りが6時23分。まあだいぶね、その夏至からもう2ヶ月が経ちますが、まあ、まだまだ暑さはね、こう夏なんですけど、どんどん日が短く、だからまあ なんつったって、あと1ヶ月すると今度秋分の日がやってくるわけですからね。で、来週は多分日の出が5時過ぎないと上がってこないという感じになりますよね。

今日は稲川淳二さんが誕生日79歳です。稲川淳二さんはね、あの安岡力也さんと同じ中学だったんですよね。そして関根勤さんが今日で73歳、さっきオープニングでかけた飛んで飛んで回って回ってのね、無双花の大ヒットを飛ばした円広志さんも全く同じ生年月日、1953年の8月21日、今日で73歳と、今日は献血の日です。それまではね、血は売るものだったんですけどね、まあ、血はね、輸血によって、献血によって輸血用の献血を確保するというのは決まった日が、今から62年前の今日で、献血の日。まあ、もし余裕がある方は、献血。私もね、病院で検査のための採血はしょっちゅうするんですけど、献血はちょっとしばらく行ってないですね。さあ今日はウサイン・ボルト40歳の誕生日ということで、まあ、ボルトといえば未だに破られない男子 100m 歴代1位の記録 9.58 という 100m の記録を持ってます。これウサイン・ボルトが出したのが22歳の11ヶ月だからだいぶ破られてないんだよね。2009年に作った記録なんで、もう15年、6年、うん、17年か。ねえ。そっから近づい、もう9秒台はちょっとポンポンね、もちろん外国人出るんですけど、まあ、9秒58はなかなかあれね、破られないね。うん、まあそんなウサイン・ボルトの今日は誕生日ということで、テーマ早いで、いただいております。ラジオネーム、キャンタマッチャ、コウタロウさん、奥神様、森ちゃん、クルーの皆さん、はい、こんちゃーす、魂。ホーリーホック、ホーム開幕引き分けでした。早い時間に先制し、前半ペースを握りましたが、まあ、強かったね、ガンバね、うん、徐々に反撃に遭い、同点にされ、さらに猛攻に遭いましたが、粘り強く守り、なんとか引き分けね、勝ち点1を取りました。100年構想リーグでも見せた粘り強さが出たんじゃないかなと思ってます。あと今回から使用している水戸信用金庫スタジアムのグランドの芝ですが、自分の幼なじみの後輩が運営する会社が管理しているんですが、すごく綺麗に仕上げています。これね、先週番組に出ていただいた鳥海選手が言ってた、すごい芝いいんですよって。でね、それまでヴァンフォーレ甲府にいて、で100年構想リーグ、この間のね、特別大会から甲府から移籍してきた鳥海選手が、まあ、ケーズ電機スタジアム水戸から水戸信用金庫スタジアムになるけど、グランドでの練習とかされたんですかって聞いた。いや、めちゃめちゃ芝の状態が良くてっていう風に言ってたんですよ。これキャンタマちゃんの幼なじみの後輩が、芝を管理して、いやーすごいじゃん。まあ、選手も絶賛だったよ。身内びいきだから、ひいきしている、身内だからひいきしているわけではなく、マジで今 J リーグ全体でも 1-2 を争う素晴らしいグラウンドです。クルーの皆さん、ホーム観戦の際はグラウンドも注目してみてください。さて今日のテーマですが、東京駅近くにあるインディアンカレーです。インディアンカレーです。カレーなら頼んで30秒で出てきます。先週も食べましたが、先週あれね、新橋行くとか言ってたけど、行ってきたのかな、新橋のお店は。お帰りの際はセーフティードライブで。東京駅近く、駅構内じゃないんだね。インディアンカレーじゃ検索してみます。はい、リクエストはザ・ブルーハーツ、ダンスナンバー。さっきちょっとブルーハーツかけちゃったからな、一回な。1分以内に終わる曲で、よくカラオケボックスでのラストコールが鳴ってから歌ってます。そうなんだ、ダンスナンバー、ブルーハーツですか。さあそれではね、ここで、かける曲なんですが、この曲もまあちょっとね、タイトルが今日のテーマに合ってます。まあ最近はどこで今ね、どう暮らしをされてるんでしょうか。今度元旦那さんとはお仕事でお会いすることになりそうです。2009年リリース、アルバムに収録されています、安室奈美恵ファーストカー。

0: Podcast. COJP.
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、9時45分になりました。フライデーブランニュークルーズ、朝の7時からやっておりまして、もうすぐ3時間が経とうとしてるんですが、10時になりますとね、一旦生放送は中断しますが、番組は続きます。録音番組が1時間、挟んで、また生放送が11時から再開するという流れになっております。さあ、この最初のですね、第1部前半、坂戸町のスタジオから最後のコーナー、ウィークエンドフライデー、今週末かまた近々水戸周辺で行われるイベントをご

を紹介していくものです。まずはですね、先日発生した豪雨、千葉県の豪雨ですね、甚大な被害を受けた大網白里町、大網白里町

海町による代理寄付受付支援を実施しております。こちらですね、ふるさと納税のご支援、下記からふるさとチョイス災害支援、千葉県大網白里市の災害支援寄付フォームというのがありますので、検索いただきまして、ぜひね、お気持ちをお願いいたします。さあ続きまして、これはね、茨城県植物園で9月5日、ちょっとまだ先なんですが、来週、再来週ですか、はい、夏休みが終わって9月5日に行われるハーブ魔女のメディカルハーブティーとアロマテラピースキンケアですね。このハーブ魔女のメディカルハーブティー、そしてアロマテラピースキンケア、これ予約が必要なんですけど、夏、お肌って疲れるんですね。疲れ肌を癒すスキンケア品作りとメディカルハーブティーブレンドレッスン体験なんです。それぞれの状態に合わせたお茶を作りましょう。作成した品物は もちろん持ち帰りいただけます。肌質に合わせた化粧水、クリームなどのスキンケア作りと季節におすすめのメディカルハーブティーをご提案いたします。どの年代の方でもお気軽にご参加いただきます。物語とハーブを取り入れたメンタルケアの香り作りもお楽しみいただけますよ。これは9月5日の土曜日です。時間が2時半から4時までの1時間半。場所が茨城県植物園のザ・ボタニカルリゾートというね、研修室になります。2時半から4時までです。9月5日の土曜日。募集人員が決まってまして、定員が20人。お申し込みが必要です。ぜひですね、ご興味ある方はですね、お問い合わせいただきたいと思います。この内容はね、もう一度申し上げますと、ハーブ魔女のハロウィン、クラフト教室とハーブ魔女アイテムのワークショップです。ナチュラルハーブで作るクラフト作りと秋からの香りで癒すアイテムをご提案いたします。どれも簡単に作れますんでね。さらにワークショップといたしまして、魔女のお守りアイテムポマンダー、ハロウィンリース、ハロウィン、あ、もうハロウィンを考える時期なんですね。そしてね、ハーブ教室はね、ハロウィンの星形リース作りであったりとか、はい、ザ・ボタニカルリゾート研修室で行われます。ぜひね、検索いただきまして、茨城県植物園検索いただきまして、予約が必要です。9月5日の土曜日、定員がございますんでね、ぜひぜひ、早めにチェックをお願いいたします。はい、そしてもう一つね、ご紹介しましょう。これ開催日がですね、3日間ありまして、8月の30日日曜日、これが神栖市中央公民館、9月19日は常陸太田市民交流センターで、9月23日下館交流センターアルテリオと、これ何やるかというとですね、世界遺産を学ぼうマインクラフト探究学習講座です。人気ゲームマインクラフトを活用した小中学生向けのワークショップを県内3会場で、行います。世界遺産をテーマに調査、制作、発表のプロセスを通じて主体的な学びを促進し、コミュニケーション能力や自身の意見を持つ能力、他者への伝える能力を高めに、機会をするということで、このメディアの皆様にはですね、ぜひ我々がね、紹介していきたいと思います。これどういうものをやるかというとですね、パソコンなどを利用してグループごとに世界遺産を調べるステップ1、ステップ2が調べた世界遺産をマインクラフト内で制作、ステップ3、調べたことマインクラフトで作ったものの発表、そして最後振り返りですね、というね、内容になってます。世界遺産を学ぼうマインクラフト探究学習講座、8月30日日曜日が神栖市中央公民館です。9月19日土曜日が常陸太田市市民交流センターパルティーホール、9月23日祝日ですね、これ水曜日のね、下館交流センターアルテリオで、時間が10時半からの部と2時からの部とそれぞれあります。参加費無料なんだ。はい、ぜひ、はい、ご興味ある方は世界遺産をね、楽しみながら学べるということで、3日間あって、都合のいい日や近場どれが一番行きやすいかなどね、見ていただいてお申し込みいただきたいと思います。はい、以上ウィークエンドフライデーでした。 FM パラルー

はい、9時52分です。少ないでブランニュークルーズ、今日のテーマは早いです。ウサイン・ボルトの世界最速男、ボルトの誕生日、今日で40歳ということで、早いがテーマです。まあ私が今まで早ーと思ったのは、新幹線の通過をね、ホームで待つあのスピードとか、あとはね、そうだな、何年だったかな、西武対巨人の日本シリーズで、ランナー一塁の辻がね、秋山のセンター前ヒットで、クロマティの緩慢な守備で二塁回って三塁回って一気にホームインしたという、あの辻の走塁私は今までのプロ野球見てて一番早い走塁だったなと思って、何年だったかな、クロマティの緩慢な守備で河合に中継して、井原コーチがぐるぐる回して、西武の、ね、辻初彦がホームに帰ってくるという、これ日本シリーズ第7戦だったんですけどね、勝ったというね、あのシーンですかね。あとは今ボクシングに転身しちゃったんですけども、キックボクシング時代の那須川天心選手の試合のリングアナを何試合か担当させてもらった時に、那須川天心さんの試合が、メインイベントで最後の方なんですけどね、でそれまでに見ていたキックボクシングの試合のパンチとかキックと全く違くて、天心さんが なぜか戦っていると相手が突然倒れるんだけど、なんでどうしたんだろうと思ったら、もう目にも見えない速さのキックが決まってるとか、今どこでどうやってパンチが入ったんだろうと、ずっとリングアナってゴングのすぐ隣で見てるから、一番前のリングの、ね、こうヘリで見てんだけど、よーく見てても何回見てても天心のパンチが見えないんですよね。那須川天心のキックとパンチは早かったなと思ったりですね、そういったものをお待ちしておりますよ。ラジオネーム大笑いのひろちゃん、孝太郎さん、スタッフ、クルー、リスナーの皆さん、こんにちは。今週のテーマ早い。私が食べる速さが早いと娘からよく言われます。教員は食べる速さが早いと言われます。給食でよく噛んで食べなさいとか、1回につき30回は噛んで食べなさいと指導していました。でも教師は食べている子どもたちよりも先回りして指導したり、先にしなければならないことや子どもたちの突発的なこと、例えば体調不良や喧嘩トラブルなどで食べる時間が少なくなったりすることが多々あります。そういう時は給食をかき込むように早く食べ、それが無意識にいいか悪いか身についてしまったようです。自分では気づかないんですが、脇にいる家族からは食べる速さが早いと見られていました。先生を辞めた今は食べ物は味わい、のんびり食べるように心がけています。職業病ですか。じゃあ先生はみんな早いのかな、女性の先生も、ね、どうなんでしょうね。はい、ひろちゃんのね、職業ならではのエピソードありがとうございました。今日は福島県民の日なんですね。さっきもご紹介しましたが、1876年のこの日、福島県と岩崎県と若松県の3つが合併して現在の福島県になったことを記念して、今日は福島県民の日ということで、福島にルーツがあるバンド、サンボマスター、できっこないことをやらなくちゃ。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では毎週私青木光太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながらゆっくりと耳を傾けてみてください。さあ、もうこの時期はですね、絶対かけなくちゃいけない曲があります。そう、ビバルディですね。もうあの名曲喫茶ショパンではもう本当にもうこうね、15年ぐらい続いてるコーナーですが、この曲何十回かけたかわかんないんですが、やっぱこう季節ものなんで、アントニオ・ビバルディです。イタリアのベネチアで生まれました。1678年です。亡くなったのが63歳なんで、この頃の人としては長寿ですね。まあ、あのお父さんがあの床屋さんで、お父さんバイオリンも弾いてたんです。でお父さんからバイオリンを習ったんですが、10歳から教会付属の学校に入って25歳で司祭に、なりました。さあ、今日お送りするビバルディの四季、これ本当にあの僕も大好きで、日本でも非常に親しまれているバイオリン協奏曲集で12曲からなるんですね。12曲を4で割ると3曲ずつ、そう、春夏秋冬で3曲3曲3曲3曲で、うまい具合に、12曲で、春夏秋冬になってるんです。楽器編成がファーストバイオリン、セカンドバイオリン3人ずつ、ビオラ2人、チェロ2人、チェンバロと。で、今日お送りするのは、まあもちろんこの時期ですから夏です。まあ夏も第3楽章まであるんですが、まずね、夏の1曲目がカンカン照りですね。まあこれ聞いていただいてる時は涼しいかもしれないですけども、もうとんでもない猛暑で耐え難い暑さだと。人と

羊の群れはぐったりしてる、松の木も燃えそうだ、まあ、そんな感じのシチュエーションで、2曲目、夏の2曲目が、まあ、ちょっと穏やかになってきてね、稲妻と雷鳴がちょっと聞こえるんだけれども、まあまあちょっと収まってきてますよみたいで、3曲目はもう夏の嵐、今度は夕立です、もうゲリラ豪雨みたいなやつイメージしてください、うん、上空の雷鳴と雹なんかも降っちゃったりしてね、穀物をね打ち倒すような、嵐です。まあ、そんな風にいろんな顔がこのアントニオ・ビバルディの式には表現されています。うまい具合にもう本当季節自然が、表現されていると。では聞いていただきましょう。アントニオ・ビバルディ作曲、バイオリン協奏曲集式で、夏から第1楽章、第2楽章、第3楽章、3曲続けてどうぞ。

はい、お聴きいただきました。アントニオ・ビバルディ、イタリアの作曲家です。12曲からなるバイオリン協奏曲集、四季から夏の第一楽章から第三楽章まで聴きいただきました。

0: FM 宝云 COJP。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise
6: River Footstyle。
7: はい、皆さんおはようございます。
8: おはようございます。
7: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました。お相手はマーサー鎌田と
8: 山里恵がお送りします。
7: はい、このコーナーリバーフットスタイル、はい、リバーは
8: 川、
7: フットは
8: また
7: ということで
8: 川またスタイルです。
7: いやーね、山里恵ちゃんね、はい、もう本当にね、このコーナーは毎週毎週なんですけれども、ゲストの素晴らしい方に来ていただいて、はい、持ってるようなもんですから、
8: はい、そうですね、はい、
7: 今日はね、まあ、言っちゃいますとね、社協、
8: はい、
7: ね、社会福祉協議会ということで、はい、この水戸市民、ひいては日本全国の、はい、もう本当にその民生のサポートをしていただく方に来ていただいているので、はい、ぜひご紹介をお願いいたします、
8: は
7: い
8: は
7: い、
8: 今週は水戸市社会福祉協議会事務局長の花輪幸寛さん、地域福祉課地域福祉推進係係長の吉川博明さんにお越しいただいております。
7: おはようございます。
9: おはようございます。
8: おはようございます。
7: はい、じゃあね、改めて自己紹介をお願いいたします。
9: はい、おはようございます。水戸市社会福祉協議会の事務局長の花輪でございます。
10: 同じく、水戸市社会福祉協議会、地域福祉課の吉川博明と申します。
7: はい、よろしくお願いいたします。
9: よろしくお願いします。
7: もうね、さっき今さんが冒頭、はい、社協って言いましたけれども、はい、結構知ってる人からするとね、社会福祉協議会を略して社協、うんうん、社協ってよく、はい、言葉で言ってしまうんですけれども、はい、まあ、そもそも、水戸市社会福

0: 士協議会っていうのはどういう組織なのか、ちょっと説明していただけますでしょうか。
1: はい、社会福祉協議会っていうのは社会福祉法に地域福祉を推進する団体と規定されてます、うん、地域福祉って言いますと高齢者だけではなく障害者、うん、生活困窮者なども含めまして、地域に住む全ての方を対象にしています、うん、また今ですと熊本や千葉で大変な災害が ありましたけども、うん、災害支援も社協の仕事の一つでございます。
0: でもあれだよね、今その災害支援とおっしゃいましたけれども、うんうん、茨城県内もね豪雨、まあ、あの県北もそうですし、うん、もう社協の皆様がまずその地域災害があった時に、まあ、いわゆるこう、まあ、交通整理っていうか状況整理をして、うん、で社協の皆様がこう受け入れ体制が取れましたよって言ってから、あのに全国からのこうボランティアを受け入れたりで、あれよくさ災害になったらもう瞬時にこう なんていうか、あのボランティアだって言っちゃう人たちもまあ多くいて、まあそれがダメということではないけれども、その行って何するっていうその整理されてないとこで行っちゃうとね、またちょっとその地元の方々が負担になってしまうケースもありますものね。
1: そうなんです。まずはね、道路それからインフラあたりのことが一番先になると思うので、うん、そこがあまり整ってないうちに多くの方が行ってしまうと、うん、被災者さん様にね、うん、逆にお邪魔になったりっていうこともあるので、うん、そこは被災された地域のホームページ等をちゃんと確認しながら行くっていうのがボランティアの第一番目の鉄則と言われてます。
0: そうですよね、うん、だからそれほどその社協の皆様が果たして地域にね、はい、果たしていただいている役割は大きいということで、うん、でも今日ね来ていただいたのはもうガラッと変えて何の PR か、はい、ちょっと吉川さんちょっと説明お願いいたします。
2: はい、本日は、福寿の集いということで、はいはい、こちらはあの令和4年度から、うん、開催されている事業になりまして、うん、今年で5年目になります。
3: はい、
2: はい、
0: あれ元々はあれですか、敬老会が、
2: はい、
0: 福寿の集いというふうにあの名前とかなんか内容がこう変わったっていうふうに理解してよろしいんでしょうか。
2: はい、はい、そうです。はい、
0: ね、であの具体的には今福寿の集いっていうのは4年目、5年目を迎えると、
2: 今年で5年目になります、
0: はい、何かその当時の敬老会と、はいはい、今の福寿の集いで何かこう体制とかシステムとかっていうのは何か変わってるんですか。
2: はい、今、対象とされている方が、はい、75歳と80歳、はい、あと85歳、はい、それから90歳以上の方を、はい、対象としておりまして、
0: うん、
2: はい、で、その方の、今まで多年にわたりましてご尽力いただいた高齢の方々に感謝と敬意を示しまして長寿を祝う事業としております、
0: うんうん、でその事業そのものっていうのはどこか水戸市内の一箇所でやったりするんですか、それともこう各地で地域で分散してやってるんですか。
2: あ、こちらはですね、市内に34支部社協の支部が小学校区でありまして、はいはいはい、でこちら今全地区であの福寿の集いを開催 しております。はい、
0: で、そうすると例えばあの、まあ、9月何日とか10月何日で一斉にやるんですか。
2: あ、開催日につきましても、今月末からですね、早いところが8月末から、はい、遅いところで12月になるんですけれど、はい、約4ヶ月間で、それぞれ、まあ、敬老の日の近辺が、多いんですけれど、
3: はい、
2: あの、はい、それぞれ分散して地区ごとに開催される状況です。
0: なるほど。で、ってことは、まあ、例えば8月3、今ちょうど手元に資料あるんですけれども、まあ、8月の30日が上大野地区から始まって、まあ、城東赤塚千葉三の丸堀原浜田稲荷大地だーっとありまして、
2: はい、
0: あ、これは最後あれですか、12月6日、はい、柳川と、
2: はい、
0: ね、すごいですね。だほとんどあれ開催場所は地域の市民センター

0: 会場になるケースが多いんですか？
1: そうですね、あの大方のところは、市民センター、地区の市民センターを会場としております。
0: これ福寿の集いで、まあ、先ほどその5歳刻み、75歳からっていうことだったと思うんですけど、
1: はい、
0: この開催場所では何かこう催し物とかがあるんでしょうか？
1: はい、まあ、支部ごとに地区ごとに、内容は違うんですけれど、はい、まあ、アトラクションということで、まあ、管楽器によるコンサートであったり、はい、まあ、三味線とかですね、うんうん、ウクレレの演奏とか、
2: はい
1: はい、あとは、まあ、マジックショーとかを行うところもあったりと、
0: うんうん、
1: はい、それぞれあの地区ごとに内容は違います、
0: うん、はい、なんか楽しそうだね、
2: うん、楽しそうですね。
0: これあれですか、例えば我々がそのいわゆる一般の人、はい、75歳じゃありません、80歳じゃありません、
1: はい、
0: でまあ、さ今58歳ですけど、
1: はい、
0: ちょっとこう見に行くとかっていうのは、それはちょっとダメなんですか？
1: まあ、見学していただくのは、はい、もちろんあの大丈夫でして、
2: はい、
1: まあ、あとはあの、まあ、高齢の方が対象となる方は高齢なので、
2: うん、
1: まあ、付き添いで、あの、うん、ご家族の方に付き添いで来ていただくことも可能です、
2: うんうんうん、
0: まあ、そうですよね。だって、まあ、90歳でも、はい、もう極めて心身ともにご健康の方もいらっしゃるでしょうけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっとこう車椅子じゃないとっていう方もいらっしゃるでしょうから、う
1: ん
0: うん、まあね、あの、まあ、介助してくださる方とか付き添いの方、うん、でもなんか楽しそうですね。
1: はい、楽しいです、
0: ね、これでもさ、何でもどんなイベントもそうなんだけど、はい、まあ、当日を迎えるその準備、
1: はい、
0: が一番大変じゃないですか、
1: はい、
0: これが三十数箇所で、
1: はい、
0: で、まあ、吉川さんをはじめとしたその社協のご担当の皆様がいろいろこう汗をかかれるわけでしょ、
1: はい、
0: どうなんですか、あのやりがいとすると、
1: はい、やはり一番あのご尽力されてるのはあの地区に、市内に34支部ありまして、はいはい、その支部役員の方ですね、
0: うん、
1: あとは役員の方とともに地域の方も、
2: はい、
1: あの準備とか運営に関しては、
2: はい、
1: あの携わっていただいているので、
2: はい、
1: 本当にあのこの暑い中こちらとしてはもう頭が下がる思いです。
0: まあね、なんか喋ったらあっという間に時間が迫ってきてしまいました。最後に、
1: はい、
0: リスナーの皆さんに、メッセージをぜひお願いいたします。メッセージをね、
1: はい
3: はいはい、今日はね福寿の集いの PR ということで、うん、寄らせていただきましたので、うん、2人を代表して吉川の方から熱いメッセージを送りたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、福寿の集いが、今月末から12月にかけて各地区で開催されます、はい、まあ、対象となる方、まあ、招待状が届いた方につきましては、まあ、体調が無理のない範囲で、ぜひ、お住まいの地区会場へ足を運んでいただければと思いますので、
0: はい、
1: どうぞよろしくお願いします。
0: はい、はい、ありがとうございます。
2: 今週は水戸市社会福祉協議会事務局長の花輪幸弘さんと地域福祉課地域福祉推進係の吉川博明さんをゲストに、マーサー川端と山里がお送りしました。
0: 昭和高麗、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の未来をつなぐリバーフトスタイル。
2: 最後の曲はクリムゾンクラッドクランさんのカラーオブラブを聴きながらお別れです。バイバーイ。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田佳子とよっちゃんの
4: 茨城弁でごめんなんしょう。
3: この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。はい、どうも今日もよろしくお願いします。いやー、今週はね、原電さんが来る日ですから
5: 楽しみなんだ。私、
3: 本当にね、いろいろね、うちらの知らない話をね、いっぱい聞かせてもらいます。大沢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループの上沢です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。上沢さんよ、あずくてしゃんめよね、発電所も預かって。
6: 毎日暑いですよ。もう1ヶ月ぶりですけど、おかわりないですか？
5: は
6: い、
5: ちょっと痩せたかななんつって腹は太ったけど、まあ今年もあれかな、あの発電所の方はガリガリ君とかを配ってやってんのかな、やっぱり皆さん。
6: そうですね、暑いですからね、熱中症対策キャンペーンでかき氷やスイカなどを配ったりしてますね。
5: おー、そうなんですね。
3: もういいな
5: ー、クイニングが、
3: まあね、まあいいなっつったって暑いからね、それどころじゃないでしょうけども。ところで今日は上沢さん、どんなお話を。
6: はい、今日はですね、今月の8月29日から始まります東海第二発電所の状況説明会の紹介をしようと思います。はい、
3: 状況説明会、どんな説明会になるんですか？
6: はい、東海第二発電所では設備の安全性を高めるためのさまざまな工事を行っていますけれども、その状況などを毎年地域の皆様にご説明しているんです。発電所は普段なかなか見に行くことが難しいところです。工事の状況や安全対策についてご説明し、ご質問にもお答えしてますので、ぜひお気軽に参加してください。
5: お決まりのね、私たちが大好きな、
3: そう、
5: イケメンの
3: ゲスト
5: が
3: 目の前に行くから。
5: そうなんです
3: ね。でも早く喋ってもらいたいと思うので、すいませんけども自己紹介してもらっていいですか？
7: はい、地域共生部コミュニケーショングループマネージャーの市毛秀明と言います。
5: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。東海村在住です。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。あ、じゃあもうなまってても大丈夫ですね。
5: いいんだよ、大丈夫。
3: よろしくお願いします。市毛さんは、上沢さんと一緒のグループですかね？
7: はい、そうです。私たちコミュニケーショングループは地域の皆様と発電所をつなぐ橋渡し役です。発電所のことを地域の皆様にお伝えしたり、地域の皆様からの声を会社に届けたりするのが仕事です。状況説明会や発電所見学会、広報ステラチャンネルの発行、ホームページや SNS での情報発信、地域イベントの出展など、そういうことも担当してます。はい、
3: 加護先生、今ちらっと聞こえた、テラチャンネルだよ。
5: テラチャンネルだよ、ね、これね、あの本当にあんまりこう厚ぼったくはない、ちょっとね、テラチャンネル広報誌なんだけど、長みが濃い。これはね、素晴らしいと思ってるの。私、
3: 充実してます、ね、どうですか市毛さん今。
7: はい、
3: はい、
7: コミュニケーショングループでは発電所の現在の状況や安全に対する取り組みの内容を地域の皆様に分かりやすくお伝えし、皆様からのご質問やご意見、ご心配事などをしっかりお聞きすることを大切にしています。今日は今月末から実施する状況説明会についてご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: あのさっきもちらっとあの、状況説明会っていうのはね、聞いたんですけど、もうちょっと詳しく聞いてもいいですか？
7: はい、わかりました。 私たちは地域の皆様に発電所の状況をしっかり分かってもらうためには、うん、発電所の、まあ、現場の状況を実際見ていただくことが一番だと思ってます、うん、でそのために発電所から30キロ圏内の住民お住まいの方に公募見学会という企画をですね月に2回開催しています。
5: 私たちが行ったやつで、
7: はい、うん、そうです、うんうん、で皆様に、東海村まで足を運んでいただくというのはなかなか難しいのが現状なので、状況説明会は、皆様のお住まいの近くに伺って、発電所の状況を動画などで説明したり皆様からのご質問にお答えするという企画です。これを毎年開催しています、説明会は、2部構成で第1部では地域の皆様からお問い合わせが多かったご質問に対して説明する動画をご覧いただいたり第2部では皆様からのご質問に対し発電所と地域共生部の対応者がお答えします。全体で約1時間半ぐらいなんですが一部だけの参加も可能でありますし傍聴も可能です、
0: はい、なるほど。じゃあ一部だけでもいいって言われると、うん、まあ、ちょっと安心だよね。ずっといなきゃいけないのかなとか思っちゃうけど、そうだね、うん、じゃあ開催期間とか場所っていうのはもう決まってんですか？
7: はい、決まってます、
5: はい
7: はい、期間は8月29日の土曜日から9月の26日の土曜までで全部で、10カ所10回開催します。
5: おー、10カ所ね、うん、
7: でお仕事されてる方もご参加いただけますよう、土日と祝日に東海村、水戸市など10市町村で開催します。
5: 水戸だといつやんですか？
7: はい、水戸市は9月23日の水曜日でこれ祝日です、
5: はいはい、
7: 水戸市民会館で開催します。
5: なるほど、そうですか。
7: 詳しくはチラシを、新聞折り込みにしましたのでご覧ください。また今は新聞取っていない方も多いので原電の公式 LINE やホームページに掲載しています。
5: はい、わかりました。
0: 申し込み方法っていうのもね聞きたいよね。
5: そうだ、どうやって申し込んだらこれいいのかな、うん、教えてください。
7: はい、お申し込みはホームページ、公式 LINE または広報誌テラチャンネルに掲載の二次元コードからお申し込みいただけます。もちろん電話での受付もしています。
5: 私は電話だな、
0: 電話だな、うんうん、でこの一毛さんなんか原子力の話とかだと難しいんじゃないかな、行ってもわかんのかなって敷居が高いなって思ってる人多いと思うんですね、うんうん、大丈夫ですか、これついてけます、行ったところで。
7: はい、大丈夫です、うん、原子力発電というと難しいイメージがあるかもしれませんが、うん、
5: 難しい、
7: うん、専門用語はできるだけ使わないように、うん、分かりやすい言葉に変えて動画なんかも使ってですね、うん、説明させていただきます。
5: じゃあね、私もほらよっちゃんもそうだけど発電所見学会行ったでしょうよ、うん、やっぱり最初はこう不安だったけど、うん、説明聞いたらよく分かったもんね、
0: うんうんうん、分かんないことね教えてくださいって聞けばいいし、
5: いい
0: で最初は恥ずかしいんだけど、うん、途中から聞くことが恥ずかしくなくなんだわね、うん、あれね、
5: 楽しかった
0: もん、楽しかったよね、うんうん、
7: 第2部では、第1部までで質問票っていうのを皆さん書いてもらうんですけど、はい、それの質問票を集めた内容が集約しまして、うん、その質問に対してお答えするようなことをやってます。で皆さんから手を挙げてですね質問するっていうのはなかなか苦手だと思いますので、うん、
0: はいはいはい、
7: 第2部の会場はあんまり大きい会場じゃなくて、はい、まあ、10人から20人ぐらいぐらいのスペースで、うんうん、まあ、対面する形でですね対応者が 3,4 人ぐらいの対応者で、対応しますのでお気軽に、まあ、参加して、まあ、いたしていただければと思います。
5: あー、
0: これね、うん、1回じゃ あれも聞きたかったなとか、うん、結構あるから何回か参加してもいいですか？
7: はい、
5: 何回かね、そりゃそうだよね、分かんないことを何回も聞きたいもんね。
0: そうなんです、
7: はい、その場でですね分からないことは聞いていただいても構いませんし、うん、場所は何か所かあるんですけど、
0: はい、
7: それはなるべく皆さんに来ていただきたいということで、まあ今年は1名1回ということにさせていただ
0: きます。あ、はいはいはいはい、なるほど。じゃあまた次の機会にということで ね、はい、行っても OK ってことですね。わ、はい、うん、かりました。ではね、続いて上沢さん、はい、お知らせお願いします。
6: はい、お知らせです。先ほどからお話出てましたけれども広報誌テラチャンネル24号、これ新しいんですが今月の22日に発行します。新聞折り込みやポスティングなどで東海村から30キロ圏内の皆様にお届けしているものです、
5: うん、
6: はい、はい、で今回の特集は道の駅で表紙の写真は、はい、
5: 来月表紙ちょっと上沢さん待ってこれ表紙これそばけそばそばの上に栗が乗ってるみたいに見えるんだけどこれ
0: 加古先生本当だわ
8: 違いますよこれ
0: 茶そばみたいなね
5: 茶そば
8: 違うんです、
5: う
8: ん、
5: あ違う何これ、
8: は
5: い、
8: 違うこれはですね、うん、来月9月15日にリニューアルオープンする、うん、城里町にある道の駅桂の新商品地元特産の古い打ち茶を使ったフルーチ茶モンブランなんです。
5: な
0: ーにーそうだ先月白里のフルーチ茶の話聞いたってよ聞いたってよいやだから緑色
5: いやちょっとね
8: そうなんです
5: これ衝撃的だ ね、
0: ねいやこれ食ってみたいねこれ
5: 食べてみてこれ、
8: ね、食べてみたいですよ ね、 ね、 ね、うん、その他にも近隣の道の駅8カ所の駅長おすすめ名物ガイドとして美味しいものをたくさん紹介しています。
5: だわこれいっぱい食べたいのあるわこれ、うん、まあもちろんそばもあったけどあのなんだあの白いモンブランもある茶色のねそれからジェラートもあんね、はい、これね、
8: はい、
5: いやこれ水の駅楽しいよね水の駅はね
0: うんこれ魚センターガンだっていうねこれなんとか丼
5: そう、
0: うんうん、
5: ミカテ丼、
0: うん、
5: ミカテ丼ってのは何だっけ上沢さん
8: これ自分で好きなあのお魚のお刺身具材を乗せてオリジナルの、う
5: ん、海鮮丼、
8: うん、海鮮丼が作れるんですって、
5: うん、じゃあ、はい、上沢さん後でごちそうしてちょうだいこれ
8: あ行きますか、
5: ね、私人でごちそうしてもらうの大好きだから
0: 私ハンバーガー
5: ハンバーガー、
0: 牛バーガー、ね、
5: 気になる
0: ね、
8: ね
0: え、
8: ねね、気になりますよね。
5: みんな食ってみて、
0: 食ってみたいね。うん、でこれ美味しいのはもちろんね、見たいのはもちろんです、食べたいし、ねごちそうになりたいけども、これページめくっと原点インフォメーション、
5: う
0: ん、
5: そうここだよ。
0: そうここ、うん、ここ
5: が大事。
0: ここどうですか、
8: はい、
0: 上沢さん。
8: ここはですね、はい、東海第二発電所の安全を高める工事の状況などについて紹介しているページです。はい今回の号では緊急時対策所建屋について紹介しています。緊急時対策所建屋というのは大きな地震や津波などの緊急時に100名規模の要員が集まって発電所の復旧作業や安全確保に向けた対応をする拠点なんです。まあ、司令塔となる場所なんですね。建屋本体の工事が完了して現在は、建物の中ですね、うん、設備の設置工事をしています。詳しくはぜひ広報誌テラチャンネル24号をご覧ください。
5: はい、読ませてもらいます。
8: はい、またそのような工事の状況については先ほど説明があった地域にお住まいの皆様の近くで開催する東海第二発電所の状況説明会や発電所に実際にいらしていただいて発電所構内をバスでご案内する発電所公募見学会でもお伝えしています。詳しくは広報誌のテラチャンネルに応募フォームがありますのでご覧ください、
5: はい、
8: たくさんの皆様のご参加をお待ちしています。
0: はい、そうですよね。実際に話聞くとよくわかると思うんで、うんうんね、ぜひ皆さん行ってみてください。
5: 行ってみてくださいね。
0: は
5: い、
0: でもう時間になりまして、はい、また来月もよろしくお願いします、はい、なんですが一毛さん、
7: はいはい、
0: あのもっと詳しくお話ししたいのでまたお願いします。来てください。
7: またぜひよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございました。
5: はい、ありがとうございました。
9: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
3: 杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: こいつとで踊りましょう。すこぶる高ぶるバイブショー。嘘ねワイに目が一つ止まらなそうね番長は。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄城さんの言葉をお届けしていきましょう。

どでしょう。しかしあり得ると直感しました。その理由は、言葉にはすごい力が潜んでおり、特にありがとうは声に出して伝えた時に力を倍増すると信じているからです。目に見えるもの、見えないもの、向かい合った人、そして自分自身に素直にありがとうと言えると、全く違った世界が目の前に広がります。これこそが薬師寺で学ぶ第一義です。最初は照れくさかったり無理やりになるかもしれませんが、繰り返し実践しましょう。ありがとう。このありがとうが無意識に言えるようになれば、きっと幸せが近づいてきますよということですが、そうですね、ありがとうって本当に感謝の言葉ですよね。私たち言葉の商売をしていると、その言葉の響きとか、その奥に隠れている感情まで見えることがあります。そしていろいろこう喋っている人の性格そのものもおしゃべりに出てくるものです。わがままな人はわがままな喋り方が、俺様な人は俺様のなんか感じが、甘ったれは甘ったれさんに、そして誠実な人は誠実な人に、なんかね、いろんなちょっとしたことなんですけれども、言葉の端々にニュアンスが出てくるものです。あ、今朝夫婦喧嘩やらかしてきたのねみたいなことも分かることもあります。本当に言葉って微妙なものですけれども、ちょっとしたニュアンスの違いなのかもしれませんが、あ、何かあったなとか、あ、心の底から言ってくれているんだなって感じられることがあります。だからありがとうっていう言葉も、本当に心の底からありがとうございますって思っているのか、ありがとうって軽く本当は思ってないのにありがとうって言っているのか、うん、ありがとうね、ありがとう、ありがとうってなんとなく義理で言っているのかとか、ちょっとしたエッセンスに出てきますよね。出している人はそれがきっと気がついてくれないっていうか、気がつかないで大丈夫だろうなと思って喋ってるのかもしれませんが、受け取る側はんって思ったり、なんだって思ったり、はあって思ったり、いろんな思いをしてその言葉を受け取っているのではないかと思います。だからありがとうって言った場合にも、心の底から本当にありがたい、感謝していますっていうありがとうっていう言葉と、全然思ってなくてありがとうっていう言葉では全く伝わり方が違うということですよね。やっぱり言霊っていう言葉がありますけれども、言葉には魂が宿っている。だからこそ、このステージ4のがんだった方も、自分でありがとうって言ってるうちに活力というんでしょうか、エネルギーをきっともらえたんでしょうね。で、そのことがどんどんこういい方向に回っていって、がんがなくなってくれたっていうことにつながっているのかもしれませんが、本当にね、くよくよする前に元気になりましょう。そして感謝をして日々過ごしたいと思いませんか。頑張りましょうね。さあ、そしてもう一つです。私の願い事、世界平和は日々の言葉の31日目の言葉です。この言葉を発表した2006年6月は、2003年に起こったイラク戦争が尾を引き、世界に不安が満ち満ちていました。その時に平和を一心に願って書いた言葉です。世界平和への願いを書くための構想を練っていた時、アメリカとイスラエルがイラクを攻撃し、決して誰も幸せにはならない戦争がまたもや始まってしまいました。強い因縁を感じ得ずにはいられません。私の父は東京大空襲により11歳で戦災孤児になりました。71歳でその生涯を閉じた父から、孤児と呼ばれた時代の話は一度も聞いたことがありませんでした。本当につらかったからこそ何も語らなかったのだと思います。そんな父の姿から、戦争は絶対にあってはならないものだと強く意識して生きています。1分1秒でも早く戦争が終結し、世界が平和になることを祈ってやみます。

0: って。本当にそうですよね。今どんどん私たちの目は宇宙へ宇宙へと広がっていっています。見上げれば満天の星空が広がっています。で、反対に宇宙から地球を見たら本当に星々の一つでしかないんですよね。そんな小さな地球上の上で、あいつが気に入らないから、こいつが嫌だからって殺し合いをするってどうなんでしょうか。宇宙全体から見たら私たち微生物ですよね。微生物なのにお互いが殺し合ってたらどうなってしまうんだろうかって思いませんか。どうしてそれぞれの主義主張があったり、生き方考え方があったり、地域性があったりする、それを尊重し合って生きていくことができないんでしょうか。まあ、肌の色が違う、言語が違う、生活水準が違う、いろんなことを言ってくる人がいますけれど、でもそれってその人が選んでそうなったんでしょうかって、そうじゃないこともたくさんありますよね。私たちは今、平和と言われている日本に住んでいますが、スパイにとっては天国って言われています。そして今世界中の方々がおいしいものを求め、平和を求めて日本にやってきていますが、そんな外国から来た人たちがじゃあ日本の中でどうしているんだろうか。住んでいる私たちはバスにも乗れない、電車にも乗れない、交通渋滞がひどくて、なんか生活するのにもすごく不便を感じて、ここは入らないでくださいって言っているのにもかかわらずどんどん入ってくる、予約も取れない、いろんなことで文句をブーブーって言っている人たちもたくさんいますよね。自分たちの生活を侵されたからこそそう言ってくるんだと思いますが、やっぱりね、限度っていうのは確かにあると思います。何でもいいよいいよでは済まされないと思いますが、でもそれぞれがその地域で日本みたいにおいしいものが食べられて気兼ねなく生活してっていうことができるようになったら、何も日本に一極集中にはならないんじゃないかと思いますよね。なぜね、宇宙から見ると一つの点でしかない地球で殺し合いが勃発するのか、なんでいろんな考え方をぶつけ合って殺し合わなければならないのか、本当に難しい問題だとは思いますが、もし自分がやられちゃったらどうなるんでしょうか。やっぱ考えたらそれは恐ろしいと思います。みんなそれぞれがあってそれぞれでいい、そんな地球に早くなってくれればと思いますよね。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Cognitive, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

さあ8月も後半です。8月21日金曜日です。二十四節気の一つ処暑というのがありましてね、あさってが処暑です。今年のでこれはもう暑さもだいぶ和らいできて秋の気配を感じるというね、二十四節気の24個のうちの14個目かな。まあ次がですね、白露というのになっていくんですけどね。まあ考えてみたらね、もう来月の23日かな、秋分の日もありますし、日もどんどん短くなってきていて、今日の日の出なんかはですね、もう4時59分で、来週あたりはもう5時過ぎないと日が昇ってこないなんていうね、秋が近づいてきていて、まあ、今年はもうここ2、3年の夏とは明らかに違くて、まあちょっと耐えられないような暑さもあるけど、去年一昨年のこと考えるとまだ我慢できますもんね。であとはもうちょっと皆さん体に慣れてきたというか、その酷暑とか猛暑とかというのが慣れてきたのか、まあ水分補給しっかりあれだけ言われればね、飲まなきゃとか、よく喫茶店なんか入って水出されても俺なんか一口も口にしなかったものが、カレー屋さんとかでもさ、その水が前に置いてあると、あ、飲んどこうみたいな、そういう風になってきてますね。やっぱこう言い続けるっていうのは大切だし、これだけやっぱこう具合悪くなってる人が周りにいたりすると、やっぱこう、あ、水って大事なんだなってようやく、だから今年はさ、それほどその34度5度が連発するわけでもないのもあるし、皆さんがちゃんと体調整えているっていうのもあったりとか、まあ、高校野球でもちゃんとね、休憩時間があったり、暑い時間をずらして試合やったりとか、あとこの間、昨日から一昨日かベルーナドームっていう西武ライオンズ球場行ってきたんですけども、まあそこはね屋根があるんだけど横がこう空いてるもんだから、夏はねこう湿気とか暑さがこもっちゃってね、抜け

ないんで蒸し風呂みたくなるんだけど、まあ、ミストが出てたりとか、まあいろんな工夫を世の中していって対策はしてますよね。まあその、まあ、去年一昨年に比べると明らかに平均気温が低いんで助かっているとはいえ、まあ、またねこれが来年再来年というのは続いていく、まあ、その根本をなんとかしていかなくちゃ、地球温暖化をなんとかしていかなくちゃいけないっていうのはあるんですけど、今日の最高気温も30度、これはね涼しい方だよ、まあ、ちょっと湿度が高いんで蒸し暑いんですけれども、明日も30度で、明後日日曜日が29度、来週の火水がちょっとまた33度とか34度とかあるんですけどね、まあ俺一時期37度とか8度とかあったじゃないですか。そういうのはもう今年ないんじゃないかな。で今日は雨が降る確率が高いです。今雨雲が、北陸とか、あの辺から降りてきてるんですよね。この今回の低気圧っていうのが新潟とか、石川、あの辺ですか、上越あたりにある雲が、ずっとね、普通そのままあの北海道の方抜けていくじゃん。だけど今回は そっからね下に降りてくるんですよ。で今群馬とか長野が降ってて、栃木も結構激しい雨になってるんですよ。でその雨雲がどんどんどんどんその東に抜けてくるんで、水戸とか茨城が通るんですね。今ちょうどねいわきあたりもちょっとすごい雨になってるんですよね。で雷注意報が出てますから、実際今こうコンボックス3101階サテライトスタジオ、ガラス張りのスタジオから外見ると、まあまあまだ雨が今すぐ降るっていうような空じゃないんですけど、曇ってますしね、怪しいなっていうのがあります。気をつけていただきたいなと思います。さあ高校野球のちょっと話出ましたけど、横浜高校とね昨日の智弁和歌山の試合、もうちょっと接戦になってほしかったな。7対1、なんかこうね3対2とかさ、そういう延長戦とかっていうところの試合を見たかったんですけど、まあ、智弁打線もすごかったし、まあ、その打倒小田翔輝に向けてなんか170キロ出るバッティングマシンとかピッチングマシン用意して速球対策をしてきたって、見事なあのホームラン、スリーランホームラン、いくらちょっとね小田君疲れていて球速が落ちていたからとはいえ、まあ7対1とは思いませんでしたね。明日の試合が群馬県代表の県大高崎とその智弁和歌山の激突ということですが、まあ、この辺りはね北関東でやっぱこうどうしても群馬に勝ってほしいなっていうのもありますね。私も群馬結構馴染みありますし、よくゴルフで行ったりとか、小さい頃は家族旅行が決まって草津温泉だったりとか天狗山スキー場というのがあるわけですよ。行ったりもしましたしね、あの近いんで群馬に頑張ってほしいなと思います。高校野球もいいですね、本当にやっぱ見ていて、なんかやっぱこう坊主頭で、一時期あの慶応高校とかが出た時はさ坊主じゃなかったり、ああもう時代なんだなと思ったけど、今回ねみんな坊主だしね、なんかやっぱ坊主いいね。さて8月21日今日ですね、ウサイン・ボルト、陸上の男子 100m のまだ世界記録持ってるね、ウサイン・ボルトの男子 100m の記録が 9.58 がまだ破られていません。日本人選手の9秒台というとね、一番速いのが山縣亮太 9.95、まあ、これだってね一昔前までは日本人が10秒切るなんて言っていう、ね、カール・ルイスとかベン・ジョンソンの時代なんていうのはもうね日本人が 100m で9秒切るとかってはないでしょうって思ってたけども、あのサニブラウン・アブデル・ハキームもですね、9.96 と。でサニブラウンっていうのはうちのすぐそばに城西高校というのがあるわけですよ、金目町にあるんですね。でそこサニブラウンがまだね高校1年か2年の時かな、バーッと出て有名になった時に、サニブラウン城西高校なんだってさっつって、でうちからも歩いて10分ぐらいのところなんですよ。で最寄り駅が金目町って駅なんですけど、そこの改札にサニブラウンがいたんですよ。で、サニブラウンがいると思ってさ、ずっと見てたんだ。いや、サニブラウンが俺のとこ話しかけてきて、あの俺サニーじゃないですよって。ただちょっと似てるやつだったっていうね、よく間違えられるんだって。結構留学生とかそういったスポーツ推薦取ってる学校なんですよ。で

それがずっと見ててどうしよう話しかけに行こうかなと思ってたところ、向こうから歩いてきたからお父さんだと思ったら、俺サニーじゃないですよ言われて、あ、そうなんだ似てるからよく言われるんですよなんて言われてますけど、サニーブラウンが 9.96 って話でございます。話それちゃったんですが、ウサインボルトの誕生日、ウサインボルトは世界最速男ということで、今日のテーマは早いですね、早い、うん、何でもいいですよ、牛丼の速さとかね、注文してくる牛丼の速さ、私が最近早いと体感したのはプラットホームで待ってる時に新幹線が通過した時のあの速さとかね、あとはさっき言ったのは那須川天心のキックとパンチが速かったと、はい、皆さんからもお待ちしております。メールは fm76@fmpallun.co.jp fm76@fmpallun.co.jp ひらがなでパルルンと検索いただきますと、パルルンのホームページ SNS が出てまいりますので、ぜひ、そちらのメッセージフォームもご利用ください。さあ、この曲もですね、早いにちょっとちなんだ曲なんですけども、来年で結成40周年スピッツです。2019年の曲、スピッツで快速。

0: fmpodunu.co.jp。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中、今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lover

Rogers FM。さあ時刻は11時12分になりました。フライデーブランニュークルーズは水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから生放送1時半までです。ここでラジオ県だより行ってみましょう。今日はですね、タイトル富士山の噴火に備えようです。8月26日は火山防災の日。火山の防災の日なんですね。茨城県に火山はありませんが、富士山が噴火した場合、県内でもなんと最大で8センチ程度の降灰、灰が降ってくる可能性があります。火山灰が積もると停電が発生したり、車で移動が難しくなったりするなど、生活に様々な影響が及ぶことが想定されます。また物資の輸送が滞り、食料などの入手が困難になる可能性もあります。灰が降ってきたとき、降灰時はできるだけ自宅などで生活を続けることが基本となります。影響が長引く場合には、それに備えて食料や飲料水、日用品などをできれば1週間分備蓄し、ゴーグルや防塵マスクなどの降灰対策用品も準備しておきましょう。いやー、そこまではちょっと正直私も考えていなかった。防塵マスクか、ね、水とかね結構買ってたり、あのカセットコンロのボンベもたくさんあるんですけれどもね。なるほど。あと畑とかもダメになっちゃいますよね、灰が降ってくるとね。はい、8月26日覚えててください。火山防災の日です。ということで今日はラジオ県だより富士山噴火に備えようでした。FM Palaloo FM Palaloo Friday Brand New Cruise

はい、8月21日、時刻は11時15分になりました。この後1時半まで生放送でお届けしていきます。この後皆さんからのメッセージやリクエストをお答えして、デリシャスフードナビが今日レポーターあんこさん、今日なんかね、ずいぶん遠くにね、行くということで、あの坂戸町のスタジオ結構早く出ていきました。この後11時半からランチのコーナー、デリシャスフードナビです。その後気になるお天気、ウェザーインフォメーションがありまして、12時になりますと、今日も映画のコーナー、ディレクターの奥ちゃんが映画会社の方と電話でつないで詳しく伺います。で、皆さんからのメッセージご紹介して、パルルニュースヘッドラインが12時43分頃からですね。で、さらに1時台、今日は、ね、あの特にゲストは いらっしゃいませんので、たっぷりとね、皆さんからのメールや曲をかけていきたいと思います。さあ、今日のテーマ、ウサイン・ボルト40歳の誕生日にちなみまして、世界最速男ボルトの誕生日早いで、いただいております。さあ、読んでいきましょうか。ラジオネームひろのりさん、青木さん、奥山さん、森さん、おはようございます。高校野球もいよいよ明日が決勝ですね。横浜高校が負けたのにはびっくりしました。相手高校がピッチングマシンで170キロの速球で目を鳴らさせる練習をしたとか、さすがです。高校生の成長はすごいですね。いや、やっぱりこうまっすぐだけじゃ勝てないんだね。まあ、その小田投手もまっすぐの他にもあったけれども、そのまっすぐを狙ってね、いや、すごい戦いでしたけれどもね。まあでも、あの横浜高校というとですね、大会中にね、長いこと監督を務めた渡辺監督が亡くなられて、そういうのもあって、どうしてもね、横浜高校関係者、まあ、選手はもちろんですけど、勝ちたかったんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、小田投手はこれから先が長いから、まあ、プロに行って、もしかしたらメジャー行っちゃうのかもしれないけど、この試合は絶対一生忘れないっていうコメントを残しました。こう悔しさを晴らしてほしいですね。さあ、ひろのりさん、テーマですけれども、まあ、早いといえばやはり年を取れば誰でもそうなんでしょうね。1日が早い、1週間が早い、1年が早いです。こうやってどんどん墓場がやめて、墓場とか言うの、墓場が近づいてくるんです。まあ、それは当たり前だけど、誰でも死ぬからね、それは墓場が近づいてくるんだけど、いや、ちょっと待って、そんなこと言わないで、もう驚きませんねって書いてあるけど、

あのリクエスト、これ私のためにかけてくれたのかな、ソルティーシュガー走れ高太郎、結構早い段階で7時台でかけました。いいね、あの歌はね、うん、やっぱスピード感もあるし、いやー本当でも1週間1日がね早いですよね。1日が24時間というのがもうあっという間にもう夕方になっちゃうしさ、なんか先週パルルに来たばっかりだなと思ってるんですけど、もう1週間経って、本当に早いもんです。ひろのりさんありがとうございました。はい、続いてユッキーさん、ホーリーホーク水戸信用金庫スタジアムでのホーム開幕戦、ガンバ大阪に引き分け、頑張ってますね。行った人によると電波が悪くて大変だったそれは何、その場所的にということ、それともたくさんの人がいたからということなん、どうなんだろうね。普段電波が入るところでも一斉にその場所でなんかスマホ使ったりとかこう YouTube 見たりとかすると一時的に電波悪くなるとは言うけどね、うん、これからの改善に期待ですね。だってそうかな、場所的にということかな。じゃあさてさてさあテーマですが、飲食店で働いているとやはり提供の速さを求められますね。まあさっきね牛丼っていうの書いてあったけれどもね、ちょっとこの機会に不満を吐かせていただきたいんですが、お昼の混雑時にいきなり電話で5分後にお弁当を作ってとおっしゃるお客様がいます。お客様が少ない時間帯なら5分で作れます。さすがに店内満席、お弁当の予約も結構ある中、飛び入りで入った予約を優先させることができるはずもなく、申し訳ありません、店内混み合っているんで20分ほどお時間いただきますと伝えると、そんなにかかるならいいわと電話を切られることがよくあります。もしかしたら他の飲食店でお昼の混雑時でも5分でお弁当を提供できるかもしれませんが、一般的に考えて厳しいんじゃないかと思います。それはね、牛丼じゃないからね。牛丼屋だって最近あの家のそばにあるんだけども、その牛丼屋ってお昼行ったらやっぱ15分ぐらい出てこないよ。昔だったらね、はいっつってポンって出てたけど、最近ほらあの番号がさ、食券買うと番号のところあるじゃない。そうするとなかなか俺の番号つかないなとかあって、ついこの間なんですけど、全然話変わるんだけど、あの浜松行った時に、浜松の駅構内にある駅のね地下にあるねスタバに入ったんですよ。で私コーヒーだったんだけど、あのレシートの番号を持ってあのカウンターの前でお待ちくださいって言ってずっと待ってた。ただすぐね、あの162番コーヒーのお客様って言うんだけど、俺162番じゃないんだよね。だから知らん顔してたら、あ俺の周りに人がいなくて、162番って言われるんだけど、いや俺の見てても全然461番だから俺違うなと思ってたんだ、お客様コーヒー違いますかって言うから、俺162じゃなくて416なんだけどって言ったら、お客様それはねあのレシートの値段ですって言われましたその下の方見たら162って大きく書いてあって、ずっとあのコーヒーブレンドコーヒーっていう横の番号見てた、それはねあのレシートのね416円っていう意味です周りにも人がいたからすっげえ恥ずかしかったね。あこれね160に俺だっつってはいはいはいすいませんっつってあんまりね買わないからさ、そういうとこですまあ話はそれましたけど、ユッキーさんですね。ねまあ混雑でも一般的に考えて難しいと思いますと、もちろん少ない休憩時間内でご飯を済ませたいのは分かりますっていう、無理なものは無理ということですね。飲食店経営をしていた幸太郎さん、この気持ちは分かる。まあ経営って言ったって2年弱だからね、うん、はい、ゆきさんありがとうございました。ホーリーホックは次は明日また試合がありましてね、京都まで行って試合があるんですが、京都サンガと、明日19時キックオフですね。まあ行かれる方も多いと思いますよ。まあそれにしてもね、この間のまあ、旧笠松水戸信用金庫スタジアムのまたダゾーンから映像を見てたんですけど、まあ、ずいぶんあのスタジアム見に行きましたが、あんなに入っている笠松、うわびっくりしましたね。いや J1 すげえと思う。あの大阪から来るんだよなあそこにねなんかいや大変だっただろうなと思う。まあ、車でどうやって来るんだろう、大阪とか、まあ、大阪に限らず、
アウェーの人たちはあそこに大変だろうなと思って、でありがたいななんても思いましたけれども、うん、さあ続いてですね、サソリ座のババアさん、コウタロウさん、クルーの皆さんおはようございます。昼間が短くなってますね。あ、感じる感じる、すごく感じますね。特に夜、うん、とか朝もそうかな。パルルン来るときはもう3時半ぐらい起きるわけですけど、前はねもう3時半だとちょっと明るくなり始めてて、家を出る頃の4時過ぎはもうすごい明るかったんだけど、今はもうダメね、暗い。今日も朝ウォークしてきました。いや偉いね。早い夕方、暗くなるのが、早くなってますという。8月も1週間ほどで終わりですね。月日の流れるのは早いですねという。まあ僕の場合はほっとしてますよ。まあ僕だけじゃなくて8月が終わることに。いやー、8月乗り切ったっていう。だから6月とか5月とかってさ、本当に俺憂鬱で、去年おととしの8月をさ、思い出すと無理でしょと。あの8月を俺はあと、まあ平均寿命的にあと何 20、30回、あこんな夏をさまだ20回も経験しなきゃいけないの、もっと早く死ぬかもしれないけどと思うと恐ろしくて恐ろしくて、早く8月終わってくんないかなと思ってたところ、もうあと終わるかで、今年そんな暑くないか、あなんとか今年はなんか済みそうだなんていうふうに思ってますけど、サソリ座のババアさんのリクエストは夏の終わりのハーモニー、いいね。来週ぐらいにかけたいね、ちょっとね。まだ夏の終わりっていう感じはちょっとしない。でも今年あんまりこのセミの鳴き声聞かなかった。どうですか皆さん、セミの鳴き声って聞いた？あと蚊とかあんまりいなかった気がするんだけど、なんでだろう。あんまり俺が外に出なかったからかな。7月の初めあたりにね、京都行ったんですよ。京都の、市場っていうところ行った時に ものすごいセミの鳴き声がしたんだけど、あれぐらいで、あとあんまりこうセミ気にならなかった気がしますね。はい、続いてムー君、コウタロウさん、奥ちゃん、クルーの皆さんおはようございます。今日のテーマは早いですが、最近朝早く起きてしまい、6時50分の目覚ましタイマーなのに4時に早すぎだろ何それかけなくていいね。何それ3時間ぐらい早く目覚めちゃってんじゃん。まあ私もね、まあ本当に頻尿なんでね、もう本当に多い時で3回ぐらいですか目覚めますね。これは異常だ。で薬飲んでんだけどね、前立腺肥大の薬を飲んでんだけど、だから全然目が覚めない日は目が覚めないけど、覚めちゃう時はもう3回4回もね覚めちゃうんで、本当に睡眠が困っちゃってますよね。さてではですね、この曲もね疾走感とスピード感あふれる曲です。アレクサンドロス、ランナウェイ。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターラスト優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
5: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
6: はい、11時31分になりました。フライデーブランニュークロス、朝の7時からやっております。現在は水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオ公開生放送中。1時半までディレクター森ちゃんとお届けします。青木幸太郎55歳です。続いてはランチのコーナー、デリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあ、早くから出かけていったレポーター呼んでみましょう。あんこさん。
7: はい、こんにちは。残暑見舞い申し上げます。まだまだ暑い日が続いていますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、私たちはですね、常陸太田に今年の6月に誕生しました官民連携複合施設に来ています。その施設内にオープンしましたラ・ピアテッタ・デイ・ラウルさんが本日のデリシャスフードナビなんですよ。市内にあるイタリアンレストランラウールさんの2号店なんです。それではここからオーナーシェフのラウールさんと一緒に進めていきたいと思います。ラウールさん、よろしくお願いいたします。
8: はい、皆さんおはようございます。ボンジョルノ、おはようございます。ラピアテッタでラウール、ラウールと申します。よろしく。

0: お願いします。
1: はい、もう素敵なねご挨拶していただいたんですが、ラウルさん、こちらのね店名の意味とか、あとはお店のコンセプト教えていただけますか。
0: そうですね、お店のコンセプトでは、ラピアセッタディラウルっていうのを、日本語では小さいな広場、小さいな広場で、そうですね、皆さんの地元の方々を、集まっていただいた場所を、今回作ってみました。
1: そうなんですよ、ね、コンセプトは市場ということなんですけれども、はい、こちらの、ね、複合施設には地域最大のパン屋さんが誕生したんですよね。
0: そうですね、今回は町残しというか、このプロジェクトで盛り上げるということで、地元の出店者としては出店させていただきましたので、今回は下屋さんと、スターバックスさんで、盛り上げようということで、今回このプロジェクトは参加させてもらいました。
1: そうなんです。そしてなんと店内にはフードコートがあるということで、
0: はい、今回このフードコートのプロジェクトは、そうですね、そのやっぱり、小さいな広場の一番みたいな感じで、料理並べながら、お客さん見ておいしそうと思っていただければこれ頼んだりとか、それで時間もゆっくり過ごしたり、過ごしたりとかっていう形ですね。
1: そうなんです。オーナーシェフがね手掛ける地元食材を生かしたピッツァやイタリアの郷土料理をフードコートで気軽に楽しめるっていうことですよね。
0: はい、そうですね、今回地元のものうちでこだわっていて、今回のラインナップに関しては、生地とか、ご飯系は、その地元のコシヒカリのご飯買ったりとか、ピザ生地は手作りの生地一から作ってて、大悟さんの、小麦粉とか、ブレンド、そういう風のイタリア産のブレンドも使ったりとか、そういう感じで、メニュー作っております。
1: このフードコートのお店もなんかとってもこだわりがあるということで、なんかね私たちの目の前にこう壁画っていうんでしょうかね、こうクレヨンアートみたいな、そういうのがあったりとか、その逆に行くとまた大きな壁画があるんですけれども
0: そうですね、
1: これってラウルさんが関係してるんですか。
0: 一応この絵に関しては自分のインスピレーション出しながら、やっぱりイタリアで試技をさせてもらったところで、もちろんそれ生かして、生かしながら、やっぱりその日本人の皆様まだ行かれない方々を、大体こういう感じだよっていう、絵描いてもらったんですけれども、両側の店舗の両側絵描いてるので、ぜひ皆さん見ていただければ、写真撮っていただければ嬉しいです。
1: そうなんですよ。そしてこちらのフードコート内にあるこちらのお店の中もなんかとってもね華やかな感じで、なんかちょっとこう賑やかな感じで、
0: そうですね、
1: とってもなんかワクワクするような、
0: やっぱり日立太田にない、お店っていうか、やっぱりスター屋さんと一緒に盛り上げるということで、やっぱちょっと華やか系、本当に来ていただいてもらって、おいしいもちろん当然なんですけど、やっぱそのいい心地で食べていただければ、お客様のスマイルで書いていただければ、僕の課題としてをそれで今回出展させております。
1: そうなんですよ。そしてこのワクワクするこの広場で、今日本日いただいているメニューを紹介したいと思うんですが、まず一品目、こちらをご紹介お願いいたします。
0: はい、今日はですね、マルゲリータですね、定番のマルゲリータで、里見にあるチーズ工房さんのモッツァレラも使用してて、それからアランチに2種類がございまして、一つは、地下製のボロネーゼソースとモッツァレラで、丸めたのアランチーニっていうの、日本では、ライスクロッケみたいな感じですね。でもう一つの種類は、キノコ系やマッシュルームを入った、モッツァレラとクリームソースで、もう一つの2種類のアランチーニ、現状の、ラインナップで出しております。
1: ありがとうございます。まずですね、こちらのマルゲリータピッツァなんですけれども、こちらはおいくらでしょうか。
0: そうですね、うちのメニューに関しては900円から税抜きで900円から、メニューしておりますので、アランチには、500円で、やっております。
1: わかりました。そうするとこちらのピッツァはこちら税込み990円ですね。
0: そうですね、税込みで990円でやっております。
1: まずねこちら、ちょっとね小ぶりなんですけれども、それでもとってもね厚みがあって、もっついた生地と厚みがあって、本当に食べ応えがあって、 美味しいですね。
0: ありがとうございます。そうですね、今回今まで自分系列簡単で言えば大体料理人として20年なんですけれども、イタリアで5年イタリアスペインとニューヨークで、修行させておりまして、東京で13年ぐらい行ってまして、今移住としては、北千代田茨城県で6年7年目に入りましたので、まあ、オリジナルのイタリアンで今回日立太田で、出店させております。
1: もうね、マルゲリータといえばもう本当にね定番であり、もうクイーンオブピッツァ。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、
1: もうやっぱりこれはぜひまずは食べていただきたいですね。
0: はい、ぜひぜひ皆さん時間ありましたらぜひ足運んでいただいてもらって、あとはですね、まあ営業時の時間なんですけれども、一応火曜日だけ、定休日にさせておりまして、朝の11時から、夜の8時までラストオーダー19時30分になっております。
1: わかりました。そしてね、こちらピッツァマルゲリータいただいてるんですが、はい、その他にはどのようなピッツァがあるんでしょうか。
0: そうですね、4種類ございまして、もちろん定番のマルゲリータ、それからつくば鶏と、地元の使った、青ネギのほうれん草の照り焼きピザ、それから、クワトロフォルマッチョ、4種類のピザ、ごめんなさい、4種類のチーズで買ったピザ、その後、キノコのピザ、で、ハム添えになっております。4種類のピザがございます。
1: いいですね、4種類のピザを一度にこう召し上がれるっていうなんかセットがあるって。
0: そうですね、はいはい、一応、4種類のピザをそのピザパーティー、まあ、今回のコンセプトにもでは、まあ、先ほどのその一番のイメージなんですけど、やっぱその子連れが多いのでファミリー系は多いので、その1箱で4枚入りでプレゼントで、ドリンク4つ出しておりますので、ぜひそちらにもうちの看板になっておりますので、ね、みんなさん集まるときに、はい、ぜひ。
1: いいですね、こういうのいただいたらもううわほーってなりますね。
0: そうですね、はい、なんでぜひ皆さん今週のセットも特典があるので、ぜひそちらの見ていただければ。
1: はい、そして先ほどもねおっしゃっていただきましたボロネーゼのアランチーニ、アランチーニっていうのはどういうことなんでしたっけ。
0: アランチーニっていうのはシチリアの郷土料理になっておりまして、今回に関しては、まあ、その茨城県産のコシヒカリで、使ったものなんですけど、もちろん中身は、いくらでもアレンジできますが、今回は、まあ、ボロネーゼソースとモッツァレラ、結構チーズもわーって伸びてて、あともう一種類は、同じコシヒカリで、ホワイトソースとマッシュルームで、トリュフの香るのアランチになっておりますので、結構2種類はそれぞれ結構楽しめるの味になると思うので、ぜひ皆さん、
1: ね、はい、このアランチーズはもうライスコロッケという意味がありまして、こちらのボロネーゼの方は、はい、茨城県産コシヒカリと自家製ボロネーゼ、モッツァレラの旨味を包んだライスコロッケということですね、はい、でもう一つが黒トリュフのアランチーニということで、こちらも茨城県産コシヒカリとマッシュルームとモッツァレラの香り豊かな贅沢なライスコロッケと、
0: はい、
1: いうことなんですけれども、なんかで、ね、食べたらこちらなんかちょっとこうリゾットのような。
0: そうですね、やっぱご飯系になっておりますので、まあ、リゾット近い感じですけど、やっぱそこまでアルデンテではなく、もう本当にちょうどいい瞬間で作って、さらに揚げるときにその少しパリッとでもないけど、やっぱりその何だろう、柔らかさも出て始まるので、すごい食べやすいのも商品になっております。
1: そうなんです。でこのライスコロッケも結構ね大きいんですよ、私のねこう肩骨ぐらい。
0: そうですね、
1: 肩骨ぐらいあるので、
0: そうですね、はい、
1: 手応えがあるし、
0: そうですね、
1: お腹にもこうね
0: 結構たまりますね、はい、はい、
1: もうね美味しい、こちらもねぜひね、イタリアの郷土料理ソウルフードってことですのでね、
0: はい、
1: こちらもね試してみたらきたいと思いますが、その他にはどのようなメニューがあるんでしょうか。
0: そうですね、それ以外業界のフリットディマーレっていうのを揚げ物、業界の揚げ物もございまして、 それから、まあ、この季節に関してはワインとか、まあ、いろんなコーナーも売ってるんです。こちらも、小さいのワインも売ったりとかノンアルのスパークリングも売ったりとかしてるので、ぜひ皆さん車運転してる方々にも、やっぱりそのピザとスパークリングを飲みたいかなって、もうなんかアルコールちょっと遠慮しちゃうかもしれないので、ぜひノンアルも提供しておりますので、ぜひぜひノンアルのドリンクも、ラインナップもあるので、ぜひ見ていただければ。
1: はい、ありがとうございます。ではね、もうそろそろ時間になってしまいましたので、聞いてる方へメッセージ PR をお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん、僕としてはコロンビア出身になっておりますので、こういった感じで茨城県を、盛り上げようという、気持ちがいっぱいあるので、こういった感じ、私の気持ちを皆さんに、愛を伝えながら料理作っておりますので、ぜひ皆さん見ていただければ、たくさんたくさん料理の中アモーレは入っておりますので、ぜひ皆さん見ていただければ、はい、ぜひうちのスタッフにもみんな頑張っておりますので、ホスピタリティ出しながら美味しい料理を提供しておりますので、ぜひ、一度いらしていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。アモーレが出ました、ね。
0: アモーレ出ました。
1: はい、はい、もうね、こちらふらりと立ち寄れる明るく心地よい空間で、焼きたての香りに包まれながら美味しい時間をお楽しみくださいね。はい、ということで、本日はラ・ピアチェッタ・ベイ・ラウルさんからお送りしました。以上です。
2: ありがとうございました。愛が伝わりますね。いいですね。茨城を盛り上げてね、愛を伝えたい、アモーレですね。ちょっとね、ここから遠いですけどね、素晴らしいお店ですね。ラ・ピアツェッタ・ディ・ラウルさんにお邪魔いたしました。デリシャスフードナビでした。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ、今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
4: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
5: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半、
7: フライデーブランニュークルーズ。
8: パルルン weather information。
2: さあ、続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション、現在の水戸の気温、29.3 度。朝お伝えしていた予想最高気温からちょっと上がっちゃいましてね、今日31度までいきそうだということです。お日様はちょっと今日は期待できない、まあ期待もしてないんですけどお日様には悪いんですけどなるべく夏の間はね、そんなに出ずっぱりじゃなくていいんで、明日の予想最高気温30度、あさって29度ということで、まあ気になるのはね、茨城県全域に雷注意報が出続けているということです。今も出てます。急な強い雨や落雷に注意してください。さあ、今日はですね、前線が東北地方を南下してくるんですよね。で、今ね、雨雲は長野県とか新潟県あたりにいましてね、まあもう栃木まで来ちゃってね、日光とか、あとはね、まあその上ですね、あとさっきまでね、日立もちょっと降ってたんですけど、降らしてた雨は東海上に抜けていきましたが、このあとね、その栃木で今非常に猛烈な、雨を降らせている、 まあ、昨日ちょっとね、あの事故があった、鉄道の事故があった鹿沼あたりとか、日光あたりにすごいあの強い雨を降らせている雨雲がありまして、これが南下してくるというかね、水戸などを通って東に抜けていくんですよね。今日はね、そういったあの雲の水位になっております。

この後水戸はですね、晴れるのが明後日ですかね。明後日お日様マークついてまして、29度で晴れ、まあ曇り時々晴れと。月曜

0: 関東地方ではないのかもしれませんね。油断しちゃいけないけど。はい、以上お天気でした。 FM パラル
1: Friday, brand new cruise.
0: 今日はですね、静岡県民の日なんですね。浜松県が静岡県に編入され、現在の静岡県になったことを記念して、今日は静岡県民の日ということで、出身アーティストを代表して久保田利伸、かっこいい曲は2013年リリース Bring Me Up。

I gotta give it up, baby.

いいですね、久保田俊信さんね、静岡出身、昔あの高校球児だったんですよね。で、広瀬哲郎さんというあの日本ハムで活躍されたあの方が、まあ、先輩で後輩が久保田俊信さん、シャウエッセンとかああいったあのソーセージのコマーシャルやってる関係で久保田俊信さんも日ハムファンらしいですけどね。いやプロ野球もね、結構もう残り試合が37試合になってきまして、どうなるんですかね。プロ野球もそうだし高校野球もそうだしね、佳境ですね。ホーリーホックはまだ始まったばっかりで、次の試合が明日、京都サンガとアウェーで19時キックオフ、まあ J1 のね、まあ、この間の、ね、ガンバ大阪戦見てるとね、やっぱりやっていけるぞっていう気持ちにもなります。

0: 京都も強いしね、うん、その後天皇杯があって、リーグ戦のホームゲームが8月29日の土曜日ですか、
1: うん、
0: 町田戦ですね。まあ、あのリスナーさんの、ね、町田ちゃんのメールもまだ読んでないですけど、まあ、楽しみですね、いろいろとね。さあ、そうだ、曲かけもういいんだね。あ、そうそうそう、過ぎてる過ぎてる、はい、今日のテーマはまあ早いということなんでね、あ、疾走感スピード感がある曲集めて、この曲もすごくスピード感で、ね、チーリージャケットに俳優の石田拓也さん、 PV には中野秀夫さん起用されました、ファンキーモンキーベイベーズ旅立ちの日、

0: Band Quality, COJD.
1: 田京子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
2: 常陽銀行。
4: 関商アドバンス金貸がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関商タイムログ DX で検索。
5: FM パラルフライデーブランニュークルーズ、
6: 12時もありました。番組始まってから5時間が経過です。雲は相変わらずですね、風がないのでね、同じような雲がずっととどまっている感じがしますけれどもね。ただ予報では1時2時ぐらいから雨が降るんじゃないかと、油断しないように雷注意報も出てます。さあ12時台、最初は映画のコーナー、ブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。プロデューサーであり東映ビデオの佐藤さんです。どうもこんにちは。
8: こんにちは、どうも佐藤源と申します。
7: 今日はよろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
7: 今日の映画のタイトルから教えてください。
8: 平行と垂直です。
7: 平行と垂直という作品ですね。佐藤さんはこのプロデューサーを務めたということで、いやすごくも心温まる映画が完成しましたね。
8: ありがとうございます。
7: すごく楽しみにしてる方多いんじゃないですか？
8: そうですね、はい、非常に楽しみにしていただいている声が聞こえてきていますし、試写会とかで見ていただいた方は本当にすごく良かったという声を寄せていただいております。
7: ストーリーから教えてください。
8: 自閉スペクトラム症の兄大輝と結婚を控えた妹のぞみがこの映画の主人公です。幼い頃に母親を亡くしてからずっと一緒に人生を歩んできた2人が、この妹のぞみの結婚という人生の分岐点を迎えて、自分たちのこれからを見つめ直す物語になっております。
7: お兄さん大輝さんが障害を持ってらっしゃるということで、
8: はい、
7: やっぱりね、妹さんとしてはずっと一緒に生きてきて、自分の結婚という選択もあるけれども、はい、ちょっとお兄さんのことも心配ということで悩める、そんなストーリーですよね。
8: そうですね、そういう兄弟の絆を通して、そういう、周りの人々だったりということもいろいろと描きながら、ご覧いただいた方もいろんな立場で見ていただける作品になっているかなというふうに思っております。
7: 今回の作品というのは原作などはあるんでしょうか？
8: 原作というのはなくて、もともとこの原案脚本の山野海さんが、いろいろと長年温めていたという頭の中でというお話があって、それでこの映画の主演をされている安田翔太さんと山野さんがある番組で出会って、そこでいろいろと意気投合する中で、この作品の構想を山野さんから聞いて、安田さんがぜひそれは脚本にしてほしいというようなことで最初の脚本が書かれたという経緯ですね。
7: じゃあもう制作段階から安田さん関わってらっしゃったんですね。
8: そうですね、安田さんがやっぱりそれで書かれた脚本に感銘を受けて、ぜひ映画化したいということで、僕はもう十数年前から の安田さんの初主演作品のプロデューサーをやってたので、そういうところのからの付き合いがあって、で僕の方に安田さんが持ち込んでくれて、でそこから小林翔太郎監督も加わって、映画って何回も脚本をどんどん直していくんですけど、一緒にみんなで脚本を作っていって作り上げた作品です。
7: 今回ね、その障害を持ったお兄さん役をスーパーエイト安田さんが演じられているんですけども、はい、安田さんにとってもこういった役というのは非常にこう難しいというか、ね、結構苦労した点もあったんじゃないですか？
8: そうですね、彼自身難しいと思ったかどうかはわからないんですけど、こういうセンシティブなテーマですし、 自閉スペクトラム症当事者の方とかご家族の方が見てその違和感のあるものにはしたくないというのが我々安田さんも含めて制作陣にあったので、その前にいっぱい取材もしましたし、そういう自閉スペクトラム症をはじめとした発達障害の方が通う塾のような、施設等にもいろいろとお邪魔をしてですね、当事者の方ともいろいろ触れ合いながらそういう役というものを考えて演じられたという感じですね。
7: 不器用ながらも一生懸命妹さんを思う、そんな優しさがね演技から感じられて、やっぱり安田さんって素晴らしいんだなって改めて私感動いたしました。
8: そうですね、やっぱり彼自身大きな病気、その髄膜腫というものを患っていろいろ後遺症と戦ってきたご自身の経験も終わりというところで、やっぱりそこがやっぱ深みを与えている部分もあるのかなと思っています。そういう中で、まあ、彼自身が持っているその優しさというものがこの役にもにじみ出ているんじゃないかなというふうに僕は思います。
7: そして今回妹さん役も素敵な女優さんですね。
8: そうですね、ノンさんは、のぞみという役がやっぱりすごくおおらかさ優しさというものを持ちつつも、なんかその芯の強さというか、いうものも持ち合わせたそういうキャラクターなんですけども、これはもう脚本を読んでノンさんが本当にぴったりだなというふうに思って、オファーさせてもらったんですけども、本当に彼女が見事にそれを演じ切ってくれたなというふうに思っております。
7: そしてその他にもどんな方が出られてるんでしょうか。
8: 例えば、まあ、ノンさんが演じる、妹のぞみの婚約者で、飯島空さんというですね、今いろいろなドラマとかでも引っ張りだこの俳優さんですけどが出ていたりとか、あとは子役がですね、2人の幼少期を演じた2人の子役であるとか、それとその安田君演じる大輝にまあ懐いているというかですね、いつも大輝が作るおにぎりをもらいに来る少女というのが、まあ、非常にこうこの作品の中で面白く描かれていまして、それを演じた子役の方とかですね、それもなんか非常に筆者を見た方には評判がいいんですけど、はい、
7: 子役の方たちの演技だったり、そのね、はい、ポイントポイントで出てくるその役柄も要チェックなポイントですね。
8: ぜひ子役の演技も素晴らしいのでチェックしてみてください。
7: それでは普段聞けない撮影秘話のお話聞かせてください。
8: まあ、この物語は大阪府の南部の堺市で撮影したんですけど、その堺っていうのはその大阪の大都市の一つでありながら、その非常に歴史のある古い町並みが残っているところで、その兄弟が暮らしてきた古い商店街に路面電車が走ってたりとかですね、本当に風景っていうのが味わい深いところです。まあ、そういう町並みというものもなんか2人が暮らしてきたなんか空気感みたいなのがすごく感じ取れるので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思うのと、あとはこの映画は障害というものを扱っていながら、すごく人間のおかしみだったり可愛さみたいなものがいっぱい描かれている作品で、一見してちょっと重い作品かなと思いつつ、すごく笑えるシーンがいっぱいあります。さっき言ってたですね、サナちゃんというちっちゃい少女が出てくるんですけど、そのサナちゃんと安田くん演じる大輝との掛け合いというかやり取りというのが本当に微笑ましくて、試写会場でも結構笑いが大きく起きてまして、そういうなんかおかしみみたいなところも、味わっていただけたらありがたいなというふうに思ってます。
7: そして今回の、主題歌音楽なんですけども、こちらもすっごく素敵な曲ですね。は
8: い、そうですね、V さんというですね、女性のシンガーソングライターの方に作詞作曲をしていただきまして歌っていただいております。この V さんというのは本当に澄んだ歌声と素晴らしい曲を書かれる方でですね、唯一無二のアーティストなんですけど、これは安田さんからの推薦でこの V さんに作っていただくことになりました。安田さんの方とですね、撮影現場に V さんも来られて話し合いを行って、その上で安田さんがコーラスでも参加することになりまして、この曲が出来上がったという感じです。
7: V with 安田さんということで、はい、タイトルが話そうという、本当にもうこの映画にぴったりな素敵な主題歌ですね。
8: そうですね、言葉を通じて話すだけじゃなくてね、いろんな意味で人と人となんか結び合っていこうっていう、そんな歌になってます。
7: では気になる公開日を教えてください。
8: 公開日は8月28日の金曜日から全国公開となります。
7: ここ茨城はですね、シネマサンシャイン土浦、は イオンシネマ守谷で公開、そして近日アマエラでも公開予定となっております。それでは、はい、お時間も迫ってまいりましたので、平行と垂直につきまして、プロデューサー佐藤さんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
8: あ、はい、平行と垂直、とっても本当に優しくて温かい映画ができたと思ってます。そうですね、人を憂うと書いて優しいという感じになりますけど、あの誰かの困りごととか悩みに寄り添って相手の気持ちをおもんばかれるということがですね、まあ、優しいっていうことなのかなというふうに思ってます。この兄弟の物語を通して笑ったり泣いたりして少しでも優しい気持ちになっていただけたら嬉しいです。ぜひ映画館でご覧ください。
7: はい、今日どうもありがとうございました。
8: はい、ありがとうございました。
7: 以上、ブランニュームービーでした。 FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

はい、お送りしているのは、高校時代のバンド仲間で結成、12年経ってます。違うな、22年経ってますね。2004年からだから、お送りしたのは、ユニゾンスクエアガーデンで、さよならサマータイムマシーンでした。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday Brand New Cruise.

さて朝の7時から生放送1時半までやっております、フライデーブランニュークルーズ。メール対象というのを、設けておりまして、このメール対象はコロナ禍からスタートしてずっと、毎週いつメール対象を選ばせていただいてましたが、6月の末をもちまして、一旦こう終了と、ということなんですが、その今年の1月から6月末までの毎週のメール対象者の中から抽選のメール対象オリジナルマグカッププレゼント、これは先週抽選を行いまして、また北島明子さんにね、4代目アシスタントの北島明子さんを交えて、抽選させていただいて、1月の2日から6月の26日までのメール対象者から3名メール対象当たってます、マグカップ。はい、当たった方は番組宛てに、フライデー係でいいですね、フライデーブランニュークルーズまでですね、マグカップ当たったよと住所とお名前、はい、電話番号を書いてください。もうすでにお二人来たんですが、あと2人、あとは、皆勤賞の方もね、ぜひ、皆勤賞は山爺さんですけど、お名前と住所を送ってください。直ちにマグカップをお送りいたします。さあ8月21日です。今日の関根勤さんが今日で73歳、オープニングで、無双花かけた円広志さんも73歳、稲川淳二さん79歳。稲川淳二さんというと夏のイメージありますね、あの怪談話ね。稲川淳二さんは幼少期は東京の広尾に住んでた、お坊ちゃんですか。広尾在住で地元では楽器対照的存在で10人ほどの弟分を従えていたという話なんですが、ある時公園で同い年で近所に住んでいた安岡力也さんと遭遇し、叩きのめされたことで、力也さんの弟分となるとそういう時代なんですねそういう時代なんだね。安岡力也さん曰く、当時はドラえもんのジャイアンとのび太のような関係だったということですか。ジャイアンが安岡力也さん、もう実写版だねこれねで、のび太が稲川淳二さんだったんですね。そういう関係だったらしいんですが、その後中学校進学後は一時疎遠になったんですけども、芸能界入りし現場で再会して交友が復活し、以後力也さんの亡くなるまで関係が続いていたということなんです。稲川淳二さんというともう一つね、大きなエピソードがあって、

1985年の8月12日といえば日本航空123便あの御巣鷹山に墜落してたくさんの方がお亡くなりになりました。あの坂本九さんもそうなんですけど、それに実は稲川淳二さんは乗る予定だったんですけれども、当日体調が優れなかったため翌日の新幹線で大阪へ向かい難を逃れていると、こういったエピソード結構ありましてね、芸能界のさんまさんもそうですよね、たくさんいらっしゃるんですよ。この123便に乗る予定だったけど、何かの予定で乗らなくて、墜落を免れたという芸能界の方すごいたくさんいらっしゃって、稲川淳二さんもその一人で、このエピソードを運命の分かれ目、生涯忘れられない出来事と語っている、そんな稲川淳二さんも79歳になられました。1985年だからもうね、41年前の話になるんですけど、ということはもう稲川淳二さんがまだね、30代ぐらいの時ですよね、うん、さて、今日のテーマは早いでいただいております。ラジオネーム、町田ちゃん、さっきからね、今度の8月29日にはね、水戸信用金庫スタジアムで町田戦がありますよという話をしている中で町田ちゃんの話も出てきましたが、ひたちなかで単身生活をしていた時に素晴らしい参道が気になって気に入って時々参拝していた、坂面磯崎神社言えてない坂面、坂面磯崎神社からお知らせが来ました。あほほほほ、東日本大震災で倒れた関東一の大灯籠の再建をしたとのこと、3年前の秋に茨城単身赴任と町田 J2 優勝の記念を兼ねて復興の募金をしたんですよ。名前がどこかに刻んであるらしいので月末の水戸線の時にお参りして探してみたいと思ってます。あ、そうなんだ。いやー、それ楽しみですね。そういうご連絡が来るんですね、ちゃんとね、坂面磯崎神社から。さあ、今週のテーマ早い。元来どんくさい方なので早いでネタになるようなかっこいい話は思いつきませんでした。残念。無理出しで書くならこの時期飲み屋での生ビール1杯目は中ジョッキくらいなら乾杯のあと一息で飲んじゃうのでハエーって言われます。あ、そう、俺もうそれできなくなったな。なんなら俺3号缶とか残しちゃうもんね、最近ちょっとね。あとは朝4時過ぎぐらいに起きているんで早いと言われますが、寝るのも早いし、ただじいさんなだけですよね。今月で2026年も3分の2が終わってしまい、時間の流れの速さにうろたえる夏の終わりでした。今週のゼレビアは日曜日に国立で浦和レッズと対戦です。第3節で浦和に負けたクラブは降格してしまうというジンクスがあるのをご存知でしょうか。おっかないので気合を入れて応援に行ってきます。今回降格がありますからね。そうですか、8月29日お待ちしてます。はい、ラジオネーム、エリア51さん、コウタロウさん、オフちゃん、モリリン、おはようございますと、今年の夏は水戸は涼しいですね。猛暑のところもあるようですが、この辺は30度くらい。この辺りは、家の冷房をつけないことが多いのは何年ぶりか。このまま秋になって、少し長めの秋になって楽しめるといいんですけど、全くね、その通りですね。私事ですが、実は5月頃は、立ちくらみがひどく家で倒れて気を失うことが何度かありました。それが収まったら今度は謎の下腹部の鈍痛、ずっと続いていて動けない、ストレス、食欲不振、病院をはしごしましたが原因が分からず、ほぼ2ヶ月4つの病院、これもセカンドオピニオンどころじゃないね。6つ目の診療科でやっといい先生にたどり着き、投薬後10日ほどで治りました。あら、そんなことあるの。やっぱりいろいろ回ってみるもんだな、諦めずにね。やっと仕事探しができそうです。健康って一番大事だと身に染みたなでした。さて、速さですが、我が家は土地は無駄に広いんですが、何もないところが80坪ほどあります。
ご先祖様からの土地ですけど、毎年のことですがそこに雑草が出てくるんですよ。夏はその成長がやたら早くて2週間放っておくとあっという間にジャンゴーです。ジャンゴー<笑>ジャンゴーっていうのは問題です。

ですよね。田原俊彦さんがジャンゴジャンゴって言います、アマゾン化してしまいます。毎年暑い夏、定期的に草刈り除草剤をやってるんですが結構きついです。先ほど言ったように今年は体調不良が長引き2ヶ月ほど草刈りができず野放し状態。気がつけば高さ1メートルほどに、それジャンゴーだね。高さ1メートルはジャンゴー。その中に何か怖い動物とか潜んでるのね。え、本当に怖いな。1メートルの雑草は。やっとこれから草刈りできます。しかし育ちすぎて刈るのも大変そうだし、刈った草をまとめると富士山くらいになりそうで、どこに置こうか悩み中。燃えるゴミに出そうにも袋が20では足りなさそう。欲しいお金を貯めるのに時間がかかるのに、いらない雑草って育つの早すぎです。熱中症にならないように少しずつ作業します。それでは、曲いきましょうか。4人組バンドスパイエア、2011年リリース4枚目のシングル、いってみましょう。これもね、疾走感あふれる曲です。スパイエアでサムライハート。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise

さあ12時28分です。あと番組は1時間ですね、ぜひもし叶うのなら、最後までお付き合いください。水戸駅南口コンボックス310、風がちょっと出てきましたかね。風、街路樹がちょっと揺れてる。ということは雨が降ってくる可能性あるぜ。このちょっと怪しいな。ちょっと雲も おかしくなってきたしね。現在 28.9 度、水戸で風が 2.6 メートル北の風ですけどね。まあ雨雲ちょっと近づいてきてますね。もう降るかもしんない。もう水戸市内で降り始めてますね。たまたま今水戸駅前が降ってないだけで、降るよみんなこれから雨。降ります、多分。いや間違いなく。もうだいぶね、水戸インターあたりは雨雲かかってますからね。結構強い雨が、雨雲レーダー見てるんですけどね、もう今現在水戸インターから、北は降ってますからね。結構強い雨降ってますよ。色でいうと黄色とかね、赤のとこもあるからね。これからザーッときます。気をつけてください。さあ、ラジオネームアンパイアさん、ありがとうございます。孝太郎さん、おはようございます。アンパイアです。早いですね。7月に高校野球の県大会が始まったと思ったら、明日全国の決勝ですからね。甲子園が終わると夏も終わりだなと感じます。子供の頃さ、まあ甲子園が始まる、まあ8月のね、まあ前半に始まるじゃない。で毎日こう甲子園をテレビつければやってるし、まあどこのお家もね、1チャンネルつけてて、でこの時間から教育テレビですって言って、その切り替えた瞬間にパッと3番に行って、おーぴったりとかね、ナイスタイミングとか、ちょっと早かった、そんなことをまあ夏休みやってて、で高校野球が終わると急に焦るね。夏が終わる、宿題とかね。でも最近はもちろんその高校野球が終わって、まあ感動ありがとうみたいな感じ毎年なるんだけれども、昔みたいなこの夏の終わりの寂しさがないというか、ほっとするというか、もうそろそろ涼しくなってくれるのかなという感じになっちゃうのです。さて、本日のお題、早い。昔西武ドームで西武対オリックスの試合を一塁側の内野席で見ていた時です。バッターの松井和夫の打球がライトを守る一郎の頭上を越えました。懐かしいね、その時代。松井和夫、一郎、30年前の話だねこれね。打球に目を取られていた自分、打者走者の松井が一塁ベースを回った頃かなと思ってみると、なんとすでに二塁ベースを回っていたのです。松井の足ってこんなに速かったんだとびっくりしました。余裕で三塁だかと思ったら、打球を取ったライトの一郎が振り返って三塁へ送球。その送球も早く矢のようでした。間一髪でセーブ。松井の足の速さにも驚きましたが、一郎の肩の強さにも驚きました。速いと聞いて思い出しました。なるほどね、松井和夫。まあ史上最強ショートじゃないかなって。これ歴代のライオンズだけじゃなくて、日本プロ野球の歴代最高ショートというふうに選ぶ人も多いですよね。まあ私はもうさっき言いましたけど、日本シリーズ巨人対西武でね、秋山のセンター前ヒットで一塁から二塁三塁を回って、クロマティの緩慢な守備の間に辻がホームインしたって、あれ話したんですけど、今の肩で思い出したんですけど、僕東尾治さんが、現役最後の年だったかな、まだ後楽園球場で投げている時に、まあ、1対0かなんか、もしくは1対0かなんか、1点差で勝ってたんですね。で9回に、2アウトでランナー2塁かなんかで、ポワーンとこう相手の日本ハムのバッターが、ライトフライ、平凡なライトフライ

上げた時に、ライトを守っていた羽生田忠勝さんというね、ライトめちゃめちゃ肩が強い人がいる。これもね、今までのプロ野球の中で一番肩が強いんじゃないかっていう人もいるぐらい、あの羽生田さんという人がいる。羽生田さんがもう、東尾さんなんかもう帽子取ってもう勝ったって言って、もう一塁のあの一キャッチャーのあの伊藤さんのとこ歩き出してる時に、ね、落としたんだよ。そしたら二塁ランナーが三塁回って、あれと思ってると、その落とした羽生田さんがすぐにボールを拾って、これこそ矢のような送球、多分だけどアンパイアさんが見たイチローさんを上回るようなライトからのダイレクト返球を伊藤さんに投げたんだけど、あまりにもすごい球だったから伊藤さんが落としちゃって、でそれでね、結局セーフになっちゃったって。この試合私は生で見ていたんですね。今でもよく YouTube とかで上がってますけど、思い出しました。羽生田忠勝の羽生田さんも新橋のお店にたまにいらっしゃって、一回ねお話しさせていただいたんですが、もうすごい言い方で、アンパイアありがとうございます。さあ続きまして、こちらは、ちょっと待ってね。はい、デリさん。改めて目に見える形で感じた地球の自転スピード、意外に速いと思ったのは私だけ。時計が時間を刻む速さとはなかなかなんかまた違った感じがするのが不思議です。あの自転のスピードなんかね、こう俺もなんかドキュメント番組で見たことがありますよ。気が早いんだよあれね。こんな感じで回ってるんですね。よくあそこに地球でみんな暮らしてるなと思った記憶がありますけど、そんな私が速くなったと感じているのは、毎年の年の巡りと毎日のサイクル、アレグロ相当になった包丁のテンポと調理時間、内職のお守り1個を仕上げる時間、そういや子供らが大人になるのも存外あっという間だ、孝太郎さんの娘さんの早くしないと私大人になっちゃうよっていう、うん、そういうセリフ言われたことあるんですよね。まさに実感ですね。あれもしたかった、これもやってない、あれだけ遊んだのにって言えるほど構ってやれていない、残念で、一時も止まることのない時間、取っておけない今の一瞬一瞬だからこそ大事にしなけりゃって、ミスチルのサインの詩を思い浮かべながら今さらに思うデリでした。まあでもね、その息子さんや娘さんがこの頃というのは、お父さんやお母さん一番ね働き盛りで頑張んなきゃいけない時期だから、もう難しいんだよね。自分に時間ができた時にはもう子供は成長しちゃってるし、もう一生懸命働かないとどうしようもないっていう時にね、やっぱりこう子供がみるみる成長していってしまうという、なかなかうまくできないその辺はね。続きまして、こちらがですね、坂戸のよい子さん。はい、孝太郎さんおはようございます。金曜日になるのが早く感じます。そうだね。自分の速いは高校の時に対戦した野球、埼玉県大宮工業、当時強かった大宮工業は。この間ね、 YouTube 見てたら、片岡さんと日本ハムから阪神に行った片岡さん、厚さんだっけ、YouTube に元西武の鈴木健さんが出てらっしゃって、鈴木健さんの高校時代の話の中で、もう大宮工業大宮工業って出てきましたね。その関口伊織投手です。大学社会人から太陽、懐かしいね、太陽ホエールズだね。そして横浜ベイスターズに在籍していました。自分は1年生でしたが、代打で出させてもらい、1回もバットを振ることもなく3球三振でした。当時は140キロ出れば速いと言われた時代で、関口投手は左で145キロ出ていて、自分が高校3年間で一番速いと思った投手でした。あの時の速さは忘れません。今は140キロは普通ですよね。今遅い方じゃない、まあ、高校野球で言ったらね、大体140キロぐらいか。だからね、小田翔輝投手の156キロってもすごいけど、それを打ち返すね、智弁和歌山もすごいけど、お帰りの際はスピードを控えて、そうだね、今日は速いがテーマでしたけど、スピードは、控えて、速くなくですね、安全第一でゆっくり帰ってください。ありがとうございます。続きまして、こちらがですね、ちょっと待ってくださいね。

シカちゃん。シカちゃん、青木さんお疲れ様です。先日の抽選動画見ました。北島さん元気でよかったです。ぜひパルルンにも遊びに来てほしいです。青木さんの小太郎さんの最終回に行こうかなって言ってましたけど、最終回ホーリーホーク J1 リーグホーム開幕戦は引き分けでしたが、まだ2試合目なのでこれからですね。いや本当にね、よく、まあ、追いつかれちゃったけどね、先制したから、まあ、なんとか逃げ切ってほしかったけれども、よく最後守ったしね。さっきもコンボックスのトイレ行くときにね、スタッフの佐藤さんに会いましたけど、惜しかったしねなんつって笑ってたけども、友人が観戦に行きましたが、スマホの電波の入りが悪いって言ってましたこれユッキーさんも言ってたな。これなんでだ、原因はなんでですか。改善が必要みたいですって書いてあるけど、何の原因でスマホ、これやっぱみんな一斉に使っちゃうところのやっぱそのキャパなのかな、わからないけどね。でも花火大会とか行くとさ、そこ全然つながりにくくなったりしたよ昔。そういうことかな。さてテーマ、この前明けましておめでとうございますの挨拶をしたと思ったら、お盆も終わりももうすぐ9月。時間の過ぎるのは早いですね。気がつくとクリスマスソングが聞こえる時期になりそうです。また一つ年齢が増えるのかと思うと嫌です。ではまた来週。まあね、本当にまあもうこれが終わったら次はハロウィンとかじゃないのね。しょうがないよ、それは現実を受け止めて、その時その時、あとはもう目の前のできること一生懸命やって、まあそれが目いっぱい生きたってことでね、さっきのデリさんじゃないですけどね、まあ一生懸命あれもやりたかった、これもやりたかったんだけど、その瞬間その瞬間一生懸命ね生きてるからね。ベスト、もう目の前のことにベストで、で最終的に早かったなーってしょうがない。さあ流れてきたよこれは。私この間ね伊豆に行ったんですけどね、やっぱこう厚木からね青松バイパスに出るあたり、まあどうしてもねこのイントロとね、桑田さんの声が聞きたくなります。桑田佳祐監督作品映画稲村ジェーンのサウンドトラックです。サザンオールスターズ、希望の轍。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
5: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise パラルーン News Headline by Yomi Uri。
6: さっきね、あのコンボックスの前にね、ダンプの兄ちゃん来ましたけど久しぶりですね。元気そうでした、リスナーさん、キャンタムちゃんありがとう。さあニュースいきましょう。読売新聞の協力です。高市総理大臣は来月中旬から下旬に内閣改造と自民党役員人事を行う方向で調整に入りました。内閣の要となる木原官房長官は続投が有力となっています。閣外協力を続けている日本維新の会からも入閣させる方針です。自民党の役員人事では鈴木幹事長を再任するかどうかが焦点となっています。複数の政府与党関係者が明らかにしました。こうした人事は自民党役員の任期満了に合わせたもので、去年10月に就任した高市総理大臣にとって初めての内閣改造となります。大阪市で2009年パチンコ店への放火で5人を殺害したなどとして殺人などの罪に問われた死刑が確定した高見素直死刑囚58歳の刑が今日執行されました。関係者への取材で分かりました。死刑執行は去年6月以来およそ1年2ヶ月ぶりで、高市政権下では初めてとなります。甲子園球場で行われている全国高校野球をめぐって、大会本部は朝夕方に試合を分ける2部制の時間帯で行った大会10日目までについて、熱中症が疑われるケースの発生状況を発表しました。選手は33試合で9件となり、天候の違いなどはあるものの、去年の10日目終了時点の19件から半減しました。2部制は酷暑対策としておととしから導入されました。去年は6日間で19試合の予定でしたが、今年は10日間で33試合に拡大。2部制の実施期間中に全ての出場校が一度は試合を行う形になりました。以上、パラルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
5: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。
6: この甲子園のね、いやいいと思いますね。2部制とかいろいろやってみるのはね。ただ9回を7回にするっていうのだけはちょっと抵抗ありますけどね。今年はねちょっとどうなんだろうね。だいぶ涼しかったから参考になるのかなというのはありますけど。さてさて、今日のテーマは、はい、早いです。ウサイン・ボルトの誕生日です。40歳。一回サッカー選手っていうかサッカーやってたよね引退してからね。なんかもともとすごいサッカー好きで。

かも偏食だし、本当にあのね、イチローさんって嫌いもんなものは一切食べないんですよ。だから小学校時代も給食で残してばっかだし、野菜嫌いだし、で未だにこう嫌いなものは食べない。これ嫌いなものを食べないのに、なんであんなこう力が出たりバランスが取れた、ね、あのスタイルをしているのかっていうような質問に対して、あの日々すごくストイックにトレーニングをしていて、ランニングもそうだしね、ストレッチもそうだしね、筋トレもしてるんだけども、そんなにあのストレッ、ストイックにやってるのに、食事までストイックにしたらやっていけないということで、食事だけ好きなものを食べさせてくれということで、嫌いなものは一切我慢せずに食べないというスタイルらしいんです。その以上に、トレーニングがストイックだからね。はい、さあそれではね、ラジオネーム岡山の瀬戸ちゃん、幸太郎さん、おくっちさん、森さん、そしてフライデークルーの皆さん、おはようございます。こちら地元岡山は晴れの天気、晴れてんだね向こうはね、最高気温35度。うわー、35度か。だからやっぱりこう涼しいよね今年なんつっても、日本もはちょっと横に長いからね、やっぱ35度のところもあるんだね。お盆前の2週間予報では猛暑日にならない予報でしたが、現在は25日までは連日猛暑日予報です。天気予報っていうのはなかなかね、まあ、精度上がってるんだけど、やっぱり難しいんだね、そういうの当てるのは2週間ぐらいになると。さて、今日のテーマですが、布団に入ってからすぐ睡眠に入ること、そして朝目覚ましですぐに起きられること、いわゆる、寝起きが早いです。これ羨ましいなこれ、まあさっきの町田ちゃんもそうだし、俺もそうだしね、何時起きてんだって話ですよ。これは新幹線通勤でも列車に乗りすぐに寝てしまいますが、きちんとバイブの目覚ましで起きられます。これは数少ない特技かもしれません。素晴らしい、羨ましい特技です。これはねえ、本当にあ、すげえ雨降ってきた。やっぱし今ここ水戸駅南口なんですけど、うわー、一気にかなり雨足強いですね。やっぱ言ってた通りになりましたね。さっき水戸インターあたりで降ってたやつが来たんだな。これまあその後ですね、すぐ抜けていくので、まあ一旦止みます。うん、30分ぐらいで止みますということなんですけど、今だいぶあの激しい雨降ってますんでね、出かける予定ちょっとずらせる方はちょっと 2,30 分ずらした方がいいかもしれないですね。はい、まあ岡山の瀬戸ちゃんはね、すごい特技を持ってますね。すぐ寝られてパッと起きられるって、これいいよね。うん、今日も最後まで頑張ってください。ありがとうございます。続いていきましょう。これは、こたつ猫さん。幸太郎さん、森さん、こんにちは。今回のテーマですが、若い頃と違い、年を取ると1年が早いとよく言われますよね。私もそれを感じます。ただ一番早い1年を過ごしたのが中学2年生。正確には2年生の秋までのおよそ半年間なんですが、中2になった時、先生が2年生になると中だるみになるから気をつけなさいとよく言ってました。1年生は学校に慣れるまでの1年間、そして3年生は上級生としての責任や受験などのその1年、その他の1年、そして2年生は学校にも慣れ、それほどすることもないので怠けてしまうという意味で言っていたんだと思います。しかし私は中だるみになんかなるわけないだろうと思っていましたが、はっと気がつくと秋でしたそれまでのおよそ半年間は部活の記憶はあるんですが、クラスでの記憶がほとんどないんです。これには本当にびっくりしましたね。確かにクラスの友達からぼーっとしてるよね、ぼーっとしてるよと何度か言われたことがあるんですが、自分では全く自覚もなく、そんなことないよと言っていました。まさに友達がぼーっとしてるよと言われていた秋までの時期が、まあ、先生が言っていたいわゆる中だるみだったんですね。私と4歳違う幸太郎さんはエイトマンやスーパージェッターはわからないかもしれませんねまあエイトマンはさ、まあちょっと、でも実際に見てないね。エイトマンはもう原田つのりの応援歌でしか知らないよ。スーパージェッターもわかんないね。さっき出てきたけど、私もかろうじて再放送を見ていた記憶があるだけです。そっか、ありがとうございました。
さあ続い

でですね、今度はログキャビンさん、孝太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、こんにちは。私も孝太郎さんに習って親孝行のつもりでコンサートの券を両親にプレゼントしました。梅沢富美男と研ナオコが一緒に開催したもの。あ、やってたねこれ。そうなんだ。この間もやっててまたやったんだ。確か6月ぐらいに1回やってんだよこれね。梅沢富美男、研ナオコね、共同開催みたいなやつ。おととい水戸市民会館に行ってきたようです。楽しかったとの感想が聞けてよかったです。はあ、これこの組み合わせいいね。梅沢富美男さんと研ナオコさん、まあヒット曲もあるしさ。今だったら研ナオコさんなんか夏を諦めてなんか歌うのかな。さあ今日の話題早いですが、年を重ねるごとに1年経つのが早く感じます。子供の頃はなぜあんなに1日が長く1年過ぎるのも遅く感じたんでしょう。それは説明できるそうで、脳の記憶処理や代謝の低下、そして生活のマンネリ化が引き起こす科学的な現象だそうです。へー、感覚の問題じゃないんだね。科学的に証明できるんだ。生活のマンネリ化は、その通りだなと感じてます。リクエスト来てんじゃん。ちゃんと研ナオコの夏を諦めてたって。まあ、研ナオコさん、カモメはカモメとかも好きだけどね。まあ、この梅沢富美男さんと研ナオコさんだったらきっとトークも面白いんでしょうね。さあ、それでは、来たよ、ほら。ね。さあ今日はですね、テーマにちなんで疾走感、スピード感あふれる曲を集めていますが、その中でもまさにキングオブ疾走感ソング、ついに流れてまいりました。世界水泳福岡2001の大会公式ソングとして起用され、それ以来水泳の印象ありますね。ビーズ、ウルトラソウル。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

さあ、今日もですね、テーマにちなんでね、早いにちなんで疾走感スピード感あふれる曲かけてますけど、まあこれでしょう。はい、時刻は1時回っております。夜遊びで夜にかける。

いや、いいですね。今日はね、本当にあの早い歌っていうのはやっぱり勇気とか元気をもらえる、テンションが上がる曲が多いですからね。はい、ということでもうこの曲わかりますね。 DAPUMP USA。

さてホーリーホーク明日京都戦なんですが、その京都出身の、3ピースバンド10フィート、この曲はね、映画のザ・ファースト・スラムダンクの主題歌に起用されました。22枚目のシングル、2022年リリースです。10フィート第0巻。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
6: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
7: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
6: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
8: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
9: FM パラルFriday Brand New Cruise。
10: はい、続いてはね、結成17年目に突入している狼バンドですね、5人組ロックバンド Man with a Mission からEmotions。

さあそれではね、あのこの、マンウィザミッションに乗せましてメールご紹介していきましょう。ラジオネーム、ジャングレックス、ありがとうございます。ごきげんよう、小太郎さん、奥ちゃん、森ちゃん。あっという間に8月も残りわずかですね。今日のテーマのまんまですね。私の人生も何もせずに何もせずにってことはないと思いますけど、あっという間に過ぎてしまい呆然としています。若い人たちが颯爽と歩いているのを見ると、もたもたしている私は、あなたたちもいずれもたもたの時代が来るのよと、意地悪を言いたくなりますが、そうなるまでにいろんな苦労が待ってるかもしれないしね。そうなんですよね。まあ、あっという間に生きたように思っても、本当にその一瞬一瞬みんな一生懸命生きてるんでね、よく振り返ってみるとね、まあ、今最近アルバムはないけど、スマホとかさ、私も何かあるとインスタ載せるんで、インスタたまにこうチラチラチラチラ昔の見てると、あなんだかんだ言っていろんなことやってきたなと、まあ、その一瞬その一瞬で、まあ、怠ける時もあるけどさ、みんなちゃんと一生懸命生きてるんだよね。話は変わって、小学校中学校などお勉強はできなくても足が速い子はいつの時代もモテていましたね。そういう子は大きくなった後どうなっているんでしょうね。そうだね、まあ、小学校時代に圧倒的に足が速かった子もいるけど、俺の友達に限ってはパッとしてないね、あんまりね俺の友達に限ってはですけどでも羨ましいね、ああいうリレーの選手の花形っていうのはさ、やっぱ速いって言ってもその小学校の中で1番2番速くないと、そこそこ速いぐらいだとさ、やっぱこうリレーのアンカーでも抜かされちゃったりするから、その小学校の大きさにもよるけど、うちの小学校なんか結構ちっちゃかったからさ、やっぱり一番速いやつはかっこよかったよね。でそいつが中学に行ったりすると、中学は結構大きないろんな地区から来るから、あいつあんな速かったのになんか中学校入ると普通よりちょっと速いぐらいなんだねみたいななったりしてね。でもね、みんなそのプロ野球選手になったりサッカー選手になったりする人っていうのは、プロの人はみんな小学校時代はもうリレーの選手だったりするんだろうね。その中でもまたチームで速い遅いが出てくるからね、プロになっても。はい、ジャングレックさんでした、ありがとうございました。はい、イタロウさん、ありがとう。コウタロウさん、森さん、こんにちは。メール大賞の抽選、はい、ありがとうございます。まさか当たるとは思いませんでしたという、はい、住所送ってくださってますね。はい、マグカップ送りますよ。さて今週のテーマ、新幹線の最高速度が月日が経つごとに速くなってきてますね。突然の思いつきで夜勤明けに日帰りで仙台までファイターズを、日本ハム応援に行った時も、東京から仙台までの東北新幹線はやぶさの所要時間が1時間半、津田沼とお茶の水を往復したその日の仕事も1時間半、幾度と東北新幹線には乗っていますが、早くなったよなぁと実感したのはこの時が初めてでした。え、何これ、そんな早く着くの、はやぶさって。東京から仙台まで1時間半で着んじゃん。はあ、そうですか。はあ、いや、よく飛行機利用するんだけども、飛行機ってやっぱその乗ってる時間めちゃくちゃ早いし、札幌まで1時間ちょっとで着いちゃったりするんだけど、乗るまでとか、まあ、降りてからは早いけどさ、あでも降りてからもなかなかね、エコノミークラス遅いじゃん、降りるの前からだし、だからさっと乗ってさっと降りるってわけいかないから、だったらちょっと時間かかっても新幹線の方がね、もう時間ギリギリに行ってさ、そっちの方が早かったりするんだよね、新幹線の方がね、意外とね。いやー、皆さんがたくさんいただいてますが、豆福さん、青木さん、こんにちは。8月もあっという間に下旬になりましたが、まだまだ暑い日々が続き、今日も暑くてミケちゃんは涼しそうな段ボールホールで丸くなっていました。さあ、早いといえば現在公開中のアニメ映画ちいかわ、やってたね、やってるね。先週確か映画のランキングやって、先週の時点では1位って読んだ記憶がありますけど、ちいかわだってあそこからさ、今映画になってこんなになるんだもんね、イラストレーターの方がね。先月公開しましたが、あっという間に興行収入が100億円を突破するくらいらしくて、夏休みの効果もありますが、すごいと感じました。もともと自分はちいかわが好きなので早く見たいですが、
夏休み期間子供が多いので夏休み明けて落ち着いたら見たいです、だって、リクエストですが、女子マラソン世界記録を持っていた、高橋直子さん、キューちゃんだね、よく聞いていたこの曲といただいてますが、ラブ2000か、瞳ね、ごめんなさいね、かけらんなくてね。いやー、でもね、映画の話になりましたがね、私もあの映画ね、この間こう見ようって言ってたね、あの星が降る丘で君とまた出会えたらを見ようと思って見てなかった、その前作のね、これ続きだから、あの花が咲く丘で君とまた出会えたらを、この間アマゾンプライムで見ましたんで、もうあの今公開中のやつを見る準備はもうできてます。いや、今日もありがとうございました、朝の7時から。では今日いただいた方々読み上げていきましょう。けいこちゃんにサブスクより FM さん、かいくんのおばちゃん、じじいさん、やまじいさん、はまるよさん、キャンタマちゃん、くらかあちゃんに、栃木のライオン丸さんに、まさじろうさん、ひろのりさん、むーくん、さすり座のばばあさん、大笑いのひろちゃん、ゆっきーさん、大笑いのゲーマーひろんさん、ジョーオンコーラさん、ジャングレックさんに、こたつ猫さん、シカちゃん、岡山の瀬戸ちゃん、アンパイアさん、エリア51さん、まちらっちゃん、デリさん、坂戸のゆうこさん、豆福さん、ログキャビンさんに、船橋の伊太郎さんでございました。あ、だいぶ晴れてきたね。うん、やっぱりこう降ってる時間は20分ぐらいでしたけど、まだでもこの後あの雨雲ありますんで、あ、もう止んだ、大丈夫だではないので、はい、気をつけてくださいね。明日明後日私は、表参道と、外苑前でそれぞれね、2本ずつ結婚式の司会があります。もしね、私が司会しているところに列席されているようなことがあれば、お気軽にお声掛けください。もしそういうミラクルがあった場合、あのコーヒードリップは私結構持ち歩いてるんで、あげちゃうかもしれませんよ、はい。あとは、明日明後日でね、結婚式を司会をする新郎新婦さん、もし聞いていたら、はい、今日は早く寝てください。朝の7時からありがとうございました。ディレクターは奥ちゃん。

0: 堀ちゃん、そして私青木浩太郎55歳でした。また来週。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
1: はじめまして、茨城ジャーナリッシュというポッドキャストレーベルを立ち上げてみました、水戸市在住の栗林弥生と申します。よろしくお願いします。
0: 今日はジャーナリストって言ったら、いや私ジャーナリストじゃないんですって言い張るんですけれどもポッドキャストレーベルのプロデューサーとしてご活躍の栗林弥生さんがお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ジャーナリストじゃないんですで、ポッドキャストレーベルなんですよ、さっぱり分からなくてそこから伺いましょうか。
1: はい、まずポッドキャストっていうのはこの FM パルルンさんみたいに音声メディアではあるんですけれども、ラジオと YouTube の合いの子みたいな、間を取ったようないつでも聞ける番組です。音声コンテンツの番組です。
0: どこで聞けるんでしょうか。
1: パソコンとスマホで今あの Spotify とか Apple Music とか皆さん音楽を聴いてるアプリがあると思うんですけど、そこにポッドキャストが配信できるようになってて、もう日本全体的にも今ポッドキャストってすごく番組が立ち上がったり大企業が参入したりしてるのもあって、例えば YouTube の方でもポッドキャストの枠が立ち上がったりとか、アプリ自体が結構そういう風に変化していってる世の中です。
0: ということはポッドキャストって全国組織なわけ？
1: あ、組織では全然なくって、ポッドキャストというのは配信スタイルのことのようで、このラジオは FM だったり AM であったり電波を通すじゃないですか、ポッドキャストというのはなんか RSS 配信をしているものみたいな風になってて、例えばボイシーとかスタンド FM とかその声のコミュニティ配信もあるんですけど、厳密にはそれというよりは RSS 配信という手法を使って拡散させる方法が持ってるという、だからどこかの組織がボスがいるわけではないです。
0: ということは日本全国でポッドキャストレーベルで番組を作って配信してる人はたくさんいるわけ？
1: そうですね、レーベル化してる人まではそこまでは、事業化してる人は例えば都内とかにはもう会社が立ち上がったりはしてますけど、個人で配信してるって人はいっぱいもういますっていう状況ですかね。
0: そうするとその一つの会社があってそれが全国組織で動いているっていうわけではなくて、
1: わけではない、
0: もともとそういうコンテンツがあってそれを利用して自分の番組を配信したり、いろんなことを皆さんにお届けしている人っていうことになるんでしょうか。
1: そうですね、もともとあるコンテンツというよりは、なんて言いますかね、駅ですかね、プラットフォームって呼ばれるんですけど、例えば YouTube も誰でも YouTuber になれるじゃないですか、自分で動画撮ったものを載せればいい、それと同じような仕組みってことですかね。 YouTube っていうプラットフォームがあるのと同じようにいくつか三大プラットフォームがあって、その中のどこに自分の音源を置いてもよくてっていう、なので個人的に発信してもいいし、私みたいにこうラジオ局にちょっと似てるように自分の番組をいくつか持ちたいってレーベルを立ち上げたって自由だし、
0: でここまで私よく話についてきてるなって自分で自分を褒めてあげたいと思うぐらいですが本来だったら私なんかもうついていけない分野だと思うんです。で、栗林さんはなんでこういうことをやろうって思ったんでしょうか。
1: 私が水戸出身なんですけど都内に出て映像制作会社で NHK なんかの番組、ドキュメンタリー番組とかをいろいろやってて、それでその中の一つで私の中のすごく楽しかった記憶として50 Voice というインタビュー番組があっ

0: それでそれこそ三輪明宏さんにもインタビューしたことあったりとか。
1: 三輪明宏さん、
0: そう、
1: この間お亡くなりになりましたけれども、まあ、素敵な方ですよね。
0: そうですね、まあ、なのでそういう、こう俳優さんとか有名な方はもちろんなんですけど、例えば育児っていうテーマで、うん、同じ質問を100人とかに聞かせていただくんですけど、その中でいろんな人生が聞こえてくるんですよね。あなたにとっての子育ては何ですかじゃないですけど、帰ってくるものがそれぞれ違って、でたった実は30秒しかその一人一人は応援されないんですけど、うん、インタビュー自体は10分とか15分とかしてるので、それを繰り返して数百人にインタビューしたことがすっごく楽しくって、で茨城に戻ってきました。で取材インタビューが大好きなのでライターを一回経たんですけども、ライターはなんかちょっと居心地がすごく悪くて、自分のこうやりたいものとは結構違ったみたいで、
1: うん、
0: それで考えてた時にポッドキャストっていう世界に行ってみたいなと思って、結構だいぶ前から機材を買ってあって、
1: ライターも映像も言ってみればごめんね、一括り同じようなもんじゃないのって私なんか思うけど、感性の部分で違うのかな。
0: ライターは例えば美味しかったって一言があったとして、
1: うん、
0: その美味しかったを嬉しそうに微笑んで美味しかったと言ったみたいに文字で補足するしかないじゃないですか。で映像畑の出身なので、その美味しかったにちょっと悲しみが入った美味しかったなのかって、
1: うんうん、
0: 表現とか声の音色とかで出てくるから、多分そっちをやりたくってっていうのと、うん、でも私はその映像テレビの人だから映像 YouTuber のその制作とかやればいいじゃないかと思うんですけど、そっちに全く興味がなくって、
1: うん、
0: 私のディレクターの先輩師匠だった人がその声色をすっごく丁寧に撮る人だったので、インタビュー時代にその声色をやりたいっていう、うん、なので声色の方に行きたかったって感じですかね。あ、
1: 文字に起こすんだったらそれに付随して形容詞をいっぱいつけるようになっちゃうから。
0: そうなんですよ。だからそれを今10分インタビューって形で茨城とライフワークトっていう番組を看板番組にして、
1: うん、
0: でそこで私が訪問して取材することもあれば、今やってるのは固定の場所にいて喋りたい人10分どうぞっていう形でマイクをお渡しすると、その人が人生について喋ってくれて、大病を持っているんだけれども自分の大事だった写真活動について喋ってくれたシニアの方とか、大事なことは何ですかって聞いたら、実は息子を亡くしてって話で、息子さんに今の家族のことを言葉で報告したいんだって、でもその10分間幸せそうに語ってってくださった方がいたりして、すごくその10分間がいろんな人のなんか後押しにも結構なってて、でその方は最近息子さんに関する個展を開かれたんですけど、番組のおかげで2回目の個展になるんですが、やることに決まりましたっていう、何かこう声色を出す面白さと、それからそれをその人が実際聞いたりとか自分が声を発するっていうことが人生にとっての後押しになるなっていう、すごい抵抗体を感じて今ちょっと進み始めてます。
1: でその古林さんは今そういうことを行おうと思ってどのくらい経つんですか？
0: そうですね、機材買ったのは 3,4 年前なんですけど、去年レーベルを立ち上げました。
1: じゃあまだ新しいっていうところですよね。それからですよね。
0: そうですね。
1: でこれからってなるとやっぱ営業しなきゃなんないじゃない、収益を上げなきゃいけないじゃない、
0: うん、
1: そこのところはどうしてるんですか？
0: そうですね、このポッドキャストレーベルとして仕事にしていきたい、茨城で初に多分おそらくなるポッドキャスト専門業者になるっていう自分の仕事にしていくので、もう今実際始めてるのは看板番組とか、この茨城ジャーナリッシュという茨城にポッドキャストをという面白いものを広めたいっていうことに賛同してくださるスポンサーさんがいらっしゃるということで、うん、まあ、それで移動費とかいろんな実費を出させていただいているのと、これから先はもう今ちょっと一社始まってるんですけれども、例えば YouTube を、映像制作会社に、自分の番組立ち上げるために映像制作会社に依頼するみたいに、それの音声版が一つ、ユーズシェアハウスさんっていう水戸市にあるんですけど、
1: うんうん、
0: そこが今までの5年間のことを声に出しておきたいから栗林さんに発注したいって言って、それが今1件引き出しつつ、あと複数、今月3つぐらい打ち合わせがあるんですが、地域のことを発信していく中でポッドキャストも交えたい、栗林さんのその聞き方すごくいいって言ってくださる方がいて、そういう方が予算つけて巻き込んでくださろうとしたりとか、なので事業化は、まあ、YouTube がその茨城の中でコンテンツとして事業が成立しているように、ポッドキャストも結構ありえるなっていう、私のこの小さな動きだけでもそういったお金の可能性が今見えてるので。
1: たださ、ちょっとこう厳しい聞き方になっちゃうかもしれませんけれども、継続っていうものと、それから 単品でっていうものとってあるじゃない、と継続っていうのはなかなか難しいじゃない、年間の予算このぐらいになっちゃいますっていうと、そんな金額は出せないとか始まっちゃうし、で単品ってなると単品をどこまで積み重ねていけるのかっていうのも問題になってくるし、
0: 確かにいい視点ですね、
1: そうだからやっぱり営業をし続けて会社を成り立たせていくっていうのはすごく大変なことじゃないのって思うんですよ。私ラジオやっててもそうだから、
0: そうですね、今あのパルルンさん の運営についての今実感が今怖い色に乗っておりました、そうですね、営業っていう視点ですよね。
1: そうそうそうそう、
0: まだちょっと走りたてなのでその苦労っていうところに立ってないんですが、今 SNS 使ってインスタグラムとスレッズっていうところで発信している中で興味のある人が出続けている、そして自分が自分の作り手としてはこういうインタビュアーでありこんなプロデューサーこんなポッドキャストディレクターであるっていうところをもう形にしているものがもう営業ツールなので、それを聞いていただくと、あ、なんかもうそこにある例えば何々市のあの何気ない農家さんの声聞くだけでこんなに素敵な声ができるんだっていう可能性は感じてもらえるコンテンツはもう出せちゃってるので、それを聞いた方の動きがもうフィードバックありますね。
1: あの本当にね、意地悪な聞き方なんですけど、よく聞かされるのは茨城の人ってスタート取っかかりはすごくいいんだけどすぐ飽きちゃうとか手を引いちゃうとか、だから長続きはしないよねっていう声を聞くんですよ。
0: あ、じゃあそれはちょっと念頭に置いた方がいいですね。初めての視点でした。
1: だからいや茨城って、今ねうちはもう30年過ごしてるわけですけれども、でありがたいことに支えてくださるスポンサーのおかげでここまで来てはいるんですけれども、やっぱりこれから先スポンサーって永久に居続けてくださるところばっかりではないので、この先を考えたらっていうことをこれから考えていかなきゃいけないので、
0: そうですね、
1: 栗林さん以上に私なんかは考えてなきゃいけないなって今思ってはいるんですけど、難しいよねって、メディアを継続させるってすごく難しいよねって思うのと、流れていく番組なりそのコンテンツっていうものが、例えば収録に10分かかっても、放送に使うのは30秒とかいうと9分50秒してるわけじゃない、やっぱり喋った人は10分も喋ってるのにこれだけしか乗らないのっていうがっかりでもあったりするじゃない、
0: でもメディアとしてはこのスタンスがあるから9分50秒ごめんなさいなんですよみたいなことなんですよね。
1: いや私はね、例えばその10分番組だったとしますよね、そうすると10分の分量とあと 1,2 分足すぐらい、11,2 分ぐらいの内容で収録をして 1,2 分だけしてればいいっていう状態で収録するんですよ。あ、
0: パルルのこの番組の中では。
1: そうだからほとんどしてるところがないので、そのまま言った人はあ自分もそんなこと言ったよねっていうのを確認しながら、ほとんどもう9割5分は使ってもらえるんだって安心感があるからいろんなことをお話ししてくださるんですけど、ほとんど捨てられるってなっちゃうと、がっかりしないんでしょうかと思う。
0: そうですね、私もそれはその先ほど言った50ボイスなんかは本当10分取ってあの30秒しか出ない、でそれはそれでオンエア出てくれた人もちろん喜んでくれたんですけど、私も取材者として悲しみがあったので、それはポッドキャストでは自由に10分インタビューを提供してますって言いながら十数分撮るんですよ。でやはりそれを編集でちょっとつまむとあの聞き手にとってはすっごく最後までスルッと聞ける素材になるので、そこをやれるっていう、大多数をカットしなきゃいけないとか、取材したのに出ていただけないとか、その悲しみをいっぱいこう感じてきたし味合わせてきちゃったので、ポッドキャストっていう場所であればテレビ風にかっちりとそういう取捨選択をする枠を作ることもできるし、何も編集しない取って出しもできるし、でもその間みたいなメディアとしての背骨を持ちつつも出る方に悲しみを持たせないみたいな、喜びを伝えるみたいなところの探り方をしながら今レーベルのあり方はそうしたいなって思ってますね。
1: それで私たちは総務省の管轄下で免許をもらって放送をし続けてるわけですけれども、ポッドキャストさんたちは管轄する省庁みたいなのがあったりするわけではないんですよね。
0: ないですね。 YouTuber さんたちが何か許可持ってるかっていうと持ってないみたいなことと全く同じで、
1: そうするとやっぱり今その YouTube にしても何にしても まこそと嘘がごちゃごちゃになってるから、うん、何を信じたらいいのか分かんないよねみたいなこと言われるじゃない。
0: そうですね。
1: その範疇になるとこっちは誠心誠意やってても、うん、疑いを半分ぐらい持たれ

0: ちゃうのっていうのは取り扱ってる側にしたらショックになるじゃない
1: ですか。そうですね、
0: うんうんうん、そのあたりはどうやって切り替えてるんだろうと思う。
1: 切り替えてるんだろう、私はちょっとその全体像の、うん、みんなの声にはなれないですけども、まあ、その AI とかいろんなものを使いながらポッドキャスト配信する方もいっぱいいますが、やはりその、うん、この声のメディアっていうすっごく本音が伝わりやすいメディアだよねっていうことを理解してる人が制作側に回ってるので、まあ、なんかその AI で虚構の情報を出すとかそういうことはできるかもしれないにしても、そこにファンがつくかっていうと、ポッドキャストのリスナー層がもうちょっとこう日常の本音だったりとか、
0: うん、
1: 本音を聞きたい人がそこに残っていくっていう可能性が高いので、
0: うん、
1: ただ多分その嘘の番組は聞かれないだけなんじゃないかなっていう、拡散性がすごい低いですし、もともと
0: でもなんかね、話聞きながら、いや強力なライバルになり得るかもしれないって、
1: うん、
0: ちょっとと思った。
1: いや、あのですね、日本ではちゃんとした市場を見てないですけど、ポッドキャストがめちゃくちゃ今もう来るぞ来るぞって言われて、もう来たんじゃないかっていう地点にいるんですね。それと同時にテレビって今衰退してる状況になるじゃないですか。でもラジオ側の経済的な数値が、うん、下がっていない、
0: うん、
1: でそれはそのラジオ局もポッドキャスト番組をどんどん立ち上げてるし、それがすごく今のトップ番組になってたりもするので、底上げが両方一緒に上がるものなんじゃないかなっていうふうに感じていますね。競合しない、しないでいけると思います。ぜひ敵にならないでください、
0: うん、もうね、切磋琢磨して、うん、高めに上っていければいいなと思うけども、両方がよし負けないぞっていう気概を持ってないとやられるって、
1: うんうん、やるかな。いやでもテレビのやっぱり、あ、違う違う、ラジオ局でのパーソナリティさんが持ってるそのスタンスの強さとかっていうのはかなり強いと思ってて、ポッドキャストは個人でポロンと話すこともできちゃうわけで、パーソナリティさんのようなスキルを持ってる人が大多数なわけじゃ全然ないと、
0: うん、
1: で真似はする人もいっぱいいるけど、でもやっぱりラジオ局の台本のある下調べの強い、そういったコンテンツでは弱いものも結構ありますし、
0: うん、
1: そんなです、
0: うん、そうすると、うん、車屋さんがやってるこのポッドキャストレベル、うん、この辺でもやっぱり聞くことができるわけですよね、
1: はい、
0: どうやったら聞けるんでしょうか。
1: まずその Spotify とか Apple Podcast っていうところで配信してるので、そのソフトを持ってる人は茨城とライフワークとっていう風に検索してもらうと出てきますっていうのと、あとそもそも Google の窓とかに茨城とライフワークとっていう風に打っていただくと、そのところからも再生できて、アプリとかダウンロードしなくても聞ける流れがそこから見えたりするので、
0: うん、
1: あと私のインスタグラムとかでも新しいエピソード配信しましたっていうとそこで流したりとか、そこにリンクが貼ってあったりするので、
0: うん、
1: そういった経路で。
0: もう一回その検索ワード言ってもらってもいい？
1: はい、まずレーベルとしては茨城ジャーナリッシュっていうので、ノートとかも出してるのですけど、
0: 茨城ジャーナリッシュ、
1: はい、ひらがなで茨城カタカナ、うん、ジャーナリッシュ、
0: 茨城ひらがなジャーナリッシュカタカナで検索する、
1: はい、
0: かそれ以外は
1: で番組名が漢字で茨城とライフワークとっていう、茨城とライフワークとっていう感じですね。
0: あ、茨城とライフワークと、
1: はい、
0: で検索。
1: そうです、
0: まあ興味のある人はぜひちょっとチャレンジしてみていただきたいと思います。まあ本当に敵にならないように頑張ろう
1: 絶対敵にならないです。なんか同じ コンテンツ の後輩が来たと思っていただいて
0: そうです、ね、
1: お見守りください
0: どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週はポッドキャストレーベル、プロデューサーとしてご活躍なんですけれども、水戸にお住まいです栗林弥生さんに、難しいんですけれどもついていけたでしょうか、お話を伺いました。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。
4: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ今夜は君を返さないぜ。
5: メンテナンス忘れてた。
6: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。 お願いします。エアー21車検。
7: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。

0: ませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masayama.
2: Masayama Hidekazu の Business Eye。 この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。今週もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: さあ、では今週のお話です。
3: はい、まあ組織のね、お話をしたいなと思いますけども、うん、まあチームで仕事を進める時の心構え、
2: ほう、
3: まあ、うちの事務所もチームで勝とうというスローガン掲げてですね、うん、いろんなグループ作ったりして活動してるんですけども、まあ、それまでは結構文鎮型の組織でですね、一匹狼の集まりぐらいの事務所でございました。まあ人も増えてきてね、やっぱ組織化していろんなグループ作ってね、で、役割をしっかりと担っていただくと、そしてやっぱりパフォーマンスがやっぱ良くなりましたよね。
2: あ、やっぱり得意分野がそれぞれちょっとずつ違ったりするから、
3: はい、まさにまさにそのチームで勝とうということのね、心構えをちょっと話したいなと思います。
2: はい、
3: まあ、個人の力だけでね、大きな仕事を成し遂げるには当然限界があります。まあ、チームのメンバーが同じ目標に向かってと、まあ、ベクトルを合わせるってやつですよね、足並みを揃えると、
2: はい、
3: 今おっしゃったようにね、お互いの強みを生かす、まあ、これによって仕事の成果は何倍にも膨らみますよね。
2: うん、
3: まあ、まさにチーム力だとここ思います。で、まさにそのチームワークの強さというものは組織を前進させる原動力となるのでとても大事。まあ、逆にチームワークが弱いとですね、まず人が辞めますね。
2: あ、そうですね。でも今辞める理由の一つって、対人関係の悪さとか、チームワークが取れないとかよく言うじゃないですか。
3: そうですね、やっぱり人間関係っていうのがね、一番みたいですよね。ここはとても大事で、まず一つはですね、自分の役割を理解して全うしましょうということであります。で、まあね、チームで仕事するときにはですね、みんな同じ仕事するわけではないので、まあ、それぞれに与えられた異なる役割を担うわけでありましてね、まあ、それらが、まあ、パズルですよ。まあ、パズルのピースみたいになってね、ちゃんと組み合わせていくことでチームが機能するわけであります。まあ、もしくは私はよく時計の歯車に例えるんですけどね、大きい歯車、小さい歯車ね、一つもかけたら時計進まないですよね、動かないわけでありましてね、まあ、それぞれの役割は自分のことを与えられた仕事をしっかりやりましょうと。で、まあ、どんなことを期待されてるのかという役割とかね、タスクをまずご自身でしっかり理解をし、それをしっかり、行うと。
2: あ、じゃあ自分のことをよく分かってないと難しいってことですよね。
3: おっしゃる通りであります。で、よくあるのはね、いやそんな仕事は私じゃないしみたいなことをね、いやでもそれってやっぱね、組織だったり指示命令ということがあるわけですからね、まずはしっかりとそれをやってみると、で成果を上げることが大事かなと思います。
2: はい、
3: まあ、責任を持って個人で成果を上げること、まあ、その積み重ねがね、チームの目標達成の土台になるわけでございます。次は報告連絡相談のほうれん草。
2: 最近薄いって言いますよ ね、
3: それを徹底して状況を、まあ、見える化しましょうということでありましてですね、まあ、これ何でもそうですけれども、まあ、これ何もチームでなくてもですね、人間関係で言えることはこまめなコミュニケーションじゃないでしょうか。
2: そうですね、
3: ね、こまめなね、ここが大事でありましてですね、
2: でも今の人って分かってくれているだろうみたいな期待感がいっぱいあって、
3: はい、
2: だから言わなくても大丈夫っていう結論を自分で導き出している人多いですよね。
3: ね、でもやっぱり言わなきゃ分かんないことだらけだったりね、
2: そうそうそうそう、
3: まあ

0: 当然我々もやりがちですけどもね、まあ、その人の、まあ、能力もね、力量ということもやっぱあるので、うん、やっぱきちんと伝えることは伝える、まあ、これが報告連絡相談、これを本当に意識的にね、うん、やらないと本当にこう尻すぼみになりますよ。なので、まあ、うちなんかはきちんとそれをやる時間とかですね、うん、日にちをこう決めて、意識的にやってたりするんですけども、まあ、早めに全体に共有するようなことがあればですね、まあ、要はそういったものはこ うまくいってなかったりですね、なんか進捗が遅れたりとかでこう止まっちゃったりね、うん、懸念材料があったりしたらですね、迷わずみんなに共有すべきだと思います。
1: そうですよね、こうなんじゃないとかこうしてくれるよねっていうのはやっぱり思いだけで進まないってことですよね。
0: そうなんですよ。で要はみんなでね考えてみんなで解決するのがチームなんで、うん、こんなこと言ったら恥ずかしいなとかね、こんなこともわかんねえのかとか言われちゃうかもしんねえとか言うとですねビグつくわけでありましてですね、困ったことがあれば早めに相談して、みんなで解決すると、うん、つまりオープンにするこう姿勢ね。でそれって底辺ではやっぱりそのチームメンバーに対する信頼関係かなと思いますよね。
1: そうですね、
0: それがないとですね、どうせこの人に言ったって無理だろうなとか思っちゃったりするって、まあそれはチームの雰囲気も悪くなりますから、うん、まあそれが日頃のこまめなコミュニケーション、
1: はい、
0: でまあね、よくあることはですね、上司がねお前大丈夫かいとか言うと、そう聞くとですね、大体その回答ははい大丈夫ですとかしか言いようがないじゃないですか、うん、困ってますとかなかなか言うこともできないので、まあおすすめすんのは、まあ、おせっかいを焼くと。
1: あ
0: ね、どうなんだどういう状況なんだちょっと見せてみとかね、いうふうにしたらいいのかなと思ってます。
1: いやでもおせっかいを今の若い人は嫌がるとか言うじゃないですか。
0: なるほど、逆にね、うん、うざいとか言われちゃう。
1: そうそうそうそう、
0: うざいとかキモいとか、
1: そうそうそうそう
0: もうそんな人に相手しないせっかくおせっかいやってんのにみたいな、
1: うん、そうそうそうそうそう。
0: なるほどね、
1: だからどう声かけていいか分かんないっていう上司は多いですよね。
0: そうね、うん、まあでもこれはね、友達で遊んでるわけじゃないんで仕事なんでね。
1: そうそうそう
0: そ
1: う、それ
0: やっぱちゃんとルール決めて報告連絡相談ちゃんと決めてね、うん、まあ日報も含めてやんなきゃいけないなと思ってますよ。
1: はい、その通りだと思います、
0: ね。大事なものはやっぱメンバー同士でね、強みを生かして苦手なところがあればね、みんなで協力してねチームで勝とうと、そういう雰囲気を上げていただきたいなと思います。
1: はい、ではまた来週です。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
3: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。

IT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: 76.2
1: FM Palalo. Music Lovers FM. FM Palalo.
2: 時刻は午後2時を回りました。FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナオナビゲーションをお送りしてまいります。現在の水戸市は曇り空ですね。ちょうど大雨の中スタジオに向かっていた松奈緒ですが、先日気になるニュースを目にしました。火星でルビーやサファイアの元になる鉱物コランダムが見つかったと今年の春に話題になったんですが、厳しい検証を終えてこの8月に正式な論文として世界に発表されました。コランダムというのはルビーやサファイアの母体となる鉱物で、そこに含まれる成分によって色が変わり、クロムを含んで赤くなったものがルビー、それ以外はサファイアと呼ばれます。実際に見つかったのは 0.2 ミリに満たないミクロの粒子だそうですが、ちゃんとクロムという成分が混ざっていて、レーザーを当てると地球のルビーと全く同じ光を放ったとのことです。本来の火星の環境では絶対にできないはずの鉱物だということで、大昔に巨大な隕石が衝突した凄まじいエネルギーで作られたのではないかと見られています。火星の激しい歴史を物語る奇跡の一粒の発見ですね。これからの研究も楽しみです。さて、8月3回目の金曜日、皆さんは今どんな午後を過ごしていらっしゃるでしょうか。ナオナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので、気楽に聞いていただけたら嬉しいです。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp です。日常の小さなハッピーやアンハッピーだったお話、今週の出来事など、どんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。曲は今週も平成のヒットソング、今日は1994年平成6年リリースの曲を特集してお届けしてまいります。1994年は日本初の女性宇宙飛行士向井千秋さんの宇宙飛行や関西空港の開港、記録的な猛暑による水不足があった年でした。オープニングナンバーは篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さとです。

0: Now's language. Now's language.
1: 古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初は Now's language。 このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は寄り添う。相手を思いやる気持ちがそっと伝わってくるような温かな響きを持った言葉です。寄り添うとは相手のそばにいて気持ちを分かち合おうとすること。単に問題を解決することではなく、相手の立場や気持ちを理解して不安や感情を一人にせず同じ目線で共感することを指します。嬉しい時は一緒に喜び、辛い時は静かに話を聞く。ただそばにいてくれるだけでも心が救われることありますよね。落ち込んでいる時にただそばにいてくれる、その優しさに心が軽くなることがあります。そして私たちもまた誰かに寄り添うことができます。相手を思う気持ちは言葉だけではなくそばにいることでも伝わるものです。その温かな時間が誰かの心を優しく支えたり支えてもらったり、寄り添うという言葉の魔法はそんな人と人とのぬくもりを思い出させてくれることです。Now's language。 今週の言葉の魔法は寄り添うでした。今日は平成6年1994年リリースのヒットソング特集。お届けする曲は Mr.Children のイノセントワールドです。

0: into サイコロジカルテスト。
1: FM パルルンナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。水戸市の空、先ほどの雨が嘘のよう、日が差して明るくなりました。さあ続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介します。あなたは美術館で1枚の絵を見つけました。その絵には一人の人物が描かれていますが、なぜか顔だけが描かれていません。さてあなたは最初にその絵の何が気になりましたか？次の4つの中から選んでください。 A 背景の景色、 B 服装や持ち物、 C 人物の姿勢、 D 絵の全体の色使い。もう一度同じ質問を繰り返しますね。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたは美術館で1枚の絵を見つけました。その絵には一人の人物が描かれていますが、なぜか顔だけが描かれていません。さてあなたは最初にその絵の何が気になりましたか？次の4つの中から選んでください。 A 背景の景色、 B 服装や持ち物、 C 人物の姿勢、 D 絵の全体の色使い。皆さん答えは決まりましたか？結果は曲の後にお伝えします。今日は平成6年1994年リリースのヒットソング特集。お届けする曲は TRF のサバイバルダンス、ノーノークライマーです。

はい、お待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これはあなたの発想の広げ方の傾向がわかる心理テストでした。 A の背景の景色を選んだあなた、あなたは全体の流れから考えるタイプです。物事の前後の関係やなぜそうなったのかを考えるのが得意でしょう。そのため慌てて結論を出すよりも状況を整理してから動くことが多そうです。 B の服装や持ち物を選んだあなた、あなたは細かな情報から考えを広げるタイプです。小さな違いによく気づき、そこから全体を組み立てていく傾向があります。周りが見落としたことに気づく場面も少なくないでしょう。 C の人物の姿勢を選んだあなた、あなたは相手の行動や様子から考えるタイプです。言葉だけではなく仕草や雰囲気から相手の気持ちを想像することが得意です。そのため人との関わりでは自然と気配りができる人でしょう。 D の絵の全体の色使いを選んだあなた、あなたは直感をきっかけに発想を広げるタイプです。なんとなく気になるという感覚を大切にし、そこから新しい考えが生まれることが多そうです。理由は後から見つかることもありますが、その感覚が良い方向へ導いてくれることも少なくありません。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週はあなたの発想の広げ方の傾向がわかる心理テストをご案内しました。今日は平成6年1994年リリースのヒットソング特集です。牧原紀之さんでスパイお届けします。

では毎週さまざまな情報をナビゲートするナウナビゲーションのお時間です。皆さんは満月の日は眠れない、新月になると気分が変わる、そんな話を聞いたり体感したことがありますでしょうか。昔から月は私たちの暮らしと深く関わってきました。夜道を照らす明かりとしてだけではなく、田植えや漁の時期を決めたり暦を作ったり、月の満ち欠けを見ながら生活してきた歴史があります。では本当に月は私たちの体や心にも影響を与えているのでしょうか。まずですね、科学的に分かっていることがあります。月の引力は海の潮の満ち引きを起こしているということです。そのため昔から人の体も約 60% が水分だから月の影響を受けるのではないかと考えられてきました。ただ現在の科学では月の引力が人の体の水分を直接動かしているという証拠までは確認されていません。一方で睡眠については興味深い研究も発表されています。満月の頃には寝つくまでの時間が少し長くなったり、深い眠りが浅く

になったという研究結果が報告されたことがあります。また昔から助産師さんや医療現場では満月や新月の頃は出産が多いように感じるという声も聞かれます。こちらは経験として語られることが多いようです。つまり月と体調などの関係には科学的に説明できることとまだ解明されていないことが両方あるんですね。だからこそ神秘的で世界中で何千年もの間月は特別な存在として大切にされてきたのかななんて思います。松直は毎週番組の最後にお月様情報をお届けしていますが、月の満ち欠けとそのエネルギー的なリズムを意識するようになってから流れに乗るような感じで無理をせずに過ごせるようになりました。月自体の引力は常に一定ですけれども、新月や満月、上限と下限では地球と月と太陽の並び方が変わるため地球に届く合力、合わさる力が変化するんです。一種の暮らしのコンパス、目安として捉えて自分の心と体をいたわるきっかけにしています。月の満ち欠けの周期は約 29.5 日。人間の女性の身体的な周期と非常に近いため古くから結びつけて考えられてきましたよね。気候やヨガ、アーユルヴェーダなどでは満月や新月の時期に体内の気、エネルギーの流れが変わると考えられています。月が地球の周りを公転する際、地球の大気の外側にある磁場のバリアをわずかに歪ませるんですが、人間の脳や心臓は生体磁気と呼ばれる微弱な磁場を発生しているため、地球磁場の変動を通じて間接的に生体リズムや自律神経が影響を受ける可能性については現在も継続して研究対象となっているようです。月が私たちにどれほどの影響を与えているのかはまだわからないことも多くあります。でも昔の人たちが月を大切にしてきた理由は科学だけでは説明できない何かがあるのかもしれませんね。ナオナビゲーション、今週は月からの影響についてのお話をナビゲートしました。曲は平成6年1994年リリースのヒットソング特集、中山美穂さんで、ただ泣きたくなるのをお届けしたいと思います。どうぞ。

0: Making new beat. Making 76.2.
1: FM Paralun.
2: Weekend Fortune. 週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。お羊座、キーワードは待つ。今週は急いで結論を出すよりも少し時間を置くことで良い方向が見えてきそうです。焦らないことが運気アップのポイントになります。ラッキーフードは枝豆です。お牛座、キーワードは挑み続ける。途中で諦めかけていたことにもう一度向き合うチャンスが訪れそうです。自分を信じて続けてみてください。ラッキーフードはアイスティーです。双子座、キーワードは組み合わせる。別々だと思っていたことが一つにつながる一週間です。新しい発想が生まれそうですよ。ラッキーフードは鶏の唐揚げです。蟹座、キーワードは切り札。ここぞという場面で力を発揮できそうな一週間です。自信を持って行動してください。ラッキーフードは果物の梨です。獅子座、キーワードは整列。やるべきことの優先順位がはっきりして動きやすくなりそうな週です。一つずつ進めていきましょう。ラッキーフードは卵焼きです。乙女座、キーワードは受け流す。気にしすぎていたことを少し軽く考えられる一週間です。完璧を求めすぎないことが心のゆとりにつながります。ラッキーフードは桃です。天秤座、キーワードは引き寄せる。人とのご縁やチャンスが自然と集まってきそうな一週間です。笑顔を忘れずに過ごしてください。ラッキーフードは冷製パスタです。サソリ座、キーワードは深め。

興味のあることをじっくり学ぶことで思わぬ成果につながりそうです。一つのことに集中してみましょう。ラッキーフードはレモンスカッシュです。いて座、キーワードは切り開く。今までにない方法を試すことで新しい道が見えてきそうです。固定観念を手放してみてください。ラッキーフードは焼きナスです。ヤギ座、キーワードは分かち合う。キーワードは分け合うですね。誰かと協力することで一人では助けられなかった発見がありそうです。助け合いを大切にしてみてください。ラッキーフードはブドウジュースです。水瓶座、キーワードは磨き上げる。あと一歩の工夫が満足できる結果へとつながりそうです。細かい部分にも目を向けてみましょう。ラッキーフードは椎茸です。魚座、キーワードは進化する。昨日より少し成長した自分を実感できる1週間になりそうです。小さな前進を喜んでください。ラッキーフードはフレンチトーストです。以上、ウィークエンドフォーチューン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。曲は平成6年1994年リリースのヒットソング特集、中島みゆきさんの空と君の間にお届けします。

0: and vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM パルーンダオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もあっという間に番組終盤のお時間となってしまいました。ではここでですね、いただきました嬉しいメッセージご紹介させていただきます。まずはラジオネーム香里さんです。いつもありがとうございます。嬉しいです。松下奈緒さんのナオナビゲーションをいつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。先週は御岩神社のことをお話しされていて、一度お参りしてみたいと思っていた神社なのでとても嬉しかったです。神社やお寺は訪れると空間が違うというか、時間の流れ方が違うような雰囲気があって、ゆったりとした気持ちで過ごすことができますよね。日々過ごしていると気持ちがざわざわすることばかりですが、神社などに行くとほっとしますね。涼しくなったら一度お参りをしようと思いますとくださいましたね。その気持ちわかります。自然もね豊かで、必ずほら木とかがねこう茂ってたりする場所、参道とかあるじゃないですか。もうそこをこう歩きながら気持ちをこう落ち着けていってお参りをするもう大事にそっとしておきたい場所でもあるんですが、やっぱりお参りするとね喜んでいただけるのかな、神様にね。香里さんありがとうございます。それからね、先日メールでお知らせしてくださいましたベランダのトマト、無事赤くなり始めたそうで、わおよかったですね。ミニトマトのはずなのですが、ミニトマトよりはやや大きく、しかも細長いですって。この前お写真でこう緑色のねトマトの写真を見せていただいたんですが、やっぱちょっと長かったですもんね。あれがそのまま赤くなってきているということで、収穫が楽しみですねありがとうございました。栄養たっぷり。続いてラジオネームけいこちゃん、いつもありがとうございます。なおちゃん、この前はお誕生日おめでとうございました。どんな一日になりましたかって。まあ8月19日、平日だったのでね、何事もなくと言いますか、お友達からおめでとうメッセージが届いたりしてね、それが嬉しかったということで、あとは母にね電話して、今日は何の日だ、8月19日は何の日だってクイズを出したら、わからないって言われてね、ちょっとこうへこみそうになったんですが、まあお母さんが娘を産んだ日、ありがとうの日だよと伝えました。そしたらうふふってこうね笑ってくれたのでね、それでなんか気持ちがほっこり和みましたよ。それからですね、今年1年もなおちゃんの声が聞けますようにと願います。はい、私も元気でねお届けしていきたいと思っています。ありがとうございます。今日は雷が鳴ったり雨が降ったりと忙しいお天気になりそうですが、帰り気をつけてお帰りくださいねって。松菜はね意外とこう晴れ女なんですよね。だからそんなに濡れたことがなくて、で来る時も雨が降ってたんだけれども車の

の気持ちを知りたくってすごくこうじっと観察したりするじゃないですか。でもね、純粋なワンちゃんたちも同じ気持ちできっと私たちを見つめてくれてるんですよね。気持ちを知ろうとこう努力してくれてるのがすごく伝わってきます、ね、なんか嬉しくなっちゃいますよね。今日もねお仕事に行ってきますということで、けいこちゃん頑張ってきてくださいね。帰りまでお天気がね、今ちょうど晴れてますので崩れませんように祈っております。松下けいこでしたとくださいました。ありがとうございました。続いてはラジオネームレパードアルティマターボさんです。いつもありがとうございます。嬉しいです。松永さんこんにちは。こんにちは。昨日は乃木坂の、明治神宮球場真夏のライブに来ましたということで、いいですね。やっぱり推し活は良いもんですね。乃木坂の夏の名曲いっぱい歌ったり聴いたりしたのでお腹いっぱいになりました。わお歌でお腹いっぱい、いいね。明治神宮球場、野球を見る時よりも満員になったんじゃないかと思います。最高の時間を過ごしました。ぜひに及ばずの時の花火連動は素晴らしかったです。曲に合わせて花火がね連動したんですね。うん、乃木坂のメンバーも今日を、含めてあと3日神宮ライブがありますがお疲れ様ですって。うん松下奈緒さんと下の名前が一緒のメンバーの上りも撮りました。お写真くださったんですね。どれどれお、松の好みですね。押しちゃおうかな富里奈緒さんですということで、かわいい。おいらは瀬戸口美月推しですということで、ね、美月ちゃん美人さんですね。うん、まあなんかどの子もみんなね可愛くって美人さんばっかりなので、なんか覚えるのにすごく時間がかかりそうだけど、松永の頭ではだけど、この2人はインプットしておきます。ありがとうございます。レパードアルティマターボさん、推し活楽しんでくださいね。それからラジオネーム松永ちゃんラブリーさん、いつもありがとうございます。嬉しいです。こんにちは。こんにちは。先ほどの雨はものすごい土砂降りでしたねって、ねえ、私はちょうど出先だったので車から建物への移動だけで服がびっしょり濡れてしまいましたって。あら、風邪ひかないように気をつけてくださいね。その後エアコンで冷やされるとね体が冷たくなっちゃいますので、松永さんは大丈夫でしたか？大丈夫でした。もうねありがたいですね、大丈夫で来られましたここに。さて私は、今週月曜から娘の住む千葉へ行ってきました。先週の豪雨の影響から放置車両が問題となっていましたが、報道されている通り、普段から車の往来が多い新幹線、幹線道路、ごめんなさい、新幹線なんて幹線道路、大きなお店の立ち並ぶエリア、そのような場所で車が水没して故障し動かせなくなってしまったなんて誰が想像できたでしょう。本当ですよね、びっくりしましたね。その時その場所にいらした方々の恐怖を考えただけで恐ろしいです。うん、ね、動かせないでしょうね、なかなかね動かしたくてもね。熊本地震や千葉で水害に遭われた方々、心よりお見舞い申し上げます。どんな災害が起こるかわからない昨今、離れて暮らしている子どもたちや母への連絡手段なども話し合い少しでも備えておこうと思います。ではではとくださいました。そうですね、そういうライフライン、何でもない時にちゃんとね確立しておくと、何かもし万が一あった時にね役立ちますよね。はい、勉強になりました。松永ちゃんラブリーさん、ありがとうございました。ということでここでね1曲曲をお届けしたいと思います。今日は平成6年1994年リリースのヒットソングを特集してお届けしております。松任谷由実さんでハローマイフレンド、聴いてください。

ました。ナオナビゲーション、そろそろお別れの時間となりました。今週末は茨城県内各地で夏祭りが開催されますよ。まずはひたちなか市の第32回ひたちなか祭り。明日22日土曜日は陸上自衛隊勝田駐屯地を会場に、野村花火工業さんがプロデュースする迫力満点の花火大会。あさって23日日曜日は表町や勝田中央周辺を会場に、ダンス広場や出汁の巡行など町全体がお祭りムードに包まれます。続いてつくば市では明日あさって土日の2日間祭りつくば2026が開催されます。会場はつくば駅周辺、巨大ねぶたや万灯みこし、お囃子の巡行などつくば市最大の迫力ある催し物が楽しめる夏祭りです。そして稲敷市では江戸崎総合運動公園を会場に2026稲敷夏祭り花火大会が開催されます。午後3時からステージイベントなどが始まって、夜の7時からおよそ1万発の花火が夜空を彩ります。お子さんたちの夏休み最後の週末、県内各地で開催される夏祭りへお出かけになってみてはいかがでしょうか。ではここでいつものお月様情報です。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると、心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。お月様は、昨日上弦の月を迎え、満月へ向かってこれから少しずつ光を増していきます。この時期は始めたことや続けていることが少しずつ前へ進みやすくなる流れです。結果を急ぐよりも一歩ずつ積み重ねていくことがこれからの実りにつながっていきますよ。今日もあっという間の1時間でした。ご縁があり番組を聞いてくださったすべての皆さんに感謝です。ナオナビゲーション、ナビゲーターは松下奈緒でした。それではまた来週の金曜日にお耳にかかれますように。ありがとうございました。

0: Ben Holland, CEO, JD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのおたふくラジオの再放送番組をお送りします。

0: Starting from the here.
1: FM Palalume.
0: In your everyday.
1: In your everyday. Otafuku Radio. Featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa. Featuring Panda.
2: 8月20日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしり楽しいファクトリー、オタフクラジオ川崎敦です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 8月も後半戦になってまいりました
3: 本当にね、お盆があったんですかっていう感じ
2: ね。まあ、お盆もバタバタしておりましたが、まあ、お盆の周りはね、地震と台風ということで ね、本当にこの8月は慌ただしいまま過ごし過ぎていきますけれども、夏休みも子供たちもね、もう残り1週間ちょっとなりましたけれどもね。
3: もう今月いっぱい休みなんでしょ。
2: そうみたいですね。なんか昔はさ、8月のね、夏休みって結構終わりが早かったりしましたけどね。
3: 1週間ぐらい早かった時期もあったけれど、だいたいスタートするのも早くなってるし。
2: そうね、
3: 暑くなったせいなんでしょうね、
2: きっとね。以前はね、それこそさ、僕ら子供だった頃は、お休みっていうと日曜日しかなくて、土曜日は午前中で半ドンですというのが当たり前だったから、今の子供たち土日休みが当たり前になってるじゃないですか。だからちょうどそのね、夏休みが短くなりますよみたいなあの時期って、要は土曜日が授業なくなった分、夏休み冬休みで調整しましょうねみたいなところがスタートだった気がするんですよね。
3: そう、
2: まあ、そんな中でもやはりこう夏休みが伸びてくるっていうのは、やっぱ季節のね、気温の変化とか、暮らしやすさとかいろんなことがあるんでしょうね。
3: でもさ、今年のお盆って割と過ごしやすかったと思いませんか。
2: 最近またちょっと暑いですけどね、この数週間は本当にそんな感じがしますよね。
3: で、台風がさ、千葉とか東京とか、とっても大変な状況ってなってますけど、水戸界隈のこの辺りは、台風、来て風は強かったよねぐらいでしたから。
2: そうですね、
3: あんなにこう亡くなってる人がいて閉じ込められてとか、信じられないっていう思いでした。
2: 本当千葉県内でね、こういう状態になってるっていうことは覗いてみるとさ、まさにその隣県ですからね。
3: そう
2: で、やっぱりあの車の状況の中でね、あの雨の中で、あの川のような川の道路の状況の中で、車で入っていくと、僕らもじゃああの時引き返せるかっていうと自信はないよね。
3: テールランプが見えてると行けるんだと思うらしい。
2: そうですよね。本当にその、中で僕らも気をつけなきゃいけないなと思いますし、テレビなんかでもやってましたが、窓ガラスを割るハンマーっていうのかな、あれはやっぱみんな持ってた方がいいですよということですよね。あの状態になった時にいかに慌てずに、いかに早い判断ができるかっていうことだと思うので、やっぱり準備はしっかりしとかなきゃいけないってことなんでしょうけど、いざ自分がやるとなるとやっぱり大変だと思うんだよね。まず本当に亡くなった方にはね、本当にお悔やみを申し上げなきゃいけないと思いますし、
3: 2桁ですからね。
2: これからもまだね、あるのかもしれませんけどもね。ただいざやっぱり僕たちはこの時代に生きていく我々としてはね、ニュースを見ながら、いざ自分だったらどうっていうことを考える題材にしなければ、亡くなった方々にも申し訳ないというふうに思うよね。
3: でも千葉ってやっぱり水が溜まりやすい地形になっているっていうことを改めて専門家の方々がおっしゃってたでしょ。いや、そういう地形までは考えずに皆さん家建ててるし、平らなところだから暮らしやすいよねっていう判断で町も大きくなっていったんだと思うんですよ。
2: そうですね、
3: それ考えると難しいねと思いました。
2: いや、本当私たちね、そのハザードマップみたいなのもありますけど、自分たちの暮らしているこの地域は一体どんな土壌なのか、どんな危険性があるのかってやっぱり把握しながら生きるしかないよね。日本って国土が狭い中 でほぼほぼ山っていう中で、海べりのさ、僕ら関東平野だからまだあれだけど、海べりのギリギリのところに人々が住んでるわけじゃないですか、あるいは山あいのギリギリのところに住んでるわけじゃないですか、っていうふうに考えると、やっぱり自然と共に生きていかなきゃいけない民族ではありますからね。
3: 私いつも言いますけども、関東平野にお住まいの方は他のその本当に山に張り付いて生活してる人たちの大変さってわからないでしょって思っちゃうんですよ。
2: そうですね、
3: で土石流っていうのが普通に出てきますからね。だからね、日本って平和っていうか戦争がないからって言ってますけれども、自然災害はいつ起こるかわからないので、十分に気をつけていきましょうと思います。
2: そうですね、そんな夏休みですけど、皆さんね、本当にとは言いながら楽しく過ごしてほしいなという中で、最近皆さんどっか出かけましたかって話題ですけど、
3: 最近アンキンタン、
2: 安近感ね、
3: そう
2: 近いところでね、
3: 近いところで、
2: その近いところで今めちゃめちゃ人気なのが茨城県立近代美術館。
3: え、そうなんだ。
2: 今ね、吉武慎介展。
3: そう
2: 知ってる、吉武慎介。
3: 知ってる。あの、わかりやすい漫画っていうか、
2: まあ絵本なんだけど、絵本って子供向けなのかっていうとそうじゃなくて、まあ、子供を通して教えてくれるんだけど、人間ってこれぐらいダメだよね、でもしょうがないよねっていうね、あのなんかこう緩さの中でなんか生きるっていうことを教えてくれるような、あのね、素晴らしい世界観。
3: いや、でもただね、私最初見た時に、いや子供の絵じゃないんだからみたいななんとなくこう頼りなげな、決して上手じゃないようなっていう感覚でした。
2: でもね、僕はまあ、やっぱ僕個人的に好きなんですよね、うちに吉武慎介の本、うちの奥さんも好きなので結構あるんですけど、あの今回吉武慎介店まだオープンしてから35日目らしいですけども、もうすでに5万人を突破をして、
3: すごい。
2: で、近代美術館の中でトップ3に入るやっぱお客さんの集客なんですね、で平日だろうが土日だろうがお構いなしにめちゃめちゃ混んでると、で僕はあの茨城店ではなくて宇都宮でやっている時に家族でもう数年前行きましたけども、めっちゃ面白かったし、もう見入ってしまうとめっちゃめちゃ時間かかるんですよ。だけどもこのね、やっぱり皆さん9月の半ばまでやってますから、せっかくですからね、行ってみてほしいなと、疲れた大人たちこそ行くべきで、吉武慎介さんって筑波大学の大学院の出身なんですよね。だから茨城のご縁もあるっていうこともありますから、ちょっと自慢したくなるんですよ。
3: あ、そうなんですね。まあね、私なんか正直ね、そんな存じ上げない方だったので、こんな稚拙な漫画を描いて、
2: 稚拙って言い方よ、あなた。
3: いやいや、そう
2: 描けないから、僕は。
3: そう、いや、だけどやっぱりなんか子供が描いている線描画みたいな感じ、
2: 描けないか
3: そう、
2: まあその絵はもちろんね、なんでしょうけどもね、イラストはもちろんなんでしょうけども、イラストよりも何よりもやっぱりあの世界観だと僕は思うのね、
3: みんなね、行った人はね、あの世界観がすごいっていう、
2: いや本当にそう思うんですよね。まあ、ぜひあの皆さん足を運んでいただきたいと思いますが、いつまでやってるかというと9月の13日日曜日までですね。近代美術館は月曜日がお休みですからね、あのスケジュール見て気をつけて行っていただきたいと思いますが、吉武慎介展ですね、吉武慎介展かもしれない、かもしれないっていうのが吉武慎介展ですからね、この緩さの中から新しい発見がたくさんあると思いますからね、みんな今で生きていくのしんどいじゃない、疲れるじゃない、そういう時にね、なんかこう生きていく支えになってくれるようなね、ちょっと寄りかかれるような、そんな展覧会になってるかと思いますのでね、ぜひ足を運んでいただければというふうに思っています。
3: はい、
2: さて、そんなこんなでございますが、8月も今週と来週とあと2回の生放送になってまいりました。来週生なのかな、わかんないけど、はい、わかんないけど、今日はですね、あとリクエストはあの特に設けません、生放送なんですけどね、あのこの辺の界隈のお誕生日でと詰め合わせで、
3: 最近そういうの多いよね。
2: いやでもさ、毎年こう誕生日特集ってやってると一発屋さんとかさ、あのまあこの曲だよねってあるけども他に何かあったっけみたいな、なかなか選びづらいじゃない。なので今日はあのまあ皆さんすごくいい名曲たくさん持っておられる方なんですけど、あんまりこうかけづらい方々をペコペコペコっと選んでですね、
3: あのね、曲はいいだけどとても古いのでパルルンにないかもねみたいな。
2: しょうがないんだよ、僕らね、もうね、この番組二十数年もやってるとね、そりゃ古い曲選ぶわけよ。
3: あ、そうね、でね、やっぱりそんな古いやつってどうやって探すみたいな形で、まあ、頼もしい助っ人がいるので探してもらいましたけれど、
2: というわけで今日はですね、まず1曲目はですね、あ、なので、あ、今週の気になるニュースとか、まあ、いろいろ思ったこととか気づいちゃったこととか言いたいこととかある人はリクエストは多分かかんないけどリクエストもつけていただいて8月のこの辺あたりのお誕生日だよってことが僕らが知れればね、もしかしたら選択するかもしれませんしね、はい、アドレスこちらです。
3: fm762@fmparolon.co.jp でお待ちしています。
2: というわけで、1曲目はですね、僕はこの曲めちゃめちゃ好きなんですよ。僕人生の中で一番最初に買った CD はこの方々の CD なんですよ。はい、8月15日に66歳のお誕生日を迎えられたのがサンプラザ中野くんさんです。
3: あ、くんさんなんだ。
2: サンプラザ、ね、サンプラザ中野くんさんですね、 いろんなねランナーはじめいろんな名曲があるんですけども、8月15日は終戦記念日生まれなんですね。
3: あ、
2: でその終戦記念日のサンプラザ中野さんがね、まあ、千鳥ヶ淵を歌うっていうですね、これまたちょっとメッセージ性あるんじゃないと思っていて、本当に名曲だと思いますから、この曲からいきたいと思います。爆風スランプで大きな玉ねぎの下で。

0: ゼメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。はい、今日もニュース5本お送りします。まず最初のニュースです。ひたちなかのですね、海浜鉄道なんですが、干し芋を前面にしたツアーを組むということですね。面白いですね。8月19日の茨城新聞です。
1: ひたちなか海浜鉄道は18日、干し芋をテーマとした観光車両で地域の食や地酒を楽しむ夜のグルメ酒場列車ツアーの販売を開始しました。車内で地酒や那珂湊の老舗酒店が提供する干し芋焼酎などが飲み放題となるほか、地元のお惣菜店による特製弁当を提供します。使用する観光車両は日本一の生産量を誇るひたちなか市の地域資源をアピールする新干し芋列車、県の地域支援事業新観光プロジェクト応援事業を活用し初めて運行します。市民団体オラガ港鉄道応援団が沿線ガイドを行うほか、阿字ヶ浦駅では、黄金の鳥居、黄金の鳥居がライトアップされた干し芋神社を参拝します。那珂湊駅では特産品も販売します。国営ひたち海浜公園のコキアが見ごろを迎える10月と忘年会シーズンの12月に計5回実施します。出発日は10月10、17、24と12月12、19日、料金は1万円、勝田駅発着です。希望者には1日乗車券を配布します。定員はおのおの20名、問い合わせは港線の那珂湊駅までお願いしますということです。
0: うん、まあ、本当はあのひたちなか海浜鉄道、昔の港線ですよね。勝田駅から那珂湊を過ぎて阿字ヶ浦までつながっていくという電車ですけれども、あの本当にあの風光明媚なね、あの海が見える坂道のところとかさ、それからあの稲穂のね、光る金上げから中根にかけてとかさ、本当に素敵な電車なんですけど、昔はねあれ見てると行商のおばちゃんたちがたくさん乗ってて、
1: そう
0: もともとは芋とか石炭とかいろんなものを運ぶために作られた電車なんだよね。なので僕らもこう歴史見ながら思い出もあるんだけど、どこの地方鉄道も苦しいですからね。
1: まあそうですね。でも吉田社長はすごくアイデアマンで、いろんな仕掛けをしているなっていう感じがします。
0: そうね。あとね、あの地元、東京美大かの学生さんたちと一緒になってさ、あそこのこう駅のいろんな標識とか、みんなデザインしてね、
1: やってる。で、あの必ず魚が入っている駅名、あれも面白いよね。
0: 面白いですね。いろんなチャレンジはされてますよね。まあ、電車を残したいっていうのはやっぱり使っていかなければならないし、ローカル鉄道だからこそ面白いものがたくさんあるわけですよ。まあ、やっぱ港線は港魚だし、乾燥芋だしね。でこれをどう生かしてコンテンツとして作り込んでいけるかっていう、そのアイデア勝負のところもあるんでしょうね。
1: そうでしょうね。
0: 普段使いの電車ってこともあるけども、お客さんをそれを目当てに呼び込むっていうこともあるんだと思うしね。
1: あの電車さ、自転車も乗せられるんだよ。
0: はいはいはい、いろいろやってるよね。
1: すごく面白い。
0: このオラガ港鉄道応援団さんがね、頑張ってんのよ、いろんな企画を。と阿字ヶ浦の駅か、阿字ヶ浦の駅はさ、あの一番終着じゃない。
1: そうそう、今ね、
0: あそこに鉄道神社もあるんだよね。
1: そうそうそうそう。
0: で、まあ、古い事故を起こしたことがないぞっていう鉄道が止まっていて、それをこうみんなでお参りに来るわけでしょ。とか以前はあの電車の掃除をさせる企画とかやってましたよね。
1: あ、そうでしたね。あとね、やっぱり干し芋神社の鳥居、最初1列だったのに U ターンしてきてるからね。
0: もうすごいよね。
1: すごいよね。
0: 金ピカの鳥居ね。あの干し芋神社 の宮司にお願いをしてあのラッキーフェスはラッキー神社をもう5年連続で作らせていただいてるんですけど。
1: ねえ、なかなかですよね。
0: もうね、本当あの僕はあのまあ地元だからっていうのもあるんですけどね、僕はあのひたちなかなので生まれが、あの港の周りのね、いろんな挑戦見てると、本当に愛おしくなっちゃってめっちゃいい場所あるのになーっていつも思うんですよ。
1: すごくいいとこだと思います。
0: めちゃめちゃいいんですよね。
1: そう、
0: はい、あのぜひあのいろんなきっかけで皆さん港線乗っていただければと思いますんでね、
1: はい、
0: 応援していきましょう。2番目のニュースです。同じく、まあ、地方鉄道の話なんですが、関東鉄道の常総線鳥羽の江駅、これが、日本の100の駅、関東の駅100線に選ばれているんだそうですね。でこの100線を交流の場に変えていく、まあ、そんな企画なんだそうです。8月14

0: 派の茨城市民です。
1: 関東鉄道常総線の鳥羽野駅が15日、大正15年1926年の開業から100周年を迎えます。2000年に関東の駅100選に選ばれ、歴史的建築物の魅力の駅舎は、普段は静かな無人駅ながら月に2回地域住民や鉄道愛好家の交流の場へと姿を変えます。交流活動を支える関鉄レールファンクラブの平井会長は、この駅を子どもたちの世代にも残していきたいと力を込めます。平井さん、守谷の方なのね。1913年に取手下館間で全線開通した常総線は、26年8月15日に鳥羽野駅を開業させました。駅名の由来について、下妻志士は8世紀編纂の日立の国風土記に、筑波郡のアフウミとして登場することを記します。かつて周辺に広がっていた水の多い湿地帯を示す地名として古くから親しまれていました。こうしたいわらや趣のある駅舎が評価され、2000年当時の運輸省、現在の国土交通省から時代を伝える駅として関東の駅100選に選出されました。映画下妻物語など多くの映像作品のロケ地として知られるほか、市ふるさと博物館には駅の模型が展示されるなど、常総線を代表する駅の一つとなっています。駅舎は老朽化により2008年に改築されましたが、木造の瓦葺きの風情は継承されました。かつて駅員が使用した宿直室はクラブの要望でギャラリースペースとなり、現在は毎月第3土曜日曜に開放されています。室内には貴重な鉄道模型や車両写真、歴代のヘッドマークなどが並びます。季節に応じたイベントや歴史講座も開かれており、平井さんはフラッと寄ってもらい、常総線に乗るきっかけになればと語っているということです。
0: ね、あの鳥羽野って漢字で書くのすげえ難しいけどね。うん、でも本当歴史的にもいろんな言われのある地域ということなんですよね。
1: ねえ、うん、でも100周年ってやっぱりすごいよね。
0: あのこの関東鉄道は常総線、これ走ってるわけですけども、常総線っていうのは取手駅から下館駅、まあ、今の筑西市をつないでいるわけなんですけども、まあ、ローカル鉄道の中では通勤通学に使われやすい、まあ、守谷とかも抜けていきますからね、あの比較的元気な、まあ、地方鉄道というふうには言えるようですけどもね。
1: でも下妻物語映画、
0: 古いね、
1: ね、フカキョン、
0: もうめっちゃ古いねそれねえ、
1: ね、それでやっぱり取り沙汰されてたんだっていうと、うわーっと思っちゃった。
0: そうですね、まあ、この鳥羽野駅という駅は本当に大正15年ですからね、作られて100年という話ですけれども、もう本当に木造でめっちゃかっこいいんですよね。その周りも含めて、まあ、本当になんか風情のある地域っていう風になってるようですよね。それはみんな大事にしたいよね。
1: 大事にしたいけれども、やっぱりどんどんなんか街の形が変わっていくので、それがすごいなと思う。
0: で一方でね、関東鉄道で最近話題になってるのはもう一つある龍ヶ崎線なんですよ。でこの龍ヶ崎線っていうのは本当に短い、長さわずか 4.5 キロしかない電車ですけれども、讃岐の駅から龍ヶ崎の駅までは走っていると、間に入れ地駅っていう駅でもう3つしか駅がない、まあ、そんなやつなんだけど、これに関しては、この先廃線にするかもしれません、検討しますっていうことが先日発表されましたね。あのこれまでも、まあ、関東鉄道さんとか、まあ、この茨城県内を巡っては、まあ、例えば、石岡からね、鹿島の方に走っていく鹿島鉄道であるとか、土浦からまさにその筑波山に抜けて真壁の方に抜けていくような筑波鉄道、まあ、こういうものもこれまで廃線になってきたり、まあ、日立電鉄なんてね、沈殿なんかも廃線になったりしているから、まあ、廃線になるってことは当然あるのかもしれないけど、それがなくなってしまうことによって、その当時あった素敵な歴史ある駅舎とか、その風景ってやっぱ消えていくんでね、どう残していけるかっていうことをやっぱり考えなきゃいけないポイントでしょうね。
1: そうですね。でもさ、北海道に幸福駅ってあるじゃない。
0: あるね。
1: 駅だけ残ってて、めちゃめちゃまだ観光客が訪れている。
0: すごいよね。
1: すごいよね、
0: まあ、幸福って名前だからだと思いますけどもね。
1: そうかもしれないね。
0: 本当にあのいつもそこ行って写真撮ってる人たくさんいるしね、あのいろいろこうペタペタペタペタ貼ってありますもんね。
1: そう、なんかそういう駅が残っていくだけでもなんかこういい時代なのかもしれない。
0: そうで電車っていう話題で言うとね、まあ、あんまり引っ張ってもあれですが、TX の沿線を目指し、あの、まあ、その

0: 町浦まで持ってくるってことの規制同盟が、あの自治体の首長さん中心に集められて、で先日あの知事がその場であの政治声明をかけるみたいなことをおっしゃってたようですけれども、やっぱりこう電車がある、駅ができる、駅がなくなるっていうことによって、その町の風景って全部変わっちゃうと思うんですよ、
1: ね、そうそうそうそう、
0: 町の中心じゃないですか駅って。だからやっぱりどの地域にどの電車が走ってどの駅があってっていうことは、やっぱり町づくりの中でめちゃめちゃ重要なポイントだと思うし、まあ、あの宇都宮が路面電車を引きました、富山が路面電車を復活させました、みたいな話で、やっぱり駅ができると町ができる、これも事実だと思うんでね、やっぱり町と駅の関係っていうのは切っても切り離せないよねって改めて思いますね。
1: まあ維持するのは大変ですけどね、
0: ね、
1: はい、
0: ここまでニュース2本お送りしてまいりました。今日はですね、この8月のちょうど中旬から下旬にかけてお誕生日を迎えた方々の曲特集というですね、とっても難しい特集をやっておりますが、
1: 次の曲はね探しきれなくて、ベテランに頼みました。
0: ベテランに頼みました。でも見つかったんでしょうね。
1: なんとか、ただ視聴してないので大丈夫かなっていう気はする。
0: いやーね、まあでも大丈夫でしょう。でもそんなにかかることないよね。
1: 本当にかかることがない。
0: 名曲は名曲ですけどね、っていうふうに言ってるのは、何をかけたいかというとですね、8月18日に61歳のお誕生日を迎えられたのが吉川晃司さん。
1: あ
0: ね、えもう永遠のロックスターですよ。
1: そうね、広島出身。
0: 吉川晃司さんといえば、キングダムのね、
1: ああそうね、
0: 宝剣ですから。
1: はいはいはいはい、は
0: い、強いんですよ。
1: 強いね、
0: もう本当に
1: 憎たらしいぐらい
0: 憎たらしい強さがあるけど、
1: ね、
0: かっこいいんだよね。あの宝剣、吉川晃司さん、まあ、吉川晃司さんといえばもちろんあの様々な曲があるわけなんですけども、今日は布袋寅泰さんとのユニットコンプレックス、懐かしいですね。
1: もう本当に探すのが途中で諦めそうになりました。
0: というわけで今日はコンプレックスのこの曲いきたいと思います。2曲目、コンプレックスで Be My Baby。

0: すごいね、 Be My Baby。
1: Be My Baby ですけど、あの日産レパードアルティマターボさんが、うん、あの かかる直前にパンとメールが来てましたけど当ててきましたね。
0: すごいね。
1: リクエストはかからないのは承知ですが、コンプレックスの Be My Baby を聞きたいですって。
0: すごい、
1: すごいね。
0: いいタイミング、
1: このタイミングで当ててきたね。
0: すごいね。でついでにレパードさんの内容をご紹介しておきましょうか。あのこの間月曜日に NHK のニュース茨城版にデマゾーさん映りました。
1: はいはい、
0: ロボッツ の、ね、あの社長として確か高橋市長のところを訪問しました、
1: うん、
0: ロボッツのこれからの発展のために茨城県バスケットボール協会岡田会長とともに市長のところへ表敬訪問したみたいですね、
1: うん、
0: で日頃の感謝と B プレミアへの意気込みをお伝えしたようでした。で高橋市長からは期待のお言葉をいただいたようでよかったですねって。
1: ありがとうございます、まあ、そんな今日もですね、うん、あのこのラジオ局に滑り込む直前までは日立市役所行ってましたから、
0: うん、あそうだったんだ。
1: そうなので、あの僕らで言うとね、ホームタウンと、フレンドリータウン、マザータウンとそれぞれあるんですけど、うん、水戸市、
0: うん、
1: つくば市行って、県庁行って、知事のとこ行って、
0: 知事のとこの写真見ました、新聞
1: で。 ありがとうございます。それから中市町のとこに昨日も行って、で今日は日立、来週は神栖ですね。
0: 神栖、
1: うん、
0: 遠いね、
1: まあ、シーズンエンド、シーズンが終わってからはあの僕ら協定結ばせていただいてる25の自治体全部回りますから。
0: うーん、
1: いや選手と一緒にね、はい、あの本当にでもそこ行くたびにみんな喜んでいただけるし、いろんな情報いただけるのでありがたいなと思ってますけどね。あの茨城ロボットなんで、茨城全土でこれからも
0: 頑張って。あーそうかそうか、うん、そうなんですね。
1: そうそう、
0: いや私ね、もう自分でそうやって動かないから偉いなと思って尊敬してる、いつも。
1: あの僕の生存確認はあのこういう新聞記事とかで見つけて、あの1週間に一遍のオタフクラジオで、ね、
0: そうですね、
1: 見つけていただければというふうに思います。
0: さあ、じゃあニュースいきましょうか。
1: はい、今日の3本目です。茨城県の県北地域を活性化しようということで、コスプレだの、忍者だの、
0: だの、
1: いろいろ考えて頑張ってるそうですよ。8月17日の茨城新聞です。
0: 人口減少が深刻な茨城県北地域山間部の活性化に向け、県はコスプレイヤーの誘致や忍者体験施設の整備に乗り出します。地域の商店街や宿泊施設を丸ごと活用したコスプレ撮影イベントを実施し、ファミリー層には廃校となった小学校を拠点にした忍者修行プログラムを提供します。観光消費を拡大し、観光産業創出の契機とするほか、日本の原風景が広がる地域の魅力を発信して過疎化の振興抑止を狙います。コスプレ忍者の両事業は他県との差別化を図る県北里山ディスカバリー事業の一環です。事業費は計5500万円。県北振興について大井川知事は1丁目1番地の政策と位置づけ、日立大田、日立大宮、大子の3市町の持続的な地域活力の創出を掲げます。コスプレ事業は消費欲が高く、首都圏にはない新たな撮影場所を求める若者をターゲットにイベントを展開。10月は JR 水郡線で貸し切り列車を運行し、第5駅前商店街や文化財の木造校舎、公園、リンゴ園で撮影会を実施、来年2月頃にも貸し切りのホテルや周辺で撮影会を開きます。忍者事業は日立大田市の廃校活用施設、金沢小学校、笑う楽しい学校の校、小学校、で10月、日立の国忍者学校を開く予定です。忍者装束を着た親子連れなど

0: に手裏剣打ちや水蜘蛛の、うわすごい、水蜘蛛の忍者修行を楽しんでもらったり、司令による施設周辺の里山探検などを体験してもらったりすることで地域の魅力を発信します。2025年国勢調査の速報値によりますと、前回の20年調査と比較した3つの市町の人口減少率は、大子町 12.9%、 常陸太田市 9.9%、 常陸大宮市 9.0% といずれも拡大。将来は社会機能の維持が困難になる恐れがあり、人口減少対策が死活問題となっています。県は新たな産業創出が人口減少の加速を食い止めるとみて、里山や田園、伝統的な家屋が自然と調和する風景に着目し、観光による活用方法を模索、コスプレイヤーや家族連れが現地に足を運ぶ機会を提供し、関係人口を増やして将来の定住化の足がかりを作ります。大井川知事は6日の記者会見で、茨城県の素朴な観光地に注目してもらうツールとして大きな可能性を切り開くのではないかと期待感を示しました。桑名県北振興局長は、地域の人口を増やすためには生活の糧となるなりわいが必要、事業から関係人口や交流人口を増やし地域の持続性を高めたいと述べました。
1: うん、面白いね。この記事読んでさ、コスプレは、他県との差別化を図る、うん、忍者もね、うん、でコスプレ事業は消費欲が高い、まあ、確かに、まあ、その推し活なんかもそうでしょうし、まあ、あのコンテンツに対して本当に好きな人はものすごい金を使うじゃないですか。
2: そうそうそうそう、
1: でどこにでも行くんですよね。
2: そうそうそうそう、
1: でこういう方々に来てもらうための仕掛けを一生懸命今考えているということで、実はたまたま県庁にこの間行った時にね、県北の担当している方とあのお話をしてたんだけど、まあ、相当知事は県北にも力を入れてるらしくてですね、
0: うん、
1: 面白いなと思いますね。
0: いやでもね、これからやっぱりこう地域が年々暑くなるじゃない、
1: うん、
0: そうすると県北地域が普通になってきて、
1: うん、
0: 今私たち水戸に住んでますけども、水戸あたりはちょっと亜熱帯地域みたいになっちゃったら、うん、県北に住みたいと思うもんね。
1: なんだっけ、高萩とか北茨城とかあのあたりが、
0: うん、
1: 関東で最も涼しい地域、
0: そうそうそうそう、海風も入るしね、
1: なってるんですよね、うん、まあ、ちなみにこれね、コスプレももちろんですが、忍者、まあ、忍者をテーマにした街づくりをしている地域といえば、うん、やっぱり三重県の伊賀、
0: そうそうそう、
1: それから滋賀県の甲賀、
0: うん、
1: もう伊賀と甲賀、これはもうね、あの僕らよくわからないけど忍者服部くんで覚えましたよね。
0: そうなんだ。
1: そうですよ。
0: へ、
1: もうあの服部くんは伊賀の忍者ですから。
0: そうそうそう、私映画服部半蔵。
1: ちょっと24歳
0: いや
1: 24歳大丈夫、
0: そう
1: で、あの
0: 何回もリバイバルしてるし、
1: 服部くんのライバルであるあのケムマキ、
0: はいはいはいはい、
1: ケムマキは甲賀の忍者なんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、いつも負けるの。
1: そうそう、まあ、伊賀と甲賀っていうのがありますが、ちなみにね、茨城県内でも忍者の話っていうのはあるらしくて、僕もあんまり詳しくないんだけど、つくばには、桃地三太夫という忍者、
0: 強かったんだよ。
1: 知らない、そうなの。
0: ちょっとね、陰天っていう感じで捉えられるんだけれど、
1: うんうん、
0: 桃地ってね、ものすごい強かった。伊賀甲賀の忍者とこじゃないぐらいの強さだったの。
1: へえ、そんなのが。
0: そうそうそう、
1: やっぱ茨城にもじゃあ忍者の話っていっぱいあるんだね。
0: いやー、そうなんだ、桃地ってそうなんだって今ちょっと思った。
1: 筑波なんですって。常陸太田は多賀谷忍者、
0: あ、それは分かんないな。
1: これあの真壁氏、まあ、地域豪族の真壁に使えていた茨城独自の忍者なんだそうですね、まあ、あとさ、うん、まあ、忍者って言ったらやっぱりあの風車の屋敷は忍者でしょ。
0: あ、まあまあまあそうだ ね、
1: ね、
0: 単独だけどね、
1: 風車の屋敷は絶対忍者じゃない、
0: うん、
1: だからね、ここあの辺の常陸太田の黄門様のあの周りにも、うん、ほら屋敷のお墓とかあるじゃない、
0: うん、
1: あ、忍者なんじゃない、大田かな、大宮かな、
0: あの40里歩いたっていうからね、
1: すごいよね、
0: すごいね。
1: 茨城かける忍者ってちょっと面白いかもしれないこれ、
0: うん、いや私どうしてって思ったけど、その話聞いてたら、あ、そうなんだと思って納得しました。
1: あの忍者を教える人たちってどうやって修行してるんだろうね。あの忍者体験とかあるじゃない、ね、
0: あの伊賀とか甲賀にはさ、家元っているらしいよ。
1: お、そう、
0: そう、
1: もうなんかこう習い事忍者道みたいなのがあるわけ、
0: そうそうそう、
1: 手裏剣とかやるわけ、
0: そうそうそう、 外国人もわんさか来てるっていう、
1: まあ、手裏剣とね、あと水遁の術ね、うん、
0: いやでも水雲ってすごいわ。
1: 水雲って何？
0: 足にこうなんか水盤みたいなの入って、そうそう、アメンボみたいにして川とか海とか渡っていくの。
1: すごいね、うん、そんなのできたらさ
0: すごいね、
1: 履歴書に書けそうだもんね
0: 特技水雲すごい
1: 4番目のニュースに行きたいと思います、はい文化施設を観光拠点にしようということで、また県頑張ってますけどもね、茨城県が伊豆良地域をモデル地域に指定しましたということで、またまた県北ですね。8月13日の茨城新聞です。
0: 茨城県は県立の美術館や博物館を拠点にした新たな観光振興策に乗り出します。施設本来の教育研究機能を維持充実させつつ、周辺の観光施設や宿泊施設などとの連携による誘客を目指します。知事部局と県教育委員会を横断した、文化観光等推進ワーキングチーム WT が舵取りを行い、モデル地域に北茨城市の伊豆良地区を選定しました。地元自治体や施設管理者などで作る推進協議会を通して具体的な計画を策定する方針です。県生活文化課によりますと、契機となったのは県監査委員が昨年11月に公表した行政監査報告書での提言、美術館博物館の管理及び運営の在り方について、社会教育施設の本来の機能の充実強化に加えて文化観光拠点としての新たな機能への対応を求めました。さらにもうここね、文章が難しいんだよね、漢字が多くて、教育庁と、知事部局を横断したネットワーク形成を促していたということです。でこれを受けて県は4月に生活文化課を座長に、県教育委員会の文化課や政策企画課、営業戦略部で作るワーキングチームを設置しました。提言を踏まえて10月に県近代美術館、県筑波美術館、県天津記念伊豆良美術館、県立歴史館、県陶芸美術館、県自然博物館の6つの施設の所管を県教育委員会から知事部局の県生活文化課に移管して連携体制を強めます。さっき知事が本気って言ってたのはこういうところでも分かります。
1: そうだね、うん、
0: モデル地域に指定された伊豆良では6月伊豆良地域文化観光推進協議会を立ち上げました。県天津記念伊豆良美術館を管理する県が事務局を務めます。周辺の六角堂、旧天津邸を管理する茨城大学、日本美術院研究所跡や天津墓地を管理する公益財団法人日本ナショナルトラスト、地元の北茨城市や市の観光協会、県観光物産協会などで構成して官民連携で議論を進めます。協議会は本年度中に文化庁の 女性対象となる文化会、観光推進法に基づく地域計画を策定する方針、各文化施設を周辺の観光スポット、宿泊施設、飲食店などをつないで地域の回遊性を高める観光振興策をまとめます。いずれを先行事例として将来的にも他の地域への展開も視野に入れています。うん、ということですが、すごいね。
1: まあとにかくこれまでその美術とか博物館とかね、うん、こういうものっていうのは教育部局にあったわけですよ。で、うん、この教育部局を知事部局に持ってくるっていうのは結構大改革で、
0: そうね、
1: つまりは、まあ、教育施設を文化だけじゃなくてちゃんとビジネスできる場所にしようぜっていう活用の議論に入っていったってわけですよね。まあ、考えてみたらばスポーツ部局っていうのも実はもともとは知事部局だったり、もともとは教育部局だったりしてるのが県もそうだし自治体もそうだったんです。まあスポーツというよりは体育って言われたんだよね。でもその体育の部局が知事部局とか市長部局にドンと移ったことによって、まあ、やっぱりスポーツビジネスって言葉が生まれてきたわけです。同じようにおそらくこの県のこのチャレンジは今まで持っていた資源をどう使っていけるんだっけって議論に発展していく可能性があるから、ものすごいチャレンジだし僕はワクワクする。
0: そうね、うん、やっぱり県北って いいとこ多いもんね。
1: あの中市でさ、県の植物園をリンネっていうのに変えたじゃん。
0: そうそうそうそう、
1: まあ、あれも一つの事例だと思うんですよね。
0: 泊まるようにってね、
1: うん、そう、うん、とかあのそれこそ愛宕山のところなんかも、もともとあったあのキャンプ場を、まあ、もう変えてさ、それこそグランピング的な施設に変えたじゃない、まあ、持ってる施設を変えようぜっていうのは今どんどん進んでる中で、いずれはやっぱりいい地域だもん。

0: 一時期です。
1: なんて言ったって岡倉天心ね、アジアは一つなりで、その岡倉天心を中心に横山大観、岸田俊
0: 宗、なくて涙なくては語れない、
1: 本当に木村武山、下村勘山、もう本当にその日本の美術界、日本の日本画界を作ってきた人たちがあの場所にいたわけじゃない。
0: 貧しかったけどね、
1: 貧しかったけどね、でもやっぱりそういうものが日本の、まあ、本当に魂みたいなのがあの地域にあったと、六角堂を含めてあったということがやっぱ大きいことだと思うんでね、そう、ぜひね皆さんにはやっていただきたいと思いますよね。はい、ここまでニュース4本お送りしてまいりました。はい、今日は8月生まれの特集だってますが、3曲目ですね。
0: 香原智美さん、
1: そう、香原智美さん、
0: これまで探すの大変でした。
1: そう、香原智美さんは8月17日お誕生日、52歳。なんかね、大きいこう手術をされていたんですけれども、8月30日から全国ツアーをスタートさせる、もう戻ってきたということですね。はい、まあ、本当に平成の歌姫ですからね。
0: そうですね、
1: 香原智美さんでいきたいと思います。 I'm proud。

0: 続きまして今週最後のニュースです、茨城で職業体験ツアーを一生懸命やろうと、中学生が地元を愛するために修学旅行とかうまく活用しようよって、まあ、そんな取り組みをしているアーストラベルですねの話題です。8月18日の日経新聞です。
1: 小学生を中心に人気の就業体験施設キッザニアを中学生に対象年齢を引き上げて茨城県内の旅行と組み合わせたイメージでしょうか。アーストラベル水戸は体験型の教育旅行を拡大させています。大子町のリンゴ園で間引き作業を体験し、茨城 町などにある日の間ではイカダに乗る。アーストラベル水戸が県内外の中学生などに提供しているメニューは有名観光地を巡る修学旅行や校外学習とは一味違います。尾崎社長と9人の社員が開拓してきた受け入れ先の農家や企業などは約200カ所あります。学校側と受け入れ先の要望に合わせてツアーを組むため、1学年の生徒全員が同じ場所に行くことは難しい。生徒が行き先を選び、十数人から数十人ごとに分かれてツアーに参加することになります。受け入れ先はその道のプロの大人たちで、生徒も自分でツアーを選びます。必然的に茨城県内に住んでいる子どもでも新しい土地を知り、そこで働く大人の仕事に興味を持つということです。日の間でイカダ体験をするなど、茨城県内屋外での体験を重視する明日旅はコロナ禍をきっかけに生まれました。明日に生きる旅という思いで明日旅と名付けた茨城県内の体験型の旅行には、2025年度には県内55校と東京圏の私立中学など6校から合計で約1万3000人の生徒が参加しました。そのうち職業体験は重点を置いた、仕事リップと言いますが、県内外の17校から約2500人が参加しました。仕事リップは7月に旅行会社の業界団体日本旅行業協会が開いたツアーグランプリ2026で国内旅行部門の優秀賞を受賞しました。アーストラベル水戸の尾崎社長は、茨城の中学生に地元の仕事を知ってもらうことが重要と話します。アーストラベル水戸は2007年設立で、もともとは県外への国内旅行や海外旅行が主な事業でした。大手旅行会社の水戸支店で勤務した後、フリーランスで働いていた尾崎社長が、大手時代に縁があった創業者から株式を買い取ったのは20年12月。新型コロナウイルス感染症の拡大で旅行需要は冷え込んでいました。それでも定番の県外への修学旅行を手掛けていた縁で、学校から県境をまたがない旅行の問い合わせはありました。尾崎社長は、屋外で職業体験という企画が固まっていった。ある意味コロナ禍に育てられたと振り返します。提言を引き継いだ頃、年間数千万円だった売上は25年10月期12月期に約4億5000万円に拡大。尾崎社長は、茨城の旅の専門家として事業を拡大していく、大手と違って社員に転勤もないと話します。埼玉出身ですが、今ではすっかり茨城県民という尾崎社長が気になっているのが、若者が大学の進学や就職で東京に出て行ってしまう状況。地元にどんな仕事があるかわからないことも要因。中学生に地元を知ってもらうことで選択肢が増えるはずですと語っていました。
0: うん、本当に尾崎さんはね、僕の友人でもありますけど、この会社を買い取ってからのね、チャレンジがものすごいと思っていて、いわゆる旅行会社っていうのは、地域から外に向かって旅行を企画してツアーを作って出していくっていうことが多い中で、彼がやろうとしていることは、外から茨城に修学旅行を連れてこようっていうことであったり、あるいは茨城県内の、観光というものを子どもたちを中心にしっかり中で回していこうということだったり、そのことによって茨城ってすごいよねっていうのをちゃんと種まきをしようということだったり、本当にね、将来に向かってのしっかりとしたビジネスをやってるなと思っていて、みんなで表彰した方がいいと思いますよ。
1: 本当にそうですよね。
0: 本当にね、いいビジネスやってるなと思って羨ましいぐらい。
1: やっぱりね、県外の人だからそういう見る目があるんですよ。
0: そうね、何がいいってことが分かるってことがありますよね。このチャレンジは本当にね、称えたいなと思いますね、はい。また時間があるときラジオも遊びに来てほしいなと思ってますが、
1: はい、はい。さあ、ではデリさんです。開館してだいぶ経ってロビーくらいは歩いたことあったんですが、昨日ようやく市民会館

0: さんの施設初めて利用しました、うん、JUJU さんの天の川キャンプという星のイベントで実際の星空を見たのが屋上芝生広場でした。
1: あ、そうなんだ。
0: 間接照明のような街明かりに下から照らされた芸術館のタワーはスパンコールのように怪しく光り、たった4階分空に近くなっただけでもうそこは宇宙の始まりでした。昼間に訪れたらきっと青空に芝生の緑が生えていい映えスポットになるんでしょうね。そういやグロービスホールの夜のピクニックのチケット取るのすっかり忘れていたのを思い出したデリでした、うん、まだ取れるかなということですが早めに行った方がいいよ。
2: 夜のピクニックはね、うん、水戸の話ですからね。
0: そう、
2: 恩田陸さんですからね。
0: そう
2: 映画で言ったらね、あの本当に僕らは食べちゃんのイメージがありますが、でも本当あの地元の出身のね、あの俳優さん、うん、女優さんみんな出てこれ今やってますからね。
0: そう、うん、映画出てもいいよって言ったのに断られた
2: 時、ね、映画の時ね
0: 映画の時ね、
2: うん、お前らダメだと言われましたからね。
0: はい、
2: さあというわけで今日も生放送でお送りしてまいりましたオタフクラジオですけどね、今日はあのこのね8月生まれの人特集でやってきましたが、最後篠原涼子さん、
0: はい、
2: ねえ、これ篠原涼子さんこの曲かけなかったら他なかなか見つからないので、
0: うん、
2: まあ、しょうがないよね、この人この曲でかけるしかないですよね。
0: 頑張ってみよう
2: というわけで最後愛しさと切なさと心強さとを聞きながらお別れしたいと思います、また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
0: 小川恵子でした。
2: じゃあおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 人生には二通りの生き方しかない。一つは奇跡など何も起こらないと思って生きること、もう一つはあらゆるものが奇跡だと思って生きること。 by アインシュタイン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。

0: それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。こんにちは、アポロ ICT 株式会社のガンちゃんこと岩永美香です。
5: はい、毎週金曜日のこの時間は心と心をつなぐひととき、ミラクルハーモニーをお届けします。こんにちは、アシスタントの西山智子です。
1: はい、そして本日のゲストですけれども、佐野のペットサロンオーナー前で雅子さんをお迎えしております。
6: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
6: お願いします。
1: 初めての、まあ、生ですよね、前田さんにとってはね。楽しく、
6: あらあら
1: 楽しいでしょ。
6: ひどい、はい、ひどいですね。
1: 何がひどいんだろう、
6: 自分、私。
1: あ、そう。いや、素晴らしいと思います。はい
6: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、スタートいたします。でまずはですね、番組の方からですが、千葉の豪雨そして熊本の地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。熊本では直接被害を受けていない地域のホテルや旅館でもキャンセルが相次いでいて、その経営のね、まあ、倒産への影響とかが出ているという話も聞いておりまして、まあ、もし熊本への旅行を予定されていた方はまず宿泊施設へ確認をして、営業されているということであれば予定通り訪れるとかですね、そういうことをしていただくと支援の一つになるかもしれませんね。
6: ですね。
1: はい、まあ、こんな時こそ遠くにいる私たちも自分に何ができるだろうと考えて、はい、できることをやっていきたいですよね。
6: そうですね。
1: はい、ということで、ちょっと私たちの方に今度の日曜日、あさっては処ということで、
5: はい、
1: ちょっとこう暑さが落ち着いてくる日なんですよね。もうね、まあ、夏も終わり、
6: 確かにですよね。
1: そうですね、
6: 暑さがね、
1: だいぶ処で、まあ本当に日本の暦ってすごいなって思いますけれど、改めて。はい、そしてね、
5: はい、
1: 明後日は大安とね、土のと身の日っていう、はい、2つの吉日が重なる日なんですよ。
6: また大好きな日ですね。
1: 大安、土のと身の日。
6: 明日、
1: 明後日、日曜日、
5: 日曜日、
1: 日曜日、日曜日、
6: はい、
1: 身の日だけでも、うん、金運アップって言われてるけど、それに土の取ってつくと、さらなるパワーアップなんだってね。そう、だから日曜日は皆さんすごいラッキーデーですよ。
6: ラッキーデーですね。
1: はい、
6: 宝くじでも久しぶりに買ってみようかな。
1: あ、買ってみたらいいんじゃない、
6: ね、
1: 金運アップだし、
6: なんとなく、なんとなく買ってみようかな、
1: はい、そうですね。で、なんか私も何かしようかなと思ったら、その日東京に行くことになってる日だなと思って、あ、神社には行けないんですけど、はい、東京でちょっと頑張っていきたいと思います。
6: 恵比寿様の前のなんか私、はい、以前 2,3 年前に、
1: はい、
6: 恵比寿大黒様の前のあるところの宝くじをたまたまあそこ行ったんで買ったら、
1: 恵比寿大黒様、
6: 恵比寿大黒様、
1: どこの県、自分のとこ栃木ですか？
6: じゃなくて東京の。
1: 東京？
6: うん。ほうほう。恵比寿でご飯を娘と食べる約束してたんで、
1: はい、
6: で恵比寿大黒様がいるんですよね、
1: う
6: ん、宝くじ屋さんの目の前に、
1: ほうほう、
6: でそこのお腹にその買った宝くじを撫でてきたら1万円当たりました。
1: おすごい、
5: さすが、さすがです。
1: 引き寄せました。引き寄せますね、いろいろね、
6: しつこいぐらいにこすりつけてきたら、
1: はい、そうなんですか。
6: そう、普通300円とかしか当たらないのに、
1: 1万当たった、
6: 1万円当たった、
1: やった、
6: 私としては最高額。
1: はい、うん、いや、いいですね。 や、そうなの。

0: あるんですね。東京行ったらぜひ、
1: はい、行ければ、
0: うん、こすってこすってこすり、でもみんなこすってるみたいで、うん、お腹がすごいなんかテカテカになって
1: る。そうなんですか。
0: うん、
1: あ、じゃあちょっと行けたら行ってみたいですけど、どこ、東京も広いからね、
0: うん、でもあれ駅、恵比寿駅、
1: 恵比寿、私は行くのは渋谷かな。
0: 渋谷と恵比寿ってどうなんです
1: か。どうなんでしょう、ちょっと分かんないですけど、
0: 近そうですね。私
1: ちょっと近そうな気がするけど、ね、
2: たまたま隣の駅じゃない、
1: 隣か、
2: うん、ね、あるって、まあ、行けなくはない、うん、
1: ないところ、
0: のために歩くのもいいかもしれない、
1: うん、あ、じゃあいいかもしれないですね、
2: 隣だからね、
0: ただね、そういういい日だったりするとやっぱり東京まで行くと、うん、結構並んでる、
1: あ、本当、
0: うん、あの宝くじ屋さん
1: が、あ、まあ、そうね、でもちょっと、うん、あ、いい話をありがとうございます、う
0: ん、なんか笑ってる人がいいらしいですよ。
1: 笑ってる人、
0: あの売ってるお母さん、おと、あの売ってる人が
1: 販売する
0: 方が、販売する方が笑ってるところがいいって、
1: そ
0: っか、
1: そうだよね、はい、笑う角、顔に、そうそう、角には福来たる、
0: うん、
1: 分かりました、
0: うん、ぜひぜひ
1: ぜひぜひ、ありがとうございます、
0: 見てきてください、
1: はい、で、あのちょっと今度ね、ともちゃんと私の話題になってしまいますが、
2: はい、
1: ちょっとあの第4週の、ゲスト UFO コンタクティブ、そう、川又さんのご紹介で、
2: うん、
1: 三名学やってきたんですよね。三名学を受けてやっていただいたといいますか、
0: はいはい、三名学とは、
1: 三名学とは生年月日から、
0: うん、
1: あの、割り出す中国で何年もこう引き継がれてきた帝王学にも通ずる占いなんだってね、うん、はい、それをやってきましたね、
2: はい、やってきました。
1: いや、ともちゃんも、
2: はい、
1: 私も、
2: はい、
1: あ、私はなんだか、うん、なんかすごいっつって笑われて、あなた変わってる人ですよねって言われてあの変わってるって言われませんかって言われて、
0: なんなら私でも見えますよ私でも無料で、
1: 無料でも変わってると思っちゃう、そうなんだ、あ、そうなんだ、で調子こいて、うん、言われるかもしれないって言ってなんか嬉しくなって、うん、なんか調子込んじゃった、その占いの時にすごい調子込んでたなって自分で思ったんだけど、
0: うん、
1: 多分変わってるって言われるのが嬉しいんだよね、
0: あ、
1: 嬉しくないですか別にともちゃんは変わってるって言われたら嫌だ
2: いや、そんなことないけどね、私はもう、はい、強烈に脇で、あの、聞いてていいよって言っていただいたんで、はい、かんちゃんのその様子をね、
0: うん、
2: お見聞きしてたんですけど、うん、もう脇で、はい、もう納得納得で、うん、聞いてましたよ、ね、変わってるって言われた瞬間にもう手叩いてその通り
1: そう、うん、まあそんな感じ、2歳から大人の感覚があって、うん、2歳の頃から自由が欲しいとかって言ってたでしょみたいに言われていや私幼稚園の短冊に自由が欲しいって書いたんですよって言って、 そんで笑ってた、
0: うん、自由が欲しい幼稚園生かわいくな、
1: かわいくない、そう、
2: 独立心がね、小さい頃から要はもう子供なんだけど大人のような
1: って言われて、
2: ね、おっしゃってましたね。
1: でなんかすごくずっと笑ってたので、占い半分ぐらいしかされてないんで私まだあの時間のうち、
0: え、時間で1時間なの枠は
1: 1時間なんだけど、うん、なんかほら私話してるうちに自分が聞きたいこと全然笑ってる間に忘れちゃって、うんうん、62歳から運が良くなりますよしか覚えてないの、
2: うん、ないとね、
1: そんな感じね、
0: こういう占いってすぐそこですね、じゃあ
1: すぐ、うん、もうなってますよ、そろそろ
0: もうなってる、
1: もう半分突っ込んでますよ、
0: もうじゃあ足が半分そっちに、
1: はい、そうです、はい、
0: これ以上良くなっちゃうんですか、
1: なんですか、いいじゃないですか
0: これ以上
1: どういうことそれそんなにありがとうございます、はい、そうです、
0: さらに
1: ともちゃんもだよね、
2: そう、
1: これからどんどん良くなるの、
2: 老後は心配ないそうなんで、
0: 見てて分かります
1: 見てて分かりますよね、だからそれは分かりますよ、
0: 前で占い師は分かります、
1: はい、前田さんもほらいろいろミニチュア占い師なのではい、
0: インチキ、
1: いやいやいやいや、そんなことはないと思う、
0: サノバージョン、
1: サノ何、あの、
0: うん、サノ仕切ってます、
2: サノのね、おばさん、うん、
1: おばさん、
2: あ、おばさんじゃなくて佐野のママ、
1: あ、そうだね、
2: 佐野ママで行ったらどうでしょう、
1: はい、
2: 佐野ママ、
1: はい、
2: 佐野ママ、
1: はい、
0: まんざらでもないって言われてるんですよね、まんざらでもない、
1: 勘で当たるっていうね、そう、うん、特に根拠はない占いだから、
0: そう、根拠はない占いでよければ
1: 根拠はないけど当たって当たるっていうね、
0: いくらでも受け付けておりますので、はい、無料で、
1: はい、
0: ぜ
1: ひ、うん、ということでですね、
0: はい、
1: あの面白かったです、
0: はい、
1: はい、おすすめさせて、もし機会がありましたらどうぞ、
2: そうですね、
0: ぜひぜひ私も、
1: はい、じゃあそんなお話ですが、はい、今日のまず1曲目、はい、いつものお願いいたします、
2: はい、それではいつものこの

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きまして、
0: はい、
1: 音楽と喜怒哀楽のハーモニーということで、
0: はい、
1: 今日は佐野のペットサロンオーナー前で雅子さんをお迎えしてお送りしております。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 前出さんにちょっと質問があるんですけど、
0: はい、
1: うちの愛犬がですね、
0: はい、
1: 子供の
0: りゅうちゃん、
1: はい、りゅうちゃんがですね、
0: はい、
1: 子供の頃はお家の中が好きな犬だったんですけど、
0: はい、
1: なんかね、もう夏だから暑いから家の中に入れようとしても、
0: うん、
1: 外がいいって言って絶対中入ってこないんですよ。
0: 大人になったんですよ、きっと。
1: 大人になったってこと、うん、別にそれはあのメンタル的に異常があるとかではない。
0: あと
1: は
0: だから、そのワンちゃんって、はい、多分普段のその、はい、内がいいんだから言えないんですよね。柴犬だから外がいいとか内がいいとか、
1: はい、
0: あの結局その流れじゃないけど、
1: うん、
0: 変わったことするとやっぱり今までずっと中で飼ってた子を外に出したりするとやっぱり具合悪くなるし、
1: あ、そう、
0: うん、で本人もやっぱりそのやっぱり人間とは違うんですよね。あ、涼しくって気持ちいいとか、
1: はい、
0: うん、あの何、本当に本当になんか命に関わりそうな時ってちゃんとワンちゃんって分かってて、はい、例えば、うん、あの冷たい土にねのところにお腹をつけるとか、
1: うん、
0: そういう自然にだから外で生きるワンちゃん、もちろんほらね、土の上で生きてるのが自然な形だから、例えば日向と日陰があったら日陰の、
1: はい、
0: ね、木の下へ行ったらきっと土とか冷たいからそこで冷やすとかっていうのがあるから、
1: うん
0: うん、だから別にわざわざ、ね、人間が今日暑いから中に入ってよっていうことがそのリュウちゃんにとって ありがとうって思うかどうかですよね。
1: あ、そういうことですね、
0: だからもうその流れに任せるじゃないけど、普段と違うことはあまりしない方が
1: いいですか、
0: うん、だからってね、炎天下でもうどこにも、ね、縛られてて、
1: うん、
0: もうね、アスファルトの上にいるとか、
1: そうそうだよね、
0: そういうのはもちろんかわいそうだけど、
1: はい、
0: リュウちゃんは歩けるんでしょ。
1: そう、土の上なんですよ。で、本当に炎天下の日は入ってきたの、
0: う
1: ん、
0: でしょ。
1: それで板の間、
0: 自分がよく、うん、一番多分よくわかってると思う。
1: あ、そっか、うん、じゃあの、うん、もう本当に体で調整してんですね。
0: そう、なんかもう 入ってもよし、入んなかったらよしみたいな、
1: はい、
0: 状況が一番幸せな状態だと思います。
1: はい、
5: なるほど、
1: ありがとうございます。
0: 暑いから入ってよりもね、はい、きっとね、多分ですよ。
1: じゃあ本件っていうか本人に任せて、う
0: ん、はい、思います。
1: いや、今日も入んないんだな。
0: 本当にバカじゃないので、ワンちゃんって利口なの で、
5: ね、
0: ちゃんと自分の体調分かってて、
1: うん、うん、
0: ね、あ、これ以上外にいたらまずいなっていう時はちゃんと日陰に行くし、
1: はい、
0: 自分で冷やそうとするし、
1: うんうん、お腹冷やしてる、そういえば。
0: そう、
1: 暑い時は
0: そう、お腹の、うん、なるべく毛のないところをあの当ててると思うんですよね。
1: そうですね、
0: 毛の薄いお腹を例えばね、
1: はいはいはい、
0: やっぱり土がいいんですって。
1: あ、そうね、う
0: ん、あと変な虫とかも取れるし、ね、すごいその泥っていうか土ってあの虫歯にもならないし、
1: うん、
0: 土の上で飼ってるワンちゃんは一本も死ぬまで一本も虫歯にならない。
1: いやいやいや、そうなんですね、うん、確かに歯強くなってきたかも。
0: 土の上が一番、
1: 食欲は全然なくならないしさ、14歳で、
0: あの室内犬だけなんですって、あの虫歯になったり歯石になっちゃったり、うん、歯が抜けたりっていうのは、だから人間も極端に言えば、はい、犬だけではなくて人間も極端に言えば、
1: はい、
0: 土の上で裸足で生活をして、裸じゃなかったとしても土の上に寝てたら、
1: うん、
0: もう歯医者さんいらないですって。
1: あ、そう。
5: そう、歯と父ってすごく連携してて。
1: そうなんですね。
5: らしいですよ。歯が痛かったら父に寝れば治る。
1: じゃあ土の上歩こうかな、今度歯が浮きそうになったら、
5: ね、まあでも本当に土の上歩くってすごく定期的にやるといいらしいですよ。
1: ありがとうございます。
5: なんかすごくエネルギー吸うらしいですよ、ね、裸足でね、裸足で、
1: そうだったんだ、よかった、じゃあ健康なことをやってるってことで、
5: まあ、まあ私の言うことだからあんまり信用しないでもらって
1: そうなの信用しますよ
5: って言ってましたよ、うちの亡くなった父親の話なんで、はいはい、うん、でも理にかなってるような気がする。
1: 理にかなってるよ、
5: うん、昔飼ってたワンちゃんはうち外で飼ってたんですけども、小さい頃は、
1: はい、
5: うん、その子は本当にもう20歳で亡くなったけど、一本も虫歯ができず、
1: うん、20歳まででもね、素晴らしいですね。
5: で尊敬してる獣医さんも言ってました、はい、もう今は亡くなっちゃったんですけども、その獣医さんもその話してたので、
1: はい、
5: 多分おそらく本当だと思います。
1: わかりました、
5: はい、
1: じゃあここで、
6: はい、
1: 前出さんからの、
6: はい、
1: おすすめの曲を1曲、
5: はいはいはい、お願いします。
6: 前出さんからのリクエスト曲です。バックナンバーでハッピーエンド。

0: い、ハッピーエンドというお話を、お話じゃない、あの音楽を聴いていただいている間に前田さんのハッピーエンドの話を聞いていたら、
1: はい、
0: まあちょっと次回ラジオで話していただこうかなと思いました。
1: 期待ね。何の話でしょうか。
0: はい、まあちょっとラクダの話ですかね。
1: はい、はい、じゃあ次回に撮っとき
0: ましょう。次回に撮っときましょう。
1: はい、はい、
0: それで何、前田さん、なんかこの夏
1: の
0: 思い出の話を、
1: まあ私らしい思い出ですよ。
0: はい、いいですよ。
1: まあみんなも飽きちゃうと思うんですけども、
0: はい、飽きないですよ。
1: まあ私と言ったらトイレの神様ですよ。
2: はい、出ました、トイレ話。
0: 第何弾になりますかね。
1: もう第何弾でしょうね。
0: ね。
1: まあ次まだ並んでますから。
0: 行ってください。
1: まあ、とりあえず、はい、直近で、はい、最近の出来事で。
0: はい、
1: 私いつも家でトイレって、まあ、皆さんは分かりませんよ。皆さんちゃんと鍵を閉めてなさるんでしょうけど、私はもう、はい、私はトイレ鍵を閉めるっていう習慣が家ではないんですよ。
0: うん、
1: でももちろん分かってれば、気が確かであれば、はい、コンビニとかでお借りした時もちゃんと閉めてるつもりなんですけど、
0: はいはい、
1: たまたま気が確かじゃなかったので、はい、急いでたんでしょうね。
0: はい、
1: で多分閉めるのを忘れてて、多分じゃないで絶対ですね。で私が
2: コンビニのトイレで
1: ちょっとトイレ貸してくださいって言って、
0: はい、
1: でトイレお借りして、

0: はい、
1: で、はーって座ってました。
0: 用を足して、
1: 用を足して、はい、そしたらガラッと真正面で私と大体まあ同じぐらいの年代のおばさまかな。
0: ああ、う
1: ん、はい、で私入ってます、もちろんお座りして入ってますよね、
0: はい、
1: で開けて、あ、すいませんって、私だったらまあちょっと開けちゃったら、あ、すいませんってびっくりして言うかもしれない、はい、入ってますかって私の顔を まともに見て私に向かって、すいません入ってますかって言われてはい、私も答えようがなくて入ってますって言って、すごいごめんなさい、入ってますって謝っちゃったんです。そしたら向こうの人もすぐ閉めてくれりゃいいのに、長々と、やだ私ごめんなさいね、開けちゃ、ごめんなさい、私の方こそごめんなさいとか言っちゃって永遠にそれを、だからすぐ閉めろよって話ですよね私にしてみたら。
2: でも鍵閉められないじゃん、自分で
1: 閉められないですよ、遠いんですよ。
2: そうか、その方にじゃあもうあれだね、いてもらってさ、うん、出てくるまで見てもらわないと、また次の人が開けちゃうかもしれないから
1: そう、でもまああの人はでもすぐドアを閉めた後はすぐそこに多分立っててくれたと思うんですけど、
2: はい、
1: もう入ってますかって、ともちゃんなんて答えます？
3: 普通はごめんなさいだよね、まずね、開けたらね、まあ、
1: ごめんなさいもでも失礼ですよね、うん、私が悪いわけですよね。その方は、うん、ね、入ってないと思って、もちろん、
2: ね、
1: 鍵赤くなってないから、
3: ね、
1: 入ってないことを前提にすごい勢いよく開けられて、うん、私はもうすごい勢いよくベタッてやっちまったんですよ。
2: 入ってますかって、
1: で真正面にもう忘れもしないですよ、私あの顔を、まあ、あの人も多分忘れないと思うけど、私の目をすごく見つめて入ってますかって言われて、入ってますよ、ごめんなさい。
2: 面白いね。
1: その結構長い、
2: 長い時間、
1: そのまあ本当にまあね、30秒とかかもしんないけど、結構私にとったらその辛いその、うん、長さ、うん、閉めてくれと思って
2: 。今さ、ほらコンビに男女兼用もあるでしょうよ。
1: あります。
2: あでも女性だけはよかった ねせめてね、それは好きだったよ。
3: 確かに、ね、そういう兼用だったら ね
1: どっちでも一緒ですかね、もう開けられちゃったら、
2: はい、はあ、そうですか、
1: うんうん、入ってるんだから入ってるでしょみたいな
2: まあ、まあ面白いね。
1: なんかでも私
2: よかったじゃんそれで。
1: まあね、
2: それでさ、
1: 愉快な思いをさせてしまいましたよ。
2: 楽しそうだったんでしょ、でもその場じゃ、入ってますかって聞いて、
1: あはははみたいな、二人してもう笑うしかない
2: 大丈夫じゃん、
3: 笑うしかないよね、
2: 笑うしかないよね。でその人いい人だったら今入ってますよって言ってくれるしかないよね、次に来た人にね。いやすごいな。
1: それで閉めてからも、やだごめんなさいね、ごめんなさいねとかって言って外で
3: 外で言ってたの。
1: 外で、いやだ私開けちゃってごめんなさいねとかってすぐそこに
2: そうなんだ。まあ言い方じゃないですか、明るい、
1: そう
2: なんですね、明るい方で。
1: そうだけど、
3: よかったね、
2: よかったよかった。
1: それから私はもうちゃんと、
2: はい、
1: もうまずは鍵を閉めるかどうかを確認して、
2: そう
1: っ
2: すね、はい、
1: おっちょこちょいというか
2: はい、ありがとうございます。
1: 習慣です
2: よ、習慣。わざとやってるわけじゃないもんね。
1: 習慣ですよね、
2: はいはい、
1: 私は本当に恥ずかしい思いをしました。
2: いやいや、いやそうよ、
3: すごいわ、
2: まあ、さすがです、
3: さすがです。
1: その一部始終を、
2: はい、
1: 味わった後もう頭の中には、うん、あラジオで言える
2: はいありがとうございます。
1: パルルンで話せる、
2: 話せると思って、
1: はい、ネタできた
3: と、できた
2: って、うん、じゃあもうちょっとこの歌とさ、あ、うん、今次の歌とこの話が合うかどうか知りませんけどちょっとあの次の歌いきますよ、
1: はい、はい、
3: お願いします。
2: はい、
3: じゃあ次の曲です、はい、大橋純子でシルエットロマンス。

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きまして、はい、ミラクルな出来事あれこれというコーナーに移ってまいります。
5: はい、
1: でもちょっとその前に、
5: はい、
1: あれですね、メールの、はいはい、とお問い合わせの、はい、

0: はい、よろしくお願いいたします、はい、
1: 今日も早速メールを頂戴しております。メールをご紹介したいと思います。ラジオネームパルル大好きおばさんからです。こんにちは。今日もパルルの放送を楽しみに待っています。大急ぎで買い物から戻っているところです。今日は私の記憶が正しければペットサロンオーナーの前出さんですよね。前出さん、今日も笑い転がしてくださいね。楽しみに待って待って待ってます。ガンちゃん、ともちゃん、今日も素敵な音楽楽しみにしてます、というメールを頂戴しました。
2: ありがとうございます。
0: ありがたいですね。
2: 素晴らしい記憶力の人ですね。
3: 素晴らしいですね。前出さんはそっちなんですね。前出さんはやはり
2: ね、本当すごいです。
3: 転げちゃう方ですね、
2: はい、買い物先でも覚えてるんだから。すごいですよ。
1: まあ、こういった感じでね、前田さんにもまだ時間内であればね、前田さんに質問とかも受け付けておりますので、はい、ぜひメールをお送りください。
2: 送りください、
1: はい、メールアドレスご紹介します。 fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp です。お願いします。
2: はい、はい、お待ちしております。はい、なんか前出さんに何か質問がある方は今からでも間に合いますから、どうぞ。
1: はい、
2: あと FM パルルンさんのホームページからだとね、はい、簡単に、お送りすること、送っていただけることができます。
1: はい、
2: はい、ということで、
1: はい、お待ちしております。
2: はい、で、
1: はい、
2: また
3: はい、
2: はい、ミラクルなお話ということで、
3: は
2: い、
3: 次はね、ちょっと
2: よろしくお願いいたします。
3: はい、はい、真面目なお話なんですけども、ね、お盆明けでお盆様が来て、ね、迎え盆、送り盆にしましたよね、皆さんね、
2: はい、
3: でその時に、まあ、私の、 父親の話になっちゃうんですけども、8月のお盆前の11日が生前のお誕生日だったんですよ、父親のね。でその日に、あ、今日父親の誕生日だなと思って、仏様とか、まあ、いつも以上にね、プレゼント的な、お父さん食べてねってちっちゃいケーキあげたりとかってして、でそしたらその日に、ここ最近ずっと老犬ホーム、まあ、私本業はね、こう見えて老犬ホームとかね、トリミングサロンとか一応やらせていただいてるんですけども、ここずっと、ちょっとの間空いてて、で老犬ホームのお話が全然なかったところに、老犬ホームの問い合わせがお父さんの誕生日の日にたまたま来て、で以前私がお世話になってた獣医さんの絡みで、その獣医さんが今はもう10年ぐらい会ってないのかな、東京の方の動物病院で働いてらっしゃるってことも知らないぐらい、全然音信不通の獣医さんだったんですけど、その方から急に連絡いただいて、こういう方がいるんですけど紹介してもいいですかみたいな感じで、で連絡いただいて、もちろんですって言って、で老犬で預かってた子も亡くなっちゃって、今と、ね、私も寂しい時だからちょうどいいですみたいな感じで連絡したら、もうどんどんトントン拍子に話が、でそしたらその飼い主さんと連絡を取り合えるようにつないでもらって、獣医さんに、
2: はい、
3: でそのワンちゃんの飼い主さんと一緒に、そしたら佐野まで一応ね、預ける以上は見ておきたいじゃないですか、だから場所を見させてくださいっていうことで、いいですよって言って、つい最近東京から、
2: はい、
3: 飼い主さんで、飼い主さんっていうよりもかわいそうなんですよ、そのワンちゃんが、そのワンちゃんを飼ってた飼い主さんは、はい、もう84歳のおばあさんで、
2: うん、
3: もう本当に今月持つかどうかわからないんですって。
2: おばあさんが、
3: そう、でその方の息子さん夫婦がもうどうしようってなっちゃって、で私のところに訪ねてきてくれて、
2: 前田さんの老犬は高齢なワンちゃんのホームですもんね。
3: そうなんですよ、はい、高齢なワンちゃんなんですけど、高齢な飼い主さんっていうの方がどっちかって言ったら多いかな、
2: い、
3: うん、老犬ホームって言ってるけど、老犬で困ってる人よりも飼い主さんが困っちゃって、
2: うんうんうん、
3: 病気になっちゃったとか、
2: はい、
3: うん、入院しなきゃいけないとか、もちろん他界しちゃったとか、そういう形で、だからワンちゃんは様々なんですよ、下手すりゃ3歳くらいの若いワンちゃんもいるし、
2: そうですか、
3: で今回は、まあ、おばあちゃんもお年を取ってたけど、 ワンちゃんももう14歳、
2: 14歳、
3: うん、だけどもう本当に2人暮らしだったんですって。その飼い主さんもワンちゃんの2人暮らしだったから、はい、もう本当にかわいそうなんですよ、うん、2人きりの生活だったらしいんですけど、でもうついに大好きなワンちゃんの世話もできなくなるぐらい辛くなって、うん、で病院行ったらもう本当に今月持つかどうかみたいな、もう急だったらしくて、でそのワンちゃんをもう預け場所がないって言ってうちに連れてきてくれて、
2: はい、
3: そう、でもうだからまああのうちじゃなくてもいろんなとこ見てくださいねって納得していただいて、うん、それであのうちに来てくれるんだったらありがたいですけども他も見てくださいねって、だから半信半疑だったんですよ、うん、見には来たけど、
2: はい、
3: そしたら次はお盆が終わって16日の日に犬猫のお墓がうちあるんですけど、そこに、はい、あのお盆のお参り お線香あげに行ったでしょ。そしたらそれの帰り道にその契約の電話がまたかかってきて、お宅にお願いしたいって言っても決定の電話がお客さんからいただいて、
2: はい、
3: もうその契約がその電話で分かりましたってことになって、その電話を切ったらこの間まで預かってたあのハチ君の写真がボンってどうしても消えない、
2: うん、どこに、パソコン上、
3: パソコンじゃなくてあのそのお墓参りの帰りの車の中で電話かかってきて、うんうん、はい、携帯に、うん、で分かりましたありがとうございますって、数ある中うちを選んでくれてありがとうございますでって言って、じゃあもういついつにって、もう今月明日22日からも来る、うん、その方来るんですけども、
2: はい、
3: じゃあ22日にって言って契約が済んで電話を切るでしょ、
2: うん、
3: したらその今お墓参り行ってきたもうハチ君、この間5月に亡くなったんですけど、うん、そのハチ君の写真がボンって出て、消しても消してももう動く、何にも動かなく使えなくなっちゃうぐらい、
2: なんかメッセージあったかな、じゃあ
3: そうだからもしかすると、ね、その老犬ホームで預かってたハチ君がまた僕が死んじゃったから、うん、次の老犬ホームを連れてきてあげたようじゃないけど、ハチ君が連れてきてくれたのかなって思うぐらい、しかも名前がクーちゃんって言うんですよ、まあ、考えようによってはキューじゃないですか、
1: ハチの次のキュー、
3: でもその子はまあね、空って書いてクーちゃんっていうらしいですけども、
2: はい、
3: うん、
2: はい、
3: まあ、なんとなくねその数的には蜂の杉だからキューなのクーちゃんなのかなと思っちゃったりとか、
2: クーちゃんはどんな犬種さん、
3: はトイプードルさん、
2: あ、そうなんですか、
3: の14歳で女の子って言ってましたけど、だから私はまだね一度もその本人には行き合ったことないんですけど、うん、うん、もう時間がないのでとりあえず、うん、もうとにかく早く預かってほしいっていうことでもう明日来ちゃうんですけど
2: ね、
3: うん、
2: やっぱりいろいろありますねお盆って ね
3: でもねかわいそうだけどね、はい、でもそうやってねお金のかかるのに、
2: はい、
3: そうやってちゃんと預けてくれる飼い主さんがいるってことが、
2: はい、
3: ね、
2: そうですね、
3: あったかいですよね、
2: はい、
3: うん、
2: ちゃんと責任をね、
3: そう、
1: そうですね、
2: じゃあ次の曲いっちゃいますか、
1: はい、
2: いいですか、
3: はい、いいです、
1: いきなり
2: いきなりのごめんなさい、はい、
1: はい、じゃ次の曲はこれも前田さんのリクエスト曲ですね、
2: そうそうそう、
1: はい、それではまた1曲いきたいと思います、彩香で三日月。

0: 素敵な歌でしたね、はい、三日月何回聴いても彩香さんのぴったりでしたよ、さっきのお話と、
1: ちょっとさっきのトイレの話からの
0: シルエットロマンスより全然良かった、全然良かったです、
1: うん、全然なんかね、しんみり、
0: はい、でも本当いい話だ、はい、
1: こんな時もありますね、
0: はい、
2: はい、
0: でちょっとね、
2: はい、そうですね、
0: ここでお時間をいただきまして、はい、あのたまにちょっと、はい、私も会社を経営しておりましてアポロ ICT という、はい、でそこであの今、社員さんを募集しているというお話をさせていただきます、
2: はいはい、
0: まあ、あの我が社ね大きな会社ではないですけど、まあ、34、5人ぐらいなんですけど、今年も、まあ、毎年少人数ながらあの用意素敵な人材が入社してくれてるんですけれども、今年も募集をしております、
2: はい、
0: でね、本当にありがたいなと社長としては思っているところです、あの私社長なんで
2: そうなんです、アポロ ICT さんで今社員を募集している
0: あ、そうですね、
2: はい、はい、
0: でなんとね今年はインターネットにつながなくても、うん、AI があの動くというクローズド AI という新しい技術にもちょっと挑戦してね、
2: はい、
0: 自社製品に搭載することができたんですね。なんで笑ってんの？なんか顔笑ってんだけど、前田さん
1: すご
0: い。そう、そうなんですよ。
2: はい、
0: でそういう会社で、
2: はい、
0: でそれを開発してくれたのは、うん、あのまだ20代のエンジニアなんですけど、
2: すごい。
0: まあ本当に30代も。もちろん頑張って40代50代と頑張ってますけど、はい、20代30代が多いんですよね、うん、あの我が社はね。
1: ダメですか、50過ぎは。
0: え、なんですか。あ、いやいいですよ。あの前田さん何、
2: 募集しますか、
1: トイレ開けっぱなし

0: ちょっとみんなトイレで入るときすごい緊張感になっちゃう、ね、
1: みんななんか社員が緩みそう私が入ったら
0: まあそういうことで、ぜひアポロ ICT 株式会社でちょっと興味がある方は応募してください、
2: はいはい、
1: すごいですね。
2: こちらはあの

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、今日もここまでお聞きいただきありがとうございました。前田さんも、はい、今日は楽しいお話をありがとうございました。
5: ありがとうございます。
1: またあの楽しいお話をね、
5: はい
1: はい、お願いいたします。
5: はい、
1: はい、
5: それでは今日も神様の言葉をいきたいと思います。かんちゃん、よろしくお願いいたします。
1: はい、では参ります。
5: はい、
1: 人と違うことを恐れるな。その違いこそ未来を作る力になる。
5: はい、いただきました。
1: はい、
3: いいお言葉です
5: ね。それでは復唱したいと思います。はい、せーの。
1: 人と違うことを恐れるな。その違いこそ未来を作る力になる。
5: ありがとうございます。
1: はい、
5: はい、
1: ということで今日ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
5: はい、
1: まだまだ夏は続きますが、
5: そうですね、
1: リスナーの皆様もお体に気をつけてお過ごしください。
5: はい、
1: まあ、あの今日のゲスト

0: そう、ペットサロン女の前田さんは相変わらず素晴らしい会話、はい、ありがとうございました。
1: 今日もありがとうございました。
0: でもね、なんか良かったじゃないですか、お尻は見られなかったみたいで。
2: まあ今回はね、
0: 今回
2: まだこれから先がありますから人生。
0: そうですね、まだまだ長いですからね。
1: どんだけあるんだって話ですね、トイレの話ね。
0: いや、本当すごいですよね、
1: 素晴らしいでしょう。
2: パート
1: まだまだ続くよ。
2: まだあのきっと本気行きそうな気がして、
0: 本気になればいくらでも話できますよね。ま
2: あ、本気になるよね。
0: 本気になれば
2: ね。ラジオじゃ言えない話もありますから。
0: あの前でコアが聞きたい方はぜひミラクルハーモニーまでお申し込みいただきたいと思います。
2: ちょっと有料になっちゃうかな。
0: 有料の話なのそれ。そうなんだ。そうですね。はい、有料の話だと思われます。はい。はい、まあ本当に今日も
1: 本当。
0: 楽しかったですね。
1: 楽しかったです、はい、あの感想なんかもね、こういったメールでいただけると
0: そうですね、
1: ありがたいですね、
0: はい、毎週金曜日やってますのでよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: じゃあ前田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、お相手は、はい、アポライシティ株式会社の岩永美香と、
1: はい、アシスタントは西山智子でお送りしました。
0: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。また来週、
1: バイバイ。
3: ベストを尽くしてみると、あなたの人生にも他人の人生にも思いがけない奇跡が起こるかもしれません。 by ヘレン・ケラー。
4: ミラクルハーモニー、この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 8月21日金曜日、夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。今日水戸で雨降ったんですってね。私あれは1時過ぎぐらいかな、青木さんのフライデーブランニュークルーズ聞いてたんですけど、たまたま。そしたらその聞き始めてすぐぐらいのタイミングで、青木さんが急に、あ、雨がって言い出して、雨降ってるのって思ったんですが、水戸でこうスタジオに来ようと思ったら、雨が降ったとは到底思えないような道路の乾き具合、カラッカラ具合と日の当たり具合で、ちょっとびっくりしてしまいました。すぐ止んだみたいですけれどもね。いやもう今日もさ、日焼けしそうな日差しですよね。っていうのもね、私今週あの家族で屋外のプールに行ってきたんですけれども、ここ数年、なんだったらここ10年ぐらい振り返ってみても

なかったぐらいに日焼けをしてしまいまして、いやー甘く見ておりました。でいろいろ思い出してみたんですけれども、私が小学生の頃に母親がもうなんかもう大日焼けをしたことがあって肩が真っ黒になってしまったことがあって、でよくよく考えたらちょうどその時今の私と同じぐらいの年だったんじゃないかなって思うんですけど、私肩は無事でしたけれども手の甲がなんかねもう下にこう今すぐにでもシミになる準備できてますよっていう感じのね模様がちょっと透けて見えてきてるぐらい怖い感じの日焼けをしてしまいました。母親からずっと日焼けだけは気をつけろと言われ続けてたんですけれどもね、歴史ってこうやって繰り返されるんだなっていうのを実感しております。まだまだ日差し強いので気をつけていきましょうね。いやちょっと日焼けショックだな。まあ番組はいつも通りお届けしていきますのでぜひお付き合いください。それでは今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビットタイム、今日はコンボックス310公式夏の抽選会についてのお知らせ、そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス。番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビ、金曜日は悟り家のお仕事、7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス、金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマ、この夏心を動かされたもの、スポーツの大会を見てとか花火、映画、音楽、旅行に出かけた先で食べた食事などなど何でも OK です。まあ、ちょっと早いかもしれないんですけれども、この夏を一緒に心の動きとともに振り返っていくなんていかがでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレス fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックス番号は029-307-8055、 029-307-8055。それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ使ってみてください。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。

から何年経っても聞くとウキウキしちゃいますね。今日の最初のナンバーは Nobody Knows です。9月13日日曜日、ひたちなか市地方卸売市場で開催される M フェス2026に出演が決まっています。 Nobody Knows 心躍るでした。

0: smpodernoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310公式夏の抽選会についてご紹介していきましょう。いよいよ引き換え、そして抽選会、明日、明後日、今週末に控えています。2つ抽選があるんですが、1つ目が LINE 抽選会。すでに配信されているかな、ちょっと私このタイミングでかあのお友達登録をしている方、コンボックス310とね、そうすると合わせて5回 LINE 抽選が配信されてくるはずなんです。ちょっとここでやりたいよ。準備が悪くて本当にごめんなさい。よいしょよいしょよいしょ。あ、ちょっと待って、あれ、いや、ちょっと紹介から先にしよう。 LINE で参加することができる抽選、当たりのギフトが嬉しいですよ。1等 JCB ギフト券5,000円分、2等は3,000円分、3等紀ノ国屋まとまる保冷バッグ、4等 USB 充電式ハンディファン、そしてテナント賞が A 賞 B 賞とありまして、 A 賞が1万円相当の旅行券、 B 賞選べるテナントなんですが、映画の鑑賞券だったりとか牛丼券だったりレトルトカレーなど、これもね結構嬉しいですよね。でまずは LINE で抽選に参加をしていただいて、当たった場合どうするのかというと、明日明後日22日土曜日23日日曜日に開催されている引き換えに来ていただければと思います。その場合に必要になるのが当たったよという証明と、あと税込み500円以上の施設内のレシート、または映画の半券。こちらのレシートや映画の半券に関しては対象期間が決められていて、8月8日から23日、そのあさってまでできますので、当たったけどまだお買い物してないという方も大丈夫、まだ間に合っちゃうんです。お財布の中にあったかな、もしかしたらっていう方はね、ぜひぜひ今のうちに探していただければというふうに思っています。あった、クーポンがいっぱい届いてました。ちょっと私見落としていた。ちょっと今一緒に探してもやってみてもいいですか。せっかくなので1等が当たる夏の抽選会、せっかくだから抽選にチャレンジ、抽選中です。あ、外れでした。散々時間を取って探したのに外れてしまいました。その分当たる方がいらっしゃると思いますので、ぜひ、あの、私のようにまだそういえば LINE チェックしてなかったという方ね、もうすでに配信されていますので、ぜひぜひご覧になってみてください。そしてこの LINE の抽選、残念ながら外れてしまったという場合も大丈夫です。居酒屋くじというね、くじ引き抽選会がもう一つあるんです。こちらは明日22日土曜日、明後日23日日曜日に直接会場にお越しください。何が当たるかというと、オリオン餃子のお食事券、花の舞のお食事券、月読みのお食事券、それぞれ5000円分。嬉しいですよね。何食べようかな、何飲もうかななんて考えちゃいますよね。こちらが当たります。でこちらのくじ引きの抽選会に参加される際には、コンボックス310税込み500円以上の施設内のレシート、または映画の半券が必要になります。こちらの対象期間も先ほどと同様、8月8日から23日。で抽選に関してはお一人様最大5回までの抽選となります。 まあ、ちょっとまずはレシートごそごそしていただいたりですとか、あとあの LINE をねお友達登録してる方は、ちょっと探していただいて、もうみんなちゃんと私だけかなそのまま放っておいてしまったわ、いつ来るのかななんて思ってたんですけれども、でちなみになんですけれども、あの抽選くじは配信しちゃってるんですけど、その後にお友達になってもタイムラインから抽選に参加できるっていうことが書かれていますので、あもう配信されちゃったから終わりだではなくて、ぜひぜひ今からでも遅くありません。コンボックス310 LINE のお友達登録まずはしてみてはいかがでしょうか。そして、もう一回ね抽選の日程だけおさらいしておきましょうね。8月22日土曜日、23日日曜日、両日ともに時間は午前10時から夕方6時までとなっています。場所はコンボックス310 3階フロア、エスカレーターの横のあたり、あの、ね、入り口のあたりに行っていただくと、あやってるなっていうのがわかると思いますので、 LINE 抽選会の場合はそちらで景品と引き換え、そして居酒屋くじのくじ引きも同じ場所で行っております。ぜひぜひ参加してみてください。今日はコンボックス310公式夏の抽選会2026についてお知らせしました。ビビットタイムでした。
0: わあでかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
4: コンボックス Live Discuss on 76.2 FM Paloon

ウーバーワールドのナンバーをお届けしています。11月25日26日に開催されるのがウーバーワールドライブ2026アットララアリーナ東京ベイ。25日がルナシー、そして26日は韓国のロックバンド CN ブルーとの対バンライブとなっています。ウーバーワールド、心と心でした。

0: COJD.
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。

0: Combox live discuss. Live discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: Broadcasting live from Studio Combox.
0: Open the door to your brand new world. Into the world.
2: 時刻は間もなく5時22分になるところです。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥザワード、ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。オリコン史上初、ミセスグリーンアップル、ストリーミングで史上初の300億円突破。僕の地球を守って、漫画僕の地球を守って、主演広瀬アリス、監督三木孝宏で実写ドラマ化。おそ松さんコラボ、アニメおそ松さん10周年コラボ企画の鳥は銀魂。ザ・ワンピース、2027年2月からネットフリックスで世界配信される新アニメシリーズザ・ワンピースキーアート解禁。ハッピーセット、マクドナルドハッピーセットにパペットスンスン初登場、8月28日から販売と出揃いました。スンスンハッピーセットになるんだ、ちょっと気になるな。いや、なんかじわじわといろいろなところで目にするようになったら可愛いですよね。また人気出るのかな、このハッピーセット自体もね、どうなんでしょうか。でそしてミセスですよ、すごくないですか。アーティスト別セールス部門ストリーミングランキングっていうランキングが、各アーティストの楽曲のストリーミング再生回数を1再生あたり 2.1 円として売上金額に換算している集計するランキングなんですけど、それで、累計売上金額が300億円を突破したと。はあ、オリコン史上初ですって。なんかまだまだ快進撃止まらずって感じなんでしょうね。といろいろと気になりますが、今回ピックアップするのはこちらです。僕の地球を守って、 SF 少女漫画僕の地球を守ってが実写ドラマ化されることが決まりました。ドラマなんだ。 Amazon プライムビデオで来年秋から240以上の国や地域で世界独占配信で、主演木蓮を務めるのが広瀬アリスさん。僕の地球を守って読みましたよ。1987年から94年にかけて花と夢で連載された作品。もしも自分に宇宙人だった過去の記憶があったらという、過去と現在が交差し宇宙規模で展開する SF ラブストーリー。舞台となるのが現代の東京と遥か昔の月基地。植物と会話ができる不思議な能力を持っている高校生坂口アリスが、同級生たちと一緒に前世の夢を見ていることに気がつきます。夢の中の彼らは かつて、別の星の科学者として月基地に暮らし、遠くから地球を見守っていた7人の仲間だったと。一方でアリスのお隣に住む小学生小林凛は、ある事故をきっかけに前世の人格、これが月の基地で木蓮という女性を深く愛した人物なんですけど、その人格が完全に目覚めてしまう。前世での激しい愛や罪、そして現世で新たに結ばれる人間関係が複雑に絡み合って、やがて衝撃の真実が明らかになっていく。読んだけどこの衝撃の真実全然覚えてないな。これはこのタイミングで見直すべきなのか、もしかすると。誰もが一度は妄想する前世の記憶をテーマにしたミステリアスで心揺さぶるヒューマンラブストーリーとなっています。で、広瀬アリスさんが演じるのがその月基地のメンバーであって、物語の全ての鍵を握る重要人物木蓮です。仲間たちに深い愛情を注ぎながらも誰にも言えないある大きな秘密をたった一人で抱え続けていたキャラクター。なんかそうね、いやなんか印象的だったっていうぼんやりとした印象が残ってますね。もうダメだな。底知れぬ愛情と内に秘めた孤独、彼女の過去の存在そのものが時を超えて現世を生きるアリスたちの運命を激しく揺さぶり、物語を大きく動かしていく。でこの作品で監督を務めるのが、三木孝宏監督。ほどなくお別れで

ですとか、今夜世界からこの恋が消えても僕は明日昨日の君とデートするなどなどね、たくさんの作品を手掛けている監督。へえ、ドラマどういう何話なんだろうなとか、いろいろねこのあたりもやっぱこう読んでたよって方多い作品だと思うんですよね、こう世代の方は特にね。読んではなかったけどでも覚えてるよって方もいらっしゃるかもしれないしね、とっても人気の作品なのでね、ちょっとどんなドラマ、実写ドラマだからな、どうなるのかとっても楽しみです。僕玉って言ってたよね、ちょっとそのあたりの記憶も曖昧なんですけれどもね。世の中の今にフォーカス、 Into the World、 来週もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick. かりゆし58のナンバーです。10月14日に通算10作目のオリジナルアルバム、ゆいえんねをリリースします。心に太陽。

テーマはこの夏心を動かされたものにちなんで心ナンバーを、 HY です。9月16日にオリジナルアルバムマインドプラスをリリースします。心星空

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss.

0: on 76.2 FM Paloloon。
1: FM パラルーンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム豆福さんからいただきました。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。日中は大雨が降ったりしてジメジメとした暑さでした。暑いからかキジトラちゃんは布団の上でだらけていました。今日もね、写真を送っていただいているんですけれども、だらけてるけれども、体こそだらんと、なんかもちっとというかね、柔らかそうな体勢をしていますけれども、でも目力がやっぱりありますね。キリッとしてますね。美人さんですね。いつも素敵な写真もありがとうございます。テーマについてもいただいています。今日のメッセージテーマはこの夏心を動かされたもの。この夏心を動かされたものは映画ちいかわです。先月くらいに公開されて、あっという間に100億円を突破しそうな勢いでして、早く見に行きたいんですが、夏休み期間中とのこともあり、なかなか動けてないです。笑いと。映画ってさ、その結構早めにね、こう見られる劇場が減ってしまう場合もあるので、大体の場合は早く行ってって言いたいんですけど、チーカは大ヒットしてるから大丈夫そうですよねなんかまだ大丈夫そうな気がする。でもね、こう様子を見つつ、夏休みでね、人の動きがいつもと違いますからね、まあ、そろそろ8月も月末に入ってくるので、マネックさんいつ頃行こうかなってスケジュール立て始める頃でしょうかね。メッセージありがとうございます。映画で心動きそうですね。もう一個行きましょうね。小林さんからもいただいています。8月24日発売の福島聖火さんの新アルバム追憶のフォトグラフ、楽しみな小林です。おお、もうすぐじゃないですか。週明けリリースということですね。それは楽しみですね。テーマについてもいただいています。初めてチャレンジしたスイカ、それも食べたスイカの種からチャレンジしました。これね、食べてみたって話じゃなくて育ててみたってやつですよね。知人が食べたスイカの種を庭にペッてしたら芽が出たとポストしてたから真似したら出ましたただ始まりが遅かったので、どうにか食べられるかなで頑張って育てています。写真も添付します。2センチくらいですと。そう、この始まりが遅かったのでっていうのも、何せね、召し上がった後の種からスタートしてますから、もうすでにスーパーなどにスイカが並び始めてから、シーズンに入ってからってことですからね。作り始めとしては結構ね、だいぶ遅くなってしまってるところですもんね。で、写真もね、結構添付していただいていて、スイカがね育っているところに福島聖火さんのアクスタを持って写真を撮ってくださってるんです。で、私もね、よくいろいろな写真撮影の時に推しのアクスタと一緒に撮るんで、ああこんなとこでも推し活かなんて思って見てたんですけど、何枚か見てったら小林さんただの推し活じゃなかった。ちゃんとね、私にサイズが分かるように多分サイズ比較のために置いてくださってるんですよね、これね本当に推し活面白い、楽しいよななんて思いながら、なんかぼーっと 見ちゃってました。身がね2センチくらいって書いてくださってるんですが、アクスタで見ると、福島聖火さんの頭3つ分ぐらい元のが分かんなきゃ分かんないか。いやでもだいたい普通のアクスタ、だいたいね、こう12、3センチ高さって考えて、まあまあまあ半分ほどはないかなってくらいなので、いやどうなるでしょうかね。まず食べられるくらいのサイズに大きくなるのかってところもそうですし、こう割って食べてみたところでどんなお味がするのかっていうのも楽しみですし、でも結構立派に育ってますよ。庭ともかく葉っぱとか生き生きしてますよね。ちょっとこれ続報待ってますね。小林さん、食べた瞬間の心が動くのかどうかみたいなところもね、ちょっと気になるところではあります。メッセージありがとうございます。今日はこの夏心を動かされたものというテーマでお届けしています。見た映画でも、聞いた音楽でも、花火、スポーツ、旅行、そして食べ物などなど何でも OK です。ぜひこの夏のこと、心の動きとともに振り返っていきましょう。メールアドレス fm762@fmparlun.co.jp、パルルの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

ビーズのナンバーをお届けしています。9月18日に公開となる映画八つ墓村の主題歌に松本さんの TMG の新曲 Doom が決定しています。ビーズ恋心でした。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り三郷

0: ジャンクション付近を先頭に守谷サービスエリアまで16キロ渋滞しています。反対側下りは順調に流れています。続いて一般道各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から800メートル、国道6号バイパス坂戸町交差点水戸南インターチェンジ方面から500メートル、国道50号バイパス吉田小学校南交差点坂戸町方面から300メートル、県道水戸上線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、同じく県道水戸上線千葉山交差点国道50号バイパス方面から、そして偕楽園方面からそれぞれ500メートルつながっています。桜通りです。米沢町東交差点茨城町長岡方面から500メートル、県道水戸岩間線表町交差点国道50号バイパス方面から500メートル、同じく県道水戸岩間線桜山三差路では歴史館方面から300メートルつながっています。国道50号赤塚2丁目交差点大塚町方面から700メートル、国道50号大工町交差点南町方面から800メートル、国道50号南町3丁目交差点水戸駅方面から、そして中市方面からそれぞれ300メートルつながっています。国道349号青柳町交差点枝川方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン、彩香のナンバーです。9月9日のベスト版に玉置浩二とのコラボ曲が収録されます。彩香、つながる心。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに小人探しのご案内です。小人図鑑の小人たちがこの夏、植物公園の園内のあちらこちらに登場します。開催期間は8月30日日曜日まで、時間は9時から17時です。なお受付は16時までです。場所は植物公園。料金は500円ですが、別途植物公園の入園料が必要です。お問い合わせは植物公園。電話 243-9311、 243-9311 へお願いします。次に、作ってみよう世界の料理、エジプト編のご案内です。講師と一緒に楽しくエジプトの家庭料理を作りましょう。開催日は9月26日土曜日。時間は10時から14時です。場所は国際交流センター。対象は16歳以上の方です。料金は2000円です。定員は抽選で15名です。お申し込みは9月1日火曜日までに、ホームページ、電話、窓口から申し込んでください。お申し込み、お問い合わせは国際交流協会、電話 221-1800、 221-1800 へお願いします。最後に、地域遺産、未来へ引き継ぐ水戸の宝物のご案内です。水戸公文テラスを題材に、設計者横須賀光雄さんが建築の魅力を紹介します。

開催日は9月20日日曜日、時間は13時から15時です。場所は国際交流センター。料金は無料です。お申し込みは9月13日日曜日までにホームページで水戸ユネスコ協会へお願いします。定員は先着80名です。お問い合わせは水戸ユネスコ協会桜庭方、電話 090-2454-7316、 090-2454-7316、 もしくは水戸市役所文化交流課、電話291-3846、 291-3846 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM Paloon。

スーパーエイトです。安田くんは今月主演映画平行と垂直、そして来月には主演舞台も開幕します。心に花

バーをお届けしています。9月23日にはブルーレイ &DVD 小一堂本ライブツアー2025ライズを小一くんがリリースします。堂本、心に夢を、君には愛をでした。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。今日のメッセージテーマはこの夏心を動かされたもの。私はね、今年花火大会に友達と行ってきまして、板橋の花火大会だったんですが、その板橋の花火大会で野村花火を堪能することができました。水戸の花火といえばっていう感じですよね。番組でも何回もご紹介していたので、実際に生で堪能することができて、もうまずパンフレットに名前を見た瞬間にめちゃめちゃ楽しみって思ってたんですが、いろいろな各地のこう有名な花火師の作品が打ち上がりますよっていうパートだったんですけど、そこに名前があるっていうことがまずね、ちょっと誇らしいと言いますか。花火自体もとっても綺麗でしたね。いや、花火大会、美しさだったりとか賑やかな感じとか、やっぱ改めてね、大人になっても楽しいですし、心動かされるなというふうに思いました。あなたはいかがでしょうか。心を動かされるっていうのがプラスの方面だけじゃなくてもいいですからね、マイナス方面でももちろん大歓迎です。メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: ンバーをお届けしています。道枝俊介くん、2月11日に公開となる映画リバイアさんで主演を務めます。サバイバルスリラーで今までとは違う役どころのようですよ。なにわ男子、ありがとう心からでした。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox.時刻は6時15分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。今日からできる心が動く毎日を作る10の小さなアクション。昨年10月の記事なんですが、ソニーファイナンシャルグループのコラムからちょっとご紹介していこうと思います。感動寿命って聞いたことあります？私聞いたことなかったんですけど、人生をより豊かに自分らしく過ごすために大切にしたいもの、好きなものに夢中になったりとか、心から笑ったり、時には涙したりと、感動のある暮らし自身が心の栄養と言えますよねっていう。なので日常の小さな感動を見逃さないために、日々心を動かすことを意識したい。でそのための身近なアクションを紹介している記事です。1つ目、枕の向きを逆にして寝てみる。寝るときにいつもと枕を置く位置を逆さにしてみる。だからいつも頭の方に足を向けて寝るってことですね。でそうすると朝起きた瞬間に目にする景色だったりとか、あと日が差し込むその方向みたいなものが変わるので、ちょっとだけ知らない場所に訪れた気分が味わえて、いつもより新鮮な気持ちで一日を始められそう。旅先でね、起きた瞬間、あれここどこだっけっていう、あの新鮮さを家で手軽に楽しめるっていうことですね。ちょっとどうなんだろうな、そんなに大差ないけどな、我が家のこと考えてみると。大きな部屋でもないからな。でも違う部屋で寝てみるとかたまにはいいかもしれないですね。2つ目、電車でスマホを見ないで過ごしてみる。ついついスマホ見てしまいますし、周りを見渡してもスマホをね見ている方ばかりですけれども、窓の外の景色を見たりとか、あと自分の思考と向き合ってみたりとか、私つい先日1時間くらい携帯見られない状態で電車で移動するってことがありましたけど、結果電車の中のモニターに映ってる動画をずっと見てましたね。結局動画なんかいって感じですけれども。3つ目、友人に操縦されながら散歩してみる。LINE とか電話で友達とつなぎながら、友達に次は右だよとか、そこで曲がってみようかなんていう風に、こうちょっと当てずっぽうで指示をしてもらいながら街を歩く。で全然わかんない道を進むと思うので、散歩の時間がちょっと冒険に変わる。いつもだったら曲がらないような場所で曲がるかもしれない。知らなかったカフェだったりとか公園とか、あと猫ちゃんと会えるかもしれない。確かにね、なかなか自分一人だとね、効率のいいルートみたいなものが固定されていたりしますもんね。4つ目、図書館で普段は選ばない本を読んでみる。図書館で普段手に取らないジャンルの本やタイトルを選んでみる。目をつぶって選ぶとか、館内の一番奥にある本棚から手に取るとか、自由にね、ちょっと選ぶことを楽しむっていうのもいいかもしれないですね。
3: か昔はなんかジャケ買いみたいなのしませんでした？私本とかもしたし、まあ、CD はもちろんですけれども、そういうのとかもね、普段選ばないところからちょっとチョイスしてみるっていうのも楽しいかもしれないですね。思わぬ、思いがけない発見とかありそうですよね。5つ目、子どもの頃ハマっていたことをやってみる。昔ハマったゲームとか食べ方のこだわりを再現してみるとか、ここでね例で上がってるのが多分このイラストレーターの方がやってたのかな、乳酸菌飲料ヤクルトみたいなものの蓋をペリッと完全に剥がすんじゃなくて、真ん中あたりを歯で小さく開けて、穴を開けてちょっとずつチューチュー吸いながら飲むっていうのを書いてありますね。なんかこれはこうやって食べるみたいなこだわりって小さい時あったりしましたよね。なんかそうやって食べるのが美味しい気がするみたいな、それをちょっと子供の頃に感じていたときめきが蘇ってくるかも。6つ目、電車で終点まで行ってみる。あ、これ思い切ってね、その行動によって、何かが起きなかったとしてもなんかちょっとワクワクするかもしれない。7つ目、物件情報を見てその家や土地での生活を妄想してみる。不動産屋さんのね表とかに物件情報を貼ってあると思うんですけど、あれを眺めながら、ちょっと自分では住めないような豪邸だったりとか、あと古民家だったりとかね、でそこで見るだけじゃなくてどんな家具を置こうかなとか生活まで想像してみる。妄想をかきたてるんじゃないかなと。8つ目、公園で寝転んでみる。いつも地面や人混みを見ていることが多いと思うので、思い切って、寝転んでみる。そうすると思っている以上の空の広さに驚かされるかもしれない。あ、でも確かにね、視線が空だけになるって結構気持ちいいですよね。私プールでそんなに泳げないんですけど、こう上を向いて浮くのは好きですね。そんな長い時間プカプカ浮いてられないけど、こう耳まで水に入るので音もちょっとうるさくない状態で、空だけ太陽だけ見るみたいなのいいですよね。9、知らない野菜を買ってみる。スーパーや八百屋で見たけれど手に取ったことのない野菜を選んでみるちゃんと調理できるのかな。だからそのドキドキがいいんでしょうね。そして最後、シチューを煮込んでいる横で本を読んでみる。あ、これちょっと憧れあるかもしれない。ゆったりと自分に向き合う時間、シチューじゃなくてもこう煮込み料理みたいなものをねグツグツやりながら本のページをめくる。これはなかなか実際やってる人ねいらっしゃいますよね。おしゃれだなって思ったりするな、特別な時間になるんじゃないかなと。こういうことをね、なんか意識的にやることで自分の心が動くことを実感していくっていうのがいいんじゃないかっていう紹介でした。じゃあ続いてはちょっと消費者としての目線、

消費者が心が動く体験にお金を払う意味、心をつかむビジネス戦略。ちょっと一変ビジネスの話になりますが、フォーブスジャパン昨年の7月の記事です。泣ける映画とか感動的な小説とか、あと SNS なんかでも泣ける話のまとめみたいなのいっぱいありますよね。で、悲しみに惹かれるとか、あと流れてきた映像や物語にふと目を留めるくらいで済むはずなんですけど、ただ私たちって進んでその体験をしに行ったりとかしてますよね。実は感情の動きこそが物語だけじゃなくて、映画とか本だけじゃなくてね、商品やサービスの価値そのものになっているっていうことを紹介しています。感情っていうと喜怒哀楽ってね、4つ思い浮かぶと思うんですけど、この分類って東アジア特有なんですって。で、欧米では基本6情動と呼ばれる分類が一般的で、これね、心理学者のポール・エックマンという方が、喜び、怒り、悲しみ、恐怖、嫌悪、驚愕で、この6つが人類共通の基本感情であると提唱しているんだそうです。まあ、ただ実際には驚愕といっても表情が文化によって違って見えたりとか、恐怖と嫌悪の境界が曖昧だったりと、まあ、必ずしもこの6つで割り切れるってわけじゃないと、まあ、文化とか文脈によっても変わりますしね。一人の人間の中でも、まあパキッと分かれないですよね。こう何とも言えない揺れ動くみたいな気持ち、感情ってあったりしますよね。で、この複雑さを捉えるために登場したのが最近注目されている心理学の考え方なんだそうですけど、構成論的感情理論。どういうものかというと、私たちの感情があらかじめ決まった方が、まあ、喜怒哀楽みたいな方がね存在してるんじゃなくて、その都度体の状態や状況から作り出されている、まあ、これを構成されているっていう考え方なんだそうです。例えば吊り橋効果、有名ですよね。グラグラ揺れている吊り橋を歩いていて、向こうから魅力的な人が歩いてくると、でそうするとその時にその人を好きになるかどうかを調べるっていう実験、まあ、好きになる人が多いっていうね結論出てるんですよね。で、その理由が吊り橋の揺れ、恐怖を感じて心臓がドキドキで、そのドキドキ感が向こうから歩いてくる魅力的な異性にから発せられる、その方との出会いによってドキドキしてるんじゃないかって誤って考えてしまうから、好きなのかもこのドキドキってやつですね。吊り橋効果ってねよくね聞いたりしますけど、まあ、こんな風に胸がドキドキしてるっていう現象が先にあって、それにどうやってこうフレーバーをつけていくかによって感情が変わっていくっていう考え方。もし怖い上司から怒られてる時にドキドキしていたら、恐怖とかムカつくと解釈するしますよね、きっとね。でも魅力的な人を前にして自分がドキドキしていたら、好意思ってるかもしれないっていう風にフレーバーをつける、名前をつけるんじゃないか。だから本当は人間には質的に区切られるような感情はなくて、存在するのは体の反応、まあここで言うとドキドキするっていうものだけなんじゃないかとも言われているんだそうです。で、こうやって考えると、泣けるっていう体験も、まあ、悲しいから泣くというふうに必ずにも結びつくものではなくて、心が揺れ動いたから涙が出るっていう体の反応ですよね。で、これをこの動きを私たちの脳がいい体験だと意味付けることで、泣けてよかったとか、まあ、作品だったらまた見たいっていう感情が生まれている。で、この考え方に基づくと、私たちって泣けるコンテンツをねこうわざわざ選んで、もう何だったら感動するためにお金を払ってたりするじゃないですか。で、その理由もまあわかるんじゃないかなと。感情が動くということ自体が私たちにとってのご褒美と言えるからなんだそうです。なんかね、実際ね、現代の脳科学で感情が大きく揺れ動いた時には脳の報酬系と呼ばれる部位が活性化することが分かってて、で私たちが楽しかったとか嬉しかったとかっていう感情だけじゃなくて、強く心が動いたっていうプロセスそのものに快楽の快ねを感じるように設計されてるんですって。だから泣けることの本質っていうのが悲しみじゃなくて、動いた感情の量が本質、それこそが本質で、その感情が動くっていうこと、その動きに対して私たちがお金を払ったりとか、まあ、時間を

使って作品を見たりとかしてる。だから泣けるコンテンツっていうのは泣けるっていうことじゃなくて感動、感情を動かすというサービスを提供している商品いやすごいな、そういうふうに考えるんですね。だからその感情をどうやって作るかみたいなとこがあらゆるビジネスの武器になるっていうふうに考えられていて、それがエンタメだけとも言えない、まあ、映画とかだったらね、泣ける映画、感動する映画みたいなふうに分かりやすいですけど、それエンタメだけじゃないんだそうで、新商品がなかなか売れない時とかにサービスの良さとか機能面みたいなものを説明しても響かない、製品の広告に今一つ効果が出ないみたいな時ありますよね。でそれは機能が足りないんじゃなくて感情が動いてないからなんじゃないか。でその顧客の感情を動かすのにはこの商品を手に入れることでいい気持ちになれると思わせることが大切だから、そういう観点で CM が作られていたりする。ちょっとね、保険の CM とかがね例に上がってたりするんですけど、いやちょっとこれ気になった方はこの記事読んでいただきたいなと思います。フォーブスジャパン昨年の記事なんですが、7月消費者が心が動く体験にお金を払う意味、心をつかむビジネス戦略、なんか自分の心の動きをちょっと顧みたくなるようなそんな記事をご紹介しました。あなたの意見や気になってるニュースなどもぜひ教えてください。以上チェックボックスでした。サンボマスターのナンバーをお届けしましょう。8月22日明日ですね、国立代々木競技場第一体育館で開催されるラビットロックに出演します。サンボマスター、あなたに心奪われたから。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume, COJP.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM バルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM バルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
4: 今日のメッセージテーマはこの夏心を動かされたもの。このテーマにちなんで今日は音楽でもね、心を動きますよね。心ソング多めでお届けしています。聞こえてきたのはゆずのナンバーです。10月23日から3日間 K アリーナ横浜で30周年開幕記念ライブを開催します。ゆず、心のままに。

スミカのナンバーです。8月19日に NHK みんなの歌2025年8月9月の新曲運を配信リリースしました。スミカ、言葉と心。

0: バーをお届けしています。11月8日日曜日、横浜アリーナで開催されるバズリズムライブに出演が決まっています。バウンディ、心ありがとうでした。
1: 心ありがとう。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン、炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって
7: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: Talk about my favorite Today's Savvy。
0: ダンスはもちろん、ドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週のイチオシをご紹介しています。今日ご紹介するのはキテレツ CD デビュー。先週このコーナーでメンバー全員がアラフォーのアイドル、ホーユーが今年11月11日に CD デビューしますというね、その発表があったよっていう話題をお届けしたんですが、まさか2週連続でそれぞれ別のグループの CD デビューのお話をする時が来るなんてと、ちょっとね驚きつつ今日この時間を迎えました。キテレツご紹介していきましょう。岩崎大将くん、井上瑞希くん、中村玲也くん、猪狩蒼弥くん、佐々木大光くんからなる5人組のアイドルグループ。グループ名なんですけど、あの発音としてはねキテレツで、英語でアルファベットでキートゥーリットっていう風にね表記になってるんですが、これ英語で上げてくぜみたいな意味があるんだっつって、でそんな意味も持ちつつキートゥーリットをそこからキュッと短くして読み方はキテレツ。まあ覚えやすいですよね。多分その書き方は覚えなかったとしてもキテレツって言って記憶に残るんじゃないかなと思いますね。で昨年2月に結成されて、今週月曜日増上寺で行われたファンクラブ限定イベントの中で、2026年冬にユニバーサルミュージックから CD デビューするということがサプライズ発表されました。これサプライズっていうのが、あのメンバーにもサプライズで発表で、2026年冬って書いてあったんですけど、年内って意味なのかな、これ年明けも年度みたいなことで含まれるのかな。じゃあさすがにね、11月11日にホーユーのデビューがあって、年内だとまあお祝い事はいくつあってもいいとはいえ近すぎるかなって気もするんですが、まあこのあたりはねおいおい発表されていくんじゃないかなというふうに思います。でキテレツの5人は1997年生まれのレイヤ君が29歳で最年長、最年少が今日現在23歳、今年24歳になる猪狩君で、年齢こそ最大5歳差あるんですけれども、仲のいいお友達でもあるメンバーで構成されてます。でまたあの最年長のレイヤ君、それから井上瑞希君、この2人は2009年に事務所に入っていて、ジュニア歴もめちゃめちゃ長いで、スノープリンス合唱団として2009年、もう入ってすぐですね紅白歌合戦に出場も果たしています。でキテレツってあの個人でバラエティ番組にめちゃめちゃ出演していて、例えばドッキリグランプリに出演して毒舌を披露している猪狩君で、ZIP のリポーターなんかもしていて、今朝 SnowMan の阿部くんにスタジオからお祝いの言葉かけてもらってましたね。で大将くんはラビットとかね、あと太鼓くん有吉ゼミの大食い企画で完食していたりとか、と私が個人的に好きだったのはそれって実際どうなのかいでっていう番組でね、あの落ち葉とかゴルフボールとかをひたすら拾う検証企画、結構好きですね。で現在はあのキテレツとしてフジテレビポカポカにメンバーでねみんなでレギュラー出演したりしています。で今紹介したのも本当に一部なので、実はすでにテレビで見たことのあるメンバー結構いるかもしれません。 でデビュー発表したことで今後さらにメディア露出が増えるんじゃないかなというふうに思っています。で今回彼らのデビューが発表されたのがファンクラブ限定のイベントで生配信もされていたんですが、私はですね実はもう気がついたらキテレツのデビューが発表された後の世界になってました。でいつもめちゃめちゃ喋ってる猪狩くんが感極まってステージ上でね喋れなくなっちゃってるなんていうシーンをこうレポートでいろいろ見たんですけど、フルで見たかったですね。でそれにしても増上寺で発表っていいな。まあ、勝負ごとに強いご利益のあるお寺ですし、これからねどんどん駆け上がっていくじゃないかなって思いますね。であとあの増上寺の立派な本堂で、さらに後ろには東京タワーを背負った絵というのがね単純にかっこいいですよね。これはちょっと私のお寺好きとして羨ましい限りです。ちょっとここまで聞いてキテレツが気になったという方、まあ、これからいろいろなところで目にすることになるとは思うんですが、ジュニア公式 YouTube にバラエティ動画もライブ動画もありますので、ぜひご覧になってみてください。今日はキテレツ CD デビューご紹介しました。サトリカのお仕事、来週もお楽しみに。スマップのナンバーお届けしましょう。キテレツ、彼らがカバーしたバージョン YouTube で見ることができます。それからねオリジナル曲のキテレツファイヤーっていうのが景気よくていいので、そっちもぜひチェックしてほしい。スマップ、華麗なる逆襲。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パラルンをお聴きの皆さん、こんばんは。スリーピースロックバンド、月見のボーカルギター、ニーちゃんです。月見は11月15日、日曜日に、ミトライトハウスというライブハウスにて、ツアー茨城公演を開催いたします。これから流れる曲を聴いて気になった方は、ぜひ見に来てほしいです。それでは聴いてください。月見で、クラウンベイビー。
2: Try this on for size.

0: be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
5: 時刻は7時になりました。FM Palloon Combox Live Discuss 金曜日、佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。ぜひ引き続きお付き合いください。私、日焼けの話をね、今日番組冒頭でしたんですけれども、プールに、屋外のプールに家族で行ってきまして、でその時に結構大きめのね、遊園地と併設されてるようなプールなんですけど、プールサイドにこう屋台というか、こうキッチンカーが並んでるような、そういう場所だったんですけど、ご飯を買いに行ったら、そのあるキッチンカーがこうスピーカーでね、音楽を流していて、こうそれがモンパチの小さな恋の歌とか、こうバンプの天体観測とか、もうかかる曲ドンピシャと言いますか、世代と言いますか、多分店主の方も同じぐらいの年代、多分40代上かもしれないけど、でも40代ぐらいかなっていう感じの方だったんですが、その小さな恋の歌とかさ、天体観測の始まりのところとかさ、もうどうしたって体が乗ってしまうじゃないですか。しかももうプールに出かけていて開放感もありますしね。でその時子供も一緒にいたので、子供と一緒にこう音楽に合わせてぴょんぴょんしてたら、その子はまだ分かってないでしょみたいな感じで、そのオーナーの方とねお話しする流れになりまして、でそこから今の子たちとその当時我々、多分同じ世代だとして、我々のもう音楽との出会い方って違いますよねって話を、そのたこ焼きをお願いしながらお話をしてきたんですけど、で私が音楽との出会いの方が違うみたいな話をしたら、あすごいそれその言葉いいですねみたいな風に言ってくれて、いろいろ話してたんですけど、昔を振り返ってみると、私たちの場合は、ラジオで気に入った曲があったらそれをチェックするとか、あとライブハウスに行って新しい曲に出会うとか、あとジャケ写ね、ジャケ買いとかもありましたよね。その時はちょっと話題に上がらなかったけど、でそこが今はどうしてるかっていうと、TikTok みたいなSNS ショートムービーでかかってる BGM のそのかかってる場所だけすごく知ってるみたいな。うちの子も小学1年生なんですけど、サカナクションとかね、流行ってるあの場所だけ歌えますもんね。だけどカラオケで良かれと思って入れてあげたら、あの場所に来るまでスンとしてるって、何の曲みたいな感じの反応されてこうショックだったみたいな話を

あれ何分間ぐらいだったのかな、その話をねしてきたんですけど、いやそうだよね、音楽ってワクワクするものだよねって、あのイントロがかかった瞬間のギターのフレーズで、はあこのフレーズはってなるワクワクする感じとかっていうのをすごいシェアしてきたんですけど、聞いてくださってるあなたはどういう風にして音楽と出会ってます？最近私これは子供の頃とか学生時代じゃなくて社会人になってからなんですけど、社会人だからまだ会社員だった頃だから本当に新卒1年目とかの話だと思うんですけど、お昼に出かけた渋谷のあるご飯屋さんで多分アルバムが1枚丸々かかってて、それがすごいいい曲ばっかりで、もう意を決してお店の方にこれは誰の曲ですか、全然わからない方だったので聞いて、でさらに聞いてメモったメモを握りしめてツタヤに行ってそれを探すっていうね、実際その探したかったアルバムそのものはなかったんだけど、同じそのアーティストの方の別な CD を手に入れることができてみたいな、でその後ねしっかり同じアルバムも手に入れることができたなんて思い出があるななんていうのも思い出したりしたんですけど、なんかすごい遠回りをしてて、でもだからこそ今私すごい昨日のことのように話しましたけど20年前の話なんでこれも覚えてるんだよな。なんかその時そぼろがけご飯みたいなのが美味しいお店だったよなみたいな、そんな思い出まで音楽と一緒に覚えてたりしてね。いや音楽との出会いとかね、そんな話もテーマちょっと番組でもやってみたいななんて思いました。なんか印象に残ってる音楽との出会いとかね、もしよかったらメッセージもお寄せくださいね。さあ今日はこの夏心を動かされたものというそんなテーマでお届けしています。音楽ももちろんあると思いますし、映画、花火、スポーツ、いろいろな行事ね、出かけた先で食べたものが美味しかったとか、逆にちょっとびっくりして心が動いたっていうね、マイナス方向の心の動きもあるかもしれません。どっちでも構いませんよ、何でも、小さくても大きくても大丈夫。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、パルルの公式サイトメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。生き物係のナンバーです。8月26日に新曲さよならだらリリースします。心に花を咲かせよう。

0: FM Volume CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマはこの夏心を動かされたもの。正次郎さんからいただきました。こんにちは、さとりかさん。正次郎さん、こんにちは。メッセージありがとうございます。個人的に思うことです。今年の夏は数年前までの夏のように思えるんです。昼間は暑い日が何日かありました。それでもここ数日は昼間は暑くても朝晩は窓を開けておいたら涼しい風が吹き抜けていく。これは我が家が畑に囲まれているからかもしれないです。今夜も雷雨がなければ窓を開けておきます。いやでもそう思い、ちょっと昔のいい感じの夏が戻ってきたような気が私もしています。これは地域にもよるかもしれないんですけれどもね。東日本はって言っていいのかな、どうかな。私神奈川に住んでますけれども、さすがにこう窓を開け放っておいて風が通り抜けるみたいな、そういう素敵な風通しのいいお家に私が住んでいないため、そこまでの涼やかさっていうのはないんですが、ただ絶対窓なんて開けたくないっていう固くなな心が少しずつほどけつつあります。なんか少し開けておいてもいいんじゃないかなみたいな、開けておいても息ができるんじゃないみたいなね、そんな気持ちにさせてくれるような気温は感じてますよ。神奈川でも畑に囲まれてたら気持ちいいかもしれないですね。でと同時に、自分が子どもの頃のこの夏ってこんな感じだったんだろうなみたいなのもちょっとおぼろげな記憶をね呼び起こしたりしてね。そうなんですよ、なんかちょっと前の夏戻ってきたな、このままっていうわけにはいかないのかな、どうなんでしょうね。懐かしい感じも嬉しいですよね。でもちろん涼しいっていうこと自体ね、過ごしやすいってこと自体が嬉しいですしね。正次郎さん、メッセージありがとうございます。もう一ついきましょう。エンジェルハートさんからもいただいています。リカさん、こんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。今年は特に心を動かされたものはないですが、去年の夏心を動かされたのがあり、やっと購入できました。それは新しいスマホです。しかもちょっとかなり高かったけど折りたたみスマホを買いました。昔の折りたたみじゃなくて、画面全体が折りたたまるあれですね、新しいやつね、すごい。ちなみに昨日が発売日で、昨日ちゃんと手元に届いたので、そうなんだ、昨夜機種変更して今日から使い始めました。なので新しいスマホで初メールを使うのがリカさんへのメッセージです。ほー、すごい嬉しい。なんだろう、なんか嬉しい。まだ使い方がわからないので、この土日で最低限の操作方法を覚えたいです。新しいそういうガジェットってなんで面白い、楽しいんでしょうね。なんか小さい頃買ったおもちゃを買った時のようなね、ワクワク感ね、ぜひ楽しんでください、楽しみつつ生活の必需品でもあるのでね、最低限使えるようにっていうね、必死感もありつつでしょうけどね。今週の火曜日は群馬でヤバティのライブ、最高に良かったです。来週はレオちゃんのニューアルバムがリリースされるので、車の中はレオちゃんの曲のオンパレードです。来月から全国ツアーも始まるから、それも楽しみです。いや、ライブもさ、生の音楽を浴びれるその空間、心動きますよきっとね。 ぜひぜひ全国ツアーも楽しんで来てください。ライブいいですね。新しいアルバムも楽しみですよね。自分のことのように喜んでしまいます。今日のメッセージテーマはこの夏心を動かされたものです。どんなものでも構いません。どんな心の動きでも構いません。ぜひ教えてください。メールアドレス fm76@fmparlun.co.jp パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。有利のナンバー行きましょう。9月2日にニューシングルサンダーボルトのリリースを控えています。安全地帯のナンバーをカバーしました。有利ワインレッドの心。

0: FM Pauline CEO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious

0: つも心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は閻魔天。現在上野にある東京国立博物館東博で開催されている特別展空海と真言の名宝、先週も見てきましたよというお話をしたんですが、その続きといいますか、その特別展の中で私がこうぐっと魅力を感じた、惹かれてしまった、そんな一つが閻魔天でした。空海と真言の名宝、この特別展は空海ゆかりの名宝、それから密教美術などをね、たくさん展示してある、そんな特別展なんですけれども、普段は私こう仏像仏像仏像っていう感じで、時間がないまま特別展などに行くと、もうひとまずこうピピピッとこう仏像のあるところだけ飛ばしながら見るみたいなことをするぐらいの仏像って感じなんですけど、今回はなんこう引き寄せられたっていう言い方が正しいのかな、京都の醍醐寺にある閻魔天像という仏像ではなくて、描かれている絵にどうにもこうにも魅力を感じてしまって、結構じっくりと時間を使ってきました。そもそもその閻魔天というのが何なのか、閻魔様、閻魔大王っていうのをねよく聞きますけれども、その地獄の王である閻魔大王のもう一つの姿というふうに言われていて、十二天の一人というふうに言われてます。で、仏像ワールドっていうね、私が仏像を販売しているサイトですごく頼りにしているサイトがあるんですが、そこの説明によりますと、インド神話で最初に生を受けた人間で初めての使者でもあるヤマが前身、最初に冥界への道を発見し、そのまま冥界の王になったと、そんな存在で、香典で伝えられた秘密の仏教である密教で閻魔が閻魔天と呼ばれるようになって十二天の一人となったというふうにね、そんなふうに言われていて、仏教世界の南の方、南方の守護を司っている。で、そのね、その姿形の説明もここにあるんですけど、白い水牛に乗っていて手には杖を持っている。で、その杖の先にですね、杖の上の方に皿状のものがついていて、皿回しをするときにこう棒と皿がくっついているような感じになっているじゃないですか、あんな感じになっていて、その上に人の顔が乗ってるんですよ。で、その様子が私がどうにもこうにも魅了されてしまった絵にも描かれている。で、やっぱりね、牛に乗っていて、膝を立てている、ふっかけ座というかね、膝を立てている姿で座っていたんですけど、どうにもこうにもその優美な表情、皿の上に顔乗ってるのにね、そんな状態なのに、なんかすごく優美で、しかもね、色使いがこう銀をね多用されている絵になってるんですけど、ちょっとね爽やかで淡い色使いで、薄いブルーだったり、羽衣がねこう水色だったりとか、オレンジが差し色に使われていたりとかね、その色使いみたいなものにもどうにもこうにも惹かれてしまいました。で、そこでこうじっと見ていて、あ、もうそろそろ時間だから行かなきゃというところで気がついたんですけど、この特別展、前期と後期に分かれていて、こうそれぞれで展示物が少し変わるんですよ。全部ではないんですけど、で、私が行ったのが本当に前期展示の本当最後の方だったんですけど、この閻魔天像が前期だけの展示だったんです。もうそれに私は運命すごく単純なんですけれども、いや、出会えてよかったな。その日に足を運んで、そもそもすごく時間のない中行った特別展だったので、行けてよかったな、出会えてよかったなというふうに思いました。閻魔天、気になった方はね、ちょっと調べてみていただくと、どんな姿をしているのかなんていうのも見られると思いますので、ぜひご覧になってみてください。私佐藤理香の目線で魅力を語るいつも心に仏像を、来週もお楽しみに。
1: Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

ケツメイシのナンバーお届けしましょう。4月17日18日味の素スタジアムでファンからのリクエストライブを開催します。ファンのリクエストライブか。普段とセットリストってどのくらい変わるんでしょうね。このあたりも気になります。ケツメイシ和の心。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。
7: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマはこの夏心を動かされたもの。ラジオネーム、たけさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。今日も3時間の生放送お疲れ様です。テーマについて、家庭菜園で採れた野菜がどれも美味しくできたことです。僕の両親が家庭菜園をやっていまして、僕も時間があるときにお手伝いをしていました。この夏はスイカ、ピーマン、パプリカ、トマト、ナス、シシトウを作っておりまして、どれも美味しくできたことに感動しました。僕も今年の夏は種を植えるところから手伝っていましたので、自分で育てた野菜が美味しくできたことはやっぱり嬉しいです。スイカは今年の夏もたくさん食べましたが、すべて家庭菜園で採れたもので、スーパーで買ってないですね。そういえば、はあ、今日ね、小林さんがね、食べたスイカの種から出てきた苗でね、育ててるっていうお話をいただきましたが、家庭菜園、へえ、スイカね、こういうのもコツとかもありそうですよね。あ、栃木県も先ほど雨が強く降ってました。不安定な天気ですが最後まで頑張ってくださいね。茨城、今 JR 水戸駅南口のスタジオですけれども、雨の気配はないですね。皆さんのんびりと歩いていて、少し風が吹いているかなという感じ。カラオケの前の上りを見ている限りの風ですが、でも木々は揺れてないからそんなに強い風じゃなさそうですね。たけさん、メッセージありがとうございます。新太子さんからいただいています。さとりかさん、お疲れ様です。ワンパンコ、ワンパンコです。メッセージありがとうございます。お盆休みに今季初の神宮3試合連続観戦でスワローズ3連勝。水曜は広島戦、金曜土曜は横浜戦と見に行き、いずれも試合前の雨、特に金曜はまさに滝行、その雨も何のその、特に土曜はさよなら勝ち。どの試合も見応えがあったけど、この日は一番しびれました。この後も27日の、巨人戦、9月1日の阪神戦に行く予定。上位相手からも勝利が見たいし、まだまだこれからだ。もうスポーツなんてさ、心動かされっぱなしですよね、きっとね。でプロ野球はやっぱりこうやって連戦がありますから、勝ったり負けたりで見ている方も一喜一憂、心がぐらぐら動くでしょうし、まあ、選手の皆さんはね、長いシーズン戦わなきゃいけないから、そんな一喜一憂してられないのかもしれないけど、見てる方はね、それが楽しいですものね。いや、下子さん、メッセージありがとうございます。まだまだこれからだって、勝利がね、一つでも多く見られますように。ぴょん吉さんからもいただきました。さとりかさん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。今日の群馬は暑かったでやんすよ。あー、群馬の夏は暑いからな。テーマについて、年々登場するのが早くなるのかしら。今年は5月の中旬にお弁当形式の冷やし中華が始まっていて、随分と気が早いなと思っていたらば、気がつけばもうその冷やし中華が終了の時期に。夏って長いようで短いのね。ひと夏の恋、アバンチュール、セミの時期も終わるからセミファイナル、てんてんてん。そうなんですよね。 セミをよく見かけますよね、足元で。もうセミもさ、あまりに暑いと出てこれなくなってたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとだけ過ごしやすくなったなと思ったらね、よく見かけるようになりました。抜け殻の時もあるけれど、まあ、大体はこうお腹を見せるようにひっくり返っている状態かななんてね。そっか、冷やし中華終了なんだ。そう、5月にね、あれ今年でしたっけ、去年でしたっけ、冷やし中華が早いって話をしたら、もうその道のプロの方がこう気温で決まっててっていうメッセージをくださりましたよね。そう、何度以上になると並び始めるみたいなね、決まってるようですよね。まだ終わんなくてもいいような気がするけど、この終わる見極めもあるんでしょうね。ピョンキチさん、メッセージありがとうございます。もう一つ、赤いフッキーさんからいただきました。ありがとうございます。最近心を動かされたもの、それはネットフリックスのドラマ特別捜査部9です。全9話圧巻の出来栄えです。特捜部9というタイトルで前回2回ほどドラマ化されていますが、ネットフリックス版は最高です。シーズン2も決まり、早く続きが見たいです。どのくらい素晴らしいか、詳細はまたいつかどこかで。ではまた。気になって調べちゃったじゃないですか、特別捜査部9。イギリスのドラマなんですね。強引で武骨だが凄腕の警官が新設部署のトップに就任。はみ出し者たちを従えてエディンバラ中の未解決事件の謎を解き明かしていく。はあ、ちょっと楽しそうな気がします。なかなか私海外のドラマで見ないんですけれども、ぜひまたいつかどこかで詳細も。今日はこの夏心を動かされたものというテーマでお届けしています。いろんなものに心を動かされる、いいですね。楽しかったりとか、もしかしたらドキドキしたりとか。まだ番組終了間際までお待ちしております。メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも送れますからね。引き続き番組最後までお付き合いください。手島葵のナンバーをお届けしましょう。デビュー20周年を記念したアニバーサリーコンサート開催中です。手島葵、心を込めて。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: ハルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは概況から。前線が日本海から北日本を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れで雨や雷雨となっているところがあります。21日は前線が東北地方を南下し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、夜の初め頃雨で、北部では雷を伴い激しい雨の降るところがあり、南部では夜の初め頃まで雷を伴い非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。22日は前線が日本の東に停滞し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため北部では曇り、朝から昼前雨で、朝から昼過ぎは雷を伴い激しい雨の降るところがあるでしょう。南部では曇り、昼前から昼過ぎは雨で、昼前から夕方は雷を伴い激しい雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では21日は波がやや高いでしょう。22日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。変わって茨城県北部の空模様です。今夜21日は北の風が吹き、曇り、夜の初め頃雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日22日は北の風の後北東の風が吹き、曇り、朝から昼前は雨で、ところにより朝から昼過ぎは雷を伴い激しく降る見込みです。海上の波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。この後深夜0時にかけて 50%、 深夜0時から明日朝6時にかけて 30%、 明日朝6時から正午にかけて 50%、 明日正午から夕方6時にかけて 30%、 明日夕方6時から深夜0時にかけて 20% の見込みです。明日朝の最低気温は23度、日中の最高気温は30度の予報です。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県全域に雷注意報が出ています。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: fmparadu.co.jp
3: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユーコ、ユリコ、イズコ、ヨーコ。さてどの子でしょう。正解は
4: お行きなさい、ロンマミへ。
3: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
1: OAU のナンバーをお届けしましょう。10月25日水曜日にブルーレイ DVD ツアー2023トラディション&瞳記念コードをリリースします。 OAU 心の花。

お届けしましょう。9月9日に初めてのベストアルバム、あいみょんベストアルバム唇を追えをリリースします。裸の心。

JR 水戸駅南口ほど近いスタジオの前、ちょっと前から雨がどのくらい降ってるのか、そんなにね強く降ってるわけではないんですが、傘を差してらっしゃる方がとても多くなってきました。道行く車もワイパーそこまでは動いてないかな。ちょっとこの後の天気も注目していきたいなと思いつつ、ラストナンバー聞いていただきながらメッセージご紹介していきましょう。今日はこの夏心を動かされたものがテーマです。がっぷりナチュラルさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。今のところ残念ながら今年この夏心を動かされたものはありません。理由は仕事三昧で出かけたといえばお盆の時期にお墓参りに行っただけです。そのお墓参りは例年だと猛暑でとても暑さを感じながら汗だくになってご先祖様が眠っているお墓がある墓地、霊園などを回っていました。しかし今年は日中でも暑さを感じずにお墓参りができたので疲労を感じなくてよかったのかもしれません。この調子で昔の夏のような陽気に戻ってほしいなと思いました。そういえば来週の木曜日はアダストリア水戸アリーナで開催される大相撲水戸巡業を見に行きます。力士の触れ合いを通じて心を動かされることを期待してます。きっと動くと思いますよ。楽しんできてくださいね。メッセージありがとうございます。はるちゃんからいただいています。りかさん、こんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。ご飯の準備をしながら部屋を行ったり来たりしているので今日のテーマもよく分かっていませんが汗ゆずさんの心のままに流してくれてありがとうございます。考えてみたらゆずさん、心がタイトルに入る曲が意外とあるんだなぁと聞きながら思いました。先日終わった弾き語りツアーもアルバムタイトル心の音と書いて心音でしたし、喜怒哀楽をテーマにしたコーナーもありましたよ。喜怒哀楽っていうキャラもあったりして、ちなみに私は心の音という曲が大好きです。初期の歌ですが機会があったら聴いてみてください。ちょっと聴いてみました。懐かしい。私友達がね、岩沢さんの曲が大好きな友達が、これなんか高校時代ぐらいかな、もうちょっと後かな、懐かしいって思いながらちょっと聴いちゃいました。テーマに沿ったメールじゃなくて申し訳ないですというふうにいただいてますが、実は今日ねこの夏心を動かされたものなので、ゆずのナンバーの曲話っていうのはテーマに沿ってなくもないなと思いながらご紹介しました。はるちゃん、メッセージありがとうございます。デリさんからもいただきました。毎度おつこんですよ。おつこんです、メッセージありがとうございます。音楽との出会いは70年代製造のトランジスタラジオ。ほう、雑音の向こうの心震わす音楽を耳を澄ませてかじりつくように聞きましたね。そう、まさに聞くのではなく聞くという感じ。これね、もうこう漢字の違いまで使い分けるっていうのがいいですね。ラジカセを手に入れた後はひたすらお気に入りの音楽を FM からエアチェックしてましたね。録音済みのカセットテープは300本を超えたな。お気に入りの音楽たちは FM 特有の例のノイズといつでも共にありました。そんな私のこの夏も戦争ものを読んだり見たりしましたね。朝鮮人の女の子の沖縄戦の物語、木の上の軍隊という映画、ペリリューというアニメーション、生きようと必死に逃げ回り生きるために何でもした、それはもう戦争という目的がどこかへ行ってしまい生きることだけを考えて生きた人たちの物語は心に響くというより心をえぐり狂わせました。ラストシーンは思わず胸に込み上げてしまいました。世界からなくしたいものは戦争、なくしちゃいけないものは不戦の誓いだと思うデリでした。こういう物語ってね本当に心が震えますし、まあ、その受け取り方は人それぞれなんですけれどもね、特にいやそしてFM 特有の例のノイズっていうのがねいいですね。このノイズの中から音楽とか声をね聞き取る感じね、懐かしい、大好きです。メッセージありがとうございます。今日はこの夏心を動かされたものというテーマでお届けしてきました。お聞きください。

った皆さん、そして参加してくださって本当にありがとうございます。番組月曜日はゆうすけさんがナビゲートしていきます。来週もお楽しみに。今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末をお過ごしください。バイバーイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン Music Lovers HopA meet and greet radio show that brings us closer softly. Meet Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
4: 金曜日夜8時を回りました。皆さんこんばんは、レオです。
5: 歌です。
4: FM パレル Meet Me Magic、 今週もよろしくお願いします。この番組は日常のふとした出来事から茨城のおすすめスポット、お悩み相談まで、リスナーの皆さんと自由な話題でつながるミート&グリートラジオ。お互いに話したいことをシェアして一緒に番組を盛り上げていきましょう。
5: はい
4: はい、ということで8月も後半になりましたね。
5: なりましたね。あっという間。
4: あっという間ですね、うん、なんか暑くなったり涼しくなったりはしてますが、うん、だいぶ夏が来たって感じになってきましたね、
5: うん、そうですね。
4: なんかね、レオは季節の中で、うん、どれが好き、どれが好きって聞かれたら絶対に夏って答えるぐらい夏が大好きなんですけど、うんうん、ポテちゃんは何の季節が好き？
5: でも結局夏かも。
4: あ、一緒、うん、
5: 夏かも。
4: そうなんですね、うん、そう。でもね、そんな夏大好きなんですけど、うん、そんな中でも、
5: はい、
4: あのちょっと苦手なものが一個ありまして、はい、それがあのセミセミが本当に苦手で、ね、あの鳴き声はね大好きなんですよ、うん、あの夏が来たって感じがして、ね、ミーミージージーしてるのはすごい好きなんですけど、うん、あの地面に落ちてる時が本当に無理すぎて、うん、
5: ちょっとね、
4: そう、
5: ちょっと弱ってる時のね。
4: そうなんです、うん、あ、なんか大丈夫かなと思って近づいていくとこう、うん、ジジジジジジってとこ、
5: そうね、そうね、
4: 飛んでいったりとか、うん、目の前に来たりとかした時、
5: うん、
4: もうはあ、どうしようっていう、心臓がこう破裂するような、もう恐怖心っていうのが嫌すぎて。
5: わかるわかる。
4: ちょっとね、そこは苦手なポイント、
5: うん、
4: でもやっぱり夏は楽しいから、
5: うん、
4: 楽しいこといっぱいだから、うん、大好きですね。
5: 大好きなんだ。
4: そうなんです。
5: なんかよく、うん、セミがなんたら、セミがなんかいてとかっていうのめっちゃ怯えた話を聞いてたから。
4: そうなの、本当に苦手です、
5: うん、
4: ね、なんか対策はあるって言うんだけどね、足開いてたら、
5: 閉
4: じてたらとかね、そんな見極めるぐらい近くに行きたくない
5: って。そうよね。
4: そうなの、うん、結構一定の距離を保って過ごしてます。
5: そう
4: なの、ね、そうなんです。暑い日続いているので皆さんも熱中症に気をつけて、
5: 気をつけて
4: 夏楽しんでいきましょう。はい、ということで本日一曲、レオと歌がお送りする FM パルルン Meet Me Magic、 この後夜9時までの1時間お付き合いよろしくお願いします、はい、ということで本日1曲目に、なんかお届けする曲は藤井風で祭り。

0: Pop, cute, and closer. A meet and greet radio show that brings us closer. Softly. Meet Me Magic. With Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: FM パルル Meet Me Magic. この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmballoon.co.jp Meet Me Magic 係まで。X からのエントリーもお待ちしています。Meet Me Magic の頭文字、ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何人中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。
2: お待ちしています。はい、ということで、はい、なんと、うん、レオ20歳になりました。
1: いやー、ありがとう。ついにね、なりましたね。
2: なりました。ということで、うん、ちょっと大人になった、
1: はい、ということで大人になったレオさん、
2: はい、ちょっと語っていきたいなと思うんですけれども、語ってください。はい、なんかね、まだね、うん、やっぱ20歳っていう実感はね、うん、ないんですけど、うん、20歳って、うん、なんかちっちゃい頃どんなイメージでした？
1: もうめっちゃ大人のイメージ。
2: そうだよね、
1: もう20歳になったら大人なんだ、
2: う
1: ん、
2: そうなの。レオもなんか小学校の時とかは、うん、20歳になったらもうこうあのスーツ着てパソコンカチカチやって仕事してるみたいなイメージだったけど、今どうですか？
1: 全然
2: なんか、うん、20歳なんのかなみたいな感じで、まだ心は育ててなくて、
1: なんか小さい時にイメージしてたものとのギャップをやっぱなってみると

0: もねやっぱりね20歳大人ですから、
1: はい、
0: ちゃんと大人っぽく振る舞っていきたいなっていう気持ちはあるんです
1: あるんですけど
0: 、うん、なかなかこうファンの方とかからは、うん、なんかまだ子供だねみたいなのをすごい言われてるので、
1: うんうんうん、
0: 20歳この年はちょっと大人になるっていうのを目標に1年過ごしたいなと思っております。
1: え、どういう風に大人っていうのは、
0: あのちょっとコーヒー飲んでみたり
1: そういうこと、うん、
0: あの挑戦してみるっていう、ーコーヒー飲んでみたり、 あとちょっとなんか何だろう、大人、
1: 大人
0: どういうしたら大人になれるの、教えてみんな。
1: コーヒー飲めたらかな、
0: コーヒー飲めたら大人のイメージだったよ。まだ飲めないからコーヒー飲めるようになりたいかもしれないです。
1: コーヒー飲めたら、
0: はい、
1: 子供かも、まだ
0: 子供かな、
1: 子供かも、その
0: どうしたらいいんだろう、
1: ね、教えてあげてください、先輩、
0: 教えてください、
1: 人生の先輩の皆さん、
0: 皆さん
1: 私も知りたいです、
0: 知りたい。でも歌ちゃんはなんかすごいね、大人って感じ。
1: そんなことないよ、
0: 一個上だからかな、やっぱり
1: じゃない、
0: 21歳ですか今、
1: うん、21歳です、
0: ね、なんか大人って感じがしました。
1: そんなことない、
0: じゃあ歌ちゃんを見習って、
1: いや、先輩方に聞いてみましょう。
0: そうですね、皆さんぜひ
1: 私はそんな、そんなです、
0: 送ってください、メールだったり、
1: 送ってください、
0: だったりで教えてください、
1: ください、大人とは何ですか、
0: はい、
1: 教えてください、
0: 教えてください、
1: はい、ということで次の曲いってみましょう。モーニング娘。でわがまま気のまま愛のジョーク。

0: ということで、はい、先ほどはレオがね、20歳になるということで、20歳についてね、どうしたら大人になれますかっていうご相談だったんですけれども、はい、やっぱもう20年生きてきてますからね、あれなんか私大人になったんじゃないとか思う瞬間ありますか、うたちゃん、ということで、はいはいはい、今日はこちらを開催したいと思います。大人になったなと思った瞬間選手権。
1: 選手権
0: はい、今日は選手権という形にして聞いていきたいなと思っておりまして、はい、まずレオから一個いいですか、
1: はい、
0: 最近ちょっと思ったことがありまして、
1: はい、
0: お店の予約を自分でしている時、
1: お、
0: いや大人になったって感じがすごい、
1: 確かに
0: しまして、
1: わかるかも、
0: なんか自分のことを自分でやれてる感っていうのがすごい大人だなって感じがします。
1: なるほどね、
0: はい、
1: え、
0: 何かありますか、うたちゃん、
1: 何かあるかな、あ、でも、
0: うん、
1: あります、
0: あります、
1: あります、
0: なんか、
1: うた、お休みの日に、
0: はい、
1: その買い物とか出かけるのに、うんうんうん、たまにこう都内とか行くんですけれど、あの、ちっちゃい頃はもう、はい、あの、なんていうの、乗り換えとかの何もかも分かんなかったんだけれど、もう自分で調べてちゃんと迷わず行けることができたところ、できるところ、大人かもって思ったね、それは
0: ね、ちっちゃい頃なんてね、あのママとかパパとかにもついていけばね、
1: 目
0: 的にたどり着くような感じだったけど、
1: そう、
0: 自分でできるんですね、
1: 自分でできるようになって、大人になったかもなって思いました、
0: 大人です、それは
1: 大人か、やっぱり
0: 大人もう一個例はありまして、なんか親にこうありがとうってちゃんと伝えることができた瞬間、なんか大人になったなって感じがするんです。
1: いいね、
0: なんか、ね、昔はこうやってもらって当たり前じゃないけど、まだこう感謝の気持ちのね、あれができてなかったけど、最近になってやっとありがとうっていう伝えることができるようになった時に、大人になっちゃうんじゃないって思うようになりました。
1: それ大人だね、
0: 大人でしょ、
1: 大人だと思う
0: ね、
1: 大事だもん、
0: 大事でしょ、
1: そういうなんか身近な人へのちゃんと感謝ができるようになったら、もうそれは大人だよね、
0: そうだね、
1: やっぱちっちゃい子はどうしてもなんか照れみたいなのもありつつ、
0: そうなの、
1: まあそう、さっきも言ってたような当たり前みたいな感覚が若干あるからさ、
0: そうなんです、
1: 大人だね、
0: 最近大人になりましたね
1: なりましたか、
0: はい、
1: なんだろう、あと、何があるかな、
0: あの、もう一個いいですかね、
1: あ、どうぞどうぞ
0: 最近ちょっと実感したんですけど、あの、階段で息が切れた時、
1: そういう、
0: あ、大人になったなというか、ちょっとなんか、あの、なんかね、老けたなじゃないけどなんか、そう、この間のライブで神谷レジャーランドさんに行かせていただいて、神谷レジャーランドさんってこう高低差があるので、
1: ね、
0: 階段を上り下りするんですよね、入り口からステージまで、っていうのでやっぱ中学生の頃から私アイドルやってたので、その時は全然もう走っても余裕みたいな、ラブやっても余裕みたいな感じだったけど、そう、この間登ったら、助けて、疲れたみたいな感じになって、ちょっとダメだってなりました、
1: ダメだってなった、
0: これはでも体力不足なのかな、
1: なのかな、でもそれもやっぱり子供の時と違う部分ではあるから、
0: そうだよね、大人ですか、
1: 大人なのかも大人なのかもしれないね、
0: かもしれないです、ね、皆さんもぜひ教えてください、大人になった瞬間っていうのを、ね、やっぱさ20歳っていうので、なんか急に全部できるようになるわけじゃないじゃないですか、
1: もちろんもちろん、
0: だからちょっとずつね大人になっていけたらなと思っておりますので、皆さんもぜひ見守っていただけたらなと思っております、
1: 見守ろう、
0: 見守ってください、
1: 私も全然まだ大人の実感ないし、
0: そうなの、
1: 21だけど、
0: え、でもどうだった、20歳になった頃っていうのは、
1: は、うわ、成人しちゃった、大人だお酒も飲めるし、あ、でもそれは年齢、数の話だけで全然中身は違いますね、母って感じだったかも
0: 全然実感湧かないもん、
1: 湧かないよ、
0: ね、
1: 湧いてないもん、私も未だに、
0: そっか、
1: うん、
0: どれぐらいになったらね感じるんだろうね、大人って思うんだろう、
1: 思うんだろう
0: ね、頑張ります
1: 頑張りますか
0: 頑張ります、なんかでも自分で考えてさ、行動する瞬間っていうのが、こう大人だなって思う、大人ポイント高いなって思いますね、うん、
1: 自分いろんなことが自分でできるようになる、自分のことが自分でできるようになって大人、
0: そうですね、 大人の定義って な
1: また戻りましたまた先ほどの話に戻りました。戻ったけど
0: ね、
1: うん、
0: で皆さんからね聞いて、あこれが大人かって思いましょう、
1: うん、思いましょう、
0: うん、
1: 私また全然ビールとか飲めないし、
0: そっか
1: 美味しくないって思っちゃう。
0: そっかコーヒーと一緒ですね、
1: うん、コーヒーは飲めるよブラック。
0: そっか、
1: うん、
0: コーヒー飲めるようになりたいです。
1: やっぱそこなんだ、はい、結局
0: そこが大人ですね。
1: そこが大人なんだ、わかりました。
0: はい頑張ります、
1: はい頑張りましょう。
0: はい、ということで続いてに曲に行きたいんですけど、続いての曲なんとちょっと私レオのオリジナル曲でして、
1: はい、
0: ちょっと大人に向けた曲ということで、
1: うん、
0: こちらの曲を持ってきました。はい、それでは聴いてください。レオでグローアップ。

0: great radio show that brings us closer, softly. Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: レオと歌がお届けしている FM パルル Meet Me Magic。ここからは街歩きが大好きな私たちが最近行ったおすすめスポットやお気に入りのスポットなどをご紹介するウォーキンウォーキン。今週はカフェ巡りやグルメが大好きな歌が担当する歌ウォーキンです。さて今回ご紹介したいのが日立市上根町にある純喫茶ウィーンさんです。
2: わー行きたい。
1: そうこの前ね、はい、上根レジャーランドで、うん、あんどん祭り出演させていただいたので日立のお店行こうと思って、はい、日立個人的にはまだまだ紹介したい喫茶店とかカフェがいっぱいある、
2: うん、
1: 個人的にはカフェ激戦区だと思っているんですけど、このウィーンは、うんうん、もう結構レトロマジレトロ喫茶っていう感じで、
2: はいはい、
1: あのね中の、うん、中に入って普通にお食事をいただけるのと、うんうん、あと外でテイクアウトもできるのがあって、
2: うんうんうん、
1: テイクアウトはソフトクリームが、
2: うん、
1: できて、そうバニラとそのミルクとあとチョコとあとミックスがあってでっかいのね。
2: そうなんだ。
1: めちゃめちゃでっかくてこれもすごい人気なんだけど、
2: うんうん、
1: 私がおすすめしたいのはやっぱ中の方で、うんうん
2: はい、
1: まず、うん、内装がそうさっきも言ったけど、うん、マジの昭和レトロ。
2: いいですね。
1: なんかすごいヴィンテージなシャンデリアがあって、で席が2階にあるんだけど、うんうん、そう2階の雰囲気も本当にレトロ感があってよくて、店内はクラシックがちょっと、うんうん、なんていうのレコードっぽい感じのクラシックが流れていて、もうその雰囲気から良くて、
2: いいですね、
1: でめちゃめちゃおすすめのメニューがプリンアラモード、はい、
2: 喫茶店。
1: そうマジ
2: いい
1: 喫茶店って感じなんだけど本当に美味しくて、
2: うんうん、
1: とプリンアラモードは、はい、プリンとあとさくらんぼとあとバニラアイスが乗ってて、
2: うんうん、
1: でバニラアイスの上にチョコソースがかかってるんだけれど、そのプリンとチョコソースが、うん
2: はい、
1: 自家製手作りで、
2: へーすごい、
1: これが本当に美味しくて、プリンはもう、うん、昔ながらの固め卵感強めのやつで、うんうん、カラメルの苦さがちゃんと効いてるみたいな感じで本当に美味しくて、
2: う
1: んうん、チョコソースもすっごい濃厚でそのアイスにめちゃめちゃ合うんだよね。
2: チョコソース手作りってすごいね。
1: そうすごいと思って、なんか美味しいなと思って食べてたら、うん、でお会計の時に、
2: うん、
1: そこはね、
2: うん、
1: でもほとんどワンオペでやってるのかな。
2: そうなんだ。
1: 女性の店主さんがいて、
2: はい、
1: もうこのプリンとかもチョコソースも、うん、手作りでやってるんだよってすごいいろいろ話してくれて、こんな美味しいのがすごーと思って、これがすごくおすすめメニューですね。
2: そうなんですね。
1: やっぱ喫茶店といえばあとは、うん、クリームソーダとかあるじゃん。
2: いいですね。
1: 大きいのすごい細長くて、
2: そ
1: う体感30センチくらいあるかな。
2: ごくごく飲めますね。
1: 飲めます。

0: そうずっと行ってみたくて、そう、うたちゃんが行ったの見てから、はい、行きたいと思いながらなかなかまだ行けてなくて、
1: そう
0: 気になる。
1: なんかね、私も結構昔に、うん、その X で載せてるかな、
0: うんうん、
1: っていうお店なんだけれど、
0: うんうん、
1: この前久々に行けて、うん、やっぱり美味しくて、
0: あーいいなー。
1: 軽食もあるんだけれど、私はよくなんかクリームパスタを食べるんだけど、うん、それも美味しくて、
0: わーいいですね。
1: おすすめです。
0: ご飯食べて、プリアラモード食べて、
1: もう本当に
0: 美味しそう。
1: めちゃめちゃいいから。でもやっぱりこのワンオペでやってらっしゃるので、
0: うん、
1: ちょっとね、あのお時間、提供時間はかかっちゃうかもなんだけれど、うんうん、ゆったり過ごしたいみたいな方にめちゃめちゃおすすめです ね。
0: いいね、店内を見ながら。
1: そう、やっぱ今昭和レトロブームじゃないですか。
0: そうですね、
1: マジなので、ここは
0: わー気になる。
1: マジな上に本当に美味しいっていう、
0: わーすごい、
1: 私のかなりおすすめのお気に入りのお店ですね。
0: 固めプリンいいですね。
1: 固めプリン大好き、
0: 食べたい。
1: もう一番いいんだから、
0: 本当に
1: 本当に卵感ぎっしりのやつが一番美味しいから
0: 食べたいな。
1: そう、ちょっとね、木曜日、金曜日、火曜日くらいがちょっとお休みなので、うん、ちょっと気をつけてもらって。
0: そうなんですね。そう、土日にじゃあ、
1: それは気をつけて、うん、でもぜひ行ってみてほしいですね。
0: はい、
1: ということで、私のおすすめはウィーンでした。気になった方はぜひ行ってみてください。以上、ウォーキンウォーキンでした。次の曲は歌川歌でスーパーレーザービーム。

0: Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
1: レオと歌がお届けしている FM パルル Meet Me Magic。 ここからは私たちが影響を受けた曲や皆さんに聴いてほしい曲を毎週1曲ご紹介するワンミュージック。今週はレオが担当いたします。持ってきた曲は米津玄師さんで地球儀です。
2: 聞いたことないかも。
1: 聞いたことない、うん、そう、この曲はですね、スタジオジブリ映画の君たちはどう生きるかっていう作品の主題歌になっていまして、そう、レオジブリ大好きで、
2: うん、そうだね、
1: そう、初めて見たのも、初めて聞いたこの曲を聞いたのも映画館だったんですね、うん、そう、でも映画館でこうさ、物語が終わってエンディングでこれが流れるんですけど、うん、それが本当に良くて、こうなんかエンディングでこう何、物語を頭の中で振り返りながらこの曲を聴くっていうのでもなんか涙が止まらない
2: で、そうなんだ、
1: そうなんです、うん、すんごいいい曲でして、うん、そう、なんかこの曲の制作にすんごい長い時間かかっているらしく、うん、なんか宮崎駿監督から最初に絵コンテをね、米津玄師さん渡されたんですって。で、そう、で、この映画からあなたが感じたことをそのまま曲にしてくださいって言われて渡されたらしくて、それをね、その渡されてからできるまでに4年かかった。そうです。でも絵コンテ読み返すだけで2年かかったらしくて、
2: あー、そうだよね、
1: そうなの、すごいね、長い期間かけて作られた曲になっているので、うん、まあ、それだけ歌詞が本当によく映画にも合っている歌詞になっているので、うん、すごい、とりあえず聴いてくださいという感じなので、
2: はい、
1: はい、それでは早速聴いてください。米津玄師で地球儀。

0: いかがでしょう。
1: この曲か。
0: そう、この曲です、う
1: ん、なんかサビを聴いて思い出しました。
0: あ、そう、すごい綺麗って思いました。米津玄師さんの歌声も綺麗だし、歌詞も音も綺麗だしっていうので、なんか本当に心が洗われる、
1: そうだ、ね、
0: 歌だなと思って。そう、初めて宮崎駿監督が聞いた時に、うん、こう涙を流されたらしくて、うん、そう、なんか人の感情を動かせる曲を作れるっていうのはすごいなって思いました。いや、本当にすご
1: い。米津さんっていろんなさ、うん、曲のさ主題歌か、まあ、いろんなあの映画とかの主題歌、うん、任されていて、どれも本当にその作品をよく表していて素晴らしいなって思うんだよね。本当に
0: すごいですよね。こう、うん、幅がすごい
1: 本当にそう
0: なと思います。こういう曲からね、
1: 作品を咀嚼するのがすごく上手で、
0: うんうん、
1: うらやましい、
0: ね、本当
1: その才能が欲しい。
0: いやー、かっこいいですよね。
1: そうなりたい、
0: うん、ということで本日は米津玄師さんで地球儀聴いていただきました。
2: Meet and greet radio show that brings us closer, softly, softly. Me magic.

0: お届けしたのはファントムシータで続々 FM パルルミートミーマジック。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。
1: お待ちしています。
0: ということでお便りを読んでいきたいなと思っています。
1: はい。
0: なんとね、お初めてのお悩み相談の
1: 嬉しい
0: お便りが届きました。
1: はい、
0: じゃあ読んでいきますね。ラジオネーム3年目の分岐点さん、
1: はい、
0: こんばんは。彼女と付き合って3年になるのですが、はい、最近どうしても気持ちが少しずつ冷めてきてしまっているように感じます。もちろん嫌いになったわけではなくて、一緒にいる時間も楽しいんです。ただ最初の頃みたいなドキドキや新鮮さがなくなってきて、マンネリというやつなのかなと悩んでいます。彼女は変わらず優しいし、関係を続けたい気持ちはあります。でもこのまま気持ちが薄れていくのが怖くて、どうやって気持ちを立て直したり関係を新しくしたらよいか、アドバイスをお願いします。
1: わあ、
0: わお、
1: なるほど、
0: マンネリ、
1: そうですね。
0: でも優しいし、
1: うん、
0: 一緒にいるのは楽しいんでしょ。
1: うん、でも、うん、冷めちゃう、うん、
0: ドキドキがないんだって。
1: そういうことか、
0: うん、
1: でも、うん、家族になってきてるんじゃない。
0: そう思う私も、
1: ね、
0: いい兆候なんじゃない、
1: ね、気持ちますけど、うん、ね、でも分かるの、どうなの、うなんか、うん、ドキドキ、
0: うん、
1: したい
0: 気持ちはあるのかな、
1: ね、そうか、
0: 難しい、我々に答えるのは難しいかもしれない。
1: 3年か、
0: 長いよね。
1: 長いよね、うん、そっか、
0: ドキドキ、なんか新しいこといろいろチャレンジしてみたらいいんじゃない。なんかそういうアクティビティとかさ、
1: うんうん、
0: なんか好きなら、うん、なんかもう本当になんかお化け屋敷
1: ドキドキさせるよ、ドキドキさせるためにね。
0: なんか、
1: うん、確かに、
0: あのもう付き合ってるけど吊り橋効果などを使ったらいいのではないでしょうか。
1: なるほどね、
0: いいアドバイスになってるのか分かんないけど、
1: ね、やったことないことをね、
0: そう
1: やってみよう
0: とか、なんだろう、脱出ゲームとか、
1: お
0: やってみるのなんか楽しそう。なんか
1: 確かに、なんか意外な一面がね、
0: うんうんうん、
1: 見えちゃったりするかもしれないからね。
0: ないからね、
1: いいですね。
0: なんだろう、イメチェンとか、
1: あ
0: え、これは危ないか、わかんない、
1: どうなん、いいじゃないですか、 なんか長い髪をバッサリ切るとかね、また可愛くなったねとかなりそうですけど ね、
0: なんだ、普段どうしてるんだろう、なんか、うん、ストレートに愛情表現みたいなのしてみてもいいんじゃない、もしかしたら、うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: 確かに3年経ったら ね、伝えられてなかったりするかもしれないから、
0: もしれないからどうかわかんないけれど、ね、
1: うんうん、
0: やってみるのもなんかいいんじゃないかなって、
1: いいじゃないですかね、
0: うん
1: うん、
0: なんだろう、
1: 合ってるのかな、
0: 合ってるのかな
1: ね、できてるかな、
0: 何されたらキュンキュンするかな、
1: 女の子からしたら、
0: 女の子の立場から考えてみる、ね、
1: やっぱり、うん、イメチェンすごいいいと思う、
0: やっぱいいかな、イメチェン、
1: うん、なんかいつも、まあ、いつもと違う一面が見れたりしたら、ね、
0: ドキッとするかもね、
1: ドキッとしそうな気がしますけど、
0: うん、多分向こうをドキドキさせたら、なんかこっちもなんかキュンキュンするような、
1: うん、そうだよね、
0: 彼氏さんもキュンキュンするようなことがあるんじゃないかな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん、
1: 吊り橋効果もいいね、
0: ね、うん、いいと思うんだよね、
1: 聞くと思いますよ、
0: うん、やっぱり新しいことにチャレンジし続けている、うんうん、見るのがいいのではないでしょうか。脱マンネリには
1: いいです ね、
0: ね、
1: お悩み相談初めてで、
0: 初めてでちょっと嬉しい
1: 嬉しいですね、
0: いいんですよ皆さん、どんどん
1: そうですそうです、送っていただいたら嬉しいです、
0: こ、うん、んな私たちで良ければ、
1: はい、
0: ね、ちょっとお悩みのなんかモヤモヤのはけ口とかにしてもらって全然いいので、うん、
1: はい、
0: こういったお便りもぜひぜひお待ちしております、
1: はい、お待ちしております、
0: はい
1: はい、ということで続いての曲に行かせていただきたいと思います、
0: はい、
1: 浜崎あゆみでブルーバード。

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: はい、ということで本日もエンディングのお時間がやってまいりました。
2: そうですね。
1: ということでここからは私たちの告知などについてお話しさせていただこうかなと思います。はい、おとちゃんいかがですか。
2: はい、では9月6日ですね、日曜日、
1: はい、
2: 本園で、水戸の本園で開催されるミトロマン山野祭に、出演させていただきます。
1: いただきます。
2: 私たちレオタ2人とも
1: はい
2: あります。
1: はい、
2: まずこのなんと2人のステージがあるということで、
1: はい、
2: レオタステージは10時半から、
1: うん、
2: そして歌のソロのステージは1時半から、
1: はい、
2: でレオちゃんが2時からのステージになっています。
1: はい、
2: 物販はその後の2時半からやる予定です。
1: はい、
2: こちら毎年ねなんだかんだグループの時から出演させていただいてるお祭りで、
1: うん、
2: すごく楽しくて屋台のご飯も美味しくて、
1: うん、
2: あとライブ以外の催しもステージで結構ありまして、うん、あの吉原伝授早食い大会とか結構見応えあるのですごくすごくおすすめです。あと出来たて の, あの吉原伝授も食べれたりするのですっごく楽しい祭りなのでぜひぜひこちら皆さんお待ちしております。
1: お待ちしております。暑いと思うので皆さん対策しっかりして過ごしてください。
2: はい、
1: はい、そして私レオからのお知らせになるんですが、
2: はい、
1: 私レオ20歳になったんですけれども生誕祭を開催させていただくことになりました。
2: おめでとうおめでとうおめでとう。
1: なんと来月ですね9月23日水曜日秋分の日に水戸ソニックさんで行わせていただきます。はい、ということでとってもドキドキしているんですけれども頑張るのでぜひ初めてだよって方も来ていただけたら楽しませる自信あります。ぜひ来てください。
2: お待ちしております。
1: お待ちしております。
2: で思ったけどこの山野祭は、うん、もしかしたら、
1: うん、はい、
2: お酒が飲めるかもしれないじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: レオさん
1: 楽しみ。それも
2: 楽しみだ ね,
1: ね。去年はうたちゃんが見てるのを眺めて、
2: うん、
1: 飲んでるのを見てたので、
2: う
1: ん、
2: そう
1: 楽しみに。
2: もう全部ねライブ終わった後に、
1: はい、
2: せっかくならお祭りも楽しんじゃおうと思って、
1: うんうんうん、
2: 飲みましたね。
1: ね、終わりもねライブ終わりも早いので、うんうん、夜はちょっと大人です ね,
2: ね, ね、
1: はい、ということで、はい、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm76@fmparallel.co.jp ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ mmm76 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなどぜひ写真付きでの投稿もお待ちしていま す。まだまだ暑い日続きますので皆さん熱中症対策しっかりして水分補給しっかりして、
2: うん、
1: 毎日元気に過ごしてください。はい、ということで FM パレルミートミーマジックここまではレオと
2: ウタでした。
1: また来週
2: バ

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM ファルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
1: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。新日本プロレス G1 クライマックスは、大岩良平が上村優也をビッグロックでタップアウトに追い込み、史上最短のキャリア4年半という夏の王者となりました。このプロレスの夏の大会が終わるとともに、ヨーロッパサッカーもいよいよスタートでございます。関係ないと思った方もいるでしょう。プロレスが終わるとサッカーなんですよね。隙間を狙って今日も新日本プロレスラブでいきたいと思いますね。はい、イングランドではプレミアチャンピオンであります、アーセナル、そして FA カップチャンピオンの、マンチェスターシティですね、こちらのですねコミュニティシールドが先日行われまして、開幕を告げる、ね、風物詩といいましょうか、まず最初のタイトルマッチが行われたということでございます。この試合はですね3対0で、アーセナルが圧勝いたしまして、まあ、ちょっとマンチェスターシティですけれどもね、主力の選手がやはり何人か抜けまして、まあ、新しい選手も入りましたけども、監督がですね、ペップから変わりました。これによってまだチームがですね、まあ、完全に出来上がってないなという感じではありますけれども、まあ、そうは言ってもですねやっぱ強いメンバーが揃っておりますので、まあ、今シーズンもプレミアシップ争いは、アーセナル、マンチェスターシティ、そしてマンチェスターユナイテッド、チェルシーと、ね、強豪チームのなりのですね、補強を進めているようでございます。楽しみでございますね。そして、プレミアリーグの開幕戦はアーセナル対コベントリーということで、ちょっと一足早く始まるということでございますが、そしてイタリアでございます。イタリアはセリエ A、やはり、チャンピオンチームのインテルが、モンツァを迎えて、ジュゼッペ・メアッツァで開幕と、まあ、イタリアの注目はですねコモという、クラブがありますが、ここ数年ですね、なかなかいい試合を見せております。まあ、スモールクラブではありますが、戦い方、戦術によってですねビッグクラブを食べていくと、そういう試合展開にですねちょっとワクワクするものがあります。楽しみでございます。そして我らがエースローマでございますが、新戦力ねかなり補強を進めているようでございます。さあ果たしてどうなっていくのか、監督ガスペリーニがどのようにクッキングしていくのか楽しみでございます。ローマはチャンピオンズリーグもありますのでね、そちらでの活躍もまた一つ楽しみでございます。高まるワクワクがねですねもう収まりませんけれども、開幕を心待ちにしてフットボールラボラトリーキックオフ。 Why is football very interesting? This is

0: Laboratorio Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
1: では、オープニングナンバーはマーティン・ギャリックスで No Sleep featuring Bond です。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたのもとへ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

football. 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、 FIFA 続報10人目。ウィークリーワールドフットボール、ニュース2つね、お届けする前に、ちょっとお知らせでございます。女子サッカーでございますが、シルエラ、ミトシルエラがですね、企業向けフットサル交流会を開きます。日にちは8月の29日でございまして、一応ですね、こちらはですね、スポンサーファン個人の方はちょっと、参加難しいんですけれども、当日シルエラの選手たちを向けまして、まあ、企業向け、要するにスポンサーの方たちですかね、企業の方たちを皆さんちょっと一緒にですね、シルエラについて語りませんかと、フットサルを通じて語り合いましょうということで、さらなる、ね、大きいサポーターをですね、作っていこうと、いうことなんでしょう。詳しくはですね、ミトシルエラのインスタグラム等、ホームページをチェックしていただきたいと思います。活躍、ね、しておりますシルエラでございますが、さらにですね、水戸の街の中で盛り上がっていただきたいなと思っております。ではニュースでございます。 FIFA 続報、まだやってるんですね。バタバタとゴタゴタとやっているんですよ。現会長インファンティーノが主導しました FFEFIFA フォワードエンタープライズ、要するにこれ、ワールドカップとか大会の権益、権利等をですね、民間投資家へ売却しようとした問題、さらには、電話一本でバロ軍の出場を可能にしてしまった、トランプ電話などですね、全くもってこれは何て言いましょう、強権的な組織運営、まあ、独断で行っていると。全くこれはね、許されることではないと思いますけれども、まあそれに対しまして FIFA の、役員のですね、 COO でありますケビン・ラムールさん、なんとですね、この度解任されてしまいましてですね、待ってくれと、ね、この人事はですね、反インファンティーノ、の、急先鋒でありましたが、まあ異論を唱えれば封殺すると、このような人事ね、やってしまいますと周りがほっとくわけないんですよね。やはりですね、世界中から非難ゴーゴー集中しておりますね。まあ話を整えていきますと、このインファンティーノを擁護する、連盟であったり、サッカー協会であったり、そういったところもありますが、圧倒的に今ですね、数というところでは、まあ辞任がベストでしょうという話になってきているようでございますね。まあこのままいきますと、 FIFA のところにやはりスポンサーとかね、お金がね、集まってきておりますから、これをですね、インファンティーノが勝手にそうやってね、動かそうっていうのはちょっと違うんですよと、まあそういったところなんでしょう。インファンティーノさんっていうのはですね、弁護士出身で、この会長選挙に出るときにですね、このお金についての問題は結構厳しめに、やりましてですね、前会長を、失墜させたんですけれども、やはりですね、お金の力というのはすごいんでしょうね。インファンティーノさんの周りにもたくさんの投資家、そして某大統領などですね、お金の香りがプンプンする方たちにこうね、支援されてしまうと乗らざるを得ないのかというところなんでしょうかね。まあ実にですね、こう難しいなと思いますけれども、まあこういうことが起こっておりますので、まあこの FIFA の中でですね、結構大きい問題になっております。まあファン、サポーター、そして企業の方からもかなり風当たりが強くなってきている模様でございます。まあ一番正しいのが、自ら辞めてですね、次の人にね渡して、
それがいいんじゃないかなと思いますが、まだこの FIFA 問題、これずっとやってますね。ワールドカップの時から FIFA 問題ずっとやっておりますが、まだ続きそうでございますので、来週もお楽しみに。2つ目、10人目、イングランドプレミアリーグが今週末からスタートしますが、ワールドカップの後ということもありまして、移籍市場がね、まだちょっと落ち着かないなというところでございます。まあ、チームの中で出ていく出ていかない、移籍金が高いだの低いだのいろいろやっておりますけれどもね、そんな中、日本代表の守護神であります鈴木ザイオンが大騒ぎでございますね。まあ、ザイオンが騒いでるんではなくてですね、まあ、各クラブで引っ張りだこになっているわけですけれども、先週はですね、パリ・サンジェルマンが契約確定というような話が出て、ところがどっこいですね、その契約するけどもイタリアのユベントスへレンタルへ出しますよと、まあ、そういう話まで出ていたんですが、ユベントスが鈴木ザイオンをそこまで評価していないと、ワールドカップを見ていても、そしてイタリアのパルマでの試合のねプレーぶりを見ていても、ユベントスの正ゴールキーパーとして、ゴールマウスに立つにはちょっと心もとないよということなんでしょうかね。まあそれはまあチームのなんて言いましょう、きちんとね査定があって、そこで初めて、決まるわけでございますんで、まあそこはね、難しいんだろうなとは思ってはいたんですが、ここに来てですね、パリ・サンジェルマンへの移籍がそういうわけで破談しましたよというニュースが昨日の夜ですかね、一昨日にはパリだパリだって盛り上がってましたが、なんとここに来て破談と、その破談とともにですね、イングランドプレミアリーグのアストンビラが鈴木ザイオンに正式にオファーを出したと、そして、パルマも、合意に達したと、要するにチーム間合意達したので、あとは選手の、メディカルチェック等々そこを決めればもう決定と、ザイオンプレミアリーグへ行くの末期、いいですね。これでですね、イングランドプレミアリーグはですね、ブライトンの三笘、遠藤航リバプールにもですね、そして鎌田と冨安がクリスタルパレス、田中碧がリーズ、スパーズに高井光大、前田大然行きましたね、イプスイッチ、そして森田がハルシティ、そしてコベントリーが、アーセナルね、開幕戦ぶつかりますけれども、コベントリーが坂本ね。というわけで今何人、これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 そしてザイオンが決まると10人と、すごいですよ。このプレミアリーグで日本代表の選手が10人いるということはですね、これにちょっと驚きですね。数年前では考えられないことではございましたけれども、さらにですけれどもね、中村敬斗、そして佐野海舟、この2人も、間もなく新シーズン始まりますが、イングランドの、マーケットクローズが多分9月の1週目だと思うので、まだ時間があるんですね。もしこの2人が来ますと12人と、いや恐ろしい時代になりましたね、日本代表。さあいよいよ選手はね、ステップアップ踏んでおりますよね。何か遅れてるものがありますね。また言わせるんですか、小鹿くん。いいんですか言って。はい、監督問題ですよ。監督、コーチ、彼らのステップアップね、これを期待したいところでございますね。国内でねもじょもじょやってないで海外に飛び出してですね、ただ見に行くんじゃなくてですね、そのチームを率いるところまで、行くことがですね、おそらくですけれども、この日本サッカーの底上げ一番大事なところにつながっていくんではないかなと、指揮官のバージョンアップも大きく期待したいと思います。今週は2つお届けいたしました。 How do you love someone? How do you...
ではここでリアム・ペインのリメンバーを聴きください。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセ、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクッセ。今週のケスクッセはマーキの、こちらをお届けしたいと思います。笑うのこらえてたんですけど、やっぱ笑ってしまうもんですね。まあ昨日ってよくね聞きますね、テレビでね。J2 第2節、藤枝舞 FC 対いわき FC の試合。たびたび藤枝ベンチから何やら不思議なボード、シグナルボードが示されておりました。主にプレーが止まるリスタートの時、フリーキックやコーナーキックの時でしょうか。まあ、おそらくこれはですね、チームのベンチの方からの指示なんでしょう。このボード、いわゆるシグナルボードなんですが、まあ、ルール上特に問題はないと思います。例えばですね、ポジションの変更

マークをここ何番が何番につけみたいなのをですね、まあ水戸ホーリーホックの試合見ていても、河野ゴールキーパーコーチがですね掲げたい、叫んでいるのをねよく試合で見ることができますけれども、まあ、それと同じ役割を果たしているんだろうと思いますが、そのシグナルボードですが、風車、風車ですね、それから爆弾のマーク、なんか今にも爆発しそうなイラスト、そしてなんか可愛いこう犬ワンコのイラスト、そして漢字で象って書いてありますね。象って読むのかな、あれちょっと字がちょっと違うなと思ったんですけど、そして、子供の頃ですね、あの軒下によくありましたあの蟻地獄っていうのは知ってますか。あの砂がこうサラサラと沈んでって、あの一番底のところをですねこう竹串みたいなんでグリグリってやるとあの噛みついてくるあの蟻地獄、虫ですね、それのイラスト、そしてですね監督の牧野さんですね、牧野さんのにっこり笑顔の牧野さん、全くわけわからないね、イラストや文字が、ボードがこう掲示されるんですね。しかしですねこのボードを掲示した後のプレーを、ですけれども、明らかに功を奏しているわけですよ。要するにこの作戦ボードを出した後点が決まったりですね、しっかり守りきったりですね、できていると。要するにチームの中でそのボードを見て、きちんとその監督の指示のもとのプレーができているということなんですね。まあ OK ですよね、 OK ですよ。まあ普段からねとてもひょうきんな牧野さんですけれども、まあサッカー頭脳はもしかすると、高いのかもしれません。ノーアルとかは爪隠すって言いますからね。まあサンフレッチェ広島からドイツの IFC ケルン、そして浦和レッズ、そしてヴィッセル神戸、代表もですね38キャップ、出場しております。まああの代表の試合を私見に行った時にちょうどですね日本ベンチの右後ろの方からこう見てた時があって、その時に控えメンバーだった牧野さんがあのウォーミングアップをしてたんですね。でウォーミングアップをしている中で、まあ、呼ばれてですね、ジャージをこう脱ぎ捨ててこう試合のユニフォームになってですねなった時にですよ、真後ろから牧野を見た時にあの筋肉隆々なですね、太ももを見た瞬間にですね、まあ牧野はふざけてるだけではないんだなというちょっと私も考えを変えたことを思い出しました。ちょっとね牧野さんってあの例えばボールカットして相手に向かってガッツポーズしたり、ほんとちょっとね勘に触るところがいっぱいあったんですけども、まあそれも相手をねこうイラつかせるための一つの手段だったのかと思います。まあ味方になればねそれはいいんですが、まあ気持ちのいいことではないのでね、どうなのかなと思った時期もありましたが、あの太ももを見た時にいや馬のようなですね、もうサラブレッドのねもう本当足を見ているかのような筋肉隆々なところを見て、やっぱりこのぐらいでないとまあ代表では戦えないんだなっていうのがねちょっと、思ったことがありました。そんなことを思い出しましたけどもね、そういうわけで今シーズンから J2 の藤枝マイ FC を率いておりますが、まあ、素晴らしいスタートダッシュを切っております。開幕2連勝、5ゴール1失点、まあ、そのシグナルボードとともにですね、少しちょっと牧野さんがどんなサッカーをしていくのか、そのプレイヤーも含めてですね少しこのシグナルボードを中心に観察してみるのも面白いかもしれません。ケスクステというのはこのサッカーに対するハテナの部分なんですが、このハテナが全く解明されておりません今回。なのでこれ引き続き皆さんですね、藤枝の試合を、まあ、ダゾーンでは見れますから試合を通して見ていることでですねこの謎のシグナルボードをですね解明していくのも面白いかもしれません。今週のケスクステは

マーキーのお届けしました。ではここで BB レクサのミラクルお聞きください。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城
1: ヤクルト。
2: え、150以上も徹底してますね。
3: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
2: ここまでこだわってるとは。
3: 科学するヤクルト。
4: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
5: 文化の視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週様々な

0: 画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら、
1: スペシャル
0: アジアカップに向けて、アジアカップ、1月に行われる予定になっておりますが、1月にパッと集まってアジアカップできるわけではございません。9月から日本代表がまた招集されまして、まあ新しいメンバーとなるのかもしれませんが、ここでですね9、10、11月ということで準備をして、そしてアジアカップに臨むということになりそうでございます。ところがですね、皆さんももうねご存知の通り、森保ジャパンはとりあえず継続ということになりました。日本代表監督森保はじめさんがとりあえずアジアカップまでやるということですね。要するに1月に行われるアジアカップ、ここまで指揮を取りますよ。そして、現在オリンピックを目指しております U23 日本代表の大岩剛、彼がですね、その後引き継ぐというところまでなんだか知りませんが発表されております。まあこれに関しては納得してない方が多いと思うんで、まあこのぐらいにしておきたいと思いますが、まあワールドカップが終わりまして、まあブラジル戦で、とりあえずあのチームは終わったと私は思ってますけれど、そしてその後またアジアカップに向けてスタートということで、9月にキリンチャレンジカップが、予定されております。これに向けてですね、代表メンバーがぼちぼち、森保さんがね選び始まってるんじゃないかなと思っておりますし、すでにもうメンバーには、呼びますよという話をしているのかもしれませんが、シーズンが始まりました、始まりますね。そこでですね、移籍をしてですね、今ポジションがまだ確定もしてないし、チームもまだまとまりきてないぞっていうこのタイミングでインターナショナルマッチウィークに呼ばれてしまうと、まあその後のまたねチーム内での評価がストップしてしまいますので、行きたくないなっていう選手もきっといるんじゃないかと思うんですよ。まあ、そこはチームが、そのクラブチーム側がですね、ちょっと今出したくないなっていうことを言ってくると思うんです。一応日本代表というかこの代表チームの活動というのは、FIFA が一応定めておりますので、あんまり断ることができない状況ではあるんですね。ところがまあそういったその移籍をしたばっかりでまだハマってないぞっていうところの時に、あんま呼んでほしくないんですよねっていうことは、まあ交渉というテーブルがあってですね、交渉をすると、まあそれでお互いゴーサインが出れば代表に集まると。選手側は行きたいって言えばですね、それはもうどうぞ行ってきてくださいということになりますが、ただしチームに戻ってきたあなたの場所があるかどうかは分かりませんよと、まあそういうことなんですよね。なので今回ですね、微妙なところでいきますと、まあ前田大然選手、まあワールドカップでですね、堂安からのスルーパスに反応してのゴール、あれに関してFIFA のねワールドカップのベストゴール候補にも入ってっていうねゴールでしたけど、まあ残念ながらね違う方が獲得しましたが、まあああいったビッグプレーができる選手前田大然ですが、まあイングランド初挑戦ということで、まあ今回はチームを優先するのではないかなと思ったりしてます。そうやって一つずつ見ていきますと、怪我から明けて復帰しております三笘薫、それから、まあ、代表はもう引退するってね、言い切ってしまいました遠藤航、そしてオランダ戦で負傷交代してその後試合出られなかった久保建英、まあ、こういったところがもうチーム内でですねしっかりとトレーニング、そして試合にも、 出始まっておりますので、そういったところで名を連ねてくる可能性はあると。まあ無理はしないんでしょうけどもっていうところですけどね。まあそのいう中で今回ワールドカップに選ばれなかったもうくす玉の選手たちがまだまだいるわけですよ、日本にはね。まあそれは今回ワールドカップの対戦相手を見て、果たしてどうやってはめていくかっていうところ、基本的なベースのチームの中に色をつけていく中で、迷ってですね、悩んでですね、決めた選手たちがアメリカに行ったと、いうメキシコに行ったということでしたけれども、そこから外れてしまった選手たちは次こそは我こそはと燃えているわけでございますよね。まあそういった選手たちを、まあ、アジアカップに向けて、呼んでくるのはとても有意義なことではないかなと思っております。今週はですね、この新戦力といいましょうか、ちょっと一瞬忘れられているんではないかと、思いますが、実力者をですね何人かご紹介したいなと、番組的にも推薦してまいりたいと思います。まずはゴールキーパー、先ほどもですねちょっとお話に出ましたが、鈴木ザイオンが、イングランドプレミアリーグアストンビラにこれが決まりますと、まあまずチームへの合流ということになりますので、今回は選ばれないんではないかと私予想してます。そこでなかなか名前が出てきてもザイオンがいることによって、代表には呼ばれなかった選手ね、コクボレオ・ブライアンですよ。今回シントトロイデン残留しておりますが、実はオファーが結構来ていたようでございますけども、まだ確定はしていないと。ザイオンが抜けたパールマに直接入っても遜色ないぐらいのプレーはできていると、ザイオンとちょっとまた違うスタイルではありますが、まあそのスピードある飛び出しであったりとか、とてもあの何て言いましょう、こう精度の高いパントキックであったりスローイングであったり、切り替えという部分ではとてもスピーディーな反応のできるゴールキーパー、そして至近距離からのシュートもしっかり落ち着いてですね、あまりこう動いてこうっていうんではなくて、しっかり見定めて弾き出していくと、そういった意味でセーブ率もすごく高いゴールキーパー、コクボレオ・ブライアン。現在ですねワールドカップにも選ばれました早川選手、アントラーズの早川と、タイプ的には近いかもしれませんが、まあ、海外のね、激しいプレーの中でも十分結果を出しているゴールキーパーなので、今回選んでも面白いんではないかなと思います。そしてディフェンダーです。高井光大、ちょっとですねワールドカップ直前に、スパーズに移籍したんですが、まあちょっと背中を痛めていて、それがなかなかが回復しないで、チームの中での居場所をなくしてしまったんですね。よって、レンタルでドイツに行ったりしてましたけれども、しっかりとねプレーは見ればですね、代表でも十分に可能性のある、レベルの高いねプレーをしております高井光大、スパーズの選手、彼をですね入れても面白いんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、今川口春奈さんと結婚が発表されましたね、コウ君がアヤックスで全くねベンチ外になったりしてるんですね。どうしたんでしょうね、ふわふわしてるんですかね。しっかり地に足つけてプレーしていただきたいと思ってるんですが、そんな時にまあちょっと選びづらいですよね、プレーしてないとなるとね。そうするとこういった高い選手がいいんではないかなと思います。そしてたびたび私が推薦をしておりまして、なぜか全く呼ばれないレッドブルザルツブルグに所属しておりますチェイス・アンリ、ハーフの選手ですけれども、日本とアメリカのハーフで、今回ですねアメリカ代表に選ばれるんではないかというところまで かなり向こうは接近していたんですが、まあ

日本代表を選んだということで、まだ代表には行っていないと。いや、ちょっとここはね、早く代表で試合出しちゃった方がいいですよね。もうこっから化けていく選手ですから、間違いなくね。ちょっと怪我もありましたが、もうしっかり言えてですね、ザルツブルグでは、ディフェンスラインにしっかり入ってですねプレーしておりますので、高さと、強さとねありますからね、まあ、こういった選手は絶対にこう日本代表に確保していってほしいなと思っております。そして、森保の目は節穴だったんじゃないかと私はずっと、思っておりますが、日本代表にはレベルの高いミッドフィルダーがいっぱいいるんですね。まあ選びきれないですよね、決まってますから人数がね。まず1人目、藤枝ジョエルチマ、ワールドカップギリギリでね落選してしまったなという感じではありましたが、まあ遠藤が外れた時に単純に藤田を入れればよかったんじゃないのって思ったりはしたんですけども、まあ、なぜかフォワードを入れましたよね、フォワードは言いましたからね、いっぱいね、小川航基でね、あの時もなんでブラジル戦出さなかったのと思いますけども、藤田ジョエルチマは、ドイツブンデスリーガザンクトパウリに所属しておりましたが、昨シーズン最下位となってですね、下のリーグに1個落ちてしまいました。そしてですね、今移籍を希望出しておりまして、まあ、ちょっとね、リーグが始まりますと穴を埋めるべく上のチームがどんどん引き上げていくというね、季節恒例の行事がありますので、それを今待っている状況。そしてイタリアのセリエやボローニャ、そしてトリノ、いくつかからですね、オファーが来ているようですが、まあ、本人はブンデスリーガでやりたいのかな、ドイツでやりたいのかもしれませんね。まあ、ちょっと藤田もまあ呼んでおくべきでしょう。そして、佐野光大、佐野海舟の弟ですね、ワールドカップ連れてってもよかったメンバーの一人、早速ですけども移籍しました。ステップアップ成功です。PSV アイントホーフェンに、移籍、そしてもう早くも開幕戦がありまして試合に出ました。これぞ森保の目は節穴だというもう悪口になってますけどね、本当すいませんね。佐野光大、彼も呼ぶべきかなと。佐野海舟と兄弟でね、代表出してもいいんじゃないですかね、みたいですよね。そして、今度はイングランドの方に目を移しますと、サウサンプトンに所属しております、私結構ねこういう魂の入った選手が好きでですね、松木玖生選手ね、まあこの選手は本当に日本代表オリンピックの時もですねキャプテンをしたりですね、キャプテンシーがあって、そしてそのチームに対してのですね、気持ちとかそういったなんて言いましょうか、目に見えないところでの力を発揮できる、数少ない選手かなと思っておりまして、この松木玖生はもうぼちぼち代表に入れていただきたいなと思います。日本代表はやっぱりこの間みたいにブラジルに点を取られた時にシュンってなっちゃう時がやっぱねどうしてもあると、まあそれは分かりますけども、そんな中でもボール持って、あーそんなんじゃないんだ今行くぞっていうような、まだまだ行くぞっていうようなですね、魂の塊のようなプレイヤーがやはり例えば25人いる中でもう24人は必要だと私は思ってますので、まあそういう選手をやっぱりね揃えていくことがいいんだろうなというふうに思っております。そして最後に1人、スペインのバレンシアにですね FC 東京から完全移籍で移籍いたしました佐藤龍之介19歳。彼もですね、日本代表ずっとこう名を連ねておりましたが、ワールドカップの選考ではですね、外れてしまいました。こういう選手をワールドカップのあの舞台に連れていくことは必須だと思ってます。

0: して、1998年のフランス大会ですね、三浦カズが外れたあの大会ですよ。あの時に小野伸二18歳でしたね、そして、試合にもピッチに立ちましたよね。小野伸二のあの天才的なプレーがワールドカップでね、プレーをできたということ、あれが小野伸二の、まあ、ワールドデビューですよ、世界デビュー、まあ、このデビューというのはワールドカップでできるということをこの大会でさせてあげられなかったことは本当にね罪だなと私は思っておりまして、まあ佐藤龍之介バレンシアに行きましてですね、早速あのプレーも見せてくれております。ゴールもですねもうすでに2つ挙げていると。そしていよいよ今週末ラリーがデビューと、おそらくスタメンで出てくるんではないかと、まあ、こういったね頼もしい選手たちがですね、まだまだいるわけでございます。まあここからアジアカップに向けてはそういった選手たちのもうレベルアップボトムアップをですね、するためのですね、大切な時間でおります。どこかのインタビューでお礼参りというような言葉を森保さんがしていた事実があります。これはですね、一旦忘れていただいてですね、しっかりとアジアカップに向けたチーム作りをですねスタートさせていただきたいなと思っております。フットボールラボラトリーとしてはですね、強くたくましい日本代表、そして、一つでも上の、レベルに上がっていけるようにですね頑張っていただきたいなと思っているわけでございます。今週の、フットボールカルチャーはアジアカップに向けてでございました。
1: ヤクルト
2: どこ行くの？
1: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
0: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。2026-27 明治安田 J1 リーグは第3節になります。8月の22日土曜日、鹿島アントラーズ対アビスパ福岡、メルカリスタジアムにて夕方6時キックオフ。同じく8月の22日土曜日、京都サンガ FC 対水戸ホーリーホック、サンガスタジアム by 京セラ、夜7時キックオフ。イタリアセリエA開幕戦、インテル対モンツァ、ウディネーゼ対コモ、ジェノア対ナポリ、パルマ対カリエル、フロジノーネ対ユベントス、ベネツィア対レッチェ、アタランタ対サッスオロ、トリノ対 AC ミラン、ボローニャ対ラツィオ、そしてローマ対フィオレンティーナ、スタディオオリンピコでキックオフ。スペインラリーガ、ラージョバジェカーノ対アラベス、ベティス対レアルソシエダ、ビルバオ対セビージャ、バレンシアはセルタと、エスパニョール対レアルマドリ、アトレチコマドリー対ビジャレアル、ヘタフェ対ラシンサンタンディール、エルチェ対バルセロナ、オサスナ対レバンテ、そしてマラガ対デポルティボアコルーニャという、ちょっと名前がデポルティボラコルーニャという名前でしたが、今シーズンからアコルーニャという名前に変わりました。名前が変わるというのは珍しいですね。そして最後にイングランドプレミアリーグ開幕でございます。アーセナル対コベントリー、

ハルシティ対マンチェスターユナイテッド、エバートン対クリスタルパレス、イプスウィッチタウン対サンダーランド、ノッツェ対リーズ、ブレントフォード対スパーズ。

しに、ございます、スペインも見れますかね、そしてイングランドプレミアリーグは U-NEXT で、試合を全試合見ることができます。そしてチャンピオンズリーグ等々は、今シーズンもワウワウが、中継ということでございます。Amazon はですね、それに付随した契約を追加しますと Amazon でも見ることができるということでございます。皆様のですね、サッカー環境をしっかり整えて、リーグ戦開幕を迎えていただきたいと思います。ですね、ちょっと待ってくださいよ。はい、ありました。今週のエンディングナンバーはクリス・ブラウンのナチュラル・ディザイア・オーラでございますね。こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ。Ciao!

0: Football Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

ジオスターオーディションセカンドシーズン、エリザベス8ボーカル宮歌です。夏休みもね、後半に向かってきてますが、プールとか行きましたか？私子供の頃ね、父の弟、まあお兄ちゃんみたいな感覚の親戚がいたんですけど、よくね市民プールに連れてってもらいまして、そこでね、とある嘘をつかれたんですよ。その嘘がなんか妙にリアルでね、この嘘信じちゃうと思いませんか？どんな嘘か、続きは曲の後で。

0: い、聞いていただきましたのはエリザベス8でアインシュタインの果実、テレビ東京系列もやもやサマーズ2のエンディングになっております。エリザベス8またはベス8で検索かけてみてください。 YouTube サブスクいろいろ出てきます、エリザベス8はメンバー5人中2人が余命宣告を受けても20年間一度も活動休止していないロックバンドでございます。改めましてエリザベス8のボーカル宮優太です。今夜も始まりましたロックンロールパラデュース。今夜もハッシュタグはカタカナでラジオスター、半角数字で2でよろしくお願いします。ラジオスター2でお願いします。で、宮優太のこの時間帯はですね、よかったらハッシュタグカタカナでロクパーラでポストしてもらえると嬉しいです。もうハッシュタグだらけでね、ちょっと混乱するわっていう方はあのラジオスター2だけで大丈夫です。感想などをポストをしていただくと後々ですね、私が直々にお迎えに上がってですね、いいねとかを押させていただきます。よろしくお願いします。それでは今日も行きましょう。冒頭のプールで疲れた嘘の話なんですけれども、私の両親はですね、結構若いうちに結婚して、若いうちに私が生まれたので、父の弟もすごい若いんですよ。で、すごいね、こう面倒見が良くて、その父の弟、まあおじさんですね、おじ、まあでもお兄ちゃんだな、見た目は、うん、お兄ちゃんとそのお兄ちゃんの彼女がよくね、市民プールに連れて行ってくれたんですね。まあその彼女は一応まあ仮名で夏なんで夏子ちゃんにしときましょう。お兄ちゃんと夏子ちゃんと私、3人でよくね、市民プールに、行っていました。お兄ちゃんと夏子ちゃんが市民プールに連れて行ってくれるのがすごい好きだったんですね。楽しかったんですよ。で、まあ一日中泳いだりとかして、プールの市民プールとかによくあるもう謎のラーメンとかね、謎の焼きそばとか、そういうのを食べたりとかしながら、プールを楽しんでいました。で、夕方になるとね、プール閉まりますから、もう帰らなくちゃいけないということで、当然まあ子供なんでダダをこねます。うん、帰りたくないと、泳ぎも好きだし、お兄ちゃんと夏子ちゃんともうちょっと遊びたいよということで、ダダをこねてました。するとお兄ちゃんがですね、帰らなきゃいけない理由があるんだと、プールは夕方になったら上がらなくちゃいけない理由があるんだよと言うんですよ。
1: なんだ、
0: なんでって、いいじゃん別に、まだまだ遊べるよって言ったらですね、お前は泳ぎが得意だから流れるプールのこの潜ってね、見たことがあるだろう、そこの方に、なんか穴が開いてて、金網みたいなのがこの蓋がされてる金網で、そういうとこが何箇所かあるだろうと、見たことあるだろうって言われたんですよ。で、あ、確かに潜った時にそういうのあるねって、なんかこのマンホールみたいな感じでありながら格子状になってるところ、もう確かにまああるねって言ったらですね、プールは川に繋がってるんだと。で、プールの底の金網、そこからカッパが出てくるんだと。だからあそこに金網でこの蓋がされてる、あそこは川と繋がってるからカッパが出てこないように塞いであるんだよと。で、私はね、って本当にって言ったんですよね。そしたらお兄ちゃんが、プールってさ、1時間おきぐらいにさ、上がってくださいみたいな、みんな上がってくださいって言って、監視員のお兄さんたちが流れるプールをこうぐるぐる歩く時間帯あるじゃんって、で、確かにあるね、あれなんでだと思うって言われて、いや、なんでだろう、もっと遊びたいのと思ってるよって、マメにね、出されちゃうの嫌だなって思ってるけど、なんでだと思うって、わかんないって言ったら、あれはカッパが出てきて人間たちに紛れてないかをチェックする時間なんだと。昼間に稀に出てくるから、で、子供たちが、さらわれたりしないように監視員のお兄さんたちがね、チェックしてくれてるんだと。で、夕方になったらもうそれもやんなくなるから、その金網を外して川からカッパがどんどん来ると言うんですね。なんで私はもう子供の中に、 カッパなんていないよ、だってカッパって妖怪でしょって言ったんです。
1: おお。
0: したらお兄ちゃんがいるよ、カッパって両生類だよって両生類なんだ、え、妖怪じゃないのって言ったら両生類だよ、で人間の子供を食うんだよと、尻子玉を抜くとか言うじゃん、あれが嘘なの、本当は人間の子供を食うんだよ、でも怖いから尻子玉とか言ってんだよって、だから帰んなくちゃいけないんだよって、暗くなったらもうカッパからも逃げらんなくなるから、まだちょっと明るいうちにね、夕暮れまだ来る前に帰んなくちゃいけないんだよ、両生類だからって言われたんですよ。で私は両生類という言葉が非常にこのリアリティあってですねあ、カッパって両生類なんだって思ったんですよね。この嘘ね、結構大人になるまで信じていて、妖怪のカッパと両生類のカッパはなんか別にいるんだと思ってたんですよ。で遠野でね、そのカッパというのがなんかいますよみたいな、遠野でカッパに会おうみたいな、そういう CM あったりするじゃないですか。で、あ、遠野は生息してるんだなって、あんまりそのどこにでもねいるようなもんじゃないけれども、遠野はいるんだなって思ってたんですよね。ずっと信じていたんですよ。だからカッパが怖いというよりは、まあ、遠野とかに生息する珍しい両生類という感じで生きてきちゃったんですよね。すごいですよね。ただね、これもう一つ不思議な話があって、いつも遊んでくれていた夏子ちゃん、お姉さんです、綺麗な、何歳ぐらいだったんでしょうね、21歳2歳ぐらいかな。まあ、夏子ちゃんからすると彼氏がデートに姪っ子を連れてくるっていう状況ですよね、まあ、ちょっと面倒くさいかなって思うんですけど、すごい面倒見が良くて優しくて私も大好きだったんです。でよく遊んでもらってたんだけど、ある日夏子ちゃんが変わってたんですよ。違う人が来た。でもお兄ちゃんは夏子ちゃんのことを、あ、その女の人ね、変わった女の人を夏子ちゃんって言うし、夏子ちゃんも夏子ちゃんと一緒にアイス買いに行こうかとか、夏子ちゃんも夏子ちゃんのことを夏子ちゃんって言う。え、でも側が違うんだよなって思ってたんですよね。違う人なんですよ、見た目は。でもまあ子供なんで優しくね、遊んでくれるし、うん、可愛いしっていうので、一緒になんか過ごす日々があり、慣れてきた頃にですね、また夏子ちゃんが変わったんですよね、側が。
1: 怖い怖い怖い。
0: でもお兄ちゃんはやっぱり夏子って呼ぶし、夏子ちゃんも夏子ちゃんと一緒にこのお菓子食べようとか言うんですよ。でも側が明らかに違うんですよね、違う人なんですよ。でも子供ながらになんか聞けなくてずっと。で大人になって、だいぶ大人になって親戚一同に聞いた話だと、お兄ちゃんはめちゃめちゃイケメンなんですよ。本当にすごいイケメンで、爆モテしてたらしいんですね。すごいモテていて、ガールフレンドがたくさんいたらしいんですよ。で名前を呼び間違えないように、同じ名前の子と付き合ってたらしいんですね。でこれ今仮名で夏子ちゃんって言いましたけど、もっとねよくある日本人のお名前なんですよ。学年で多分3人ぐらいはいそうな感じのお名前なんですよね。全然、あ、よくよく聞くお名前、私も友達にいますみたいなお名前なんですよ。だそれをなんか多分説明しても分かんないと思ったんだと思うんですよね。だからそのままみんな、その子供の私のためにですね、スルーしていたんですけど、私のお兄ちゃんの彼女の夏子ちゃんは定期的に側が変わるって思いながら、その当時、生きてました。いやー、今思うとね、これ笑っちゃいますけど、怖かったですね。側が変わるんだなっていうね感じ。名前夏子ちゃん、本当はねよくある名前なんで、よくね聞く、お友達に一人はいるでしょうという名前です。あ、ちなみにこれ出したらあれだから、ここのメモに書くので、お友達にいるかどうか聞いてもいいですか。
1: あ、もちろん、ちょっと気になる、はい、よくある名前なんですね、はい、一体どうなった。
0: はい、書きました。まるまるちゃん、
1: はい、
0: お友達いますか。
1: あー、いる
0: いるいるいる
1: 家に
0: いる。
1: よく
0: 聞く。よく聞く。お友達に、私も普通にお友達に2人いるんですよ。
1: あ、結構いますね。
0: そう。なんで、そういうことができたのかなってちょっと思ったりするんですけどね。さあ、どんな名前なのでしょうか。みんなポストしてにぎわってくれ。よろしくお願いします。さあ、名前といえば、この告知、あなたの名前はラジオです。ライブ行ってみようかなと思ってくれたあなた、あなたのやることは簡単です。エリザベス8のライブがある日に起きる、ライブハウスに来る、受付でこういう、ベス8見に来たラジオです。あなたのお名前がラジオっていうことになってます。チケットをラジオっていうお名前で取り置きしてあるので、ラジオですと堂々と言ってきてください。ご予約のお名前は何ですかと聞かれたら、堂々とね、胸を張ってラジオですというふうに答えていただけると嬉しいです。どなたがお目当てですかとか、どなたを見に来ましたかみたいな質問をされたら、ベス8ですと。エリザベス8っていう名前なんですけど、長いし私も噛みますので、ベス8ですで大丈夫です。はい、それでは次のコーナーに参りましょう。悪夢にモーションダイブ。はい、今の名前の側が変わるナスコちゃんが怖すぎてあれですけれども、このコーナーは普段ステージに立っているバンドマンやアーティストの悪夢をこの世の全てが書いてあるというイルミナティカードよりも前からあると噂のミワミナティカードで読み取っていきます。今日も持ってきました。音聞こえますかね。これで悪夢がどういうことを告げているのか、これを占っていくというよりはもう書いてあるので、チョイスしていきたいと思います。今週の悪夢は、オレンジプレジデントのフルちゃんの悪夢です。ライブしに行くために機材車で移動してる時、ありえないほどの大渋滞に巻き込まれました。すると空から映画インディペンデンスデイに出てきたような巨大な宇宙船が現れて、そこから飛び出した巨大な宇宙人たちが街や人を攻撃しだしました。僕がビビりまくってると、一緒にいたバンドのメンバーが各々楽器のケースからビームライフルを出して戦い出したんです。フルも早くとメンバーに言われ、僕も急いでケースを開けると、そこには普通にベースしか入ってなくて武器はありません。何してんねん、早戦えやと怒られたので、仕方なくそばに落ちていたマラカスで戦おうとするも、当然役に立たない、というか宇宙人の顔に届かない。メンバーにどやされながら、ただ戦場でマラカスを振ってるだけという夢です。名作ですね。それでは、ミヤミラティカードを聞いていきましょう。はい、これだ。大きな課題や変化に焦りつつも、頼もしい仲間に引っ張られながら自分なりの関わり方を模索している状態ということですね。宇宙人がどこに関係してくるんだろうな。頼もしい仲間っていうのはね、なんとなくわかりますけれども、そんな夢を見たオレプレのフルちゃんの美声を聞いていただきたい。オレンジプレジデントでカラフル。

0: 聞いていただきましたのはザ・レンジプレジデントでカラフルでした。いやお礼プレイ本当に、まあ、かっこいいのはもちろんなんですけど、西の方のバンドなのでめちゃくちゃ面白いんですよ。で打ち上げっていうのが、まあ、バンドライブ終わった後にこうセッティングされていて、みんなで、まあ、共演者の方とかと飲むんですけども、正直な話、私打ち上げあんま好きじゃないんですよね。でなんでかっていうと、もうそのライブをやりきってしまって完全にそのスイッチが送られているので、ほんと埴輪みたいな顔になってしまう埴輪みたいな、もう目が空洞になってしまうみたいな感じなんですよ。で、以前はですね、めちゃめちゃもうお酒飲んでまして、すごい酒豪だったんですよ。もう鬼殺しをの鬼を殺すみたいな鬼殺しの鬼を殺すみたいなぐらい飲んでいたんですね。
1: すごい。
0: だけど、脳の病気が、ありまして、薬を飲むようになってからその薬と相性がお酒が悪いということで飲めなくなっちゃったんですよ。
1: あら、
0: この飲めなくなった状態の打ち上げっていうのは本当につまんない。
1: うわ、
0: もう楽しい人をただ見るだけですね。何がそんなに面白いのっていうようなことでもう大爆笑してるわけですよ、みんな。でも自分も酔っ払ってた時はそういう感じで笑ってたんでしょうね。でもシラフだともうイライラするっていう感じになるんですよ。つまんないことで笑ってイライラするみたいな感じになるんですね。だからもう何かにつけて打ち上げを、まあ、途中で抜けたりだとか、頻繁にトイレに行ってみたりとか、しているのですが、このオレプレのフルちゃんがいる時だけは別の話。もう面白いので、フルちゃんの隣にずーっといて、フルちゃん何々の話してとか、フルちゃんこれに対してどう思うとかいう感じで、全然違う感じで、打ち上げもね、遅い時間までフルちゃんの隣でずっとお話を聞くという感じなんですよね。一個私が印象に残っているフルちゃんの話で、たまにね、思い出して笑っちゃう話があるんですけども、フルちゃんっていうのは、まあ、背も大きいんですけど、結構ね、ぽっちゃりしてるんですよ。すごいね、可愛い体型なんですけども、私も100

0: 166センチで今59キロという感じなんですが、うん、体重が88キロぐらいあった時があるんですね。なんで結構ね、体重80キロと50キロの間を結構行ったり来たりするタイプなんですね。で、フルちゃんに、いや私もさ、すごいさ、体重がゴージャスだった時あるのよねって、打ち上げでゴージャスだった時、
1: いい回し、
0: 贅肉ですよ、贅沢な肉ですから、
1: 確かに
0: ゴージャスだった時あるんだよねってフルちゃんに言ったらね、フルちゃんが、あ、ゆうたさん写真見ましたよ、そのゴージャスだった時代の写真って、あれ太ってますって言うんですよね。で、明らかには太ってるんですよね、
1: うん、
0: 今と比べたら、
1: うん、
0: まあ、服も、大きいサイズを着てましたし、
1: うん、
0: したらまあふるちゃんは、あれ太ってます、あれって太ってるって言いますって言うんですよ。で、いや太ってるんじゃない、だって健康的な体重 ではないわけだからねって言ったら、ふるちゃんが、ほんますんませんと、先輩なのにほんま生意気な口聞いてすんません、でも言わしてもらってええですかと、
1: うん、
0: 何って言ったら、俺がサメやったらあのゆうたさん食いませんよと、そんなに肉ついてないだろっていうことですよそんなのあると思って、そんな素敵な、誰をも傷つけない
1: サメ視点、
0: サメやったら食いませんよっていうのを、
1: 新しい、
0: 先輩だから申し訳ないけどっていうのに言われた時にはですね、私もう椅子からちょっと崩れ落ちるぐらい笑ってしまいましてで、この間誕生日、私5月誕生日だったんですけど、フルちゃんがですね、ちょっとこんなもんしか思い浮かばなかったんですけどって言って、なんかね、プレゼント持ってきてくれて、うん、これ何、開けていいって開けたらですね、ちっちゃいサメのぬいぐるみが入ってたんですよねサメのぬいぐるみってどこで売ってんのってちょっと思いましたけどねなんか猫とか犬とかウサギとかね、そういうならわかるけど、サメのぬいぐるみどこで買ってきたんってちょっと思いましたね。そんなオレプレがですね、大阪で企画に誘ってくれました。9月12日心斎橋アトランティクス、オープンが17時半、スタートが18時、チケットが3000円となっております。受付に来てベスアチ見に来たラジオです。これで前売り券で入れるようにしておきますので、関西方面の方、9月12は目を覚ます、心斎橋アトランティクスに来る、受付でベスアチ見に来たラジオです、こう言うで、オレプレ、ベスハチ、それからオレプレの仲間、すごい濃い一日になってますので、ぜひとも見に来ていただきたいです。よろしくお願いします。それでは次のコーナーに参ります。今週のフェイバリットソングなのですが、マグロジェットの恋のウルトラパーレンちゃんでございます。早速聴いていただきましょう。マグロジェットで恋のウルトラパーレンちゃん。

0: はい、聞いていただきましたのはマグロジェットで恋のウルトラパーレンちゃん。マグロジェットすごいですね。ライブ、金管とかが入ったバンドなんですけれども、どんなジャンルでも、もうライブ始まったらみんな踊っちゃうみたいな、そういうバンドなんですね。で、ボーカルのヨシオくん、440と書いてヨシオくん、彼がですね、私と誕生日が5月12日同じなんですけど、5月12日生まれはね、結構友達でいるんですよ。でも彼の場合は生年月日の全てが一緒なんですよ。
1: え、
0: 1990

79年5月12日完全に一致してるんですよね。でなんかちょっとね、その吉尾くんと性格が似てるなって思うところが多々あるんですよね。なんていうのかな、抜けてるというか、こうニコニコウェーみたいな感じではありながらも抜けてるみたいな、でもすごいねハッピーな感じで、めちゃくちゃ楽しいバンドです。うちのイベントにもね呼んで出てもらって、もうめちゃめちゃ盛り上げてもらってます。告知がですね、8枚目のアルバム、末広がりが絶賛発売中でございます。マグロジェット末広がりで検索かけてみてください。末広がりはひらがな、マグロジェットはカタカナでお願いします。9月21日、月曜日祝日横浜バスフロント、10月11日日曜日千葉ポートパーク野外ステージでライブがあるそうです。フジロックみたいな大きいとこでやるんだよ、なんか場所忘れちゃったけどって言ってたのが、これ千葉ポートパーク野外ステージなのかな。ぜひねちょっとチェックして、ぜひ行ってみてください。今週のまとめのコーナーです。夏の思い出いろいろ作ってきましたか？仙台ツアー、大阪ツアー、我々はいろんな思い出作りました。あと一個ね、楽しみにしてた予定があるんです。20年来の仲間たちの舞台が久しぶりにあります。劇団サモリプロデュース伯爵のお留守番というね舞台があるんですよね。すごい楽しみです。このサオリというのはですね、私も限界の時にですね、精神限界の時にすっ飛んできてくれた女友達でもあります。なので舞台の成功を祈ってリクエスト曲をちょっとね聞いてきました。今日はその曲で舞台の成功を祈りつつお別れです。エリザベス8で銃声になる彼のタンバリン。

エリの万事にチャレンジ。こんばんは、エリです。このラジオではリスナーの皆さんとトレンドややってみたいこと、挑戦していることをお話ししながら、私もいろいろお勉強させていただくようなラジオです。最初は難読単語やあんまり使われなくなった慣用句や熟語の紹介をしていきたいと思います。流行りが多すぎて今

知らないで使ってるなっていうことは多いと思います。今日は夏によく聞くであろう言葉です。暑気払い。意味は夏の暑さや体に溜まった熱気、疲れを追い払って元気を出すための習慣のことです。社会人になったり、あ、もう今の時期だと暑気払いに集まろうなんて会話を聞いて初めて知った言葉です。なので使われていないわけではありませんが、今では会社に勤めていても集まりや親睦会などないところも多かったり、子供のうちから聞くこともそうそうなかったり、もともとの意味とかを意識してない言葉だなぁとふと思いついたので紹介しました。今では同僚や友人同士で集まって食事や飲み会をする機会を指すことが一般的らしいですが、昔は違かったらしいんですよ。昔だと薬草や体を冷やす食べ物、生活の知恵で夏の不調を防ぐ体調管理の習慣のことだったらしいです。昔はそうですね、暑いなと思ったら道路に水をまくとか、冷たいものを食べるとか、そういった意味に使われていたらしいんですけど、今は暑い時期にお酒や食事を楽しむ夏の宴会や飲み会のことを言っていますね。時代とともに意味が変わったっていうのすごいなって思ったんですよ。なんで変わったんだろうなと思って調べてみると、文明の進歩によって命がけの暑さ対策をする必要がなくなったかららしいです。はぁーと納得したと同時に、言葉自体は残るんだと思いました。こういった変化を感じるのって面白いですよね。今日常的に使われている言葉ももしかしたら意味が違っていたり、もっと難しい言葉だったりしたのかなって考えると、ちょっとだけ歴史のことを学んでみたいなって思う習慣がありますよね。こういう雑学をスラッと喋れたらかっこいいかなとか、会話のネタになるなって日頃から私は思いながら言葉を気にしつつ喋っています。皆さんも使ってみたり探してみたりして楽しんでください。では暑気払いをお話ししたので、夏の暑さにも負けないような曲を一曲かけさせていただきます。美和さんの放送を聞いていると、曲を聴きながらお話しするのいいなと思ったので、私も真似してみたいと思います。

0: 最新のトレンドとは。このコーナーではトレンドに疎い私がアンテナを張って日頃過ごしてきた中で、このトレンド面白いかなとか、どうなんだろうっていう話を皆さんと、そしてここからのコーナーではノビーさんに助けてもらいながらお話ししていきます。よろしくお願いいたします。
1: いや、なんかしっとり始まりましたけど今ホットリミット終わりですよ。これ
0: ホットリミット聞きますか？
1: いや、聞きますっていうか、これも僕のだって若い頃の。
0: あ、そうなんですか。
1: 曲ですよ
0: 最近、うん、その歌ってる方、西、
1: はい、あの TM レボリューション名義ですけどね、はい、
0: TM レボリューションの方がこう、はい、あるじゃないですか、ワンタイム、なんだっけ、ファーストテイク
1: ね、
0: ファーストテイク、
1: はい、これだって2000年代の曲ですもん。2009年、もうちょっと前かな、ですよ。
0: でもその時代の曲リメイクすること多いじゃないですか、
1: はい、
0: いけない太陽もそうでしたよね、
1: もうちょっと前ですね、
0: うん、とかもなんかリメイクされたりとか。98
1: 年だ、ごめんなさい、最初初出が。
0: そうなんですか。
1: 98年です。だから本当に僕の高校時代です。
0: おお、うん、今実際こうファーストテイクでさらに、うん、なんか流行ってて、海外の人とか、うん、日本の歌ってみたを見る動画とか出してて、
1: うん、はいはい、
0: この男はなぜこの格好なんだとか
1: そうか、確かに海外の人にとってはね馴染みがないですから。
0: そうなんです。
1: もう我々から言うと西川の兄貴はあの、うん、あの服装でずっといてほしいという、わかりますけどね。
0: とか、うん、あの画像で遊ぶ人多いじゃないですか、はいはいはい、今なんかホットリミット聞いて充電 3% 上がったんだけどみたいな
1: 暑い
0: 暑いみたいな、
1: そんなことはないでしょうって
0: とかちょっといじられつつも、はいはい、やっぱ元気の出る曲で、
1: うん、
0: 実際たまにこう晴れ晴れとした天気のいい日に聴いたりとか実際するんですよ、うん、私も、はいはい、でも歌えるかって言ったらちょっと歌えない。
1: なるほどね。
0: 難しくないですか、少し。
1: いや、相当難しいですよ、この。
0: そうですよね、うん、
1: これはだってもうカラオケ行ってもなかなか歌いこなせる人はほぼいないと思います、う
0: ん、あと歌詞もちょっと何言ってんだろうみたいな
1: 何言ってんだろうってことないんですけどそう
0: 歌詞を知って何言ってんだろうじゃなくて、うん、歌いながらこう聞き取れないというか、そのなんて言うんだろう、圧があるじゃないですか、曲自体に。
1: ありますね。
0: だから英語とかも挟んで、はいはい、こう口が回らないというか、
1: 結構ね、うん、まあ、歌詞を覚えるのも大変だと思いますし。
0: そうなんですよ。
1: そう、面白いなと思って。
0: でも夏って感じの曲なんで。
1: いや、夏ソング、代表的な夏ソングだなと思いますね、うん、ホットリミットは。
0: 歌えたらかっこいいですよね。
1: かっこいいです。まあでも女子でこれ歌いこなせたら多分すごいめちゃくちゃモテますよ
0: 目立ちますかね
1: もうモテまくりだと思います。
0: おお、
1: はい、
0: いつだったか高橋みなみさんが似たような格好で2人でコラボで歌ってましたよね、
1: はいはい、それ知らなかったです。
0: 知らないですか。
1: 高みなさんやるな、
0: うん、歌番組で、その格好したのみたいな、
1: ね、
0: めっちゃ面白かった思い出があります。
1: ありがとうございます、
0: 皆さんありがとうございます。
1: さあ、今日は
0: ちょっと服の話から入っていきましたけど、服、ファッションの話をまた、うん、ファッションのトレンドってすごい変わるじゃないですか。
1: 10秒ごとに変わりますよね、本当に。
0: 変わります。あと、ね、言葉も変わるじゃないですか。
1: 確かに。
0: こういうトレンドって出された言葉の意味を全く理解してないとかよくあるので。
1: だってジーパンのことデニムって言うんでしょ、最近。
0: そう
1: 僕らのジーパンとかジーンズでしたから全然違いますよね、それだけでもね。
0: ちょっと違いますよね、単語が。
1: そう
0: な、あ、これかみたいなの最近多いので。
1: あります、あります。
0: で、最近そういうのを見つけまして、今年の上半期もうそろそろ終わる
1: 確かにもう終わってますねあ、上半期ってあれか、年度で言ったら10月9月末、
0: そうですね、はいはい、微妙に今年の上半期流行った韓国ファッショントレンドで、もう知らなかったんですけど、上半期、はい、スラッカーコア、ミントコア、レモンコアっていう言葉があったらしくて。
1: 美味しい飲み物っぽい感じがしますけどね。
0: 本当ですよね、うん、あの新しいお菓子かなみたいな、
1: うん、
0: スニッカーズみたいな、
1: うん、あ、意外と重めの想像したんです、
0: ね、でも、はいはいはい、コアって、え、なんでコアっていうのとか思いながら調べてみたら、うん、韓国の造語、うん、らしいんですけど。
1: なるほど。
0: 特定のムードや色 ○○プラス何々の革新イコールコアを組み合わせた造語で、今韓国や SNS で大流行しているトレンドのネーミング法則らしいです。
1: へー、面白い。
0: 面白いですよね、うん、特定のカルチャーや世界観、色を徹底的に突き詰めたスタイルに対して何にでもコアって名前をつけるカルチャーが定着しているらしいです。
1: なるほど、コアってそういう意味なのか。
0: らしいです。だからミントコアだったら多分ミントカラーでコアみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: まあ総称みたいな感じなんだと思っています。うん、調べてみてもあんまりイメージつかない。
1: そうなんですね。
0: 今ここ数年で Y2K ブームってあるじゃないですか。
1: Y2K って2000年ってことですね。
0: そうです、
1: はいはい、
0: 2000年代初頭の雰囲気。
1: はあ、それはレトロっていう文脈ですか。あれ、エリさん生まれてました？2000年、
0: 2002年。
1: マジか。いや、もうベタなショックを受けてます。
0: え、本当ですか。
1: そっかと思って。
0: そうなんです。
1: 僕だって大学生ですもん、2002年なんか大学2年生。
0: え、そんなに離れてましたっけ。
1: 僕45ですよ、今年。
0: え、お若いですよね。
1: よう言いますわ。
0: 一個の流れみたいに。でも2000年初頭の雰囲気みたいなのは今10代で流行ってたりします。は
1: い、そのどういうところを取ってるんですかね。どこがこう受けてるんですか、2000年初頭って。
0: 一番なんか代表的な女の子のメイクとかファッションで言うと、
1: はい、
0: 北川景子さんのフレンズっていう映画の格好、はいはい、
1: あ、その感じがいいんですね。
0: その感じを、
1: はい、
0: とプラスして近代感、うん、今の流行りをこう組み合わせて雰囲気を作るみたいなのが今ちょっと流行ってる、流れとしては流行っているらしいですね。
1: へえ。
0: その雰囲気をこうなんていうんだろう、踏まえつつ今の流行りのミントカラーをこう足して今っぽいけど Y2K にも沿っているよねみたいなのがちょっとおしゃれみたいな。
1: でもその2000年代初頭の女性のメイクって、はい、もう目をくっきりみたいな。
0: そうです、そうです。
1: もうとにかくまつげバーンみたいな感じで、で割と眉毛もなんだろう、
0: そうな、薄い、濃い、
1: 濃い色が濃いイメージだったんですけど、違います？
0: なんか釣り眉で、
1: はいはい、
0: なんかキリッとしたイメージではあるけど。
1: そうだ、薄いんだ。
0: そう、薄い。今だとこう雰囲気で眉毛描く人多いので、はいはい、例えば可愛らしい雰囲気だったら太めの眉とかっていう人も多いのを、あえてその色を薄くしてみるとか、YouTuberの方が言ってたのをそのまま言ってるだけなんですけど今。
1: めっちゃいろいろ明かしてくれるじゃないですか。そうなんや。
0: らしいですね。なんかそういう今はなんか K-POP が流行ってるので K-POP の雰囲気大事にしつつ、はいはい、みたいなのもあるらしいですね。
1: あるらしい。
0: らしいですね。レモンコアはミントとちょっと似てて、
1: なんか相性良さげですよね。
0: そうですよね、うん、なんかフレッシュな温かみのあるレモンイエローをベースにしたスタイルらしいです。
1: 面白い。
0: ミントコアのブームが落ち着いて次の真夏に来るネクストトレンドとして韓国のアイドルの衣装やメイクで流行ったらしいんですけど、うん、
1: はい、
0: あ、ミントってもう落ち着いている。

0: だと思いながらこう調べてみて、
1: なんかミントってこう流行というより単純にこうね、
0: うん、
1: そういう系統というか、うんうんうん、の人たちっていうイメージでしたけど、
0: ね、写真見
1: て、
0: そうですよね、
1: そう、
0: でも落ち着いたって書いてあって、
1: あ、そうなんですね、
0: でなんか
1: 落ち着いちゃったんだ、
0: 落ち着いちゃったんだと思って、
1: 知らんかった、
0: 知らないうちに落ち着いていた、
1: ね、勝手に通り過ぎないでほしい
0: まず名前からして知らなかったしって思っちゃいましたけど、
1: そうですよ、
0: こんな名前が今あったんだっていう、
1: 最先端のエリさんを取り残して、
0: 私全然最先端じゃない
1: え、でもどこで学ぶんですか、そういうメイクの知識とか。僕不思議だったんですよ、なんか女性っていつの間にか男が全く知らないような道具をたくさん持って
0: なるほど、
1: そう、え、だから娘とか見てても、まあ母親は多分そんなに教えてない、でもどっかから、まあ、友達なんでしょうね、友達とかネットとかなんでしょうけど、情報を仕入れてきて、いつの間にかお化粧をできるようになってるわけですよ。
0: え、娘さんおいくつですか？
1: 今高1です。
0: あ、もう全然やってますね、じゃあ。
1: そうそうそう、やってるんですよ。だからどこで、まあ、そのお小遣いは上げてその中から買ってくるんだと思うんですけど、うんうんうん、
0: 基本は YouTuber、は
1: い、
0: YouTube の人たちだと、今ほんとメイク動画って言って、うん、こう普段やってるメイクとかもう使ってるものとかを説明してくれるので、
1: うん、
0: 私もそこで学んでた、
1: うんうん、
0: まあ、お母さんは、まあ多分家によると思いますけど、はい、年齢の近いお母さんだと一緒にファッション楽しんでるところとかあったり、
1: うん、
0: 逆に そんなに近しくない感じだと、そのこういうの流行ってるんだよっていうのでたまに盛り上がったりする、そのなんか流れでこういう動画があって、あ、じゃあこういうメイク道具が必要だよねみたいなのを話したりがあるらしいです ね、
1: うん、なるほどね。
0: 私どっちかっていうと後者なタイプでしたし、
1: うんうんうん、面白い、
0: うん、
1: いやでもそういうネットがなかった時代はみんなどうしてたんでしょうね、そういう意味では。
0: そうですよね、
1: 友達
0: で全部雑誌、
1: あ、雑誌ね、
0: らしいです。
1: そっか、
0: もうアイドルのなんか、はいはい、昔って今みたいにこうなんだろう、ネットリテラシーみたいなのなかったらしいじゃないですか、
1: はいはい、
0: アイドルの自宅の住所を集めましたみたいな新聞があったらしいぐらい
1: 新聞というか、まあ、そういうデータは
0: データが
1: 拾えたのかもしれないですね、
0: あったらしいくらい、
1: まあ、昔電話帳ってありましたからね、
0: あ、分厚い
1: 個人の電話番号住所が載ってるやつ
0: ありましたね。
1: 今から考えたらすごい恐ろしいことが載ってるなと思いますけど
0: そう、そうなんですよ、そういうのでなんかアイドルが赤裸々に自分のことを話す雑誌って多分多かったと思うんですよ、はい、からじゃないですか。だからみんな聖子ちゃんみたいな髪型しててみたいな、
1: なんかね、付き合う友達とかその学校のある場所とか、うん、そういうので変わりそうな気しますよね、そういう、
0: あ、そうですね、
1: ファッションとかね、化粧とか、
0: そうですね、それはそうだ、だから雑誌、見る雑誌で系統が違かったってよく言ってますよね。その
1: 面白い、
0: ギャルだったらなんかこの雑誌で、
1: あ、そうですね、
0: 清純な感じがいいんだったらこの雑誌で、
1: なぜか肌が黒い雑誌とかね、
0: そうそう
1: ありますよね、
0: 黒ギャル雑誌みたいな、
1: 黒ギャル雑誌みたいな、よく日焼けしてみたいなありましたけど、うん、そうか、あ、ネットが出てくる前はやっぱりそういう雑誌でバーンみたいな、
0: うんうん、
1: みんながこの系統この系統っていくつかに分かれるみたいなら
0: しいです、ね、でも今よりやっぱりメイクとかを知るのが遅かったらしいですね、うんうん、やっぱりお小遣い持って自分の足で雑誌を買いに行くのが主流だったので、うん、でも今は全然小学生とかメイクしてるじゃないですか。
1: してますね。
0: びっくりして、うん、私、いや、私東京に上京して、
1: はい、
0: 専門学校の時に上京して、はいはいはい、田舎臭いみたいな話になっちゃうんですけど、
1: いやいや、
0: そのいなんか専門学校の入った時ちょうどコロナだったので、
1: うん、
0: そのしばらくはなんて言うんでしょう、そのあれなんでなんだっけ、ズーム授業、
1: はいはいはい、
0: だったので実際に会ってなかったんですけど、
1: うん、
0: もうインスタとかでみんなあのどこどこの学校ハッシュタグって調べると、もうインスタで友達できてるんですよ。
1: なるほど、うん、そっか、
0: それで初めて東京の子と知り合って、
1: うん、
0: 109に行ったんですよ。
1: あ、ネットで知り合い。
0: そうです、
1: へ、
0: インスタつながりで、
1: はい、
0: その学校の子と友達になって行って、はい、びっくりしたのが、
1: はい、
0: がっ つりメイクしたランドセル背負った小学生がいてあれいいのと思って。
1: ちょっと小学生でランドセル背負って109行ったんですか。
0: いやいや109で行ってて、行ったらなんか小学生の子がいたんですよ、
1: はいはい、
0: そしたらもうがっつりメイクしてて、
1: あら
0: アイラインとか引いてて、
1: あら
0: リップも塗ってて、
1: うん、
0: と思っちゃって、
1: うん、
0: 小学生だよね明らかにと思いながら。
1: すごいな。
0: すごいですよね。
1: どういう環境で育つとそこまで早くなるんでしょうね。
0: 本当ですよね、うん、もう多分みんなしてるからっていうの
1: 周りがね
0: がある。あと東京ってやっぱり何でも手に入るじゃないですか、
1: はいはい、
0: あといろいろ行きやすいじゃないですか、
1: うん、
0: 多分その関係で田舎より全然早いですね。
1: そっか、情報が早い。
0: 情報が早い。
1: みんなあやってて当たり前だから教えてみたいな感じでね。
0: そうですよ、もう蛇の皮持って振り回してたような小学生時代を
1: どこ
0: 過ごしてきた。こっちからしてみると、
1: あのね、そっちの方が可愛いですよ。
0: 可愛いですか、
1: おじさんから言わせると。
0: 本当ですか、
1: うん、それはもうがっつりメイクしてるより蛇の皮を持ってる方がよっぽどいいですよ。それは
0: かっこいい、こうもうめちゃめちゃ綺麗なセミの殻をこう自慢し合ってたみたいな。
1: あれですか、泥団子光らせたりしてました。
0: 泥団子はちょっとできるとこなかったんで。
1: あ、そうなんですね。
0: 泥団子じゃなくてこうカエルとか大きいカエルつでいないかなみたいな。
1: 結構大丈夫な人ですか、虫とかカエルとか。
0: いや、大きくなってダメになりました。
1: あ、
0: 分かるじゃないですか。
1: そうですね、
0: 分かってくるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で無理になったんですけ ど、
1: ど
0: 昔は平気でしたね。
1: 何の話や
0: 確かに確かに
1: はい、ありがとうございます。
0: 今トレンド本当早くって、はい、美容室に行って美容師さんと話すと、今中学生高校生より髪染めるの小学生の方が多いらしいです。
1: 恐ろしい時代だな。まあでもそうか、うん、中高はいろいろ高校校則があるから。
0: そうです、
1: ダメなんですよね。
0: ダメだから小学生のうちにやっておこう。
1: そういう発想
0: らしいです。今ちょうど夏休みですし、
1: そっか、
0: いろいろやってた方がいる。
1: 面白
0: い。美容師さんからしてみると本当にいいんだねって何度も確認してから、うん、やるそうですね。
1: さすがになってね、うんうん、ご両親のお金ももらってきてるわけでしょ、う
0: ん、あと髪の毛相当痛むよとか。
1: ああ、
0: もう一気に明るくしたいから無理するらしいんですよ、
1: うん、なるほどね。
0: 絶対ちぎれるよって言うけど、うん、ちぎれてもいいんでやってくださいみたいな。
1: へダメージそんなにあるんですね、それって。
0: え、すごいです。私もすごいんですけど。
1: 結構色抜いてますもんね。
0: はい、この前も抜いていただいて。でもこれ結構こう時間をかけて抜いても、
1: うん、
0: プチっていきます。たまにこう串通してるだけでも。
1: あ、そうですか。じゃあやっぱり細くはなってるんですね。
0: そうなんです、ね、なのでケア用品買うとかなるとお金すごいじゃないですか、
1: うん、
0: 学生の皆さんすごいなと思って
1: ね。
0: その分多分バイトも東京豊富じゃないですか、うん、
1: まあ時給も高いですしね、
0: うん、羨ましいなと思って。まずバイト先に行くことすらできなかったような田舎
1: なるほど
0: だと
1: そんなところだったんですね。
0: ちょっとやっぱ車がないとどうしてもこう移動が不便なので、
1: はいはいはい、なるほどね。
0: いや、電車だけで動ける東京いいなって思って、うん、今バイト先の子で結構東北とか地方の子とかが多いので、うんうん、いや東京で過ごしてたらもっとメイク上手かったとか喋ってますねだって小学生からやってたら、
1: ね、まあね、
0: あれじゃないですか、
1: 上手くなるでしょうね。
0: 上手くなるじゃないですか。
1: そう思います。
0: まあ、皆さんは一体どこでメイクを知ってたのかとか、うん、いつ頃から始めたのかなっていうのも聞いてみたいですね。
1: ぜひ教えてください。
0: ぜひとも皆さんのこういう時代の変化とか、
1: うん、
0: こういうのをこう試してみたよっていうお話聞いてみたいです、う
1: ん、教えてください。
0: X でハッシュタグラジオスターカタカナで、そして半角数字の2ラジオスター2でコメントいただけると私も見てますので、
1: はい、
0: それか私直接アットマークにさかな315でコメントいただけると返信とかもできますのでよろしくお願いいたします。最近のチャレンジ、このコーナーでは私の些細なチャレンジや私の周りでいろいろやってみたいことがあるっていう人の話を聞いてみるコーナーです。今日はリスナーさんのやりたいことについて話させていただきます。コメント本当にありがとうございます。 おなつさんからのコメントです。この夏のやり

0: じですね。
1: うん、面白い。
0: あとピーマン今の時期美味しいですよね。
1: パリパリですからね、ピーマン。
0: そう、さらにパリパリにするために切って冷水に入れるのが私好きで。
1: いいですね。
0: それを私は桜エビと絡めてレモン絞ってちょっと酸っぱしょっぱいみたいなサラダ作りましたね。
1: めっちゃ料理うまい人じゃないですか。
0: いや、ね、あったんですよ、TikTok に。
1: すごい。美味しそう、それでもつまみになりそうですね。
0: そうなんです。おつまみになってもう一人でパクパク食べてましたね。うん、
1: いいっすね。
0: いいですよね。もうピーマン、子供のために頑張ってるお夏さんも すっごいですよね。
1: そう思いますね。
0: インスタグラムとか YouTube とか TikTok でもどんどんレシピ、本当いろんなレシピがあるんで、うん、試したいこと増えてくるから、この夏ベストなレシピなんか見つけたら教えてください。
1: 教えてください。
0: ちなみに私が挑戦した中ではチキンカレーが一番美味しかったです。
1: 割と普通のものきました。
0: バターチキンカレーをあのヨーグルトを使いつつやるっていうレシピがあって、
1: はい、
0: もう鶏肉がもうヨーグルトに染み込んだのがすっごい美味しかったので、
1: なるほど、
0: 皆さんも挑戦してみてください。
1: やってみようと思います。
0: もういろいろライスペーパーも勉強になったので、家に帰ってお母さんと料理してご飯食べたいなって気持ちになりました。こういう思い出一緒に作っていきましょう。ラジオスター2でコメントをいただけるとこういった感じでお話できますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: ラジオスターはカタカナ、2には半角の数字でお願いいたします。
0: お願いします。そろそろお別れのお時間です。このラジオでは皆さんと一緒にやってみたいことやトレンドのお話をさせていただいております。今日も楽しいコメントをくださって本当にありがとうございます。このように皆さんとたくさんお話ししたいので X でハッシュタグラジオスター2、ラジオスターはカタカナで、2は半角数字で、そして私自身にはアットマークにさかな315でコメントをいただけると嬉しいです。皆さんよろしくお願いいたします。お相手はエリでした。おやすみなさい。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Ben Pollan, CEO, JP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。 Don't worry, be happy. Selected by KC.

番組 Don't Worry Be Happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる。 Don't Worry Be Happy。

0: Fan Club Engine, COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: ここは水戸のとある繁華街。週に一度金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった、ラウンジミッドナイト。ここか。
6: カジュアル but luxury lounge midnight。
7: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠二です。 FM パルルフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト。

の時間です。 Feel free to jazz と Spread Motorsports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ今日は8月21日ですね。もう8月も後半、なんとなくですけども、風がねちょっとこう秋めいてきた感ありません？まだまだ暑い日は続いているんですけど、僕バイクで通勤してるんですけども、その通勤する時にね受ける風が少し心地よさをこう増してきたなという感じでね、もう少しこうね日中の気温も下がってくれるといよいよツーリングシーズンだななんてこともね思いながら通勤してます。さあそしてですね、番組冒頭といえばこのコーナーなんかもうコーナー化してますけども、僕のおすすめの飲食店、今週はですねちょっとおしゃれなピッツェリアです。ピザがまあめちゃくちゃ美味しい、中市五代にありますピッツェリアモンテマーレというお店です。ここはですねピザはもう石窯で焼いてくれてますし、生地がねカリー餅系っていうんですかね、いや非常に種類もすごく豊富なんですよ。でピザも美味しいですし、パスタも美味しい、何食べても美味しいお店です。水戸から行くと349こうね北上してきますよね。で中市に入ってセイコーマートが左にあるんですよ。そのセイコーマートがあるバードラインですかね、あのバードラインの交差点を右に入っていくんですね、ひたちなか方面で。だいたい300メートルちょいちょいぐらいですかね、行ったところの右手に山小屋風の建物があって、そこなんですけども、駐車場はね裏に結構な台数止められるスペースありますし、いやーおすすめです。ぜひチェックして行ってみていただきたいお店の一つですね、ピッツェリアモンテマーレ要チェックです。さあさて曲の方ですね、今夜はですねアメリカペンシルベニア出身の女性アーティストニコール・ヘンリーです。久しぶりですね。1974年の3月生まれ、現在52歳、まあ僕と同年代ですよね。すごく声がいい声なんです。ちょっとねホイットニーっぽさもあるんですよ。でこのニコール・ヘンリーの2021年10月リリースのアルバム Time to Love Again というタイトルなんですが、今夜はその中からお届けしていきたいと思います。ということで早速聞いていきましょう。今夜最初のナンバーをお届けします。ニコール・ヘンリー、Feeling Good。

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
2: So, weekly MotoGP information, きましょうか。レースの方はですね、第13戦、アラゴンで行われます。これは来週末のレースですね。第13戦アラゴングランプリ、来週末行われます。ということで、今週はですね、イギリスグランプリが終わった後、年間のチャンピオンシップランキングの現在地チェックしておこうかなと思います。まずは元3クラスですね、軽量級クラス、このクラス現在1位にいるのがゼッケン28番、マキシモ・キレスです。獲得ポイントは231ポイント、ちょっと頭一つ抜きに出てる感じですね。2位につけているのがゼッケン83番、アルバロ・カルペというライダーです。カルペが獲得ポイント146ポイントですから、トップとの差が85ポイントついてるっていう状況ですね。まあそこまでもう大差っていうほどではないですけども、やはりね、後半戦に入ってきて少しずつ、ポイント差が開きつつあるのかなという状況ですね。そして現在3位につけているのがゼッケン22番、ダビド・アルマンサーというライダーです。獲得ポイントは134ポイントですね。で、その次4番手につけているのがゼッケン51番、ブライアン・ウリアルテというライダーです。獲得ポイントは127ポイント、もう4位になるとトップとの差も104ポイント、100ポイント超えですね。そして5位に、今ランクインしているのがゼッケン97番、マルコ・モレッリというライダーです。獲得ポイントは115ポイント、トップとの差は116ポイントですね。でですね、ここに、すごいなと思ったのは6番手にですね、ゼッケン9番、ベダ・プラタマというね、アジア人ライダーが入ってきてるんですよ。で、獲得ポイントは97ポイントなんですけども、インドネシア出身のライダーですね。ここ数年ですね、やはりアジアタレントカップだとか、まあ、日本人も含めてね、そのアジア人ライダーの成長というのが少しずつこうね、下のクラス、軽量級クラス、中量級クラスでは活躍が見れるようになってきましたよね。

そんな中日本人ライダーなんですが、今シーズンどうしたんだっていうね感じなのが、ゼッケン6番山中龍生、現在21番手、獲得ポイントは22ポイント、トップとの差はもう200ポイント超えて209ポイント差になってますね。そしてもう一人の日本人ライダーなんですが、前線もねちょっと怪我で欠場していましたが、ゼッケン32番三谷善、現在26番手というところです。獲得ポイントは2ポイント。いやー、茨城県桜川市出身、頑張ってもらいたいですよね。まだまだ後半スタートしたばっかりですから、シーズン終わった時にね、少しでも上にいてくれたら来シーズンにつながると思いますしね、まずはちょっとでも上に上がっていく、しっかりポイントを稼ぐっていうところね、しっかり頑張ってもらいたいなというところですね。お届けするのは Overjoyed。

曲がねこういう感じになるんだっていうかっこいいアレンジですよね。さすがだなっていう感じですね。歌い上げてました。さあさあ、元2クラス、続いてはね中量級クラスの年間チャンピオンシップランキングの現在地チェックしていきましょう。現在トップにつけているのがゼッケン18番マヌエル・ゴンザレスです。獲得ポイントは 197.5 ポイント。そして2位につけているのがゼッケン28番イザン・ゲバラというライダーですね。ゲバラの獲得ポイントが155ポイントですから、トップのゴンザレスとの差は 42.5 ポイントですから、元3クラスほどそんなにね離れていないので、まあまだまだ混戦といった様相ですよね。3位につけているのはゼッケン81番セナ・アジアスというライダーです。獲得ポイントは136ポイント。アジアスでも 61.5 ポイント差ですからね。そして4番手につけているのがイヴァン・オルトラというライダーです。オルトラの獲得ポイントは 133.5 ポイント。トップゴンザレスとの差は64ポイントということですね。そして5番手につけているのがゼッケン96、ゼッケン96、ダニエル・オルガドですね。オルガドの獲得ポイントが128ポイント。トップとの差は 69.5 ポイントというところですね、でですね、その次6番手にゼッケン80番ダビド・アロンソ、ここにいます。公式にも発表されましたけども、アロンソはね来シーズン元 GP クラスプレミアムクラスに上がることがもう発表されましたね。確定してます。獲得ポイントは116ポイント。トップとの差は 81.5 ポイントという状況でですね、7番手にゼッケン13番元2クラスベテランですね、ここに来てゼッケン13番チェレスティのビエッティが7番手に入ってます。獲得ポイントは112ポイント。トップとの差が 85.5 ポイントというところですね。でこのクラス日本人ライダーなんですが、今シーズン2人ともねちょっと伸び悩んでるところなんですが、20番手にゼッケン71番佐々木歩夢です。獲得ポイントは16ポイント。トップとの差は 181.5 ポイント。そしてその2つ下22番手にゼッケン72番ふるさと太陽がいます。獲得ポイントは15ポイント。トップとの差は 182.5 ポイントということで、このクラスの日本人ライダーもねこの後半戦少しでも上にっていうところね頑張ってもらいたいなと思いますね。お届けするのは Midnight at the Oasis。

五条誠二がお届けしています。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もニコール・ヘンリー、アルバム Time to Love Again からお届けします。お届けするのは

0: luxury.
1: Casual but luxury. Lounge Midnight.
0: Lounge Midnight.
1: On 76.2 FM Palm Alone.
2: さあ、続いては元 GP クラス、プレミアクラスの年間チャンピオンシップランキングの現在地チェックしておきましょう。このクラスですね、現在1位につけているのはゼッケン89番ホルヘ・マルティンです。今シーズン安定してますね、結構ね。昨シーズン本当にもう怪我で泣いたシーズンでしたから、それを払拭するようなね、見事な走りを見せてくれてます。現在獲得ポイントは240ポイントですね。そして2位に上がってきたのがゼッケン72番マルコ・ベッツェッキです。マルティンのチームメイト、アプリリアのファクトリーライナーですね。獲得ポイントは209ポイント、マルティンとの差が31ポイントというところ、で残念ながら3位に下がってしまったのがゼッケン79番オグラアイです。トラックハウスレーシング、アプリリアのサテライトチームですね。獲得ポイントは203ポイント、トップとの差は37ポイント。抜かれてしまった、前戦イギリスグランプリをね、ちょっと転倒リタイアという結果になってしまって残念だったんですが、それでねポイントが取れずにベッツェッキに抜かれてしまったわけですけども、その差6ポイントですからね、大丈夫でしょう、後半まだ長いですからね。で4番手につけているのがゼッケン93番マルク・マルケスです。いやー強いですね。獲得ポイントは200ポイント、小倉との差はたった3ポイント、トップとの差は40ポイントで、4番手につけててこの成績なんですけど、ただ本人はね、今シーズンのチャンピオン争いに僕はいないみたいなことを言ってるんですよ。何を言ってますかっていう感じなんですけどね。本人的にはいろいろと思うところ、感じるところあるのかもしれないですね。こればっかりはもうね、わからんですけどね、どうなんでしょうね。一レースでポーンと上に行けますからね。で現在5番手につけているのはゼッケン49番ファビオ・ディジャナントニオですね。獲得ポイントはマルクとたった1ポイント差、199ポイント、トップとの差は41ポイント。この5番手までは50ポイント以内のところにいるんですよ、トップとの差がね。だから元 GP クラスはもう本当に今シーズンは混戦ですよね。トップ3がアプリリアが占めていて、間にドゥカティ4位5位とドゥカティ勢がいて、そして6番手にトラックハウスオグラアイのチームメイト、ゼッケン25番ラウル・フェルナンデスがつけてます。獲得ポイントは184ポイント、トップとの差は56ポイントになりますね。後半どうなるかっていうところなんですけどね、なんとか小倉選手にはさらに上を目指してもらいたいですね。お届けするのは Until it's time for you to go。

さあということで、今シーズンのチャンピオンシップランキング、まだまだ、まあ元3がね、トップがちょっと頭一つ抜けてるかなというところはあるんですが、まあまだひっくり返せる距離ではありますからね。そういう意味では3クラスともね、今シーズンはすごく混戦の様相だなっていう感じがしますね。でそんな中ですね、まあ、あの MotoGP 毎年毎年こうね、ライダー市場と言われるね、来年度の契約先、所属チーム先、いろいろと動きが早まってきてるんですけども、2027年シーズンの MotoGP クラスもまた一つね、先ほどもお伝えしましたけども、ダビド・アロンソがホンダと契約をしたということが発表されました。で、まあ、現在 Moto2 クラスを走っているんですが、ただそのニュースの中ではですね、ホンダレーシングと複数年契約を結んだというニュースだけなんですよ、公式発表。なのでホンダ勢は決まってるところとして、ヤマハにいたファビオ・クアルタラロがホンダの HRC ファクトリーチームに行きますね、と LCR サテライトチームのヨハン・ザルコ、この2人はもうチームも決まってるんですよ。で複数年契約をもともとしていたディオゴ・モレイラがファクトリーに昇格するのか LCR 残留なのか、これがねちょっとまだはっきりしていなかった。でそんな中、ダビド・アロンソがホンダと契約をしたということで、ライダー4名は決定しました。ただモレイラとアロンソがどっちが LCR でどっちがファクトリーなのかっていうところはまだ発表されていないんですね。そこもね、やはりファクトリーとサテライト、まあ、同じバイクを提供しますとは言っても、そのチームの体制だとか使えるパーツの数だとか選択肢とかね、いろいろこう体制って違いますから、どうなるのかっていうところですね。でまあこれでだいぶ決まってきたんですけど、まだまだヤマハのサテライト、プラマックレーシングもトップラックラズガットリオグルは決まっていますが、ジャック・ミラーが、MotoGP から抜けるというかね、外れるということが決まったので、そこも決まってないですし、 KTM のテック3も決まってない、 VR46 もまだ、この辺りがね、公式の発表されたらそれはそれでチェックしていきたいと思います。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは Is It a Crime?

0: Lounge Midnight. Lounge Midnight. Lounge Midnight. Casual but luxury. Lounge Midnight. On 76.2 FM Kowloon.
1: FM パルルン、ラウンジミッドナイト、そろそろ閉店の時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはニコール・ヘンリー、2021年10月リリースのアルバム Time to Love Again から Feeling Good、 I didn't know what time it was、 Overjoyed、 Midnight at the Oasis、Your smiling face, until it's time for you to go. Is it a crime? Wild is the wind. 以上の8曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールでfm762@fmpalrun.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: 。
1: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの赤根澤エメルです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、もう8月もね下旬となりましたけれども。
0: そうですよ、
1: はい、まだまだ残暑が厳しい、はいね、毎日ですけれども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、今日8月21日明けて22日だったんですけども、うん、あさってですかね、8月24日はですね、愛酒の日という記念日がありますね。
0: 愛酒、
1: 愛するお酒と書いて、うん、愛酒の日なんですけれども。
0: お酒の日ですか。
1: はい、うん、そうなんですよ。でも北本さんはお酒全然飲めないですよね。
0: そう、飲めないからね、なんかあの料理とお酒が合うとかって言われると悔しいんですよ。
1: はい、私はですね、うん、もっぱらビールの次に日本酒、うん、あ、じゃなくて、うんうんうん、ビールの次にレモンサワーですね、
0: うんうん、
1: あの最近ですね、はいはいはい、あれ先月にあのこのモナイズラウンジの方にね、うん、お越しいただいてた NODA 野田さん、
0: あ、お酒好きですね、
1: はい、うん、夜の街探訪記というコーナー、ね、ーがありますけれども、うんうん、そちらのコーナーの収録終わりにですね、うん、打ち上げでいつもあの気まぐれなんですけど、うんうん、NODA 野田さんの、うん、あの夜の街探訪するんですけれども、うん、あの先日は東京、うん

0: 四谷の荒木町だったんですけど、
1: おお、お酒がいっぱい、はい、お酒というかあのお店がいっぱいある町ね。
0: そちらでも本当にいい感じの小料理屋さん、
1: はい、ね、あ、いいとこいっぱいありますよね、あそこ
0: 行かせていただきました、うん、でそこはもうあの今日は日本酒の気分だとか言ってまして、
1: でいろんなお店が、それとも野田さんの、
0: 野田さんが日本酒の気分で日本酒をもう今日は練習で飲むということで、
1: かっこいい。
0: その中でも、うん、まあいろいろ種類出てきたんですけど、その中でもですね、うん、ルミコの酒というね日本酒がありまして、うん、あのルミコさんってイメージしたあの絵柄もついてて、うんうん、でもあのところが、うん、超辛口という、
1: 辛口なんですか、
0: 辛口なんか、ね、だから
1: のラベル貼ってある絵とちょっと違うイメージ、
0: そうですね、優しそうなルミコさんの絵柄のラベルなのに、うん、超辛口という、でこれはやっぱりあの MOD のさんがスナック回りしていますけれども、うんうんうん、あのやっぱりあの優しそうに見えて、うん、できるだけ年配で、うん、辛口のママが好きということで、
1: なるほど、ね、
0: あのこのお酒をセレクトされたのかなと思うんですけれども、
1: なるほど、ね、
0: 私は辛口の方が飲みやすかったので、
1: そうなんですか、甘口ではなく、
0: はい、あのとってもなんかお料理にも夏の暑い日にね、なんかこう向いてるな、飲みやすいなと思いましたよ。
1: 夏場のようにガツンとくる方が美味しいんですかね、もしかしたら。
0: そうですね、冷冷酒で、うん、爽やかで飲みやすいなと思いました。
1: キンキン冷えたやつだからいいかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: ね、うん、あの三重県の方のお酒なんですけども、あのぜひ、ね、うん、よかったらこの哀愁の日ですね、うん、今日ね、あの明後日ですね、うんうん、はい、ぜひ何か好きなお酒飲んでみてはいかがでしょうか、うん、さて今夜この後すぐご来店されるお客様はですね、うん、先週に引き続き日本ポップス界の大御所、杉正道さんです。
1: お、あの方お酒どうなんですかね。
0: お酒は、うん、あの誕生日会とかが行われた時に行かせていただいたんですけども、うんうんうん、お酒結構飲まれてました。
1: お酒好きなんですね、
0: はい、お酒が好きな杉正道さんなんですけれども、
1: うんうん、何が好きか聞いてみたいですね。
0: ね、本当に今日もいろいろ貴重なお話をお伺いしたいと思います、
1: うん、楽しみにして待ちましょう、
0: はい、そしてですね、うんうん、後半は、はい、歌おっさんトリオ星が期待の皆さんです。
1: お酒大好きなのが一つありそうですけどね。
0: 一つありそうですね、
1: うん、なんかこれは大好きっていうのが、
0: はい、はい、ですね、ちょっと聞いてみたいと思います、うん、はい、ではでは、はい、ユーモナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 中西恵三さんに書き下ろししていただいた私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーチャート第4位、オリコンシングルヒットチャートでは第5位にランクインすることができました。ありがとうございました。引き続き応援のほどよろしくお願いします。9月28日月曜日午後6時から東京六本木にありますクラップスというライブハウスで新曲発売記念ライブディナーライブを行います。スペシャルゲストに中西恵三さんをお迎えします。ぜひご予定ください。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西恵三、アカネザアイメルでエバーラスティングラブ、愛があふれて。

お送りしたのは私アカネサハイメル、エバーラスティングラブ、愛があふれてでした。トクマジャパンの YouTube チャンネルの方で、ポップスの方で、このエバーラスティングラブ、愛があふれてのミュージックビデオが絶賛公開中となっています。中西圭三さんが毎朝撮っているという風景

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来てしまいました。
0: ありがとうございます。本当にこの真夏の中でもね、あのライブをすごくもう数多くやられてて、はい、お忙しい中またいらしていただきまして、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです。今夜のモナイズラウンジのお客様は先週に続いて日本ポップス界のレジェンド、杉正道さんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。杉正道さんは今年4月29日に7年ぶりの新作、はい、ミュージックマンをリリースされました。こちらは杉さんがプロデューサーを務めるパイレーベルからリリースされたという新作です。
1: はい、
0: 今夜はですね、あの杉さんがこの、プロデューサーを務めるパイレーベルについて、
1: はい、
0: あとはあの今後の展望などお伺いできたらなと思います。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、本当杉さんといえばですね、あの自身のソロ活動だけではなくて、大滝詠一さん、佐野元春さんとのナイアガラトライアングルボリューム2、
1: ね、はい、
0: そしてビートルズのトリビュートバンド、
1: まあトリビュートバンドというか、はい、ビートルズみたいなオリジナルを日本語でやりたいというところから走ったバンドボックスですね。
0: はい、はい、そちらをはじめですね、はい、たくさんのユニットを組まれているんですけれども、もう音楽業界にはたくさんのお友達がいらっしゃいますよね。
1: そうですね。で、
0: まあ、大学の後輩には竹内まりやさんもいらっしゃる、
1: はい、
0: うん、ですね。で今回新たにこのパイレーベルを立ち上げられたんですけれども、
1: はい、
0: このパイレーベルを立ち上げようと思ったきっかけとかですね、このレーベル名に込めた思いとか、
1: うん、はい、
0: ちょっと先週もお聞きしたかもしれないですけど、
1: はい、とにかく、まあ、あの自分の好きなあの、
0: はい、
1: 音楽を自分の庭から出したいみたいな、誰もが思うようなことを、
0: はい、
1: そろそろもうやってもいいんじゃないかって遅すぎるぐらいなんですけども、やろうかなと思って、レーベル名を考えてるうちに、はい、僕はあの3月14日生まれなんですよ、はい、なので、はい、あの円周率 3.14、
0: はい、3.14 と言って、ね、円周率だってパッて思いつくかどうかが あれですけれども、
1: まあ、ゆとり世代は3とか言ってたらしいですけど、はい、3じゃ あまりにもアバウトすぎるだろうと、
0: 省略されちゃった。
1: そうそう、なので、3.14 が円周率、本当はもっとずっと続くんですけども、
0: はい、
1: その π っていうのをレベル名にしようと思って、うん、であのある時そのパイっていうあるじゃないですか、はい、あの印、
0: はい、
1: ギリシャ文字、
0: はい、
1: あれをキノコ、日本足のキノコみたいにふっと思い浮かんだんです。しかも毒キノコみたいな、
0: うんうんうん、
1: 色鮮やかな、そう、かわいいやつ、
0: ドット柄みたいな、
1: そうそうそうそう、
0: 赤白の、
1: そうで足が2本あるキノコ、はい、パイ、パイの形、はい、それを思いついて、レベル名に、レベルのロゴにしようと思って、はい、あの
0: かわいいです。
1: それをデザイナーの人に送って、はい、こんな感じなんですけど、ちょっと
0: 毒も持ってるけどかわいいの、
1: そうそうそう、かわいいの、そう、
0: かわいいだけじゃなくて毒もちょっとあるからね、
1: そうなんですよ。真の小人とかに出てきそうな感じでしょ、
0: はい、
1: 飲んだら全員死んじゃうみたいな、そんなことない。はい、そんな感じの、
0: すごいいいですよね、はい、
1: で、まあ本当に、ほら、なんか、やっぱり、発表するにあたって、
0: はいは
1: い、いろいろあるじゃないですか、その周りの人の意向を聞いたりとか、
0: はい、
1: 会社の意向とか、
0: うん、
1: 今時代はこうだみたいなとか、いろいろさ、うるさいよって感じになってきたらさ、好きにやらせてよっていう、
0: ありますよね、やっぱね、その出すレベルの意向を聞かないといけないっていう、
1: でも自分のレベルだったら、人のもちろん意見は聞きますけども、はい、高圧的な、こうしなきゃいけないみたいなのないじゃない。、
0: はい、
1: もうそういうのを聞いて、うんざりしてきたんで今まで、
0: うんうんうん、
1: もうだから自分のところでやりたいなって、多分今頃になって大滝さんがナイアガラを作った気持ちが分かったからですよ。

0: 流れそんな感じ。
1: もう全然もう杉さんぐらいの方でしたら、
0: はい、いやいや
1: もう今じゃなくてもっと前に やられてたのかなと思ったら今立ち上げられたという、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。やっぱりね、うん、まあ、スタッフは僕は仲いいし大事にしてるんですけども、はい、よく昔言われたのが今の時代を象徴してみたいなことを言う人が多いんですけど、
1: はい、
0: 時代って無責任じゃないですか。何も責任取ってくれなくて、
1: はい、
0: 今の時代つまり流行りを追えってことでしょ。そうすると2番煎じになるんですよ。
1: そうですよ ね
0: 流行りを作ること、うんうん、それやってる限り、うんうんうん、時代を追っかけてたら時代を作れないなと思って、だから僕どっちかっていうとある時から時代の風を感じながらも時代と関係ないところにいたいなと思うようになったんです。
1: もう自分のこう、
0: うん、自分のだから
1: 感じるままの
0: 古くならないような賞味期限が長いようなそういう音楽がいいなと思って、はい、もちろんその時代を取り入れてね、うん、やるのはいいと思うんですけども、例えばね80年代の中ぐらいから一時世界的にドラムのでかい音が入り出したんですよ。それはそれでかっこよかったんですけど、
1: はいはい、
0: もう全員それをやりだして、
1: はい、
0: でドラムが大きくないと、
1: はい、
0: なんかこう不安になってきた洋楽のアーティストさえもそうだったんですよ、
1: はいはい、
0: それであの頃の聞くとねみんな大きかったりするんですよ。で今聞くとそこまですることなかったなってみんな思ってる
1: 印象
0: が、そうそうそういうのがあってなんかやっぱり流されてるつもりはないけど流されちゃうよなと思って、やっぱり30年後40年後100年後に聞いても、
1: うん、
0: 古くならないようなのがいいなっていうふうにその頃から思い出して、
1: はい、
0: でまあそういうこともあってやっぱりこう組織が大きかったりすると、
1: はい、
0: なかなかそうは
1: 自分の意見を通そうと思っても、うん、なんか反対されちゃうと
0: そう
1: なかなか
0: 突
1: 破できないとか、
0: ね、そこでエネルギー使うの疲れるし、はい、
1: うん、
0: そうこのエネルギーだったら音楽に費やしたいしっていうんで、はいはい、まあ作っちゃおうかなと思って作りました、
1: うん、
0: で、第1弾が去年、はい、野田美紀子さんのアルバムを作ってプロデュースして、
1: はいはい、
0: それが第1弾で、はい、第2弾で僕をの今回のミュージックマンっていうのを出しまして、
1: はい、
0: 第3弾は次どうしようかな忙しくてねなかなかできないんですけども、でももう曲が溜まってるんで次のアルバム隙を見てレコーディングに入ろうとは思ってます。
1: うん、はい、もう第1弾の野田美紀子さんも、はい、すごい豪華でした。本当に
0: カラフルなやつでしたね、
1: うん、で第2弾だったんですね、
0: はい、
1: 杉正美さんが。もう本当にこのジャケットも、まあね、野田さんと同じようにカラフルな。
0: あ、そうなんです。やっぱり自分の好きに、
1: はい、
0: 好きにさせてよっていう感じです、
1: うんうんうん、でもう本当にこの曲は12曲入ってるんですけれども、はい、うん、もうそれぞれにもういろんなカラーでこう色とりどりで
0: やりたい放題やらせていただきました、
1: すごい歌詞も本当にもう面白いしこう共感できるし、もう先週もねお話しさせていただきましたけれども、でご自身は、うん、幕の内弁当のような、ね、はい、色とりどりでっていう、うん、
0: はい、
1: 楽しんでもらえればという思いが詰まってるという。
0: そうなんです、
1: うんうん
0: うん、
1: ですよね。本当にもうぜひお手に取って聞いていただきたいですけれども、ね、流されずにこう作ったという。
0: そうですね、うん、うん、もちろん人の意見は聞きますよ。でも最終的にやっぱり作りたいものを自分が作らないとダメだし、
1: うんうんうん、
0: なんか人の価値観でどうのこうのするのは後で後悔するんですよね。
1: うん、
0: 自分で決めたことは後になってもたとえちょっと失敗だったとしてもなんか経験値になるじゃない。
1: ですね。
0: だけど人が言ったことを納得しないでやって、うん、後で違ったなと思うほど虚しいことないんで。
1: そうですよね。やっぱ自分が信じる、
0: うん、そうです
1: ことが本当に正解だと信じて。
0: そうそう。
1: うん、
0: やってます。
1: すごくアーティストもうアーティストの鏡というか大御所レジェンド杉本さみつ様ですけれども、なんかその6月、うん、先日の6月の記念ライブ
0: レベルのね、
1: はい、
0: フォースウェーブレコード、
1: はい、はい、伊藤銀次さんもね、うん、はじめすごくすごい方々が出られてましたけれども、はい、その時に大トリでしたけれども、
0: はいはい、
1: の時に披露されてた最後みんなで歌ってた。
0: あ、そうなんです。あれもね直前になって決まったんですよ。
1: はい、
0: そういえば、はい、みんなでやりたくないよねってなって、はいはい、であの僕があの大谷選手、はい、勝手に応援ソングっていうのを作ってレコーディングしてたんです、
1: はいはいはい、
0: それをじゃあみんなでやろうということになって、はい、最後でみんなやったんですよ、はい、It's Showtime という、
1: はい、
0: ちょうど、はい、あのやっぱりあの先週も言いましたけどこのアルバムコロナ禍に作り出して曲を、はい、その時にこういろいろ考えることとかあったんですけど、うん、大谷選手は本当に希望をくれたじゃないですか暗いニュースの中で、
1: 本当に
0: またホームラン打ったよ。
1: 大谷選手だけが明るいニュース、
0: 明るいニュースだったでしょ、ね、うん、なんか本当にねそういう感謝の気持ちも込めて、うん、あの作った曲なんですけど、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: ね、あれ本当にすごくいい、あのすごいメロディアス、もうキャッチーで、
0: あ、じゃあそれかけましょうかね
1: いや、
0: いや、そうしましょうよ。いやいやいやいやいや、それしましょうよ。で、あの、鈴木雄大君も歌ってくれてるし、はい、で最後の最後になって、はい、It's Showtime っていうわけだから、うん、和田翔君、トライセラトップスの、
1: はいはい、
0: 翔君にもやっぱり一声欲しいなと思って、うん、で電話 したんですよ、
1: はい、
0: 翔君、あの一生ためて曲あるんだけどちょっと一緒に歌ってくれる、
1: はい、
0: もちろんいいですよって言ってくれて、
1: はいはい、
0: だけど僕野球疎いんですけどって疎いらしいんですけど、でもまあね、一生タイムですから、
1: あの上野樹里さん、
0: そうそうそう、
1: 結婚されてて平野レミさんがお母様で、
0: あ、そうそう、
1: という、
0: じゃあその曲をかけていただいちゃってもいいですか、
1: は
0: い、
1: あですね、
0: ねえ、
1: はい、
0: ここまで来て勝てないわけにいかないよね、
1: そうですね、
0: 本当でもすごいよね、その2021年とかその辺、はい、2020年ぐらいからずっといまだに活躍してくれてるじゃない、
1: うーん、
0: ねえ、
1: ね、大谷選手は
0: すごいなと思って、はい、
1: もう本当に大谷さんがいるからこそ日本が明るくなる、
0: 本当本当そう思います
1: ねえ、うん、本当に、じゃあその曲、はい、ぜひ、
0: はい、聴いてください、杉正道ニューアルバムから、ニューアルバムミュージックマンから It's Showtime。

0: りしたのは杉正道さんの新作アルバムミュージックマンから6曲目に収録されています It's Showtime でした。今夜のモナイズランジのお客様は今年4月29日に7年ぶりの新作ミュージックマンをリリースされました日本ポップス界のレジェンド大御所杉正道さんです。
1: はい、よろしくお願いします。なんか照れちゃいますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 本当にすごくキャッチーです。 It's Showtime、
1: これレコーディングしてて、
0: はい、
1: で途中で野球の会場みたいにわーっていう歓声があるでしょ、うん、
0: はい、
1: でミュージシャンとそれから、その時見学に来てた、
0: うん、
1: 山口真奈さんとか、はい、みんなで、はい、わーっていう歓声を入れたんですよ、うん、
0: はい、
1: で聞いてみたら、
0: はい、
1: やっぱり人数が足んなくてさ迫力なかったの、
0: はい、
1: で後に、はい、ライブで、
0: はい、
1: 渋谷のプレジャープレジャーと、はい、神戸のチキンジョージで、はい、皆さんの歓声をくださいって言って、
0: はい、
1: みんなに入れてもらったのーわーって歓声を、
0: うんうん、
1: それが入ってます。
0: あ、ね、皆さんの声が入ってるっていうのが嬉しいですよね。そう
1: そうそう助けられました。その説は皆さんありがとうございます。
0: すごくいろんなところからこう、ね、音を集めてこう、はい、ね、手作り感があってすごくいいなみたいな。
1: ありがとうございます。
0: ね、そんな It's Showtime、はい、みんなで盛り上がれる曲ですし、うん、明るいニュースをいつも届けてくれる大谷さん、
1: うん、
0: ね、なんかテーマソングにねしてほしいですね。
1: 本当だよね、はい
0: 、はい、本当にもうすごくもうたくさんこのミュージックマンにはもう色とりどりで、
1: はい、
0: もうすごい素敵です。もう12曲も入ってますから、もうすごく
1: ありがとうございます。
0: 3850円でいいんですか？
1: いいんです。これねアルバム作ってね、
0: はい、
1: 最後にタイトルをつけたんですけど、
0: はい、
1: ミュージックマンって、
0: はい、
1: ミュージックマンっていうと、まあ、アンプとか楽器もあるんですけども、はい、ビートルズファンだったら必ずあっと思うことが、
0: うん、
1: ビートルズの初期の「Tears I Was You」っていうカバー曲があって、その曲の出どころはミュージカル「ミュージックマン」の中の曲らしいんですよ、はい、
0: うんうん、
1: それをポール・マッカートニーが自分たち風にやったのが、はい、僕らの知ってるビートルズの「Tears I Was You」だったんですけども、
0: はい、
1: で「ミュージックマン」っていうミュージカルは今もう見たことないんですけども、
0: はい、
1: 結構ね、うん、日本でもやってるんですよね。若い方たちが、
0: はい、
1: 割と3年ぐらい前までもやってたらしくて、見に行けばよかったなと思ってるんですけども、調べてみたら、
0: はい、
1: もう結構昔からの、
0: はい、
1: 面白い有名なミュージカルらしくて、
0: はい、
1: で今調べるといろいろわかるじゃないですか、
0: はい、
1: でアメリカ中西部にもう随分昔の話なんですけど、はい、セールスマンの男の人が来て少年たちに、吹奏楽の楽器とかユニフォームとかをこう売りさばいて、うん、それで構成させるみたいな、いわゆるミュージックマンですよね、
0: はい、
1: っていういい話かな、よくあるいい話かなっていう思ったら、
0: はい、
1: その男は実は詐欺師で、もうバンバン、
0: はい、
1: 売りさばいてパッと逃げていくっていう、
0: うん、
1: で本格のことを分かってるようなこと言うんですけど、
0: はい、
1: 何も分かってなくて、
0: はい、
1: でそういう詐

0: 医師だったんですけど、ああそこの町人の一人だけ音楽に詳しい女の子、女性がいて、はい、その弟はやっぱりその吹奏楽とかやるらしいんですけども、お姉さんは見破って、あの人は詐欺師よってずっと言ってるんだけど、まあ、みんな信じてくれなくてっていう話で、で、まあ、最終的にいろいろ捕まったりするらしいんですけど、でもその詐欺師の男と詐欺師のミュージックマンと、はい、その女性が恋に落ちるんですよ。それで歌うのがテルゼワズユっていう曲なんです。あなたに会うまで教会の音が鳴ってたのに聞こえなかった、こんなに音楽が折れてるのに気づかなかったっていう、僕が大好きな曲のはそういう話だったって聞いて、余計ちょっとグッときて、どっちかっていうとシンガーソングライターとか、はい、ちゃんと音楽の勉強してない僕みたいな人って大体横島な感じで音楽始めるじゃない、女の子にモテたいとかさ、目立ちたいとか、そう、僕はそうなんですよ、大抵そうなのよ、はい、ロックミュージシャンなんかみんなそうですけどね、で、そうなんですよ、で、言ってみれば、だんだんやっていくうちに、はい、逆に音楽に、こう、構成させられて、いい方向を向かせてくれたみたいなところはあるんで、まあ、詐欺師といえば詐欺師だなみたいなところがあって、あ、じゃあこれはミュージックマンと名乗ってもいいかなっていう、
1: そういうことの、
0: そういうことで、向こうは詐欺、俺はスリですけどね、
1: そういう、ちょっとまあ詐欺師
0: まあそういうこともあってミュージックマンと名乗っていいかなと思ってね、ミュージックマンというタイトルにしたんです。で、はい、何を言いたいかっていうと、はい、一番最後にタイトルをつけたんで、はい、で、レコ発ライブの時に、あ、そういえばミュージックマンという曲がなかったなっていうんで、ミュージックマンという曲を作ったんですよ、
1: はい、
0: それでまだだからレコードにはなってないですよ、多分次のアルバムに入ると思うんですけども、はい、さっき言った、そのビートルズの Till There Was You、はい、みたいな曲なんですよ。もう壮大なネタバラシをして、はい、この曲もモデルに作りましたって言って、この前やったんですけども、はい、結構評判良かったんで、次のアルバムに入れようと思います
1: 楽しみです。
0: しかも歌詞からコンセプトからサウンドから何から Till There Was You です
1: いや、すごい楽しみです、
0: はい、今こんなとこで、
1: そういうミュージックマンということだったんですね、はいはい、ね、次の新作も楽しみですけども、はい、本当にすごく、はい、そういうミュージックマンだったっていうのを聞いて、すごくめちゃめちゃ面白いなと思ったんですけれども、
0: はい、
1: 来年はデビュー50周年なんですね。
0: そうなんですよ、びっくりですよ、あっという間、
1: すごい節目、大きな節目ですね、
0: はい、なのでまあいろいろ、まあ、4月ぐらいに、
1: はい、
0: まあ、50周年記念ライブっていうのをやろうかなと思っておりますし、それからいろいろその以降にも、まあ、自分のソロとは別にいろいろユニット組んでるじゃないですか、ボックスとかピカデリーサーカスとか、さっちゃないっす、弦楽四重奏のお姉様方とのライブもあるし、それをやろうかなと思ってます。
1: そうだしみたいな、
0: いっぺんじゃないですよ、だから、はい、ちょこっとずつね、
1: はい、
0: いっぺんにはとやると死にますから
1: いろんな、はい、フェスみたいになっちゃうのかなと思ったんです
0: けど、いやいやいや、まあ何ヶ月か後にはボックス、何ヶ月か後にはピカデリーサーカスという、いろんなことをやっていきたいなと思うのと、さっき言った次のアルバムのレコーディングも、はい、入りたいなと思って、
1: 50周年記念、
0: だから大丈夫かなと思って体一つで大丈夫かなと思ってるんですけど、
1: ね、すごい連日ライブが、ね、立て込んでる中の曲作ってレコーディングしてみたいな、
0: そう、どこまで持つか分かりませんが
1: いや、体にだけはちょっと気をつけていただかないと、はい、こう今日もスタッフで前のめりになってる人もちょっとこうい
0: やいや
1: な、長生きしてほしい、健康で歌い続けてほしいと願っております。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、じゃあいろんなことを、
0: はい、
1: いろんな音楽発信とか仕掛けを考えていらっしゃるという、
0: は
1: い、
0: そうなんです、
1: 楽しみです。
0: はい、
1: はい、
0: 頑張ります。
1: はい、
0: で実は阿部康弘君ともう数年前にシティポップって曲を作ったんですよ、
1: はい、
0: でライブでもやってるんですよ、はい、それも次のアルバムに入れようと思うんですけども、はい、だから 世にシティポップっていうのがあるらしい。

0: けど、なんか僕らは最近注目されてるよとかいう、そういう歌なんですよ。それをデュエットしてる、ちょっとディーン・マーティンと、フランク・シナトラが、
1: はい、
0: ラスベガスで歌うような、そんな曲調の曲なんですけど、歌詞の内容は、
1: はい、
0: そう、俺らスティボップって言われちゃってるんですけど憧れてたのやってただけなんですけどみたいな、そんな歌なんです。
1: ちょっと
0: 面白い、こう
1: 謙虚な感じの歌詞なんだけど、そうそうみたいな。いや面白いですね、なんか
0: ちょっと照れくさいんだけどさっていうような歌です。
1: でもすごい2人がやってますみたいな。
0: そうそうそう
1: ちょっと楽しみですね、そちらも。
0: これも面白いですよ。
1: 面白いですね、すごく。はい、
0: はい、
1: いやそんな、
0: はい、
1: もうシティポップがね本当に再注目されてて、でも杉さんはもう自分自身の音楽をやってますという、はい、ことで、うん、次回の、ね、新曲もすごく楽しみなんですけれども、はい、もう名残惜しいんですけど、はい、そろそろお時間となってしまいました、
0: はい、
1: これからですね杉さんが新しく挑戦してみたいとか、これからの展望をお聞かせいただけたら。
0: やっぱりいい曲を一曲でも多く作りたいなと思ってます。
1: 素晴らしいです。
0: もうなんか一曲なんか作品作るって、なんかそれこそもう一回恋愛するみたいな感じじゃない、ミュージシャンにとって。
1: ああ
0: なんかね、それはなくしたくないなと思って、
1: ときめく心。
0: そうだから、うん、曲に恋をしちゃうって感じかな。
1: 素敵ですね本当に
0: 肉食べてすいません
1: いや本当にこれからもすごく新しい曲がどんどんね、はい、リリースされるのが楽しみです、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあちょっと最後にですね、
0: はい、
1: その前にちょっと告知を、
0: はい、
1: 8月22日以降で、
0: はいはい、の、いっぱいやってるんですけども、とりあえずピアミュージックっていうのが9月の頭にあります、これは僕杉正道、そして飯塚博之君、山本秀美君という3人のシンガーソングライターだけで、オリジナルやったりカバーをやったりする、もう20年ぐらい続いてるのかな。前はこれに村田和人君がいました、
1: はい、
0: で村田君の曲なんかもここでやってるんですよ。3人でクイーンとかやるんですよ、
1: は
0: い、もう、何やっとんのっていう。でも結構ね、いい感じでやってたりするんで、
1: はい、ね、すごい方々ですものね。はい、もうすごい、この3人はもうすごいレジェンド、最強、まあ、レジェンドは杉さんです
0: けど、
1: ね、
0: いやいやいや、でもまあ、はい、本当に学生時代のような厳しいリハがあって、もう誰もトイレに行かないの。
1: トイレに行かない。
0: トイレに行く暇ないんですよ、ずっとやってるから。
1: 曲数が多い。
0: 曲数多いのと、やっぱり人が持ってくる曲だからほとんど初対面じゃない、で自分もあんまりやってない曲を選ぶから、ほとんど慣れてない曲を一からコーラスを作ってアレンジして、3人だけでやるわけでですよ。やっぱりね、トイレ行く時間がないの。食べる時間もないもん、ご飯でもトイレ行くのも、トイレ休憩ってなかなか言い出しづらくて、もうみんな我慢して、あのまま行くとね、膀胱炎になるかもしれませんね。
1: ちょっとトイレだけは行
0: きそう。そうそうそう、
1: これからトイレだけの、
0: そうそう、
1: トイレの時間だけ、
0: そう作ってほしいなと言ってますけどねそのぐらい結構仕事があるんですよ、
1: ストイックに。
0: そう、
1: 毎回仕上げているライブ。
0: そうなんですよ、これがね、9月の4日福岡、5日大阪、6日名古屋、11日がクラブチータ川崎でやります、うんうん、はい、
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: はい、
0: ビーチボーズとかやります。
1: ぜひぜひもうお出かけください。
0: はい、あといっぱいいろいろやってますんで、
1: はいはい、そうですね、
0: ホームページを見てください、
1: は
0: い、
1: 杉正道さんで、
0: はい、
1: 公式ホームページがあります、はい、そちらにもこう本当に12月まで、ライブ情報掲載されてますので、はい、そちらでチェックしていただけたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にですね、はい、このモナイズランジのリスナー客の皆様にメッセージをお願いできますでしょうか。
0: はい、番組でも言いましたけれども、僕もユメルさんもラジオがなかったらここにいない人なんで、はい、皆さんと、こうやってつながる機会を大事に、これからもよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます、はい、本当にもうね、いらしていただいて、久々にいらしていただいて嬉しかったです。ありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。
1: ありがとうございます、ではもう一曲ですね、
0: はい、
1: このリスナー客の皆さんにこのニューアルバムの方から、
0: はい、
1: ぜひ、
0: はい、なんと珍しい 僕にとってディスコナンバーでございます、うん、

0: 途中で井上祥子ちゃんが、入ってくれますけれども、杉正道ニューアルバムからバブル絶頂期、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今夜のモナイズランジのお客様は今年4月29日に7年ぶりの新作ミュージック版をリリースされました、こちらはプロデューサーを務めるパイレーベルからリリースされたという日本ポップス界の大御所レジェンド杉正道さんでした。2週にわたってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またのご来店お待ちしております。
0: はい。

0: 送りしたのは杉正道さん、バブル絶頂期アラビアンナイトの日々でした。 YouTube チャンネルユベルの部屋にてこれまでにご来店いただきましたゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。杉正道さんとのアフター動画もキンキンアップします。チャンネル登録もよろしくお願いします。続いては星垣隊の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈の33人警戒トークコーナー、
2: 星垣隊のおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した
3: 歌うおっさんトリオ、
1: 星垣隊。
2: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
4: ヒーラポンポンです。
1: はい、来たな。ポンポンポンじゃないか。まあ、今夜もよろしくお願いします。ゆめるによろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: やったな。
0: いい感じ。
3: いいでしょ。たまにはね、はい、いいよね。
1: いいんじゃないですか。うん、ヒロポンらしくて。すいません、まずは今回も一曲聴いていただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
2: はい。
3: あ、はい。はい。
1: はい、盛り上がっていっちゃいましょう。はい、はい、じゃあ星が来たいの、遥かな夢描いてです。

0: はい、聞いていただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい、
0: はい、はい、毎回ですけどね、いい歌を
2: 聞いて、8月もいい感じで流れておりますね。
0: はい、
2: はい、ね、うん、今日のテーマは何でした
0: 何でしたっけ
1: 今日はね、おっさんの夏祭り。
2: おっさんの夏祭り祭り好きだもんな、おっさんな、
0: うん、お祭り男が
1: お祭り男
0: いやでも夏祭り、祭りね、うん、確かにありますね、夏ね、
1: ありますね、
0: いろんな地域で
1: フェスとかもありますからね。
0: あ、夏フェス、
1: うん、フェス僕8月のこの30日ね、うん、富士宮でフェス出るんですよ。
0: フェス出るんですか？
1: フェス
0: 出るんですね。
1: フェス30分ぐらい裏
2: ヒーロー君がフェスそれを歌う
1: やつ。そう、
2: フェスという名前のなんかイベント大会とかお祭りではないんですか？
1: お祭りフェス
2: フェス
1: 富士宮フェスってやるんだ。
2: フェス
1: いやダメだ
2: あんまりマイクに関係なく応募を言うからはい、夏祭り
0: そうね、いろいろあります、
1: ね、ありますよね、
0: うん、で、僕地元っていうか住んでる地域で小さいその町内会のお祭りみたいなのもあるんですよ、
1: うん、
0: まあ、住宅街の中にある小さい公園で、
1: はい、
0: でたまたま、そうそう、地域の僕役員に今回今年なってて、
1: うん、
0: まあ、順番で回ってくんだけど、うん、この前もうお祭りは、先週か、うん、終わったんだけど、
1: うん、
0: 準備がまたその前の週にあったりとかね、
1: はい、片付けはやんなきゃ、
0: そうだから昔はその古い人に聞いたら昔は土日でお祭りをやったんだけど、
1: うん、
0: 今土曜日だけになっちゃったんです、
1: はい、
0: なんでかっていうと次の日の片付けが、うん、若い人が月曜日じゃ出てこれないんで、
1: うん、
0: 年寄りばっかりだと片付けができないんで、
1: うん、
0: 土曜日やって日曜日は片付けにすると
1: 、たった一日のためにそんなことするの、
2: めんどくさ、
0: 大変なんだよ。
2: じゃあ昔は若い人が出てこれたの月曜日ということになるの？
0: 知らない、
2: いやそこは突っ込んじゃいけないとこだったかな、
0: うん、でもそういうことで今はもう土曜日一日にしちゃったの。
1: だから昔はやってる人たちがまだ若かったから。
0: そうね、
2: あ、その人がそのまま
0: それとね、みんながやっぱりみんなが積極的に参加したんだと思うんで、昔は
1: ね、
2: お祭りといったらね、
0: 今だんだんだんだん
1: そうい
0: う人が少なくなってきてね。
2: あ、それは盆踊りも一緒にやってる。
0: 盆踊りもやりますよ。 あとちょっと小さいステージやっぱり組んで、
1: うん、
0: そこで
1: 太鼓やるの？
0: 太鼓をやる人もいるそういうチームもあるし、
2: カズキンはそこで歌わないの？
0: 今回は歌いませんでした。
2: 今回
1: もでしょ
0: いや、地域地元では歌ったことないですよ、僕は。
1: うん、
2: まあ本当かよ。
0: でもほら、出かけた先でお祭りやっててカラオケ大会飛び入り参加とかそういうのはね、
1: あるんだ。
0: 嫌いじゃないもんで。
2: あるんだ
1: へえ。
2: お祭りっていうとなんか金魚すくいとか風船釣りとかさ、
1: 好きだったね、お祭り。金魚すくい、
2: 最近ないんでしょ、金魚すくいって。あんまり
1: 金魚すくいはあんまり見ない
0: ね。
1: どちらかというと風船の方が多いんじゃないですか今。
2: あ、そうなってるかもしれない。僕ね、昔住んでたとこ近くね、キューピーが流れてるんですよね。
1: キューピー、
2: そうそう、黒いキューピーとかピンクのキューピーとかが。
1: キューピーって何？
2: キューピー知らないの？マヨネーズのキューピー。
0: キューピーちゃんのキューピー。
2: あ、そうです。
1: なんだ、あ、人形ね、
3: ミニバージョン。ミニバージョン、
2: そうです。すごいちっちゃいの、
0: は
2: い、
0: 流れるキューピーをすくうの。
2: 5センチ、4センチぐらいの、
1: うん、
2: それをすくうのよ、なんか。
1: へー、面白いの？
3: すくえたらもらえるってことです？
2: あ、もちろん
1: 面白いの？
2: それがもうね、
0: キューピーみたいな頭して
2: 誰やキューピーみたいな頭も僕かもしれない。キューピーみたいな体つきをしてるヒロモンとか
1: キューピーなんかもらったって嬉しくないでしょ？
2: いや、嬉しいんだって。それが割と結婚した当初に行ったところで、いまだに
0: 置いて大人になってからやったの？
2: 大人になってから
0: キューピー、
2: そう、結婚したばっかの時に
0: 近く
2: のそれはキューピー散歩空気ちゅうちゃん、キューピーな、頭がチュンと食べる、う
0: ん、誘致みたいなやつ。おでこじゃないよ、
2: 立ってないんだ俺
0: もう髪の毛も元気ない。
2: そう、それが最初6個あったんだ。もう向きになって6個取ったんだ。
0: 6体ね、
2: 黒っぽいやつだけちょっとあんまり見かけないから。
0: ブラックキューピー、
2: ブラック
1: 見てみたいな、ブラックキューピー
2: いつの間にか5個しかなくなっちゃって、
1: うん、
2: 流れちゃったんかなと思ってね、いろいろ洗ってる時に、
1: うん、
0: あ、色が落ちたの？
2: 違うキューピーが6個あった、キューピーが5個になってるという、う
1: ん、どっかに犬が持ってたんじゃないの？
2: いや、持ってたんじゃないの、誰が持ってくるの？
1: ワンちゃん感じてる。
2: じゃあうちワンちゃんいないって。じゃあうちの台所にキューピーが並べておいた。
0: 6体あった、うん、台所にあった6体が5体になった。
2: 5体になって、いつの間にか5体、あれ6個あったよね。
1: 数え間違えやったりたんじゃないの。
2: いや
0: 家の中でなくなったの、
2: うん、もうあれだから流れちゃったね、きっと。
1: 流れないし、あんなもの。
0: 何流れるってどういうこと。排水溝に、
2: いや、まあそういうことにしてるんだ。うちが詰まるぞ。
1: 違う、多分あの5体しかないのを数えられないから6だと思ったんだと思う。
2: だからもうちょっと大きいキューピーを真ん中に置いたいんだ。
0: じゃあマトリョーシカこう中に入ってんじゃないの。僕もひよこはね、あのだからお祭りで多分買ってきたんだと思うんだけど、家の中で放し飼いにして意外と懐くんだよね。
3: あ、そう、
0: なんかね、そうそう、あの口移しで水飲ましたりしてたね。
2: へ、面白すぎるそれ。
0: ほんとほんと、
2: それネタだろ。
0: へ、平気でした。ファーストキス。
2: だからツツツって
1: あれ、なんでひよこの黄色いんだろうなと思いませんでした。あ、
2: ピンクのやつとか緑のやついたでしょ。
0: それ髪の毛染めてるやつじゃないの。
2: いたって、ピンクの。
1: ピンクはいたけど、青はいなかったよ。紫もいなかったよ。
0: それ人工的にやるんですよ。
2: そう、もちろんもちろん。そうだけど、いろんな色がいたよ。
0: いた、はい、いたいた、いた。
1: ピンクはいたけどね。うん、なんで色、あれわざと黄色着てんの、あれも。
0: 黄色は、
2: 黄色もそんな
0: 地じゃないの。
2: 地な
1: の。地なの。ひよこって黄色いの。
0: ひよこは黄色いんじゃない。
1: へ、
0: それ以外のひよこ、何、白
2: い。ひよこのとこ、のとこのひよこは何色だ。
1: 黄色。
2: 黄色、ほら、うん、黄色じゃ
1: んか。普通だからなんであれみんな黄色いのかなと思って。
0: なんで、
1: もともと黄色なのかな。
2: みんな黄色っていうことは多分黄色なんじゃないかな、
1: う
2: ん、
1: いやいや、白いのもいたような気したよ。
0: 卵が黄身だから黄色くなるの。
1: そんなことないと思うけどな。
0: わかんないけど、じゃあなんでそれが黄色なのかもわかんないけどね。
2: なんかメーカーの鱗の話になってる、うん、多分違うと思うで、それ。
0: まあでもあの大人になると黄色くないよね。
1: ない、
0: ニワトリはね、うん、
2: あの大きさで黄色だったらちょっとすごいかもしれないな、うん、黄色でしかもトサカが赤でさ、でなかなかカラフルな。
0: ヒヨコってふさふさ、
1: ふさふさ
0: 毛みたいな感じ、
1: うん、
2: ふさふさ。
0: ニワトリになると
1: ふさふさ、
2: バサバサ
0: バサバサ。バサなんだかわかんないけど、まあいいや。ヒヨコの話ね。ヒヨコの話は夏祭りだっけ。
1: 夏祭り。
0: 君が、まあいいや。
2: 今のところ
3: それは続きは TikTok ですか。
0: いや、かもしれませんね。やりますか。
2: 夏祭りって今のところなんだ、あのキューピーとヒヨコの話しかない。
1: 俺あの祭りよくあの肩抜きあったでしょ。あれやるの好きだった。
0: そういうのもありましたね。
2: うんう
0: ん、あとでも広場なんかあれじゃない。昔こう中学生ぐらいになると神社の祭り行くと隣の中学校の奴らが来ていて揉め事を起こす。
1: 何を言ってんですか。そんなことしたことないですよ。
0: なんかでもそういうイメージもない。神社の祭りとか、いや広場がっていうか、
2: いや、あのよく後ろあの境内の後ろの方にたまろってました。まあ今日なんか大体のほとんどの話全部カットされちゃ
0: う。喋流せない話ばっかり。
2: なんか祭りってだからなんかちょっと裏腹なのかもしれない、ね。
1: あ、非常に、あ、ちょっとね、あの確かにお祭りとかっていうとそのちょっとねやんちゃやってる人がよく集まるような、うん、イメージありますよね。
3: ね、あります、
1: ね、あります、あります、あります。
0: まあでも本来はね、ちゃんと浴衣を着て、
1: うん、
0: 下駄を履いて、
2: 後ろにあの内輪
0: 打ち合わせして、ね、あのハンディファンじゃなく
2: ね、ハンディファン、
1: ハンディファンじゃなくてね、
2: 打ち合わせしてハンディファンしてもいいじゃないか。
0: うん、まあそうね、今時はでもそうかな。
1: 今時はそうですよね、う
0: ん。でもやっぱり若い頃あのなんだジンベエ、ジンベエ姿で行ったりしたこともあるね、そういえばね。
1: あるある、
2: うん。今は違うの？
0: 今はもうそんなの着ないですね。
2: あ、
0: うん。でも夏祭り、夏祭りだけど。春祭り、
1: うん、春祭り、
0: 秋祭り、
1: うん、
0: 冬祭り、
1: 冬祭りはないよね。
2: 言わないか、ないかな。
0: 春は言う。
2: 春もなんか夏か秋か、
0: やっぱ夏祭りだな
2: っていう。そもそも祭りっていうのは豊年祭りっていうかさ、あのなんていうの、あの収穫をするそういう、
0: それが秋にある。
1: 秋、うん、
0: 春は田植え、
2: 田植え、田植え祭り、まあ、みんな祭り
3: を作る。桜祭り
0: ね、桜祭、ま、あ、そうね、桜、あ、すみません、桜祭りいいね。
2: はい。
0: そうか、でも夏、やっぱり夏祭り、
1: 夏、
0: う
2: ん、夏祭りイコール、まあ、あのなんだろう、盆踊りみたいなさ、盆踊りの、うん、あの盆踊りやりながら屋台があって、
0: はいはいはい、
2: 今そこでたこ焼き食べたりとか、
1: うん、
2: あのヨーヨー釣りしたりとか、
1: うん、だって夏祭りとかっていうとさ、なんか涼みに行くってイメージだったけどね、昔はね、うん、
2: もう今、ね、今涼みに行く感じじゃないよね。日が照ってないだけで暑いよね。普通に。
0: で、あの下手するとね、急に大雨降ってきたりする
1: から。そうそうそう、
0: 今ね。
2: 逃げ場なくなっちゃうね。みんな境内の軒下に入ってるの全員入れないでしょうね。
1: 入れない、ね、
2: あの、ね、いやまだほんの話戻すようだけど、うん、お祭りってさ、あの近所のちょっとあのちょっとねグレた人もいっぱい集まってくるじゃないですか。
1: それを言うからおかしくなるんだ
2: って。いやいやいや、 だからみんな祭りは好きなんですよ、うん、
1: 悪い子もいい子もね。
2: そうそうそう、だからといってそこで悪さするわけじゃなくて、うん、みんな好きなんだな、
0: うん、そう、
2: やっぱあのなんか心騒ぐあの感じがね、うん、
0: 昔のイメージだと遠くからピーヒャラピーヒャラなんかこう笛とか太鼓の音がこう聞こえてきて、うんうんうん、お祭りだ祭りだって、うん、今あんまりそんなじゃないかもしれないけど、うん、でもいいですよね。
2: 昔はやっぱりライブでやってたんかね。
0: やってたでしょ。
2: 笛吹く人がいたんだね、うん、町内に一人や二人の、
0: うん、今二人もっといっぱいいたかな、
2: うんうん、担ぎみたいな。
1: 今でもさ、今のみこし担いでた時になるでしょ、鳴らしてるでしょ。
0: あの場所によってはあるんじゃない。あと
1: うちの方も毎年やるよ。
0: 出汁引いてその上でなんか太鼓叩いてる人がいたりとか、
2: うん、あれ夏でも出汁出るの。
1: 出る
2: 出るの。
1: 先週うち、ま、お祭り出たから、うん、出汁出たよちゃんと。
2: めちゃくちゃ
1: 食べる方の出汁じゃないからね。
2: 知ってる知って
0: る。美味しい出汁が出ております。いや、でも本当地域によってほら何十基っていうその腰が出たりとかあるじゃない、ね、うん、大きいお祭りだと、
2: うん、ね、家の角を壊しちゃったりするあれやな。
0: すごい、
2: また事故って
0: る、怪我人が出たりするとこもあるけれども、うん、まあ安全第一でお願いします。
2: 本当そうだよね。
0: なんのこっちゃね。
2: いや安全にね楽しむのが一番だと思いますよ。そうそうそう、お祭りは
0: 気をつけないといけない。夏場特にね、暑さも昔と違って厳しいから、うん、気をつけないと、はい、体調にもね気をつけて。
1: そうね、
0: 水分もアルコールばっかりじゃなくて、うん、ちゃんと水分補給しながら、うん、体をいたわっていただいて楽しく過ごしていただけたらと思います。
2: はいですね。
0: はい、そんなことで夏祭りについて話してきましたけども、そろそろ時間ですかね、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: はい、ここまでお届けしたのは
1: ゆうちん、
0: かずきん、
1: ひろぽん、歌うおっさんトリオ
0: 星が来たい
1: でした。
0: バイバイ。
3: 星が来たいの皆さんありがとうございました。以上、星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。ゆめるのお台座ラウンジ。今夜もゆめるのモナイズランジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナイズランジではあなたからのご来店をお待ちしています。

としてお送りします。ぜひお楽しみに。そして後半は歌うおっさんトリオ星垣隊の皆さんでした。星垣隊の皆さんへの応援メッセージもまたお待ちしています。私あかねザイメルの情報、そして今後のユメルのモナイズランジのラインナップは X、Facebook、TikTok、Insta、などなどご確認ください。あかねザはユメルで検索してください。よろしくお願いします。まだまだ残暑が厳しい毎日が続きそうですけれども、くれぐれも健康第一でお過ごしくださいね。次週もあなたからの夢もないのご来店をお待ちしています。ではエンディングは私あかねザーエメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さん作詞、そして私あかねザーエメル作曲の風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めていますあかねザーエメルでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。待たせたな、覚悟はいいかい、君の心に包囲網だ。待たせたな、覚悟はいいかい。どっちでもいいんだけどよ。どうだいみんな、暑い中ご苦労だね。この今日もこのレディを聞きながらよ、暑さを涼んでくれたら嬉しいなと思っております。まずは楽しむ気持ちで、楽しもうという気持ちで、こっちもなるべく楽しませようという気持ちでやるので、歩み寄りながらの歩み寄りながらのラジオでいきましょう、お互いね。それじゃあ今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホール。

改めましてハイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人ハイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせれ一人じゃないほんとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやあのですね、まあどうだいみんな、バテてねえか、バテたりしてねえか。ちょっとなんか台風が来たりなんだりって、まあ台風が来て大変なことになっちゃってるけど、なんかまあそういうのはね、やだよ、そんな来て来られてやだけど、基本的には基本で言うとさ、ちょっと過ごしやすい日が何日か続いたりしてるよね。ああ、それはいいことだ。その涼しく過ごせるってことはね。ただ台風とかはね

ちょっとね、あの被害が出ると大変なことだからね、なるべくは来てほしくはないけども、でもなんか、涼しい感じ、あれなんか珍しく涼しいなって感じで、過ごしてはいるんですけども、みんなどうだい、来月9月13日にアイパーさんの、ネタライブと、お誕生日会ライブあるんだけど、どんな感じだい、チケットはもう買ってくれたかい、早めに買ってほしいんだ、うん、早めに買ってもらわない、行くけどまだ買ってないよっていう人もしいるとしたら早めに買ってほしいな。あ、そっちの方がほらこっち、なんか俺ほらマネージャーの方にさケツ叩かれるのよ、アイパさんこれしか売れてないんでみたいな、手売りしてもらわないと困るんですみたいな、告知お願いしますよ、すげえケツ叩かれるから、もし行くよだけど買ってないけど行くよっていう人早めに買っといてくれねえか、悪いな、数字で、マネージャーはさ、会社ほら数字で動いちゃってるから、数字で見ちゃってるからよ、頭が固えからよ、みんなよ、数字で見ちゃってる、世の中でまあ数字っちゃ数字だからよ、悪いけど頼ま、9月13日ね、14時からと、16時からか、何時だったっけ、そのくらい昼間の1時間ずつのライブをさ2本やるんだよ、うん、2本やるからさ、来てほしいんだよ、ちょっと待ってね、これか、1本目が、あ、違う全然違ったわ、1本目が12時からだ俺勘違いしてた、2本目が14時からだ、12時からネタライブ1時間、でその後ちょっと休憩を挟んで、あ、よ、うん、ちょっと少し休憩を挟んで14時からアイパーさんのお誕生日会ライブがある、どっちも1時間ずつ、いいメンバー揃ってるからさ、ちょっと来てくれるかみんな、どうだい、頼まね、なんだかんだ言って来てくれるわけでしょみんな、うん、だ頼むよ、だ早めのチケット購入をおすすめしますね、頼むね、うん、さて国道と方向道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと、その番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと、メールアドレスはメールアットマークレッツウェブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です、ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと、アブさん頑張れ、アブさん大好き、アブさん注意して、アブさんお誕生日会私だ行くに決まってるじゃん、そんなの私アイパさんのことが好きすぎてチケットいっぱい買っちゃうかもしれない、一人一枚でお願いしますいやそんなこと言わないで、アイパさん気持ちはだってあるんだから、というプラスだけのメッセージをお待ちしておりますというわけで、今週も張り切ってまいりましょう、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしておりますということで、今週の1曲目ですね、今週の1曲目はミーシャさんですね、ミーシャさんで、ラストダンスあなたとですね、どうぞー。

ございます。お見事、さすがミーシャさんですね。お見事でございました。ミーシャさんでお送りした曲はミーシャさんでラストダンスあなたとでした。あなたというのはアイパートということ、あ、ラストダンスアイパートという読み方もできるんではないでしょうか。そのメッセージしっかり受け取りました。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどんな感じなんだい、教えてよということで、まあね、アイパーさん何を考えて最近はどんなことを考えながらのらりくらり生きているんだいっていうことを赤裸々にお話できたらいいななんて思ってるんですけども、あのね、ちょっとついにやっと皆さん始めたよ、俺ついに本気出しちゃったね。本気やばいね、本気だよ。根気と書いてマジと読むね。ちょっと何言ってるか分かんないですけど、いいよ今日。ああそう、ごめん、そうか、言うのもう本当なるべく今日はでもよく思い出した方だ。あの皆さん、ラジオ、このラジオ始まります、アイパーさんのラジオ始まって、足崩していいですよ、足崩して、ごめん、足崩してっていうの忘れてた、ごめんね。みんな律儀だからほらやっぱり正座してね、いつも聞いてるわけでしょ、ごめん、足崩していいよ、楽にしちゃっていいから。で、もちろん水分補給しながらね、うん、横になって聞いてもいいよ、もう横になっちゃってもいいよ、うん、好きな体勢で、まあ楽な体勢で、一番アイパーさんのこのラジオが聞きやすい体勢でいいよ、そう、あ、ごめんね。というわけでじゃないよ。まあだからとにかくね、アイパーさんね、ついに体を鍛え始めてしまいました。いいね、体を鍛え始めたというか、まあ前にもさ、ちょこっとなんか言ってたけど、ライザップじゃない、チョコザップだ、ライザップって言っちゃう、チョコザップ

ップ行こうかなみたいな、なんかいいのなんかないのみたいな、無料体験みたいなあったらいいねみたいなこと言ってて、でもなちゃんと行くかなとか、月3200いくら、2980円に消費税ね、だから3200いくら、ねえ、だからジムで言う、ジムの中では安いんだろうけど、でもそれでも行かなかったらもったいないねみたいなこと言ってたけど、ついに行き始めたよみんな。まあね、そもそもなんで行き始めたかっていうと、まあ単純にまた太り始めてきた。69キロ69キロ、毎朝体重測ってて、で69キロオーバーした、69キロ台になったのがここでね、3回ぐらいあったのよね。69キロぐらいいったら、最低でもまあ70いったらもちろんそうだけど、69に何回かこの行くようだったら、ちょっともういい加減運動始めようと思ってね、走り出そうと思ってたの。公園とか近くの、まあよく前によくやってたアイポさんがやったジョギングみたいなことね、早歩きみたいなことをしようと思ってたんだけど、思ってたのね。んでやっぱりブクブク太ってきて、69キロ台になってもう 2,3 回になっちゃったから、あ、これマジで行こうかなと思ってた時に、たまたまね、パソコン、家でパソコン開いて、なんかネットサーフィンってわけじゃないんだけど、なんか見てたのよ。別にチョコザップを見たわけじゃないんだけど、あのね、チョコザップの広告みたいなのが出てきたのかな。あ、じゃあ、ん？まあまあいいや。インスタかな？まあなんか見てたら出てきたのよ。そしたら、知ってた？みんな俺が見た日がね、8月10日11日ぐらいだったんだけど、でその時に、チョコザップ夏休みキャンペーンみたいな、夏キャンペーンみたいな感じで2ヶ月無料キャンペーンってやってたのよね。それが8月12日、締め切りが8月12日いっぱいまでだって書いてあって、あれと思って、チョコザップ無料でやってんじゃんっていうことで、で俺ん家からすぐ近くにあるのは、俺ん家からね歩いて30秒ぐらいのところにあるのよね。だからめっちゃ近いのよ。でしずっとだからね、そこ駅行くときにいつも気になってたの、あ、ここ近いし行けたらいいなみたいな、無料でチョコザップとかキャンペーンあったらなみたいな、無料体験あったらなって思ってたら、ね、ちょうど出てきたのよ。これでもう69キロ連発してるし、で2ヶ月無料なわけじゃん。行くしかないと思って、行くしきないと思って、ほいでもう迷わずその入会手続きして、だから勝負はまあね、なんつったらいいのかな、無料、この2ヶ月無料っていうのがでかいじゃんね。だからこの2ヶ月の間に俺はなんとか結果を出そうとしてるよ。これマジな話、週3で通おうかなと思ってるね。で今日はちなみに、今日このラジオの収録の日が8月13日ね。で入会したのが8月で、入会スタートかが8月11日からだから、俺もう2回行ってるからね、11、12と2回行ってるから、うん、だけど週3だから、別に連続して行きたかったわけじゃないけど、今日と明日がちょっと行けないから、今週で言うとこのラジオ収録があるこの13日の週で言うと、昨日11と12にぐらいしか行けないなと思って、だからちょっと行ったんだけど、いいね、いい、なんつうの、まあ続くか分からない、今はほらまだ入会したてだから張り切ってるから、行く気満々だけど、今んとこね行く気満々なんだけど、そうそうそう、あのね、これね、張り切っちゃってるよ俺、張り切っちゃってるよっていうか、そうね、行くよ。ほいでね、まあランニング、まず有酸素運動するじゃん。でチョコザップだから、筋トレの器具もあるわけよ、多少なりともね。で今まで俺ダイエットしてたのはさ、ジョギング、有酸素運動でしか痩せてないじゃん。あとまあご飯食べないとか極端だな、食べないね、ご飯食べないとかにしてるじゃん。
で痩せてきてるじゃん。だけど今度はチョコザップ一応ね、あの筋トレのね機械があるっていうこと、マシーンがあるっていうことで、俺ねちょっと筋トレも始めたんだ。まあその始めたっていうか、まあ1日目行った時にまあちょっとやってみて、あのまあいろいろ勉強して、そのあのダイエットするにはどこの一番大きな筋肉を動かすのが一番いいみたいなね。ほいでその足でなんかこの押す、前に押すやつ、座って前に押すやつとね、足のこの筋肉で、あの背中の筋肉、上から手をバンザイみたいにして、バンザイした先になんか重りがある、なんかハンドルがあるの、それを下に下げるね、背中の方に下げていくやつ、ちょっと名前わかんないんだけど。であと逆にこの両脇に掴むハンドルがあって、それを前に腕を押すやつね、重りがついてて当たり前だけど、だから胸を鍛えるやつ、胸と背中と肩っつうのか、肩とあの足のやつでやって、もうさ知らないからさ、それをやるじゃん。だから30分ぐらい走ジョギングして、ほいで筋トレもやろうぜみたいな感じで筋トレもやって、で何キロのがいいのかどうかよくわかんないけど、まあ、とにかく20回を3セット未来ぐらいやってるの、それぞれをね。そしたらさ、えらいもんで次の日ちゃんと筋肉痛になったね。そのね、あのね、俺すげえなと思ったことがあるの一個。例えば足をこうやってやる、機械と、この背中、その肩をやるやつと、この胸をやる、やつ、その3種類やじゃんね、それねやったらね、ちゃんと太ももとケツっていうか、太ももとケツと胸と胸筋と背中なのかな、ちゃんと痛くなるね。すげえと思って、あのちゃんと痛くなるってことはちゃんとそこに効いてるってことじゃん。すごくない？あ、嘘じゃねえんだな。なんかそんな本当にこれ効くんか腕にとか、例えばどこに効く、ちゃんと背中に効いてんのかとかって思ってたけど、今まではね、たまにそういうジム何回か行ったことあるよ、その遊びとかでも。なんかその時はもうだからほとんど本当にこんなん効くんかよと思ってて分かんないからすぐやめちゃってたんだけど、今回さちょっとやってみたのよ。ちゃんと二の腕も筋肉痛、胸も筋肉痛だし、足もそうだし、あれちゃんと効いてるんだね。それもちょっと感激したんだ俺。わ、すげえと思ってね。だからちょっとね、今までのダイエットとちょっと違うよ。だからできればまあ1ヶ月でなんとか、もうなんつうの、一応写真撮って、今正直だらしないね、だらしない感じしてるから、ちょっと引き締めたいんだよね。まあマッチョまではならなくていいとか、まあそんな簡単にはなれないんだろうけど、だけど筋肉は今回はだからとにかく筋肉をつけようっていうね。走るだ、有酸素運動だけじゃなくて走るじゃない、筋肉をつけるっていうこともやっていこうと思って。もういい、相葉さんもいいお年頃だから、やっぱり心で一丁筋肉をつけといた方がいいじゃんね。だからちょっと筋肉、もうつけて代謝を良くして、その今まではただ痩せてただけだから、筋肉もすげえ落ちて、ただげっそりしてただからね。だから今度は筋肉つけて、筋肉質という何だろう、引き締めるっていう感じでやろうと思ってるよね。いやー、これ本気だからね。で俺ね、この間その本気だからなのか大人になったからかよくわかんないけど、前にね、ジョイフィットみたいな、あのフィットネスクラブもあるじゃん、そこに入ってたことがあるの、やってたことがあるの。それでその時はさ、ランニングマシンで走ったりとかもしてたんだけど、もうその時はね、30分も走るのが苦痛で、YouTube 見たり音楽聞いたりとかして、なんとかやってたので、その時昔ね、そう、何年前、10年ぐらい前かな、その彼女と一緒に入会して、で彼女と、そうね、ジム通ってたりしたことがあったんだけど、それでもね、一緒に行ってるんだけど、俺もう早く帰る、もうやだなと思って、全然楽しくねえっていう思い出があったのよ。
特にそのジョギングばっかりやってたんだけど、その時ルームランナー

0: たいな。
1: だけど今回ね、まあだから大人になったからかなんて知らないけど、全然苦じゃない、つまんなくない。まあ、もちろん音楽聴きながらとかやってるんだけど、30分なんてあっという間だね。うん、すげえな、なんか昔の俺と全然違うと思いながら走ってる。でそうそう、でペースもいろいろ変えたりとかなんとかして、急には急いで走らなかったりとか、なんかまあまあ、そうとにかくそういろいろやってんのよね。でそれがね、今のところ楽しいよ。今のところって2日しか行ってないけど、とにかく週3行く予定で、今ちょっと筋肉痛だから2日連続で行ったけど、筋肉痛になっちゃったから2日目はもうジョギングしかしてない。考えてるね、これはね。これチャット GTP でね、いろいろ相談しながら、無理せず、やる、その張り切る気持ちは分かりますがって言って、筋肉痛がある時は無理せず動かさず、ジョギングだけでもいいんじゃないですかみたいな、行くだけでも偉いよ、アイパーさん行くだけでも偉いよみたいな、いいんだよみたいな、それだけで十分なんじゃないですかみたいな、だから無理せず軽く走るぐらいでもいいんじゃないのみたいなことがあって教えてくれて、もうほんとね、チャット GTP ほんとね助かるね、何でも教えてくれる。そう、それでまあそう、そういうの感じでやってるんだけど、ほいでね、それとでジム行き始めて、体をちょっと鍛えてる、体力つけてるじゃん。でそれとはね別個であったんだけど、もうやりたいことがね別個だったの。それ何かっていうと、俺来年だよ、来年の話だけど、富士山に登りたいなと思って。やっぱ日本人として一度は富士山に登りたいじゃん。なんか俺はね、ね、日本の山、富士、マウント富士なわけじゃん。富士山はやっぱ日本人として登りたいからなーっていう気持ちがすごく芽生えてて、来年あたり登りたいなーとか。で、この間後輩が登ってたりとかいろいろしてるから、なんかいいなーと思ってた時に、それとはまた別個でダイエット始めて、しかも筋トレも始めてるわけじゃん。で、思ったのよ。あ、これ、ちょっと、だからチョコザップで体力、筋肉とか体力つけて、来年の富士山に向けたプランを立てて、少しずつ体作っていこうかなっていう風になってる今。これマジだよ。いやまあうん、まあただ富士山に行くにはちょっとすごく、当たり前なんだけど、荷物ね準備したりとかお金がすごくかかるんでどうなるかわかんない。お金も貯めなきゃいけないからね。いや結構かかるじゃん、ああいうのって。だからまあわかんないけど、でもね、一応ね、富士山に登りたいなと思ってる。もうちょっと下調べしてたね。でもさ、今登っとかないともう登れないじゃん。いや、今お金ないから、お金貯まったら行こうとか、例えば5年後行こうとかって、もう、だったら今の方が、当たり前だけどさ、今日が一番若いんじゃん、人生の中で。なんで、とはいえ今年中にはいきなり登れないだろうから、なんか往復で10時間ぐらいかかるらしいよ、富士山って。行きに6時間、帰り4時間みたいな。で、できれば、ご来光も見たいし、一泊もしたいよ、できれば。富士山でね。まあ、だいぶお金かかるかもしれない。だから、そうしたいなと思って。だから、まあ、とはいえ、一人で、誰か一緒に登ってくれる人を見つけていこうかなと思って。もしかしたら、こういうラジオとかでも、募集するかもしれない。一緒に登ってくれる、富士登山。来年ね。ああ、じゃちょうど1年後だよね。7月か8月、来年の8月か、8月には登りたいっていう。まあちょっといろいろ下調べしてたけど、だちょっとね、本気よ。だから、そうなると、ライズアップがほら、2ヶ月無料だけで終わらせられないよね。ずっとこれは、最低でも、今年、年内はずっとやっていった方がいいよね。筋肉つけたりなんだりでね。なんでちょっとね、相葉さん、ちょっと体力つけて頑張るわ。いろいろと。ね。ああそんな感じ、そんな感じ。それで今張り切ってるよ、いろいろと。そう、なんかね、その富士山とか、これも今度聞いて、なんか登ったことあるよとか、聞いた、登った人の話聞いたよとか、なんかあったらちょっと教えてよ。こうした方がいいよ、あした方がいいよとか、これだけはやめた方がいいよとか、なんかそうアドバイスだし、もうちょっと俺も下調べするわ。うん、本当に俺は登れるのか。でも一回登りたいね、てっぺん、 味わいたいよね。あ、ご来光も見たいしね。ご来訪もね、ご来光見ながらご来訪も言いたいしね。はい、まあそんな感じですわ。はい、行きましょう。ここで、続いての曲いきましょうか。続いての曲は、バウンディさんね、バウンディさんね、バウンディさんね、バウンディさんで、ちょっと待って、あ、間違えた、ちょっと待って、いいんだよね、これね、バウンディさんで、ちょっと待って、あ、いいのか、あ、いいんだよね、これでいいんだよね、バウンディさんで、バウンディ、何？バウンディさんで、イデアが溢れて眠れない、だって、イデアが溢れて眠れないです。どうぞー。

ございます。お送りした曲は、バウンディさんでイデアが溢れて眠れない。イデアって物事の本質や理想の姿を意味する哲学用語だそうですよ。ありがとうございます。哲学だから要は哲学用語が溢れて眠れないということなんですかね。バウンディさんとってもメッセージ性のこもった哲学な曲聴かせていただきました。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょうかね。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、みんなからメール来てるよ。ありがたいことに今回も今日も読ませてもらうよ。はーということ

で、まあ、メールのコーナーですね。メールのコーナーを読んで、メールのコーナーを読んでいきたいと思いますみたいな。なので、いきましょうかね。まあ今回のメールテーマはほら、最近ちょっとオープニングで最近ちょっと涼しやすい日もあるねみたいなこと言ったけど、とはいえめちゃくちゃこれ暑いじゃん。そういう日が何日かあったけど、でね、もう夏ね、アイプさんほら前から言ってるけども、冬の方が好きだから、どっちかというとね、だから夏もう嫌いになっちゃいそうだから、もうこれ以上もっと嫌いになっちゃいそう、暑すぎて。だからなんか夏のいいところ、夏ってこういういいとこあるよとか、これができるからいいんだよって、なんかそういうの教えてもらおうかなということで、夏のいいところっていうメールテーマにしたんですがね、ちょっとその前に先々週だっけこれ、読めなかったやつをやりましょうか。先々週、ちょっと待ってね、落ち込んだ時の対処法で、俺ここがある、読んでなかったか、悪いな、読んでなかったみてえだわ。1枚あれ読んだんか、ちょ、まあいいや、ちょっと読むわ。この落ち込んだ時の対処法ね、落ち込むことがあまりないですが、おいいじゃねえか、長い深い闇の中をただゆっくりと歩いてたことはありました。おい、その原因が今起こってくれてよかったと思うことができれば、気持ちは軽くなり喜びにも変わりますと。当たり前ですが、今の悩みよりより深い悩みが起きれば、その悩みは来ます。ああ、まあね、同じことが起こっていても気持ちの持ち方で、それは悪いことにも良いことにも思えると思います。うん、私でさえ、親の期待に応えようと無理してギリギリで生きてきましたと。自分がどう考えてどう行動するかは、幼い時の育てられ方に大きな影響を受けていると思いますと。可愛がられた記憶は心の財産になっていると思います。生きることが一番大事なことで、自分を大切にするのは自分しかいないと思っています。おう、だいぶ大人の意見じゃねえかよ。で、対処法はなんだよ、おい。んでよ、これか、悪いことも良いことにも思えるって、これそういうことね。ああ、まあ確かにね。あら、何、だいぶ真剣になんか悩んでたってことかいな。ああ、いいじゃねえかよ。そうやって人は多い。言ったかな、結構俺悩むことっていっぱいあるじゃん。でも悩む時ってとことん悩んだ方がいい、悩んだ方がいいような気がする。結果がどうであれ。前も言ったかな、結果どうであれ、そこで悩むか悩まないかが大事なような気がする。まあでもだからって悩みすぎてもダメなんだけどね。一回真剣悩んでみる。で、それで何もどうにもなんねえなと思ったら、もうくよくよ しないみたいな。そんな考え方はどうですか。すいません、生意気言っちゃって、若輩者が。すいません、若輩者なのに。うん、いいじゃねえかよ。ありね、ありがとう、ありがとうな。ああ、ここがある、また頼むわ。ああ、送ってくれよ。で、今日のメールテーマいきましょうかね。今回のメールテーマはね、夏のいいところということでね、教えてほしいですよ。いきましょう。これはちょっとあれだね。アイプさんこんばんは、はじめましてと。はじめまして、うん。FM トヨタラジオラビートで聞いてます。おう、ありがとうよ。グレートアスケです。おう、グレートアスケ、初めて送ってくれたかい、ありがとうね。リクエストですが、髪の毛にいいんだ、アルバムジャケットがぴったりなバンド、爆風スランプのファーストアルバム良いの中の良いをリクエストお願いします。あー、これね、ちょっと見つかんなかったんだこれ。うん、ごめんね、グレートアスケ、バリー、ちょっと見つかんなかったんだ、割、ちょっと また送ってくれ。聞いてくれてんだろアスケ、今も聞いてくれてんだろアスケ。良い、でも俺が個人的に聞いとくわ、どういう歌なのか。
ね。

リクエストたまにさ、俺リクエスト聞くけど全然書けないよね。だないんだもん。ないのか。なんかわかんないけど、とにかくごめんよ。でもいつか何か書けたいから諦めないで。諦めないで。はい、行きましょう。行きましょう。だから、夏のいいところをね。行きましょう。あやぶさん、皆さん、こんばんは。タコママです。タコママ、ありがとうよ。暑さに弱くて溶けそうですが、とか、溶けそうですが、命を大事にクーラーと扇風機活用して生き延びてます。本当に暑いからな。そんな暑い中、暑い夏ですが、いいこと夏の楽しみがちゃんとありますと。はいはいはい。お母さんの畑でスイカやウリがなるので食べ放題な、食べ放題なのですよ。厚めに、皮むいて贅沢に食べちゃったりする自家製の楽しみがありますと。これが私の夏の楽しみです。なるほどね。そうか、スイカ、食べ物ね。夏野菜、ウリってゴーヤみたいなやつだっけ。だから夏野菜ってことだべ。だからねえ、食べ物そうだよね。いいよね。俺オクラも夏野菜で、確かね、オクラとかナスとか、好きだね。確かにオクラ好きになっちゃったもんね。ナスもうまいよね。確かに間違いないかも。確かにな。だから冬よりどっちが、冬と夏でいうとどっちがさ、食べ物は豊富なの？やっぱ夏の方がみずみずしい野菜とかはいっぱい取れるのかな。きゅうりもそう？玉ねぎも違うか。ちょっとわかんねえな。確かにな。野菜好きになっちゃったしな、俺も。いいね。スイカはね、食べないんだよ、アイパーさん。なんかね、スイカもういいかなと思っちゃったな。子供の時は食べてたよ、よく。食べてたけど、なんか別にそんな、何？飛びつくほどでもないなと思ったから、別にスイカはね、食べなくなっちゃったね、特に。でも、めちゃくちゃうまい、みたいな。これは、これ、この、よくあるじゃん。貴重なスイカみたいな。そう、ある？一玉何万円もするような。そういうのはちょっと食べてみたいね、一度ね。それはいいよね。いいじゃないですか。はい、ちょっと一曲いっていい？ちょっとね、ちょ、ごめん、配分がよくわかんなくなっちゃったんだ。ごめんね。一曲いかせてください。続いてはね、懐かしソングですね。懐かしソング、これね、ちょっと待ってね。懐かしソング、これだよ、これ。これ、いけるかな？まあ、ちょっとね、まあいいか。ちょっと、行くだけ行ってみようか。行きましょう。今週の懐かしソングは、ずっとたどたどしいね、俺ね。喋れてねえし。行きましょう。まあ、いつものことか。渡辺美里さんで、悲しいねです。どうぞー。

0: のね、一緒に歌おうかなと思ったけどね、ちょっとあんまりにも知らなすぎたから歌うのちょっとやめちゃったブレてるね。歌うなら歌う、歌わないなら歌わないってもう決めろよね。はい、というわけで、でもいい曲だよね、いい曲で、いい曲でございました。お送りした曲は渡辺美里さんで悲しいねでした。ありがとうございました。と行きましょうかね、メール読んでいきましょう。あ、なんか暑いね、行きましょう。アイポーさん、お疲れ様ですと、夏といえばサムゲダン、あーいいね。私韓国料理教室に3年通ってました。あーいいじゃん。夏のメニューにサムゲダンあり、てっきり冬のメニューだと思ってたら夏バテ防止メニューだと教えていただきました。おー、日本でいう土用の丑の日に、うなぎを食べるようにと、韓国ではサムゲダンを食べる日があるようです。今年も食べたいなと思っているので、スーパーで1羽丸ごと鶏が売ってたら、朝鮮人参の代わりにごぼうを代用して作ってみようと思っていますと。ラジオネーム、羊のみっちゃんということで、はいはいはい、サムゲダンね、サムゲダンは食べたことないけど、あれだよね、鳥が1羽ね、そうだよね、鶏が1羽入ってる、丸ごと入ってるやつだよね、サムゲダンってね。あれどうなの、美味しいのサムゲダンと、美味しい。俺さ、いや韓国料理好きなのよ。美味しいじゃん、キンパも美味しいしさ、まあ何でも美味しいじゃん、のりま、うんあんまり種類わかんないけど、なんか色ちょっとほら名前難しいから覚えらんないけどね、サムギョプサルとかもよく食べるし、でサムゲダンもね絶対美味しいんだと思うんだ、美味しいんだと思うんだけどね、ちょっとね俺その鳥一匹入ってるのがなちょっと怖いという、ごめんね、ちょっとかわいいかわいいアピールとかじゃないよ、か弱いアピールとかじゃないんだよ、そのさね、鳥一匹入ってるのが嫌なんだよなと思って食べてみたいなと思ってんだけど、あと骨とか入ってるわけでしょ、鳥一匹の、それがなければいいなと、足とかそれがなければいいなと思ってるけど、それないサムゲダンもあんのかな。だから俺鳥が一匹入ってるイメージあるから、調べよ、もうそれなんつうの、調べて骨が入ってないやつとかもう調べたことないからわかんないんだけど、あれがなければ食べてみたいな。でも美味しそうだね、スープとかは美味しそうだよね、あの鳥一匹入ってなきゃいいな。なんかあるあったら教えて、いやアイプさん、あの鳥入ってないっていうか骨が入ってないやつあるよみたいな、鶏肉は好きよ、鶏肉は食べれるけど骨が入ってないやつあるよっていうかあったら教えてくんない。サムゲダン韓国料理屋さん行ったらあんのかな、あの鳥が入ってないやつみたいな、その骨が入ってないやつみたいな、ハーフみたいなあったら、そういうのそっち行きたいな、そっち行きたいってなんだ、そういうの食べてみたいな、それだったら。韓国料理教室3年も通ってた、いいね、うまい、あー食いてえなー韓国料理、いいな、羊のみっちゃんなんか作ってくれよ、アイパーさんに、頼むぞ、本当に食べてえなー。なんだろうね、あの石焼きビビンパも美味しいしね、トッポギとか、まあな、全部美味しいよね、すごいよね。まあ全部って俺全部食べたことはないんだけど、でも大体美味しいじゃん、日本にあるやつは、日本に来てるやつっつうのね。あー、いいじゃないですか。行きましょう、続いて、続いてはこれか、行きましょう。アイパーさん、アイパーガールズボーイズの皆さん、こんばんは、鍋猫です。うー、鍋猫いつもありがとうよ。夏といえば大志くん、あ、大きい心と書いて大志くんだから名前覚えてよ。最近この大志くんずっと押してくるね、鍋猫。大阪出身でディズニー大好きと、 USJ はあんまり行ってないみたいと、ワイパーさん路上ライブもだからワイパーじゃねえって、いつもなんで後半がいつもワイパーになっちゃうんだよこの人、鍋猫なんでいつも、前も言ったよ、 最初はアイパーさん、アイパーガールズボーイズの皆さんこんばんは、なべねこです、ここはいいんで、いつもアイパーさんって書いて、で最後はね、いつもね、いつもねワイパーさんになってんだ。でワイパーさん、今回ワイパーさん路上ライブも頑張ってる大志くんに一言応援メッセージをお願いします。
1: おい、あんまり水分補給しろよ
0: とかね、とかねえじゃねえよ。であともうね、あのね、まだ来てんのよ、あのね、見せたいみんなに、あのね、あの鍋猫いっぱい送ってきてくれんのよ、他にも来てんのよ、他のやつも他のやつ見せようか、他のやつもう一丁じゃ読ませてもらうわ。アイプさん、アイプアガールズの皆さんこんばんは、ウトは鍋猫ですと。夏といえばプールじゃないですかと。小さい頃は流れるプールやスライダーで勢いよく滑って、夏を満喫してたホウト。まあね、夏はそうだよ、まあそれはいいんだよ、それ最近は海やプール全然行ってないけどと。ワイパーさんは海とプールどっちが好きだから、ワイパーじゃねえって、なんで最初アイパーさんってかけてんのにワイパーになっちゃうんだよ、ここなんでだ、アイって出したらアイって出したらさ、アイパーって出てくんだろ、検索というか、あの候補検索候補で、なんでこれ嘘じゃない、みんなに見せてあげたい、この文だけでも見せてあげたいよ、絶対ワイパーになってんだよこれ、勘弁してくれよ、前もあったよ、前も注意したはずだぞ、頼むぞ本当にでもね、いっぱい送ってくれてんの、いつも、あー悪いな、ありがとうね、うん、海とかプールな行かねえけど、アイパーさんあんまり、海前も言ったけど、海はさ、やっぱ海の家とかが一番いいよ、うん、はい、ということでエンディングいきたいと思います、エンディングです、
1: 悪いな、ラベレコ、ありがとうね、いろいろ送ってくれてよ、うん、
0: というわけで、まあ前にも言いましたが、ギャ9月はね、ちょこちょこいろいろ行かせていただきますよ。まあいろいろあるのよ、あるんだけど、8月もいろいろあるんだけど、まず9月のね、最初に言った9月13日、アイパさんのライブが2本あるんで、歌舞伎町、歌舞伎町スパークルっていう小さな劇場であるんで、昼12時からと、14時から。あるので1時間で終わるライブなんで、どっちもだから14時からだから15時には終わるってことだね、ぜひ日本刀見に来てください。ほんで6月はね、2回福岡の方に行きます。6月じゃない、9月は9月6日に、行くよ。まずアスクルモール春日っていうところで編み物イベントで、もう一つは、9月19日に、丸い博多丸いでワークショップあります。ほいで、9月の26、27、28、27からは北海道の芦別市っていうところで新喜劇に出ますんで、遊びに来てくださいというわけで、いやちょっと時間なくした、ごめんごめん、まあまた、とにかくアイパーさんのSNS 見てくれたらいろいろ情報出てるんで、チェックしてみてください。ちなみにアメブロは毎日更新しております。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ。悪いことすんなよ。水分補給忘れずに。バイバイ。来週お耳するんだよ、ここで。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市、レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1468回目の放送になります。はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は8月21日金曜日の27時、
1: はい、
0: 8月22日土曜日のですね午前3時の放送が初回です。
1: はい、
0: 放送で紹介する音楽などのね詳しい情報はミュージックバード、この番組を制作してますミュージックバードのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、そして、高島みきおのアメバブログ、アメブロの方にね詳しく載せてますんでぜひチェックしてください。はい、アメブロの方には高島みきおのアメブロの方にはどこの放送局で聞けるとか、はい、あとこの初回放送日以外のね、うん放送時間帯の一覧も載ってますんで、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、そして放送日には最近ちょっとね忘れちゃうときあるんだけど、うん、バタバタして、高島みきおの X の方で放送の告知を出しますんでね、ぜひチェックしてください。そして一部の放送局はレディモという名前なんですが、
1: はい、
0: コミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。うん、こちらはスマホにダウンロードしてね、使っていただくアプリなんでぜひこちらもお試しいただければと思います。
1: はい、
0: ではともちゃんからね番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そしてX でのねポストお待ちしてます。
1: はい、
0: X 使ってないらしない方もね、
1: うん、
0: 数多くいらっしゃるかもしれませんが、うんうん、ぜひX 使ってみていただいて週刊メディア通信の感想などのつぶやいてみてください。ハッシュタグ週刊メディア通信という番組名を必ず入力してですね、
1: はい、
0: 番組のご感想や今こんなのかかって嬉しいとかね、
1: うんうんうん、
0: これ間違ってるとかねそういうご指摘も含めて、
1: うん
0: 言っていただきたいと思います。
1: はい、
0: 基本的にってこの番組割と資料を見ないで喋ってることもあるので、うん、記憶で間違える時が多々あるんですが、うんね、その辺のご指摘も含めポストをお願いできればと思います。
1: はい、
0: ちなみに週刊メディア通信の刊は間ではありません、週刊誌の刊です。はい、そこお間違いないようにしていただければと思います。うんそれでは X の方でねこの週刊メディア通信に関してポストしていただいた方のお名前を紹介します。
1: はい
0: 今日ねこれ収録しているのは8月13日木曜日というですね、
1: はい、
0: もうほぼほぼお盆の真っ只中でやってるんですが、うんなので8月7日金曜日の初回放送の時ですね、はいあさこさんっていうねシンガーソングライターがゲストでしたけれども、うん
1: はい
0: この方

0: 送ね、があってから大体今日のその8月3日木曜日までの間にポストしていただいた方のお名前です、はい、まずは緑の野菜さん、塩地さとしさん、古川はやてさん、青空さん、タツボーイさん、ブーブーブルさん、アキティさん、お昼寝さん、ほんわか羊さん、ひろゆきこうむさん、この人はあさこさんのファンでしたんだね、はい、うんうん、サバラのイサムさん、ジャクジャク関連さん、自動ドアさんですね、はい、ありがとうございます。そして X の方でね、番組の放送時間をポストしてくださっている放送局や、はい、高島がポストした告知にいいねやリポストしてくださっている FM 局の X アカウントを紹介します、はい、月曜日の12時から放送していただいてます、長野の高墓高原 FM さん、そして水曜日の19時からね放送しています調布 FM さんですね、はい、いつもありがとうございます。そういえばね、その名古屋の高墓地高原 FM さんって月曜の12時に変更になったじゃないですか、はい、うん、水曜の12時から、うん、まだ俺慣れなくて、
1: 私も忘れてしまう
0: 時が、月曜日に本当は放送時間ポストしなきゃいけないんですけど、うん、ね、この間っていうか、その朝子さんの回か、うん、たまたま気づいたら俺2日ぐらい経ってて、あ、そういえば水曜日になって思い出して、あ、そういえばと思ってね、本当申し訳ないです、うんうん、高墓地高原 FM さん、いつもありがとうございます。今週は久々というか、今週もねゲストなしで、行きます。いろいろでもねかけたい曲とかあるので、それをたくさん持ってきましたから、はい、ともちゃんのコーナーも含めてですね、はい、お届けしたいと思います。ということで週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、そして今なんだろう、この今喋り始まる前に、はい、ゲストがいない回って、うん、短いとこ挟んでるんですけど、はい、これ知ってる、分かる人は一発で分かるんだけど、うん、機動警察パトレーバーっていうね、うん、アニメの、はい、特にこれテレビシリーズの時の、うんうん、ブリッジというかアイキャッチなんですよ。CM に行く前のね、そう、それをね使ってるんですけどねバップにいた頃に CD リリースされてて、うん、だからちょうどパトレイバーが20何周年だった時に、うん、20年の時かな、ジョーンズの時もバップ辞めてたんだけど、はい、たまたまバンダイのね、バンダイも制作に関わってたんですが、うん、でバップも映像商品の一部の販売元として関わりつつ、うんうんうん、宣伝とか一緒にやってて、うん、俺は宣伝担当だったのよ当時、
1: うん、
0: でテレビシリーズやった頃はね、はい、テレビシリーズと新しい OVA シリーズやった頃は、うん、でX っていうかツイッター始めたばかりの頃で2010年、うんうん、そこでなんかさ、そのバンダイのプロデューサーから DM が来てツイッターに、はいはい、で高校と周年でブルーレイを出すので、うん、バップさんの CD もなんか中途半端に廃盤になってるものも結構あるので、うん、リマスター CD とかやらないんですかって話になって、
1: うんうん、
0: で俺提案したんですよ、
1: うんうんうん、
0: バップの方に、
1: はい、
0: したら実現して、うん、4枚組を3回リースするというね、3ヶ月連続か、
1: うわすごい、
0: それやりましたよ。アートワークが田島テリストさんがやってて、それこそ浜田省吾さんジャケットとかずっとやってる方なんですけど、うんうんうんうん、あと尾崎豊とか永井真理子さんとかね、やってて、でパトレーバーのね、その作品のビジュアルもずっと、それたまたまバンダイ側のプロデューサーが浜田省吾さんの大ファンで、田島さんのデザインが好きで、うんうんうん、でパトレーバーをお願いしたいってことで作ったわけですよ、うん、そういうビジュアル作りやってたわけですよ、うんうん、だからその CD ボックスの時ももう、ま、前の作品だしいいかなと思って、
1: うん、
0: 他のデザイナーでやろうとしてたの。
1: ど
0: うせほらもう総集編的な4枚組だから、うんうんうん、あと CD to CD だとさ、うん、スキャニングしてもさ、もわれが出ちゃったりするから、
1: うん、ね、
0: 割と当時のジャケは小さく載せようとかね、うんうんうん、いろいろ思いながらそういうボックスセット作ろうと思ってたんだけど、うんうん、やっぱちょっと田島テリストさんでやってほしいって話になって、バンダイさん側から。で田島さんと打ち合わせをしたら、うん、そのキャラクターデザインの高田明美さんに書き下ろししてもらえないかって話になって、
1: どんどん
0: 話がでかくなってですね予算もそれなりに使いつつ、うん、作った CD ボックスを作った思い出がありますけどね、うん、まあ週刊メディア通信で使ってるこの短い曲もその時にリマスターした、
1: うん、
0: ちょっとそれこそ CD の音の大きさをちょっと高く上げてね、
1: うんうんうん、
0: 粒立ちよくした音源なんですけど、うん、今ちょっとね思い出したんで、たまにはパトレーバーの話しとこうと思って、うん、言ってみたんだけどそうなんですよ。だから X の方で原作の結城まさみさんにフォローいただいてて、相互フォローで、
1: はい、
0: だからキャラクターデザインの高田明美さんとも相互フォローなんですよ、
1: うんうん、
0: そうなんですよ、それを良いことに、うん、でも高田明美さんのところね、やっぱ何回か通ったな、イラストを受け取ったりするのにね、
1: うん、
0: 書き下ろしイラストすごい時間かかるのよ、書くのに。
1: そうなんですね。
0: うん、 高田明美さんって有名な作、他に有名な作品だと、はい、あのクリーミーマミーとか知ってる？
1: あ、わかります。
0: あのデザインとか、あの海の絵ですよ、デザインキャラクターの。そう、 X の方でクリーミーマミーの表記を結構間違える人がいるので、うん、たまに高田明美さんは正しい表記はこれですって、はい、定期ポストしてるんですけど、はい、まあそんな話で、まあ、パトレーバーもね、継続的にイベントとかね、新作とかもあったりするんで、うん、ぜひチェックしてみてください。じゃあここでですね、まあアニメです。最初の作品は今日紹介する、はい、サイボーグ009なんですよ。
1: はい、
0: こちらがね、サイボーグ009ネメシスという、新作がですね、うん、今年配信という形で公開されまして、はい、これはアベマプレミアムとか、うん、D アニメストアとか、うん、U-NEXT とか、うん、まあ各配信プラットフォームから、うん、全3話が、7月19日にね、配信すでに配信されてるんですが、はい、もうやっとこの番組で主題歌を、うん、かけられるということでですね、うん、あの CD の発売からももう1ヶ月ぐらい経ってしまうんですけれども、うん、あのそれにちょっとね音源提供ご提供いただきまして、かけたいと思います。でこれ今回の主題歌が、
1: はい、
0: バービーボーイズの京子さんがですね、うん、なんと1979年に放映されました、うん、カラー版のサイボーグ009、うんうん、まあ、2作目なんリメイクとしては1作目なんですけど、うん、あのリメイク版の009のオープニングテーマ、うん、誰がためにと書いて、うん、他がためにと読むんですが、うん、これをカバーしてるんですよ、うん、俺 X でこの情報を見た時にちょっとぶっ飛びましてですね、うん、リポストしちゃいましたけど、うん、いやこれ聞いてみたいなと思ってね、はい、まあもうすでに、まあ、YouTube の PV とか俺聞いたりしたんだけど、うんうん、この番組でもかけたいなと思ってですね、
1: はい、
0: はい、でじゃあまずでこの CD なんですけれども、はい、スペシャルトラックとして、はい、その先ほど言ったその成田健さんが歌った1979年のサイボーグ009のオープニングテーマも入ってるんですよ、
1: はい、うんうんうん、
0: 多分これ日本コロンビアさんから借りたと思うんですけど、うん、
1: オリジナルバージョンが、
0: そう、元々の発売元の日本コロンビアから借りたと思うんですが、うんうん、これも収録されてるんでね、
1: うん、
0: あとあの田形メニのフルコーラスと田形メニのアニメバージョン、
1: はい、
0: それから田形メニのこの京子さんが歌ったもののね、うん、インストルメンタル、まあこれはカラオケだと思うんですけれどもね、うん、全部で4トラックが収録されてます、はい、でこちらは京子さんの所属元、オフィスオーガスタの通信販売、
1: はい、
0: 独自に発売されててこれは、うんうん、CD はねオフィスオーガスタさんが独自に発売をしていて、うん、購入はそのオフィスオーガスタのサイトにもありますし、うん、それからあとはね、ディスクユニオン、
1: うん、
0: それからちょっと今ねサイト開いてるんです。あとアマゾンか、あというところでね、3カ所で買えますんで、
1: はい、うん、
0: ぜひチェックしていただきたいと思います。じゃあまずはね、せっかく成田健さんのオリジナルバージョンがこの CD も収録されてるので、
1: はい、
0: ちょっとワンコラスだけ、
1: うん、
0: どんな歌だったかなというのを思い出していただくために、はい、聞いてみたいと思います、
1: はい、
0: 成田健さんが歌いました1979年放映のサイボーグ009ですね、テレビシリーズのオープニングテーマでした。たがためにを聞いてください。

0: までお送りした曲は成田健さんが歌いました1979年のテレビシリーズのオープニングテーマ、たがためにでしたけれども、ではいよいよね、かけますよ、
1: はい、
0: あ、ちなみにこれ作詞がね、はい、79年当時は石森章太郎さんって、まあ、名義だったんですが、うん、まあ、後の石森章太郎さんが、作詞も手掛けたオープニングテーマだったんですけどね、この詞がめちゃくちゃいいんですよ、これが京子さんのボーカルでどのように聞こえてくるのか、ちょっとワクワクしながらかけたいと思います。では京子さんも歌い

ます、作品としましては、今各配信サイトで公開中です、配信中です。サイボーグ009ネメシスのオープニング主題歌、京子さんが歌います「タガタメニ」を聴いてください。

0: はい、京子さんが歌ってます、はい、新作アニメーションサイボーグ009ネメシスのオープニング主題歌、田形メニューをねカバーした音楽曲ですけれどもね、はい、どうですかともちゃん。
1: かっこよかったです、
0: でもちょっとこうボーカルの出し声の色というかが、うん、なんとなくあの成田健さんの声にねちょっと寄せたような風も感じたりするんですが、まあでもね京子さんらしいボーカルで、パワフルなボーカルで、いいですよこれは、ということでぜひね、CD の方のリリース、まあ配信もちろんされてるんですが、CD はね原曲と一緒に両方楽しめますからね、ぜひお買い求めいただきたいと思いますけれどもね、あのミュージックバードさんのサイトにありますその週刊メディア通信の内容を毎週毎週更新してるんですが、はい、そこにもねあの曲かける前にお伝えした、通信販売などの CD が手に入れられる、ルートのリンクをですね、はい、つけときますんで、ぜひチェックしていただきたいと思います、でサイボーグ009の話をちょっとしたいんだけど、なんかここまで聞いちゃうと、ちょっとあの私エンジンかかっちゃいましてもう一曲79年放送当時の、サイボーグ009の主題歌と挿入歌などを集めた LP レコードが発売されたんですよ、それは後々あの CD 化されてるんですけれども、そこから中から1曲ピックアップを、したいと思います、実はこの LP レコードが、自分がね日本コロンビアに初めてっていうか2回目に訪問した時に、ていうか1980年の4月ぐらいだよ、3月だよ春休み行った時に、あのサンプルレコードが置いてある部屋に、地下室に連れてかれて、これ持ってっていいよこれ持ってっていいよってサンプルも渡された中の1枚がその LP レコードだったんだよ、
1: 夢のよう
0: 今その LP レコードはもうないんですけど手元に、はい、いやでもこの聞いて帰ってきて聞いてね、この曲が一番好きだなと思った曲なんですけど、やっぱり CD 化されてもその曲しか聞いてないよ俺みたいなことなんだけど、ちょっと、まあ、聞いてみたいと思います、これも成田健さんが歌いました、平尾正明さんがねオープニング主題歌と同じく平尾正明さんが作曲をしています、9つの命

0: ここまでお送りした今日は、成田健さんが歌いましたサイボーグ009、79年放映版の、サイボーグ009のねアルバムに収録されてました、はい、9つの命というね楽曲なんですけれどもね、はい、成田健さんこの他にもね、同じ頃1980年には、電子戦隊デンジマンのね主題歌を歌ったりとかいろいろしたんですけれどもね、もともとはやっぱりロック系な活動してたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そういった方がアニメ主題歌に起用されたんですよ。ということでアニソンを歌ってたんですけれども、
1: なんか先駆けですね、はい、今ねロックの方やりながらアニメっていうのありますけど、その方の先駆けで、
0: まあだから転身するというかね、まあその後はほらレイジーにいた影山博信さんがさ、歌いになったりとかアニメ歌いになったりとかさやりましたけど、まあ遡れば佐々木勲さんもそうじゃねって今瞬ぽっと思ったのよ
1: そうですね、
0: 古い芸能界ですけど、昔の、和製プレスリーというキャッチフレーズデビューしたロカビリーだった人が、まあちょっとブランクあったけれども、ね、キャシャーンでアニメ主題歌歌いませんかって言われてね起用されてさ、まあ結構やっぱそういう親和性ってあるんですね、そういう意味ではね。なるほど、ということでここ成田健さん、でも成田健さんね、はい、

0: 2018年にね、残念ながらお亡くなりになられてますけれどもね、はい、でも歌声は残ってます、うん、京子さんの新、まあ、カバーバージョンというかね、はい、新作の主題歌の中にもね、うん、原曲バージョンとして収録されてるわけですし、うんうん、ね、声は生きてますよ、うん、ねえー、ということでサイボーグ009の楽曲を新旧取り混ぜてお届けいたしました、はい、また009は特集やってもいいね。60年代のそもそも一番最初のアニメの主題歌もいいんですよ、うんね、はい、ということでお届けしました、そしてですね、ちょっと新しい商品のお話をしつつもご報告したいと思います、はいはい、8月25日にね、はい、デアゴスティーニジャパンから発売になるのが、うん、はい、太陽にほえろ DVD コレクションというですね、はい、あの書店で売っている DVD 付きの雑誌があるじゃないですか、うんうん、これでいよいよ太陽にほえろが
1: 始まる
0: んですよ、うん、8月25日から全国発売です、はい、まあ、一部地域では今年の3月から試験販売があって、
1: ああ、そうなんですね。
0: そうそうそう。で、X とかでもね、つぶやいてる人いましたけれども、うんうん、買った人とかね、うん、その地域の方々でね、うんうん、まあ、いよいよ全国版がスタートするということで、うん、これがなかなかね、なぜか、それなのになぜか俺手元に、創刊号があるんですけど、発売前なのに。詳しくは言えませんが、でも俺ほとんどこれに関わってないですからね。うんうん、で、創刊号にはね、ゴリさん役の竜ライタさんが、はい、インタビューで出てますからね、うん、それも読み物も楽しめますし、これやっぱり718回あったから、うん、全部で放送が、うん、だから約15年弱の放送期間なんですよ、うん、で1巻あたりこれ4話入ってるんですが、はい、4話分入ってるんですが、はい、それが各週間だから、うん、毎月8話ずつ出るとするでしょ、うんうんうん、それでも半分の7年ぐらいかかるんですよ、うん、全巻完結するまでに、うん、すごいねと思っちゃったけど。
1: ね
0: え。ねえ。いやー、タイのホールどうですか、ともちゃんは。見てた、チラッとでも見たことあります？
1: 再放送で結構見てましたよ。
0: 見た、
1: う
0: ん、誰刑事がいいですか？
1: いや、でもやっぱり、あれですよ。
0: あれって
1: な。ワイングラスを持った。
0: え、それはボスだろ？
1: そう。
0: ボス、石原裕次郎さんがいいですか？なるほど。
1: 石原裕次郎さんもかっこいいなって。
0: 思いながら、子供心に見せたわけですか。
1: うんうん、母親が。
0: ワイングラス持ってないよ、タイのホールで。
1: あれそうです。
0: あれは、ゆ
1: う
0: たろうがデフォルメしてるだけだよ。
1: そうだ。
0: もうそ俺はさ、そのままふーんって納得して聞いちゃったけど、
1: もう
0: たまにグラスを持つのは、はい、あの中でね、西部警察です。の小暮課長です。
1: そうだ
0: 同じ石原裕次郎さんでも。
1: もう私と同じ感覚の人が結構いるかもしれない。
0: 結構いると思うよ。
1: ね、
0: だってさ、未だにさ、太陽にほえろを石原プロが作ったと思ってる人がいるんだから。
1: そうですよね。う
0: ん、ただ単純に石原裕次郎さんは、ね、いやいやながら、最初はよ。
1: あ、
0: いや、
1: そう、
0: 映画スターだからさ。
1: うんうん、
0: もうテレビのセットはちょっとあんまり映画に比べてとか言いながらさ、いやいや出てたんですよ。僕で言うとあんまり語弊があるけど、っていう俺デフォルメ言っちゃいましたけど、うんうん、でも、最初は本当にね、ワンクールの契約で出てもらったんだよ。
1: そうなんですね。
0: 石原裕次郎さんは。これ、岡田さんってプロデューサーに聞いたんですけど、うんうん、まあ、岡田さんの本にも書いてあるけれども。うんうん、で、そうなんですよ。でも、いろんなことが、お話をし合いをして、継続出演になって。で、石原裕次郎さんは、テレビの影響力ってすごいなっていうことを感じて、
1: そこで感じたって
0: こと。で、自分の会社の石原プロでも、うん、テレビシリーズを作ろうと。いうことで始まったのが日テレで75年からかな、うんうん、76年か、うん、放映が始まりました、うん、大都会シリーズなんですけどね。
1: なるほど。
0: はい。いや
1: 変なこと言っちゃったけど、
0: ワイン今本当はなんかこう聞き流しちゃったけどさ、
1: いや、まあ、しまったと思ったけど、いや私と同じ感覚の人は
0: いる
1: いっぱいいるかもしれない。
0: もういろんなね、だから本編見ないけれども、
1: そうなんですよ、
0: そういうパロディとか、うん、
1: から入っていくから
0: コントとかで認識した人もいるからね、
1: うん、そっち系ですね、うん、で、
0: それはそれですよ、
1: ね、再放送とか今 BS とかもいろいろやってたりするから、
0: はい、
1: これとこれがこうつながるんだ、そうなんだっていう、
0: はい、だから俺太陽にほえろはね、まあ本当話すと長くなっちゃうから端折りますけど曲もいろいろ書けるんで今日はね、うんうん、端折りつつなんだけども、うん、まあ子供の時に見てましたよ、うんうん、俺リアルタイム金曜日の夜8時から見始めたのは、うん、ジーパン刑事を割と毎週ではなかったけど、うん、ほら裏番組をさ、うんうん、親父が見てたりするからさ、他のチャンネルをだそれをかいくぐって太陽にほえろを見るのが大変だったんだよ8時から、で一回テレビが1年時代だからね、うんうん、
1: うちの母親がなんかロケとかたまに見るらしくって、うん、その話を聞きました
0: よ。すごいね、
1: うん、今日は裕次郎見たのよとか。
0: それもしかしたら西部警察かもしれないよ。
1: そっか、太陽に吠えるのじゃないかもしれないですよね。
0: まあいいや、それは細かいところ。それでまあ見てたんですけど、うん、だ中3時にさ、うん、3年 B 組金髪先生が大ブームになったわけですよ、うん、裏番組で金曜夜8時に TBS は金髪先生、うん、そう日テレの金曜夜8時は、太陽の掘だったんだけど、うん、まあ俺ちょうどその頃高校受験控えてたから、うん、前それまた毎週毎週見らんないんだよ、うん、だからもうかいくぐって見るのよ勉強しろ攻撃のというのあったんだけど、でクラスねもう9割方金髪先生見てましたよ、うん、中3だったから、うんうんうん、で俺は頑張って太陽の掘で、うん、で金髪先生の最終回が間際だった頃に、うん、ちょうど沖正也さん扮するスコッチ刑事がレギュラーで復帰するっていう話題になったのね、うん、で夏には殿下が殉職するかもっていう話があったんだけど、うん、それクラスで言ってもさ、うん、なんかへえそうなんだって口ポカンとされちゃってさまあ当79年の秋から80年の春先までの世間の評価はそんなもんですよ、うん、まあまあリアルタイムだった経験者としてはね、うんうんうんうん、でも俺太陽にほうえろ派だったんだけども、うんうん、まあそんな自分がなんかこう大人になって、まあ、こうレコード業界に入り、うん、この縁がないと思ってたところと縁ができちゃったんですよ、
1: う
0: んうん、俺が、
1: うんうんね、
0: 間接的にね、
1: うん、
0: で今日紹介するのは、はい、太陽にほうえろのオープニングテーマなんですが、
1: はい、
0: まず最初にこの番組の提供はっていうナレーションが被る時の短いバージョンの太陽に吠えろのテーマね、うん、また別バージョンがあるんですよ、はい、そういう。それとテレビのオープニングで実際に使われていた太陽に吠えろのテーマをかけたいと思います、はい、2曲メドレーになってます、
1: はい、
0: これはプチ自慢すると高島が初めて商品化しました。
1: わあ、なんかジャケットがすごいかっこいいんですけど、レコードの
0: これものすごいかっこいいです。俺がラフデザインしたんだよ。
1: すごいかっこいいです、うんでね、今の時代でももうなんか
0: いいっすか、
1: うん、壁掛けにしたいぐらい
0: 文字だけだけどね。
1: いやでもそのちょっと並べ方とか 色味とか。
0: レコードは何かというと、うん、1983年だから自分が大学1年の時にたまたま、うんうん、まあそれまではちょっと日本コロンビアさんに出入りさせてもらったりしながら、うんうんうん、まあレコード制作にも参加することがあったり、うんできてたんですよ、はい、こう大学1年なのにすで、
1: うん、
0: に、で、まあ、そういう実績を持ってたまたまポリドールに新しい刑事としてブルース刑事というのが出たんですよ、
1: はい、
0: で太陽に吠えろって新しい刑事が出るたびに新曲を大野克夫さんが作って、うん、それこそジュリーの勝手に仕上がれとかを書いた人ですよ、うんうん、大野克夫さん時もそう、うん、あ時は違うわそうで大野克夫さんが新曲を書いて、うんはい大野克夫バンドの演奏で新曲が発売になるので、うんはい、発売元のポリドールに電話して、うんうん、ブルース・ケイジのテーマはいつ発売になりますかって電話したのよ、
1: うんうん、
0: ほいでしたらいつも買ってくれてるんですかレコードっていうのを聞かれて、はいうん、であ毎回買ってますって言って、うん、でついこの間、
1: はい、
0: だんだん頼り掘れてレコードが売れなくなってきちゃってて実はって向こうから喋り出しちゃってさ、
1: うん
0: でどの担当かって聞いたら制作担当の人なんだよ、
1: うん、
0: 頼り掘れの、
1: うん、
0: 音楽のレコードの担当の人だったの、はい、たまたま回されたのが、それがラッキーだったんだけども、
1: うん、
0: で最近頼り掘れのベスト版とか出しても売れないんですけど、うん、なんだってだと思いますって言うから、
1: うん、
0: いやレコード欲しい人はみんな買ってるから、
1: うんうんうん、
0: ダブっちゃってるベスト版はあえて買わないと思うんですよねっつって、うん、じゃあどうしたらいいと思いますって言うから、
1: うん、
0: で太陽に吠えろのドラマにはかかってるけれども、うん、レコードになってない音楽っていっぱいあるので、
1: うん、
0: それを集めてレコードにしたら売れると思いますよ、
1: うん、
0: みんなそれ聞きたいんだからって話をして、うん、生意気に、
1: うん、
0: つったらじゃあちょっとそれ話聞かせてくださいって言われて、うん、ポリドールに行ったんだよね。
1: あすごい。
0: その時俺企画書作っもう、うん、まあ当時は手書きですよ、
1: うんうんうん、
0: レポート用紙に、
1: うん、
0: 学生ながらの、
1: うん、
0: で持ってって話をして、うん、でまあいろいろあって実現したんですよ、
1: うん、うーんすごい。
0: だから
1: 生の声を拾ってくれて、
0: だから当時そうそうそう、うん、だから当時太陽に吠えろの撮、うん、生バージョンセットの撮影とか、うんうん、それから、まあ、アフレコとか音響の仕上げをやっていたのが国際放映なんですよ、
1: うんうん、
0: 今の TMC スタジオ、
1: うん
0: でまあ、国際放映という会社は今でもありますけれども、うん、でそこへポリドールのディレクターと一緒に行くことになって、
1: はい、
0: テープ借りに行くからっつって、
1: うんうん、
0: 一緒に行ってでダビングルームの中で、うん、例えばこれですか例えばこれですかって、うんうん、選曲をやってまあクリスの名前も載ってる人なんだけど、うん、番組の選曲をやっている小林さんっていう人がいくつかかけてくれて、
1: うん、
0: もう鳥肌立っちゃってさ、うん、 これ聞きたかったんだよこれだよと思いながらね、
1: 大興奮ですね。
0: そうでマスターテープを、まあ、当時放送中だったんで、うん、まだ、ね、台風が放映中だったので、うん、いついつまでにテープ返してくださいなんて言われながら、うん、ポリドールに持つ一緒にディレクター方と持ち帰って、うん、でカセットじゃカセットテープにマスターテープから全部ね、うん、原曲をコピーしてもらって、うん、それを聞きながらレコードの選曲をしていったんですよ、うん、というレコードが太陽にほえろオリジナルサウンドトラックコレクション、うん、72から83っていうね、うん、で太陽にほえろって LP レコードが代々、ある時期からは78年からかな、うん、太陽にほえろ78とかさ、うんうん、太陽にほえろ79ってアルバムタイトルがつきながら発売してたのね、うんうんうん、だからそれにちょっと習って72から83っていうサブをつけて、でジャケットの表一、うんまあ、表面には、うんあの俳優の写真今回使えないんですよって言われたから、うん、いや使えないんだったらこうしませんかって自分が手書きでラフ作ったのがこのデザインなんですよ、うん、
1: めちゃくちゃかっこいいです。
0: いいですか、ありがとうございます、うん、でオリジナルサウンドトラックコレクションとかの数字も、うん、あとミュージックバイのカツオオーノも全部、うんうん、太陽にほえろのロゴってさちょっとギザよく見るとギザギザっぽく太陽の、 あの炎が燃えてるようなイメージの周りのね、うん、そのイメージちょっとギザギザっぽくなってるんだけど、うんうん他の言葉も全部そのギザギザ感出してくださいっていう、それがうまくハマったなと思ってね、
1: うん、
0: まあ小さく CD になるとあんまりそれ分かんないんだけど、うん、LP レコードだとそれが ね
1: 迫力あります。
0: できるという感じでね、うんいろんな話しちゃいましたけれども、では、そのドラマで使っていた本物の音源を、はいかけたいと思います、はいこの太陽にほえろサウンドトラックコレクションっていう中に、まあ、トラックは一つのトラックに2曲3曲以上入ってるんですよ、うんまあ、テレビ用の音楽短いんで、うんうん、そうやってまとめて入れてるんですけど、そのトラックタイトルとしてはオンフライデー PM8 時っていうふうにつけちゃったんだけどね、はい、これがまたいろいろと悪い影響を及ぼしたんですけど、ちょっとだけっていうすいませんってなりましたけど、まあ一応太陽にほえろのテーマっていうことでね、はい2バージョンも聞いてください、どうぞ。

0: までお送りした曲は、太陽のホールのテーマをね、テレビ用のバージョンで2種類続けてお届けしましたけれどもね、はい、その太陽のホールのテーマ曲って有名じゃないですか、でも実際初めてレコードになったのって、市販として販売されたのが、放送100回の時なんですよ。だから始めてから2年後ぐらい。
1: 本当ですか？そう。じゃあもうテレビで流れるのをみんな聞いてるだけっていう。
0: そう。ただ人気が出てきたんで、その100回記念でレコード化したんですけど、その時はね、最初に撮ったものを、マルチテープがあって、それからね、ステレオでミックスをしたわけですよ。レコードにトラックダウンするわけですよ、ステレオで。その時に、の音がめっちゃサックスの音が軽いんですよ。あとカッティングするギターの音とかも、だからなんかさ、そのステレオでになった、そのレコードで聴く太陽のホールのテーマ曲って違和感がすごくあって、なんか重厚感がなくて、チープではないよ。
1: チープではない。
0: それは悪い表現だよ。それはよくないよ。だからなんか軽いなって感じ。なんかイメージ違うなと思ったんだけど、そう、だからこういうモノラルで、こっちのテレビ用にね、モノラルにちょっと落とし込まれた、音源の方がね、やっぱり放送で聞いてるからさ、毎回さ、やっぱ馴染みがあるバージョンじゃないかと思います。今マイクでちょっと当たっちゃいましたが、またいろんな話を来週頼りほうらちょっとしたいと思います。
1: はい、
0: で、まずは8月25日にね、発売になります。太陽のほうら DVD コレクション、ディアゴスティーニからね、発売になります。収録されているのは第1話から4話まで。
1: はい、
0: 最初の新人刑事はですね、萩原健一さん扮する、早見純子とマカロニ刑事が登場します、第1話で。
1: はい。
0: これ第1話のオープニングも、いつものオープニングとちょっと違うんですよ。それもまた見どころなんで、ぜひチェックしていただきたいと思います。
1: はい、
0: この太陽の話だと本当に長くなるよ、俺。
1: またね、特集組まないと。
0: 十数年かかって、バップの DVD ボックスで、全話分商品化に関わったんですよ。ジャケットの制作進行とか、ブックレットのもの含めてね、途中から特典映像の、そういう構成的なものもね、やりながら、やったんですけど、なんかまたちょっとね、デアゴスインジャパンさんからね、8月25日に第1巻目が発売になります。1号目ですね、発売になります。太陽のホール DVD コレクション、ということで、ちょっとかするぐらいですけど、ちょっと関わるというかね、そんなことも、そういう縁がまたあったって感じですけどね。いやー、俺の中では一回終わってんのよ、もうほんと太陽のホール。またここで縁ができて、
1: ね、やろうかっていう。
0: 感慨深いものがあります。
1: はい、
0: ということでね、以上お届けしました。次回もね、またちょっと今日喋りすぎちゃってね、マカロニ刑事のテーマ曲かけられなかったんで、次回かけましょう。はい、ではこの後はともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: はい、収録時の今日はお盆のど真ん中ですけど、私東京出身なので、東京のお盆は7月なんですよ。高島さん知らないって言ってて、
0: いや、さっき知らない、知らなかったよ、
1: ね、世間よりね1ヶ月早いんですよね。
0: それ東京23区内の話
1: かな。そうなんですかね。なんで今年もちゃんと、だって近所のスーパーとかお盆のセット、お迎え日とか、送り日のセットは7月の頭から売り始めて、
0: あ、そうなの。
1: 今年も7月13日にちょうどバルコンにちゃんとお迎え日をして、近所の方もね、みんないろんなところで火を焚いてるのを見ましたからね。
0: そうなんだ。
1: でちゃんと7月16日に送り火をして、
0: はい、で本当1ヶ月ずれてる、
1: そう、1ヶ月ずれなんですよね。
0: 早いよね。
1: 東京だとどこかの県は7月だって、ネットで調べても
0: 出てくるんだ。
1: そうなんですよ。
0: っていうことはそうでございます。
1: でもすごい仲良しの東京出身の子は府中なんですけど、それ言うと、そうなのって言ってるから。
0: 俺も割と西側だからさ、東京の東京の中でも、割と、
1: 違うんですかね、
0: 西側だから、そうですか。
1: で8月の世間お盆の今ですね、うちは家族親戚一同おみこしを担ぐ下町っ子なんで、
0: そう、
1: 今年もおみこしを担ぐっていうのがありまして、江戸三大祭りで今年3年に一度の本祭りなので、
0: なるほど、
1: 担ぎ手だけで3万人とか、
0: すごいね。
1: 多分50万人ぐらい見に来るんですけど、ね、天皇陛下が見に来たりする年もありましたし、私は担がないで親戚の犬、犬を担当して、
0: 親戚の犬担当して、
1: 犬連れて一緒に回ったりして、みこしに一応ついて回って、一応日本橋とか 兜町とかのあの辺までずっと回って、ね、うん、動画も撮ったり、
0: うんうんうん、
1: で夕方から今年もねライブの仕事があるんで途中までになりそうなんですけど、
0: うんうん、
1: 参加したいと思ってます。
0: なるほど。
1: 毎年そのおみこしはテレビの取材が各局全部来るんですけど、
0: やっぱニュースでね、
1: そうそう、ね、ニュース、うんうん、去年甥っ子とか担ぐんですけどね、甥っ子にずっとついて回ってるカメラがあって、はいはい、ああ撮影されてるなと思って、
0: うん、
1: チェックしたら TBS とフジテレビさんがずっと甥っ子撮影してて、甥
0: っ子さんっていくつなの？
1: まだ10代なんですけどね、うん、で
0: 甥っ子だから男か、
1: 男です、はいはい、でおみこしの担ぎて次の町内に回すみたいな時に一回離れるんですけど、
0: うん、
1: その時にわーってあの取材の方が来て、フジテレビですインタビューですかみたいな感じで、
0: うんうん、
1: でどうしようみたいなもじもじしてるんで、うんうん、出ときな出ときなみたいな感じでインタビューされてて、結構長い間インタビューされてて、
0: うん、
1: で終わってからタレントさんですか事務所所属されてませんかみたいな
0: 聞かれたんだ
1: 感じで聞かれてて、で甥っ子がなんか目で私に助けを求めるんで、うん、あ事務所入ってないです、使って大丈夫です、
0: 使って大丈夫です、
1: なんかもう慣れた感じで、
0: 一般の人は使って大丈夫です言わないね、あま
1: りだからなんかマネージャーさん的なみたいな感じで言われて、ね、あごめんなさい私業界人なんですけど甥っ子違うんで大丈夫ですよみたいな感じで、はいはい、で今日の何時と何時と何時のニュースで放送しますからって全部局、
0: うんうん、
1: あの放送番組教えていただいて、
0: うんうん、
1: でじゃあ見ようって夜見たら、
0: うん、
1: なんか甥っ子だけ流れてなかったんですよね。 あれと思って、
0: あの騒ぎは何だったんだみたいな、
1: 他の方は流れてたんですけど、あんなに念押しで最後に本当に事務所とかレコード会社入ってないですよねって念押しされて、
0: うん、
1: でなんかもし入ってるとそのまま放送しちゃうと上から、
0: うんうん、
1: ニュースなんてその事務所 あの許可とか取る時間がないんで、
0: はいはい、
1: 上から言われちゃうんで確認しましたって言われて大丈夫ですみたい
0: に
1: まで言われたのに映ってなくて、
0: うんうん、
1: おいっ子が出てなかったね全部って言ったら苦笑いしてましたけどね、
0: うんうん
1: うん、きっと事務所の件で大事を取ってねカットされちゃったんだよって、
0: うん、
1: もしかしたらなんか預かりとかでもね入ってたらまずいからってうん、カットされちゃったんだよって笑い話にしましたけどね。
0: なるほどね、
1: うん、まあ甥っ子、まあ、テレビなんてそんなもんだよねみたいな感じで言ってましたけどね、うん
0: うん、
1: 多分ね背がすごい高いんですよ、186センチとかあって、
0: ね、
1: だからなんかタレントさんですかって何回か声かけられたりしてたんで、まあ、じゃあやってみればって言ったらなんかセリフとか覚えられなくて演技はできないからモデルはやってみたいけどみたいな、
0: うんうん
1: 感じで軽く言うから、そんな甘い世界じゃ、甘い世界じゃないよって業界はって、ね、うん、
0: うん、
1: ね、で私がずっと業界にいてちらほらそういう話もしてるんで、
0: うんうん、
1: まあ、業界は怖いっていうイメージがないらしくって、
0: なるほど、うん、まあ怖いだけじゃないけどね、怖い一面もあるっていうね、
1: そう
0: ことよね、
1: なるほど、
0: それはワンオブゼム、はい、
1: うん、そうですね、うん、テレビカットされたねっていう話をまた今年もするんだろうなと思って、
0: なるほど、
1: うんね、今年も担ぐって頑張っていろいろ揃えたりしてますけどね、
0: はい、
1: 何日後かにおみこしが、うん、ま、割とミュージシャンの方も担いだりしてて、
0: あ、そうなんだ、
1: そう、なんか対バンやったミュージシャン、あれ担いでますよねみたいな、なんかインスタ見ると、
0: あ、本当、
1: え、どこの町内ですかみたいな話して、
0: そうか、地元が近い人がいたりするんだ、
1: そうなんですよ、うん、
0: なるほどね、
1: 最近外人さんもねすごい担いでますね、
0: う
1: ん
0: うん、あ、そうね、う
1: ん、寄付をすれば担げるみたいな、
0: あ、そうなの、そういうのがあるの、う
1: ん、寄付をいくら以上みたいな、あと買わないといけないですか、一式、
0: あ、その着るものとか、
1: 着るものとか結構何万もしちゃいますから、ね、そうなんだ、
0: へえ、
1: うん、まあ、借りるっていう手もあるかもしれないけど、最近は外人さんもね、
0: そうですか、
1: 多くて観客も外人さんもすごい多いですね、
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、
1: ね、で今日はですね全くおみこしとは関係ないんですけども、
0: うん、
1: でこの間夏休み何してましたみたいな感じで、高島さんレコード会社のバイトをしてる時も
0: あったようで、ね、
1: そう、うん、話したんですけど、私も学生時代ムーンレコードっていう会社にちょっと出入り始めたのも
0: すごい、ね、
1: 夏休みだったなと思って、
0: ムーンレコード
1: と、ね、
0: 達郎さんとか、
1: そうなんですよ、
0: すごいじゃないですか、
1: 竹内まりやさん、
0: はいはい、
1: いらっしゃったなと思って、今日は竹内まりやさんのアルバムを持ってきたので1曲かけたいと思います、
0: はい、
1: ね、先輩方がよくカラオケで歌っていていい曲がすごいたくさんあるんだなと思って、
0: はい、
1: それで竹内まりやさんしたんですけどね、
0: そうなん
1: だ、そうなんですよ、で今日持ってきたアルバムはインプレッションズというアルバムなんですけど、
0: はい、
1: いい曲がすんごいたくさん入ってるんですよ、
0: はい、
1: て選ぶのにね困りましたけど、喧嘩をやめてとかもいいなって思って。もう
0: これ誰が歌ったか知ってる？
1: 喧嘩をやめて、河合直子さん。
0: あ、ピンポン。河合直子さんへの提供曲
1: ね。そうですよね。うん、ね、あ、この曲もいいし、どうしようどうしようと思ったんですけど。ね、
0: で、ともちゃん、ツッコんでいい？
1: はい。
0: いい曲入ってて当然だよ。インプレッションズってベスト版だからね。
1: そうですよね。
0: 初めてのベストアルバムですよ。そうそうそう、竹内まりやさんの。今、ね、5分見て一応確認したよ。これ確かベストだったよなと思って。うんうん、それはいい曲入ってる、決まったんですよ。そうですね、いい曲ばかりですよ、うん、はい、
1: で迷いに迷ってこの曲を聴いてほしいと思います、
0: はい、
1: 竹内まりやさんでもう一度。

0: ここまでお送りした曲は竹内まりやさんでもう一度でした。番組ではリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はメディツアットマークミュージックバード .co.jp です。 meditsu@musicbirday.co.jp までお願いします。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ということでね、今日はいろいろ喋りすぎました、ね、
0: 喋りすぎました、ごめんなさい。
1: もう終わりの時間が近づいて、俺の話が終わったんだよ。
0: いや
1: 近づいてます。で、また最後ね、はい、あの高島のちょっとお仕事お知らせをします、はい、8月26日にね、はい、キテレツ大百科というね、はい、名作、うん、藤子不二雄アニメのですね、うん、CD が発売になるんですよ、はい、日本コロンビアさんが発売になるんですが、はい、ちょっと高島これね、お手伝い的にかかってまして、はい、細かい話はまた次回しますけれども、はい、いろんな、今回このキテレツ大百科、うん、歴代ね、いろんな主題歌があったりとか、うん、オープニングでいろいろあるんですよ。それからキャラクターのイメージソングなんかもあったりするんですけれども、はい、そういったいろいろな音源を詰めた、うん、詰めに詰めた2枚組が、うんうん、8月26日に発売になります。はい、で、まあ、高島何やったかっていうと、うん、まあ、ちょっとご相談を受けて、はい、何載せたらいいですかねって話になって、ブックレットに、うんうんうん、いやそれはもう収録曲の初めてリリースされた、うん、あの盤なりカセットテープは何だったかっていうデータ、はい、発売日とか、うんうん、そういうものを載せてったりとかね、うん、した方がいいですよっつって、うん、そのデータをちょっと組んだりとかね、うん、そんな記事構成をちょっとしましたっていうわけなんですけど、はい、でお別れのにそのお別れの時間は、はい、白時間セレクションはこのキテレツ大百科大全集ベスト、
0: はい、
1: キテレツテレビシリーズソングコレクションというね、この2枚組 CD の中から、
0: はい、
1: ちょっと初期の楽曲をねお届けしたいと思います、はい、うん、まずはキテレツ大百科のねテレビシリーズが、1988年に始まるんですが、第24話までのオープニングテーマとして使われました、はい、森谷香織さんのお嫁さんになってあげないぞ、
0: はい、
1: で森谷香織さんというのは当時ねコロンビアからリリースしてた、あのローテーション的に出していたアイドル歌手なんですけれども、うんうん、あの芝居の方もやってましたけどね、はい、彼女が歌いましたその初期のオープニングテーマ、お嫁さんになってあげないぞ、
0: はい、
1: そしてですね、ちょっと始まってしばらくしてからワンクールちょっと経った後かな、はい、うんうん、17話からエンディングテーマ変わるんですけど、はい、エンディングに使われたのが、坂上香織さんのレースのカーディガン、はい、
0: うん、
1: これを続けてですね、はい、聞いていただきたいと思います、はい、ちなみにレースのカーディガンはね、
0: はい、
1: これ作詞が松本隆、作曲杉高尾なんですよ。すごいですね。これ当時東芝 EMI の新人アイドルだったんですよ、
0: はい、
1: 坂上香織さん、そのデビュー曲だったんですけれども、
0: うん、
1: それがもうタイアップでキテレツ大百科のエンディングテーマになったということですけれどもね、
0: はい、
1: まあ、そういったものも含めこの2枚組 CD にはあの V6 じゃないや TOKIO が歌った、はい、あのね、楽曲もあるんですけど、うん、そういったものも含めつつ他社から借りたものも含めつつ、
0: はい、
1: 2枚組に集大成してますんでね、うん、ぜひチェックしていただきたいと思います、
0: はい、
1: キテレツ大百科、アルバムタイトルもう一度言いますね。キテレツ大百科、大全集ベスト、キテレツテレビシリーズソングコレクションというね2枚組の CD です。初めての中って、はい、あの一番知られてる曲ですけど、うんうん、これもねいろんなバージョンがあるんですよ、
0: はい、
1: あのシンガーの方がいろいろセルフカバーしたものがあって、うんうんうん、そういったものもね漏れなく入ってますんで、
0: はい、
1: ぜひチェックしてください、
0: はい、
1: ということで週刊メディア通信次回もねゲストがいないんですよ、なんと、うん、なのでまたいろいろ喋りながら、
0: はい、
1: まあ、タウンに掘るとキテレツはちょっと紹介しますまた、うん、はい、ということでですね、森谷香織さんのお嫁さんになってあげないぞ、そして坂上香織さんのレースのカーディガン、こちらを聞いていただきながらお別れです。週刊メディア通信の高橋、お相手は高島みきおと、
0: ともちゃんでした。
1: ではまた次回。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて土曜の朝です。目覚めてますでしょうか。8月の22日もう気づくとね、夏も終わっていくんですね。早いですね。どんな夏を過ごしているのかな、これからなんていう方もまさかいるんでしょうか。どうなんでしょうか。さて今日はですね、何の日なのかね、またここからスタートしたいと思いますが、8月22日はこれ知らなかったです、チンチン電車の日なんですね。チンチンっていうね、あの電車ですね。いいですよね、風情があって。で1903年東京で初めて路面電車、いわゆるチンチン電車が新橋から品川間で走りました。それを記念して制定された日なんですね。東京で初めて路面電車が走った日ということなんですが、まあこれだけ聞くとね、ああそうですかで終わってしまいそうな話なんですが、実はここにあまり知られていない話がありましてですね、日本で初めて路面電車が走った日だと思われがちなんですけど、実はそうじゃないんですって。東京よりも8年も早く1895年に路面電車を走らせていた町があるそうなんです。え、そうなの、と。それが京都なんですって。京都電気鉄道という会社が一般の道路を走る路面電車としては日本で初めて開業しているそうなんですね。東京が日本の中心だから何でもね、東京が最初だったような気がするんですけれども、実は路面電車に関しては京都の方が先輩なんですって。しかもね、遡るとさらに面白いんですが、路面電車が走っただけなら1890年上野公園で開かれていた博覧会の会場の中で実験的に走らせたのが最初だと言われているわけなんですね。まあ、つまり順番としては上野の博覧会の会場内、続いて京都の一般道路、続いて東京の一般道路ということで、東京は実は3番目だったんですって。はい。まあ、なんでこんなね順番になったのかと言いますと、まあ、これ明治時代という時代を考えるとね納得できるんですが、当時は日本の西洋の技術をものすごい勢いで取り入れていた時代でもありますよね。路面電車もその一つで、電気で走る乗り物っていうのは当時としては本当に最先端の技術だったわけです。その最先端の技術を実は東京よりも先に京都が実用化させていたと。京都ってなんかこう古い町というイメージが強いと思うんですけれども、明治の頃はね、新しい技術に対して実はかなり積極的な町だったというようなことなんですね。なので東京は3番目、覚えておいてください。でここでね、もう一つ話をね世界に広げたいんですが、路面電車って実は日本だけではなくて世界中の街にあった乗り物なんです。ヨーロッパ、アメリカでも20世紀の初めの頃は路面電車が主要な交通手段だったわけですね。ただその後の運命が国や街によって全然違ってくるということなんです。アメリカ、日本の多くの都市では車社会がねどんどん進んでいきました。なので路面電車はどんどん姿を消していきました。東京も同じですね。かつては都内を張り巡らすように路面電車が走ってたんですけれども、今残ってるのは荒川線という一路線だけなんです。一方ですね、ヨーロッパの街は例えばドイツ、フランスなんですが、路面電車を廃止せずにむしろ今も現役でどんどん拡張している街が多いんですって。さらに面白いところで、一度は廃止した路面電車をあえてもう一度復活させている街が今世界中で増えてるそうなんですね。まあ理由

なんですけれども、環境に優しい乗り物ということで路面電車が見直されているということなんです。まあ、車ばっかりにこう頼っていく街づくりを見直そうという流れの中でですね、路面電車が再評価されているということなんですね。でですね、今ね、チンチン電車とはちょっと違っていてね、 LRT って呼ばれてるらしいんです。これがライトレールトランジットの略で、日本語だと次世代型路面電車なんていう言われ方をしているんですね。 LRT という形で復活しているそうです。で、何が次世代かというと、まず床がとっても低いんですって。階段なしにスーッと乗り降りできるということですね。なんかバスなんかもそうなりましたよね。で、車椅子の方、ベビーカー、お年寄りにも優しい設計になっていると。それから車と同じ車線を走るんではなくて、電車専用のレーンを走る区間が多いので、渋滞にも巻き込まれにくいと。さらに車両のデザインも今っぽくて、街の景観に馴染むようなおしゃれなものが多いそうなんですね。まあ、単なる乗り物から、車に頼らない街を作るという街づくりのアイディアごと持ち込まれているのがこの LRT、ライトレールトランジットということなんです。で、日本にもですね、この LRT の代表的な例がありまして、それが富山県だそうです。富山はね、一度廃止しかけた路面電車を逆にこの LRT という形で復活させて、今ではね、街づくりのシンボルにもなってるそうなんですね。あとね、最近だと栃木の宇都宮でも新しく LRT が開業して話題になったんですね。すごいですね、これ知らなかったです。まあ、まとめて言いますと、東京では昔懐かしい乗り物として一路線だけ残っている路面電車が、ヨーロッパでは今でも現役の主要交通手段として残っているわけで、そして富山や宇都宮のような町では、これからの町づくりの象徴として LRT が登場しているということで、同じ路面電車なんですけれども、町によって全然立ち位置が違って今も残っているということなんですって。全然知らなかったですね。路面電車でこんなに話ができるとも思いませんでした。まあ、たまたまね、東京で路面電車が走った日が今日なんですけれども、京都が先輩だったよっていう話だったりとか、世界の街の交通事情だいぶ変わってるんですよ、路面電車復活してるんですよとか、 LRT というような形を変えて次世代の路面電車が走ってるんですよというようなね、そんな話をさせていただきました。まあ、日常ね、バス乗ったりとかする方もね、多いと思いますけれども、あとね、広島ではね、すごく路面電車がね、たくさん走ってるそうで、聖地になってるそうなんですよね。なので見たいという方はぜひ広島を訪れるのもいいのかもしれないですね。なのでちょっとね、今日は乗り物に乗るときに、あ、こういう日なんだなんていうことをちょっと思い出していただけるといいかもしれません。さあ、ではですね、一曲お届けします。スーパーフライ、魂レボリューション。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森正則の目覚ましラジオです。今日はね、路面電車の日なんて話をしましたが、まだまだありますからね、記念日はね。今日はですね、もう一つの記念日、金シャチの日です。金シャチ、これ金のシャチホコですよ。名古屋城のね、天守閣の上に乗っているあの金色のお魚みたいな像です。いや、一度見に行きましたけれども、遠すぎてちっちゃくてちょっと感動しなかったんですけれども、まあ金のシャチホコをもっと知ってもらおうということで制定された記念日でもあるわけなんですね。なんで8月22日なのかと言いますと、これ語呂合わせなんですが、名古屋市のね、市章、いわゆる市のシンボルマークが丸に8っていうマークなんですよ。なのでそこから8で、金のシャチホコって名古屋城にはね、2体飾られてるわけですよね。だから2、その8と2を組み合わせて8月22日ということなんで、覚えづらっていう感じですね。はい、でちょっと掘り下げていきます。まあ、そもそも金のシャチホコ、正式にはシャチとかね、シャチホコっていう想像上の生き物なわけですよね。頭は虎です。体は魚。実在の動物ではなくて空想上の生き物なわけですよ。なんでこんな生き物がお城のね、屋根に乗ってるかと言いますと、これ日よけ、火ですね、日よけのお守りとしての意味があるらしいんです。シャチは実際に想像上ですけれども、水の中に住む生き物として、されているわけなんで、水を呼ぶ力があると信じられていたわけですね。だから火事から建物を守ってもらうために、屋根の一番上の高いところに乗せるという、そういう発想なんですって。まあお城って木造ですからね、当たり前のように。当時の人たちにとって火事は一番怖い災害だったというわけなんですね。でこれ、名古屋城のシャチが特別なのは、これが金でできているというところですね。江戸時代の徳川家が名古屋城を築いた時に、権力の象徴としてこのシャチを金で覆ったと、そういうふうに言われているわけなんです。ただの魔除けではなくて、これはうちはこれだけ豊かで力がありますせというね、当時のステータスシンボルだったわけなんですね。はい。でこの金のシャチホコなんですけれども、江戸時代から通じてこうずっと無事だったわけでもないんです。実はいろいろ事件も起きてるわけですよ。明治時代なんですが、政府の財政が厳しかった時期にはシャチの金の一部が剥がされて売られてしまったっていうこともあったそうなんですね。あ、そんなことしてたんですね。売っちゃってたそうです。さらに太平洋戦争の空襲で名古屋城自体が焼失してしまって、この金シャチも一度は失われているわけなんです。なので、ちっちゃと思いながら見てましたけれども、今見ている金シャチなんですけれども、戦後に再建されたものだということなんですね。まあ一つの屋根に飾ってね、権力の象徴あり、盗難の歴史あり、戦争での焼失ありと、ちょっと可愛らしい金ピカでね、見た目的にはいいんですけれども、実は想像ができないぐらい波乱万丈な人生を送ってきた金のシャチホコということなんですね。はい、そうやって思ってみてください。さあ、そして今日8月22日もう一つ記念日がありましてですね、はい、チーズの日なんだそうです。言いますよ、最近なんて言うんですか、はいチーズって言ってしまうんですけど、昭和世代は。でもこれ言うと恥ずかしいかなと思って、あんまり言わないようにしてるんですよね。はい、行きまーすとかっていうぐらいにしてるんですけど、はいチーズってもう聞かないですよね。でも一度は皆さん、はいチーズって取ったことありますよね。でもなんでチーズなんでしょうかというとこなんですが、実は日本で自然に生まれた言葉ではないわけです。もともとアメリカで写真を撮るときにチーズと言っていたのが始まりだと言われています。チーズって発音すると口角が自然と上がるじゃないですか。笑顔の形になるわけですよ。だから撮影の合言葉として広まったんだそうです。で世界中、じゃあはいチーズチーズって言ってるかって言ったらそうではないですよね。韓国ではこれあんま聞いたことないんですけど、本当なんですかね、キムチって言うんですって。中国ではナスのことをチェズって言うんですが、チェズって言うんですって。でスペインではパタタ、これジャガイモっていう意味らしいんですけれども、スペインでははいパタタって言うんですって。でフランスではウイスキーっていう人もいるらしいという話なんですが、バラバラなんですよね。で共通点があるんです。これ口が横に開いて笑顔になりやすい発音が選ばれてるということなんです。ちょっとチーズチーズでしょ、キムチ、チで終わるからね、ウイスキー
も言葉終わりに口が笑顔の形になるということなんです。で、まあだから世界中同じ理由で、まあ、自分たちの国の言葉を使っているということなんですね。はい、まあ、でもちょっと今キムチって言ってもな、どうなんですかね、今どうやって撮るんですか、わからないんですけど。はい、でですね、もう一つこの写真にまつわる話がありまして、例えばですけど、あの、まあ、これはテレビとか家にアルバム残ってる人はいないと思いますが、明治とか大正時代の家族写真って見たことありますか？結構みんな真顔ですよね。結構怖い顔してますよね。ああ、昔の人ってなんだろう、笑っちゃいけなかったのかなとか、あんまり笑わない人たちだったのかなって思ってしまうんですけど、実はそうじゃないわけですよ。当たり前に笑ってたと思います。カメラの問題です。当時のカメラってシャッターが切れるまでに何秒もかかってたそうなんですね。だから少しでも動くとブレてしまうわけですよ。じっとしてないといけないわけです。だから笑顔をこう保ち続けるよりもじっと真顔でいる方が写真としては撮りやすかったわけなんですよね。わかりますよね。例えば今はもうスマホの性能が上がってますから、暗闇で例えば写真撮るときってそんなにいいスマホじゃないとこうシャッター切れるまで結構時間かかるじゃないですか。だからずーっとそのまんま静止してないといけないと。まあ私はそういうスマホを使ってるんですけど、だからそういうことなんですよ。笑わなかったんじゃないです、昔の人たちは。面白いことがなかったんじゃなくて、写真を撮るときには笑えなかったわけです。動くとブレるからということなんです。まあ今はね、スマホで一瞬で何枚も何枚も写真撮り直しできますけれども、昔は何枚も撮り直せるような、そんなような時代ではなかったですからね。まあそう考えるとありがたい話で贅沢な話なんだなと思います。まあ写真ってただの記録じゃなくてね、記憶そのものだったりとかしますしね。まあその写真見返すと、うわあの時暑かったなとかだ、あそこであの人と、うわあ一緒にいたな、彼氏これだった、あ彼女この人だったみたいなね、なんかこういろんなことを思い出すことあるじゃないですかね。なので、本当に写真を撮る習慣があんまりない私なんですけれども、まあ今はね、ほんと何千枚って持ってる人もたくさんいますが、まあまあ記憶としてね、残しておくっていう意味ではね、やっぱりいいもんだなと改めて思います。はい、ということで今日は金シャチの日でもあり、ハイチーズの日でもあるというところから、2つの記念日からね、シャチっていう空想上の生き物の話だったりとか、名古屋城の波乱万丈のシャチの人生だったりとか、世界のチーズと、まあいろいろね、そんなお話をさせていただきました。ぜひよかったらね、あ、今日はね、実はね、こんな日なんですよ、お隣の大切な方、お友達に話してみてください。さあ続いてこの曲をお届けします。 Dreams Come True 未来予想図2。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。
1: さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森まさのりの目覚ましラジオです。さて、今週もですね、先週に引き続きまして東條英俊さん後半を皆さんにはお聞きいただきたいと思います。どうぞ。我々あの特攻隊のお芝居をやらせていただいてて、ですごく私も同じような、あの私は経験はもちろん当たり前にないですけど、お話しされてる話方のお話で、私最後母ちゃんって言いながら特攻する特攻兵の役をずっとやらせていただいてたんですけど、ある時その舞台をやりに行く時に講演会がその前に入ってて、でその方たちが日本人はなと、すごい誇り高き強い人たちだったと、決して母ちゃんって叫んで亡くなってった人は今いないとかって言って、え、俺この後母ちゃんって言って特攻するのにとかって思ってたんですよ。ただ特攻隊の直演隊の方だったっていう方が一度見にいらした時があって、でその方たちが間近で特攻する方たちの顔を見てたらしいんですね。でそこで伝えてくれたのが、もう形相はもう本当に険しいものだったけど、何かをみんな喋っていて、でうわーって叫びながら特攻している様だったと。声までは聞こえなかったけれども、もちろんその中にはお母さんって叫んだ方もいたんじゃなかっただろうかと、そういう話を聞いた時に、その分かんない間違った歴史の先入観というかだけで、それを講演会としていろんな方たちの前で喋ってしまっている人たちがいるんだって認識になった時に、とてもよろしくないなって思ったんですよね。だからいつも以上に母ちゃんって叫んで特攻したっていうのを舞台上でですけど覚えてるんですけれども、やっぱなんか全てなんか一つの結果だけを捉えて覆されてしまうという歴史に対してはちょっとこう僕も苛立つところがあるというか。
2: そうですね。だ私もそういった意味では、まあ確かに、あの東條内閣成立以前は、あの開戦派っていうところはあったんですけど、でも東條内閣自体が日米戦争回避目的なんですね。要は陛下がやっぱり回避すべきっていう考えのもとに、まあ組閣されてますので、だから東條英機はあの内閣成立して以降は日米戦争をいかに回避するかっていう動きをするんですよ。でもその当時の世論はもうすでて開戦一色なので、むしろ開戦を決断しない表示者に対して弱腰東條、国賊東條と言われるわけですね。だからそこで、まあ、最終的に真珠湾っていう話になった時に、その前日にひおじいさんはあの自室で皇居に向かってあの土下座しながら応援をしてるんですよ。でそれを妻の勝子は見てるんですね。でそれはやはり陛下 の, あのご意思に応えられなかった、多分その懺悔というか悔しさだと思うんですけど、でもそうするとある時新聞の報道でなんかメモが見つかったと、でそれがあの開戦直前に、東條英機が昭和天皇に対して、陛下勝てますぞとなんか語ったっていう、まあ、報道だったんですけど、その時に、無駄な形容詞がつくんですよ、意気揚々と語るっていうような。そうするともう戦争したかったんだろうなっていう印象があるんですけど、でもその前日に号泣をしてるわけですよ、だから陛下勝てますぞと言ったのは、それは申し訳ないけど陛下をちょっとでも安心させたいが思いとか、その一言にの裏にある感情って実は複雑じゃないですか、でもそこに無駄な形容詞が乗ると、
0: そうなっちゃいますよね。
2: ミスリードになっちゃうわけですね。だそういうのはものすごくたくさんあるので、
0: はいはいはいはいはい、そうですよね、やっぱこう印象操作に勝手にこっち側もされちゃっているし、そこの真実を見ないまんまなんか先入観を持ちすぎちゃって、それが自分のそして世の中の当時の価値観になっちゃってるのって本当怖いなと思いますよね。
2: そうですね、
0: だからなんかね、その中でね、だから思ったんですけど、実はトールマン元大統領のご家族などとこう一緒にこの平和活動をもされていらっしゃると。
2: トルーマンですね。
0: あ、ごめんなさい、トルーマンさんとの元大統領のご家族と、はい、でかつては 敵国だったわけじゃないですか、はいはい、その方たちとご家族とこういう関係を持ち、どんなお話をされ、逆に言えばどんな思いですか、かつては敵国でもあったしみたいな、
2: うん、私もその、うん、きっかけは2015年の、うん、はい、の戦後70年の節目でして、
0: はいはいはいはい、
2: でその時に私初めて、うん、まあ、父も亡くなっていたっていうのもあって、うんうんうん、まあ、搭乗家として私が判断をするっていう立場になってたわけですね、
0: はい、
2: でその時にオーストラリアのテレビ局がトークショーをやるから出演してくれませんかだったんです、うんうん、まあ、SBS っていう公共放送だったんですけど、うんうんうんうん、でその時にトルーマンのお孫さんとスターリンのひ孫、うん、あとアウシュビッツの生存者、うん、あの日本軍の捕虜囚人収監されてるオーストラリア兵の息子さんとか、はいはいはい、そういう人たちが集まって戦後を語ると、
0: うんうんうん、
2: でじゃあちょっと行ってみようって言ったんですけど、うんうん、まあ、結局トルーマンとスターリンが来れなかったんですよ、
0: はいはいはいはい、
2: でも衛星での対話ってところで、うん、私もまさかその当時の、うん、松江と話ができるってのは思ってもみなかったので、
0: うんうんうん、
2: まあ話したところ、彼は戦勝国側にいたにもかかわらず、うん、広島に2度3度訪問してたんですよ。
0: あ、そうなん
2: ですか。で被爆者の方にもお会いをされてっていう、あ、戦勝国側なのにちゃんと向き合ってるなっていうのもあって、
0: うんうんうんうん、
2: でかつ私も、まあ、拙い内容ですけど、まあ返答に応じた中で、うん、結果それがオーストラリアの方からすごく絶賛の声を多数いただいたんですね、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: でそこから私も、あ、自分もちゃんと向き合う必要があるなと思うようになりまして、
0: うんうんうん、
2: そこでいろいろ調べていったら、うん、ひおじいさんが最後の最後にどうやって亡くなったのかっていうのを、うん、その教会士というですね、菅浜プリズンに収監されている囚人に、うん、あの宗教家の先生がつくんですよ、
0: はい、
2: それが花山信章先生という浄土真宗の住職だったんですけど、うん、その花山先生がいわゆる永久七人が最後どうだったかっていうのを語ってる音源を持ってるんですね、
0: はいはいはいはい、
2: そうすると、まあ、A チーム B チームに分かれて、うん、あの曽祖父は先行の4人の A チームで、うん、土井原さん松井さん武藤さんという4人だったんですけど、うん、まあ、死刑執行3分前降りてきて、で万歳三唱とかいろいろして、
0: うん、
2: で最後、まあ、1分前になりましたから、うん、13階段のある、うん、処刑台の部屋に移動しましょうかって言った時に、その4人があることをしたんですよ。
0: はい、
2: その何をしたと思います？執行前に
0: 何をしたか。握手、うん、違うあ、ごめんなさい、分かんない。
2: それが一番背の高い米兵の下士のところに行って、ご苦労さん今までどうもありがとうって言ったんですね。
0: 感謝の言葉を伝えたんですか。
2: で、うん、花山先生が最後に敵国側にあった彼らに感謝とねぎらいの言葉は普通出てこないと、
0: うんうんうんうん、
2: そしたらまあ感動されたんでしょうねっていうんで、うんうん、後ろに控えていた上官が、うんうん、まあ退位とか注意が前に出てきて、うん、4人のあの手錠でくくられた手を握ったそうなんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: だから花山先生がふと見た時に囚人と看守が握手し合ってるっていう光景を見て、これぞ真のお浄土の姿で平和の象徴であると、これは世界に語り継がなければいけないっていうメッセージを残してたんですね、
0: はいはいはいはい、
2: だから私も、あ、ひおじさんたちって最後は恨みつらみではなくて和解の心持ちで処刑台に登っていったんだと。そうするとじゃあ私がやることは何かというと、その和解を進めるという結論にやっぱり至るわけですね。
0: はいはいはいはいはいはい。
2: でくしくも、まあ、そのタイミングでもトルーマンのお孫さんのクリフトンとご縁ができたっていうのは、まあそういうことなんだろうなっていうので、まあ、去年、まあ、戦後80年の節目というのがありまして、
0: うん、
2: まあ、ホープ80というですね、
0: はい、
2: あのプロジェクトが立ち上がったので、
0: はい、
2: まあ、そこに参加するっていう形で、
0: うんうん、
2: 私とトルーマン、
0: うん、
2: あとは、イギリスのチャーチルのひ孫さんと、
0: うんうん、
2: インドのガンジーのひ孫さん、ここも植民地非植民地という対立ですね、
0: はいはいはい、うん、
2: であと、 ナチス党の高官でアーモンゲートって言いまして、
0: はいはいはい、
2: あのシンドラーのリストにも出てくるめちゃくちゃ悪い方で有名なんですよ、
0: はいはいはいはい、
2: もう笑いながらバンバン撃っちゃうみ
0: たい
2: な、そのお孫さんと、うんうん、アウシュビッツの生存者のお孫さん、まあ、ここも対立っていう、その3ペアが和解と、うんうん、平和をっていうことでご一緒させていただいて、
0: はいはいはい、
2: でその時に私も6月はバチカンに行ってローマ教皇にも謁見させていただいて、で9月は日本国内で、まあ、東京あと広島長崎とか、
0: はいはいはいはい、
2: あのいろいろ各地を巡りながら、まあクリフトンともおかげさまで、あの仲良くなってですね。
0: でも考えるとやっぱ日本を代表する方として総理大臣でもないし、そう考えるとやっぱ東条さんなんだよなって今すごく納得しました。行かれる方やっぱり天皇家ではもちろんないからはいけないと思うので、はい、そうなるとやっぱ東条さんなんですよね多分ね。
2: だから本当私も嬉しかったのは、うん、まあ、去年あの広島から長崎を一応、まあ、サイクリングみたいな名目だったんですけど、うん、まあ、前走はちょっとできなかったですけど、うん、長崎の、まあ、シンポジウムで、うん、クリフトンがその、まあ、壇上でですね、うん、あの東条英機のひ孫と、うん、トルーマン大統領の孫が、うん、単なる知り合いではなくて、うん、友達になれたことはとてもクールなことだって言ってくれたんですよ。
0: はいはいはいはい、はい、
2: だから私もそれはすごく嬉しくて、
0: うんうんうん、
2: だからそこの関係はやっぱ深めていきたいですし、でそこで今年の5月の24日に、うん、今度は貞子レガシーというですね、あの佐々木貞子さんのお兄さんがやってらっしゃる NPO 法人が、うん、まあ音頭を取る形で、うん、パールハーバーに行って戦艦ミズーリの艦上で、うん、私と、うん、トルマのお孫さんのクリフトンで、うん、まあ、心の和解の署名をするというので、
0: すごいですよねそれ。パールハーバー行けないですよね
2: 私も初めてでした。
0: あ、さらに、ま、周りからはだってやっぱりね、うん、真珠湾の攻撃があってっていう、そこの日本人が来るってどういう感覚で受け入れてもらえてるんですか。
2: でもやっぱり、ね、アメリカはさすがだなと思ったんですよ、
0: うんう
2: ん、ミズーリに特攻機が1機突っ込んでるんですよね、
0: うんうんうん、
2: だから船体が一部へこんでるところがあって、はいはいはいはい、そこにはちゃんとパネルが展示してありまして、うん、あの亡くなった方を敵国の兵じゃなくて、うん、英雄としてちゃんと水槽やってるんですよ、その当時の艦長が、
0: はいはいはい、
2: 夜通し、うん、でっかい国旗みたいな大きい布を水兵たちが用意して、うん、そこにくるんで、うん、ちゃんと鉄砲で見送ってるんですよ、う
0: ん、そうだったんですね。
2: でさらにすごいのが、うん、そのミズーリ記念館っていう、まあ、ミズーリ号がまあ停泊してるんですけど、うん、その中に実はチランのものが展示してあって、水売り記念館とチランの平和記念館が姉妹館提携してるんですよ。
0: そうなんだ、
3: 知らなかった。
2: だからチランの特攻隊の遺品が水売りの中に展示してあるって、あ、アメリカすごいなと思いました。
0: すごいですね。まあ恨みつらみもさらに超えた何かそこの部分にもいってますもんね。
2: 普通だったらいかに自分たちが悪くないか的な展示がやっぱ多いわけじゃないですか。それをやっぱり相手側にも配慮しながら、すごい公平だなと思いましたもん。だから私みたいな方を、あ、まあ、人間をパールハーバーも受け入れるわけですよ。
0: ちょっとまあ本当に私も勉強不足でも本当恥ずかしい限りなんですが、そういう生の声だったりとか、まあ、戦勝国敗戦国なく相手に対する尊敬尊重、そういうような現場を、そして生を知っているからこその東条さんは、若い戦争を知らない世代には平和ってどういうものだってお伝えします。平和というのはこういう、
2: でもやっぱり思うんですけど、うん、やっぱ直につながるっていうのはすごく大事だと思う、うんですね、
0: うんうん、
2: やっぱ今までの日本の平和活動でやっぱ違和感を覚えるのは、
0: はいはいはいはい、
2: 日本人しかいないんですよ。
0: ああ、ああ、
2: じゃあどこの国と平和を作りたいんですかなんですよね。
0: なるほど。
2: だって戦争って国と国の戦争じゃないですか。 やっぱり交流があると情が湧くんですよね。情が湧くと分別がつくようになるんですよ、
0: はいはいはい、
2: 国は違うけど人は分かり合うところもあるよねっていう、やっぱそこが大事で、で私憲法9条って、じゃあそれを本当に大事だと思うのであれば、私は他の国に救助を普及していってくださいと思うんですよ。それができて本当の私救助だと思うんです
0: なるほど。
2: だそういうことをしないで、はい、日本国内っていう中でわーわー言ってるのって現実的じゃないですし、
0: はいはいはいはい、はい、
2: だったらまずはつながる、
0: はいはいはい、
2: 交流を持つ、うんうん、そういった

0: な部分から始めていくしかないんじゃないかなと思いますね。
1: 世界平和と言いながらも日本国内でのルールでしかない球場ってことですもんね。
0: そうです、そうです。
1: 当たり前じゃないですか、他の世界だって戦争なんかいいわけがないんだから、はいはい、じゃあ各国にその球場があっても本当はいいわけですよね。そう考えるとね、
0: そしたらそれは意味のある球場だな
1: そうですね、そうですねなるほど、もうなんかもう納得することばっかりだよねうん、当たり前になっちゃってることがこんなに怖いことだって改めて思いますね。
0: そうですね。
1: あ、そうかそうかそうか、日本国内で議論してる場合じゃないですよね。そういうだ話じゃないですよね、はい、そういうレベルの話じゃないですもんね。そうか、なんかそういう今の日本を見て、例えばなんですけど東條英機さんにね、はい、あの何か一言伝えたいなと思ったらどんな言葉を伝えます？
0: いやでもその最後の先ほどの話じゃないですけど、やっぱり終わりを最後和解で終えてくれたことにはやっぱすごくありがたいんですよね。要は将来に対する可能性を残してくれたことなので、だから私がそのトルーマンのお孫のクリフトンと和解を示すことにどんな意味があるかって言ったら、その直接的な意味は今ないかもしれないと、でもこれを100年後の未来を想像した時に、100年後の人たち、例えば今のウクライナのロシアの人たちに仲良くしましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: ああそうですね。
0: でも100年経った時に、あ、100年前に第二次世界大戦当時の末裔は和解できたよねっていう成功事例というか、それを残したかったんですよ、
1: はいはいはい、
0: そうすれば言い訳はこの後いくらでもできるんですよ、前例としてですね、
1: はい、
0: やっぱその先例を残すことができたのは、その最後和解で、その亡くなったそのひおじいさんの生き方そのものの結果なので、まあ、そこは可能性を残してくれてありがとうということは言いたいですよね。
1: 逆に今この100年経たなくても、もしかしたらこうやって音声で残せるし文章でも残せるしっていう意味では、100年かからずにね、早くこう和解というか、こう互いが結びつき合うような時代にもなってるのかもしれないですよね。
0: そうですね、
1: うん、まあ、わだかまりだったり感情の部分では残る部分はあるかもしれないけれども、紆余曲折あった中で、あ、なるほど、こういう歴史もあったんだって、歴史から学ぶことってすごくあって、歴史通りになることはもういっぱいないかもしれないけれども、なんか知れば知るほどというか、逆にたくさん知れるからこそのつながりの速さっていうのはできるかもしれないです ね、 今後はね。あー、すごい。逆になんか東條さんから、じゃあ当時に行けたとしたら何聞きたいとかってあります？どんなことを聞きたいとかってあります？
0: いやでも本当にそのさっきの感謝とかそういった思いを伝えたいことの方がどっちかと言ったら大きいですかね。
1: 受け継いでるものですものね、
0: はい、
1: うん、逆にこう、じゃあ今平和活動もされてる中で、日本人にはもっとこういうこと知ってほしいんだけどねって思うことってたくさんあるかと思うんですけど、
0: はい、
1: 特に若い世代に対してはどんなことが一番伝えたい内容になりますかね。これは知っといた方がいいんだよというか、
0: まあでも本当に自分たちの国に前向きな関心をもっと持っていただきたいなと思うんですよね。その私たちの国ってこんなにいいのにっていうのが、やっぱりなかなか気づかないのって、その中にいることってやっぱ大きいと思うんですよ。
1: はいはいはい。
0: だから私、海外に行くメリットの一つが、やっぱ外に一旦出ると、我々の当たり前がいかに当たり前じゃなかったのかっていうのに気づかされるので、だからこの当たり前は当たり前ではないっていうことに対してもうちょっと前向きにですね、考えてもらえたらなと。特に今ネガティブなのが多いじゃないですか。で、はいはいはい、分断も多いですし、だから最近私も Facebook にポストしたんですけど、これは岡山の黒住教の教師から聞いた話で、以前戦争の元になっていることがの多くが宗教だというので、ニューヨークで世界宗教者会議っていうのが行われたらしいんですね。で、閉会のお言葉を、まあ、黒住さんが、まあ、やるって話になった時に、結局いろんな宗教が自分の宗教の PR 合戦みたいになってしまって、
1: はい、
0: で閉幕閉会の時間をかなりおっしゃったらしいんですよ、うんうんうんうん、でそこで、久住さんが昭和天皇のお言葉というのを引用する形で締めくくった一言があるんですね、はい、それが

0: 自らが正しいと思うものが一歩身を引けば全て丸く収まるって言ったらしいですよ。これ難しいなと思ってですね。
1: そうですね。
0: 今やっぱ正しいと思うものが一歩前へ前へと出る世の中じゃないですか。それを弾けるっていうのは、だからやっぱそれは昔のその当時の人たちのやっぱ覚悟っていうのは、その結果にこだわらないっていう部分も含めて、やっぱ生き方あり方にやっぱ重きを置いた結果なんだろうなとは思うんですよね。だから私も弾けるかどうかわからないけど、その生き方は学びたいなと思いますね。
1: なんか日本人だからこそなんかできる感覚なのかなっていうのもなんかありますよね。
0: そうですね。
1: 欧米だとやっぱり主張だったりとか前に出て自分自身というところが一番大切だったりとかする部分もありますけれども、なんかすごいな。なんかブーサが聞きたいことありますか？せっかく聞きたいなんで。
2: 僕のさっきの冒頭の方のお話 その海外は競技的なお花、ものが大切になってて、日本は感受性的なものが大切にされてるっていうお話がすごくなんか心に残ってて、で今すごい言葉にできることの方が分かりやすいし、そっちの方が大切になんかされてきている中で、感受性をもっともっと大切にって言ってくださることがすごく嬉しくて、なんかなんていうんですかね、もっとその当たり前にきっとなっているところが多いんだと思うんですけど、一番東條さんが日頃を過ごしていて、なんか日常で、あ、この瞬間素敵だなってなんか思う日本の文化みたいなところがあったらお聞きしたいです。
0: でもやっぱ私はこのやっぱ神道っていうのはすごく素晴らしいものだなとは思うんですよね。でやっぱり神道の最もいいところってやっぱその感謝なんですよ。だからその感謝が世の中に溢れてると絶対いい世の中になるし、それがまあで比較的多くの国よりできてるからこその今のものなんですよね。だからご先祖さんたちがやっぱ作り上げてきたこの世の中があって、いきなりできたわけではなくて、だからなんですかね、そのいろんなまあ神道の研究をした時に面白いのが、例えばケンタッキーフライドチキンとかあるじゃないですか、日本の KFC だけやっていて、世界の KFC はやってないことあるんですよ。なんだと思います？
1: おしぼりを出す。違うか。なんだろう。あ、わかった。じゃあ鳥を例えば、まあまあもちろん殺して肉になるわけなんで、その前に供養、わかんない、お墓があると。
0: 素晴らしいですね。まあ、我がはないんですけど、毎年、鳥の家餌やってるんですよ。
1: そうなんだ、本当にすごい。日本だけなんですか？
0: チキン感謝祭って言ってですね、東と西それぞれで、東が東伏見稲荷神社で、西が確か住吉大社さんで、で他にもそのコックローチとか緊張とかって殺虫防虫メーカーじゃないですか。日本のメーカーは虫の慰霊祭を毎年やってます。
1: うわ、本当。そうなんですね。
0: これがやっぱり日本のものづくりとかにやっぱ反映されてると思うんですよね。だからこの神道イズムさえ失わなければ、私は世界でまだまだ日本やれると思ってるので、だそこは本当大切にしたいなとは思いますよね。
1: いや本当ですね。もうね、とにかく東條英俊さんの名前を検索してください皆さん。そしてどこでね、講演をやられてるか、ぜひチェックしてください。そういうフェイスブックとかでも発信していただいてるってことですもんね。はい、英俊さんは英語の A に利益の利ですからね。
0: あと、YouTube もちょっとやってます。
1: あ、そうなんですね。そうなんですね。わかりました。やっぱりこう昔ながらのもので、ただただこれは年代がいってるからわかるではなく、若い人たちも多分今いっぱい気がついてる方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。でさらにこれからの時代を作っていくのはやっぱり若い人たちじゃないですか。
0: そうです ね、
1: はい、だからもう逆に言う、僕らはね、もうやることはもう、じゃあある程度できたらもうさよならになっちゃうだけの話なので、でもまた全く新しい世界が展開されるとは思うんですが、そういう若い世代に向けて、本当お時間もなくなってしまったので、若い世代に向けてのメッセージもいただ

0: ただいてもよろしいでしょうか、最後に。
1: はい、はい、いや本当日本ほど私は素晴らしい可能性に満ちた国はないと思うので、うんうん、ぜひその可能性をですね、うん、もうだってこのワールドカップでも日本人の素晴らしさっていうのが世界中に知れてるわけで、うんうん、それをいいところちゃんと見ていけば、うんうん、我々はまだまだやれると思いますので、
0: うんうんうんうん、
1: ぜひ日本を盛り上げていってくださいということですかね、
0: はい、なんか大人の背中を見ていたらこうなっちゃったって思われたくないですもんね。
1: そうですね
0: でも結局見るところって最初は背中ですからね、
1: はい、
0: うん、だからやっぱ今からでも僕もそうですけど大人頑張ってけっていうところは必要ですかね、
1: はい、
0: うん、本当にあの救助の話は本当衝撃でしたね。そう考えるとね、日本国内でわーわー言ってる場合じゃないなってすごく思いましたねはい、ぜひ東条英俊さんで検索してください。僕らもお邪魔することがあるかと思います、
1: はい、ぜひぜひ。
0: その時はもういろいろお話勉強させていただきたいと思います、
1: はい
0: はい、ということで本日のゲストは元内閣総理大臣東条英俊さんのひ孫にあたる方でもいらっしゃいます、東条英俊さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。いや何といっても2週にわたって東条、英俊さんにお越しいただきまして、東条英俊さんのね、ひ孫にあたる方ですからね、8月15日にやっぱり東条さんのこのインタビューしたね、声が流れるっていうのはちょっと感慨ひとしおですかね、まあとにかくね、最初はねなんか締め縄をなんて言ってお話をされておりましたけれども、まあ今ではやっぱりこう血がそうさせているんでしょうね、この平和についての、活動だったりとか、やっぱりこうご自身のねルーツをね調べ始めてね、なんかこういろんな発見があって、そしてこれは自分自身も知らないといけないし、日本の人たちにも、うん、本当に知ってほしいということでね、かなりね、活動を進められているという、そんな話もね聞かせていただきました。サイトがありますんでね、ぜひね東条英俊さんで調べていただきたいと思います。私もね見せていただいたんですけれども、まあいろんな面白いこと書いてありましたね。なのでまあ時間ある時にね、ちょっと日本のことだったりとか、その東条英俊さんのひ孫さんがどんなお話をされるのか、ちょっとね検索して覗いてみると面白いと思います。はい、まあ実際に見たよなんて方はメッセージをいただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。メッセージ何でも構いません。日常の発見気づき何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークmusicbird.co.jp です。 mezamashi@musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月29日デジタルリリース。15歳とは思えない歌声とパフォーマンスで注目の沖縄県出身のミュージシャンニールが今感じている思いを込めた新曲、思春期

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶ KSU アロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、ユーチューバーでもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた在海アロハな人々、また KSU パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: アロハリスナーズ、 How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリー、半身半人マウイにまつわるお話をご紹介しましょう。さあ、半身半人マウイの母で、そして月の女神でもあるヒナ。ヒナが住んでいたのはハワイ島のヒロ。美しい滝があります。この滝、よーく虹がかかるためにレインボー滝とも呼ばれているんですが、この滝の裏に大きな洞窟があって、昔ヒナはこの洞窟に住んでいたんだそうです。この洞窟で得意のカパ布作りを続けていたそうですが、ある日、ヒナの美しさに目をつけた邪悪なオオトカゲモウ。なんとか自分に振り向いてほしいとヒナに言い寄ります。でも、ヒナは目もくれません。興味もないのです。自分に興味もなく、そして自分に関心も持ってくれないヒナ。モウは怒り、川をせき止め、ヒナの洞窟を水没させようとします。溺れそうになったヒナは、助けて！悲鳴を上げながら助けを求めたのでしょう。そんな母親の声を孝行息子のマウイが聞き逃すわけはありません。ヒナの声を聞きつけたマウイは瞬く間にモウを退治、そして母親のヒナを無事に救い出したんだそうです。母を大切に思う心には今も昔も一緒、そして神も人間も同じなのかもしれません。モウ、オオトカゲというと、ここハワイ、神々に倒されたモウの伝説はたくさんあります。実はオアフ島東部のライエ岬の先にも、もともとはモウだったという岩が存在しています。ライエ岬と呼ばれるこの岬、昔はラニロア岬と呼ばれていたんだそうです。ラニロア岬。ここには邪悪なモウ、ラニロアが住んでいたからです。ラニロアは、岬に陣取って人々が通りかかると片っ端から襲いました。そのためこの岬には

0: カヌーなども近づくことができません。そんな邪悪なモーの噂を聞きつけて、よし、やっつけてやろうとやってきたのが、カナとニヘウという兄弟。この二人も不思議な力を持った半神半人。あっという間にモーを退治し、二人がモーの頭を切り落とし、そして体を5つに切って海に投げ捨てたそうです。それが現在のライエ岬の島々。今でもこの岬からはオオトカゲ、ラニドワの慣れの果てという岩々を望むことができます。途中ポツンと穴が開いている岩があったり、とても不思議な光景。ライエ岬、通りかかった時にはぜひ立ち寄って、邪悪なモーラニドワの姿を見てみてはいかがでしょう。そしてもう一つ今日はご紹介しましょう。こちらも半神半人マウイにまつわるお話。さあ、ハワイに来るといろいろなところでヤシの木を見かけますよね。ヤシの木、昔々ポリネシアの人々はこのヤシの実を持って旅をしたと言われています。水の補給、また栄養補給など、ヤシの木そしてヤシの実は生活に必要なものでした。さあ、このハワイの神話にもヤシがたびたび登場するんですが、遥か彼方まで伸びていく不思議なヤシの物語なんていうのがあるんですよ。まるでジャックと豆の木みたい。ここに出てくるのが半神マウイの物語。マウイの父はマウイが出征した後、天界に昇ってしまいました。さあ、この父を訪ねるためにマウイ、叔父の化身であるヤシの木を天まで登っていったというお話があります。またヤシの木、タヒチまで伸びていったヤシの木のお話なんていうのもあるんですが、太古のハワイアンは天まで届くように空高く登るヤシにいろいろな夢を乗せていたのかもしれません。アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。 Hope you liked it。
1: アロハ、ケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、その名も清のアロハプラネット。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット。

まだ太陽が水平線の向こうに隠れている朝、ハワイの海は深い青の静けさに包まれています。サンゴ礁の間をゆっくりと潮が流れる。眠っていた海が少しずつ目を覚ましていくように、小さな魚たちが新しい一日の始まりを迎えます。その時でした。岩陰から一匹の魚が姿を現します。白、黒、そして鮮やかな黄色。細長く伸びた背びれが潮の流れに合わせてゆっくりと揺れています。角出し、ハワイ語ではキヒキヒと呼ばれています。サンゴの間をすり抜け、この海を知り尽くしているようにゆっくりと泳いでいきます。今日は海に揺らめくたった一つの旗、角出し、キヒキヒたちの物語です。朝の光が少しずつ海の中へ広がっていきます。先ほど出会った一匹の角出しは、今日もいつものサンゴ礁をゆっくりと進んでいきます。急ぐことはありません。サンゴの間をすり抜け、岩の表面を眺め、小さな隙間を覗き込む。その姿は泳ぐというより海の中を歩いているようにも見えます。体の大きさはおよそ20センチから25センチ。決して大きな魚ではありませんけれど、一度出会うと心に残る不思議な美しさがあります。白い体、そこに走る黒い帯、太陽の光を受けて輝く黄色、そしてなんといっても頭の上から伸びる細く長い背びれ。その姿はまるで海の中で風に揺れる色鮮やかな旗のようです。ハワイの人々はこの魚をキヒキヒと呼びます。ハワイ語のキヒキヒは斜めの線やジグザグした模様を表す言葉。白と黒の帯が作り出す特徴的な模様、その姿を見つめた古代ハワイの人々がこの魚にぴったりの名前を残しました。ハワイの文化では自然の中にある特徴を見つめ、そこから名前を与えることが大切にされてきました。ハワイの名前ってね、特別な意味を持ってるんだ。昔の人たちはその生き物をよく見ていた。どんな模様なのか、どんな動きをするのか、その特徴を感じ取って名前に残してきたんだと思うな。キヒキヒっていう名前を聞くと、昔の人がこの魚をよく見ていたことを感じられるよね。ハワイの海で揺れる小さな旗、角出し。しかし、この美しい姿にはまだ知られていない驚くべき秘密があるんです。昼の海、一匹の角出しはゆっくりとサンゴ礁の中を進んでいます。向かった先は大きな岩のそば。そこには人間の目では見逃してしまうほど小さな岩の隙間があります。角出しはその前で静かに立ち止まる。体を左右に揺らしながら、まるで周りを確かめるように、
そして細長く伸びた口を岩の隙間へ近づけます。一度、そしてもう一度、小さく口を動かします。まるで海の中で宝物を探しているよう。角出しの大きな特徴、それはこの細長く伸びた口。この口はただ美しい形を作るためにあるのではありません。サンゴ礁という複雑な世界で生きるために長い時間をかけて身につけた道具なんです。岩の表面、サンゴの隙間、他の魚では届かない場所へ口先を差し込み餌を探します。角出しの主な食べ物の一つが海綿です。海綿、名前だけを聞くと植物のように感じるかもしれません。しかし実はこの海綿は動物の仲間。

0: やサンゴの表面に付着して生きています。角出しはこの海面を中心に小さなエビやゴカイなどを食べて暮らしています。角出しにはもう一つ驚くべき特徴があります。世界の海には数えきれないほど多くの魚が暮らしています。ハワイのサンゴ礁にも色鮮やかなチョウチョウウオの仲間、群れで泳ぐスズメダイの仲間、岩場を行き交うニザダイの仲間、姿や暮らしが似た多くの仲間たちがいます。しかし角出しは少し特別です。角出しはザンクルスカという魚に属します。ただこのザンクルスカに属する魚は地球上に角出しただ一種だけなんです。つまり近い家族と呼べる魚が今の海には存在しません。長い進化の時間の中でかつて同じ道を歩んでいた仲間たちは姿を消し、この角出しだけが今も太平洋の海を泳ぎ続けています。海の中ってね、綺麗な魚がたくさんいるけど角出しは特別なんだよ。昔から続いてきた色や形を今も残してる。そう考えるとただの魚じゃなくてとても長い時間を生きてきた存在に思えてくるんだよね。週末の朝、ハワイの海、家族が集まり子供たちが初めてシュノーケリングに挑戦します。マスクとシュノーケルを手に少し緊張した表情で水へ入っていく子供たち。最初は波の音に驚くかもしれません。足元を泳ぐ小さな魚に思わず声を上げるかもしれませんけれど、水の中へ顔を入れた瞬間、そこには陸上とは全く違う世界が広がっています。光の中で揺れるサンゴ、岩陰をすり抜ける小さな魚、潮の流れに合わせて動く海藻、そしてその景色の中をゆっくりと進んでいく一匹の角出し。白、黒、黄色、長い背びれを揺らしながら子供たちの前をゆっくりと泳いでいきます。
1: あの魚、何？見たことない。
0: 水の中では声を出すことはできません。でも大きく開いた目、指を指す小さな手、その瞬間の表情が初めて出会った喜びを伝えています。子供たちが海の中で魚を見つけた時の顔ってね、本当に特別なんだよ。図鑑やテレビで見るのとは違う。自分の目で見つけた瞬間、その魚が自分にとって大切な存在になるんだよね。ハワイでは昔から海は単なる遊び場ではありませんでした。食べ物を与えてくれる場所、季節の変化を教えてくれる場所、そして人が自然とつながる場所でした。ハワイの人々は海と、そしてそこに暮らす命と共に生きてきました。魚の動き、潮の流れ、小さなサインを感じ取りながら島の暮らしを築いてきたんですね。その考え方は今もハワイの海に残っています。家族で海へ行く時間、子供たちが初めて魚と出会う瞬間、海の中で感じる驚き。

0: その一つ一つが次の世代へ海への思いをつないでいきます。海って守ろうと思う前に好きになることが大事なんだと思う。子どもの頃に見た魚、初めて潜った時の景色、そういう思い出があるから海を大切にしたいって思えるんだよね。今日海の中で出会った一匹の角出し。しかし今、その出会いの舞台であるサンゴ礁は大きな変化の中にあります。海水温の上昇によるサンゴの白化、海の環境の変化、沿岸地域への人間活動の影響、長い時間をかけて育まれてきた海の景色が少しずつ変わり始めています。昔からこの海を見ているとね、少しずつ変わっていることに気づくんだ。前は当たり前に見えていたサンゴの景色が変わっていたり、魚がいる場所が少し変わってたり、海って毎日同じように見えても実は少しずつ変化してるんだよね。だから今ここにある美しい海を当たり前だと思わないことが大切なんだと思うな。いつか今の子供たちが大人になった時、自分の子供を連れてまた海へ向かう。マスクをつけて水の中を覗き込む。そこに今日と同じようにサンゴ礁があって、角出しが泳いでいる。その未来を守るために必要なことは、目の前にある海を知ること、海を好きになること、そしてそこに暮らす命を大切に思うこと。ハワイの海を泳ぐ小さな芸術家、角出し。その美しい模様がこれからも青い海の中で揺れ続けるために、私たちはこの海とのつながりを次の世代へ渡していかなければなりません。夕日が沈み始める頃、サンゴ礁の海の中を一匹の角出しがゆっくりと泳いでいきます。昼間の光を受けて輝いていた体は、夕暮れの海の色に溶け込みながら静かにサンゴの間へ消えていきます。今日も子供たちがこの海に入り、初めて見る景色に驚き、小さな命との出会いを心に残しました。
1: 海って同じ場所でも毎日ちょっと違うんだよね。だから何度見てもまた来たくなるんだ。
0: 明日もまた朝日が海へ届く頃、サンゴ礁の間で美しい旗が泳ぎ始めます。ハワイの海の中でずっと変わらない姿のまま、今日は海に揺らめくたった一つの旗、角出し、キヒキヒたちの物語でした。
2: アロハアビホー。
0: また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

0: リスナーの皆さん、こんにちは。のりえグリーンです。ここからは食のセレクトショップリン&デルーカハワイの提供でお届けするおいしいラジオです。今日もリン&デルーカハワイセクレタリーマーケティング&PR マネージャーの優子ベーカーさんにお話を伺ってまいります。優子さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: さあ優子さん、早速なんですけれども、これをお聞きしたいんです。ファン待望、今年のバッグがリリースされたんですよね。
1: ありがとうございます。今年も限定から発売いたしました、
0: はい、とにかく私も楽しみにしていたバッグ、早速購入してまいりましたが、リッツカールトンのお店ですでに行列ができていました。
1: ありがとうございます。
0: 本当にもういきなりリリース後にもうすぐに話題になってますけれども、優子さん、今回はこのバッグについていろいろ詳しく教えていただきたいんですが、いかがでしょう。
1: はい、ぜひお願いします。
0: よろしくお願いします。今年の限定カラーになりますね。
1: はい、2026年の限定カラーは、はい、ワイキキサンシャインイエローというカラーの名前なんですけれども、はい、このワイキキの朝日からインスピレーションを受けた優しく上品なイエローです。
0: 今までにないストライプなんですよね、
1: はい、そうなんです。実は今年、うん、メッシュトートバッグには初めてのストライプデザインを採用したんです。このイエローとライトグレーのストライプなんですけれども、うん、ワイキキの朝日が時間とともに美しくこう移り変わる光をイメージしていて、メッシュ素材ってこう特徴として光の当たり方ってこう時間帯によってこのカラーのコントラストが変化するので、このお時間帯によってバッグの表情も少しずつ変わって見えてきます。
0: なるほどね。もうこの繊細な色使いを求めて皆さんもう並んで、ちょうど私がお店に伺った時も並んでらしたんですけれども、毎年ねこの限定カラーを楽しみにされてるお客様すごく多いでしょ。
1: そうなんです。おかげさまで、はい、今年もですね、はい、発売日当日は平日にもかかわらず、開店前から100名以上のお客様にお並びいただきました、
0: 開店前から並んでくださったんですか。
1: そうなんです。本当にありがとうございます。
0: やっぱりさすがのリン・デルーカハワイですね。
1: いやー、もうびっくりしました。めちゃくちゃプレッシャーだったんですけれども過去一、うん、たくさんの方が、
0: うわすごいですね。今までは一色だったでしょ、うん、まあ、もちろんこの色をね、はい、厳選して試行錯誤でゆうこちゃんたちがデザインを作り上げていった、カラーを考えていったっていうのはもう存じ上げてるんですが、今回の新しいデザインってやっぱりすごくここまで大変だったんじゃないですか。
1: 今回はギリギリまでカラーのコントラストが、うん、はい、悩まれてたので、この MD チームでは、うんうんうん、の方が並んでたので、うん、私も早くサンプルを見せてくださいっていう、うん、もうどんどんサンプルの状態が変わるっていうので、みんながやっとこう納得してこれだっていうのが本当にギリギリで出来上がったっていう、
0: じゃあ皆さんの努力が実っての今もうリリースからもう大人気なんですけれども、ゆうこちゃんね、これだけ大人気だと今までのことを考えるとちょっぴり心配になることがありまして、1日の中でも数量制限があって、夕方買いに行ったらもう今日の販売は終わりましたなんていうことがあったりしますか。
1: いや、このバッグに関しましては、うん、購入数の制限もなく、はい、営業時間内であればいつでもご購入できるように常にこうラックに補充しているので、うんうん、朝早くからお並びいただく必要もございません。
0: じゃあとにかくお店がオープンしている間に、まあ、なくならない間であれば、うん、もうすぐに購入できるってことですね。
1: そうですね、折りたたみ のショッピングバッグは、うん、一色のこのソリッドカラーに仕上げてるんですけれども、はい、そちらはロイヤルハワイアンセンター店で夜の9時まで、うん、でメッシュのストライプのカラーは、リッツカールトンのお店で夕方5時まで毎日営業しているので、はい、このワイキキの2店舗で販売しています。
0: なるほど。今ね、メッシュのお話をいただいて、そしてゆうこちゃんの方から、はい、もう一つのソリッドカラーの方のお話が出ましたけれども、こちらも少しご紹介いただけますか。
1: はい、こちらはですね、もう本当に使いやすい折りたたみのバッグなんですけれども、はい、あのコンパクトサイズなので、まあ、普段使いのバッグに入れていたり、お車にあの常にね置いていただいたりするだけで、急なお買い物の時にもすぐにあの取り出せる、すごく便利なバッグです。であのボタンがついているので、そこを外していただくと、あの長方形の使いやすいエコバッグに変身いたします。
0: そうなの、これ本当に使いやすいです。私もゆうこちゃんが今ちょうどおっしゃいましたけど、車の中に必ず入れてるんですよね。お買い物に行く時はもうそこから必ず持っていくっていう。でもこのイエローのカラーもすごく素敵で、何個あっても楽しいので、またこれ購入ですね。
1: そうなんです、今回のこのイエローめちゃくちゃ鮮やかで、個人的には結構気に入ってます
0: ね。すごく素敵ですよね。なんかハワイらしいし、はい、日本でもこのカラーを持つとなんかビタミンカラー的で、あのワクワクしちゃう、楽しいと思います。
1: ハワイってこうイエローに結構ちなんだカラーがたくさんあると思うんですけど、なんかオアフ島のステートカラーもイエローだったり、はい、あとはワフトのお花のイリマもイエローがありますし、なんか結構ゆかりのある色だなっていうのを思っていて、今回のカラー結構個人的には思い入れが強いなっていう。
0: 確かに、もうあそうだ、ハワイのハイビスカスのイエローもそうだし、
1: イエローもそうです
0: ね、はい、だからそう考えたらやっぱりハワイ好きな方がもうワクワクしながら持っていただけるカラーですよね。
1: そうなんです。
0: ゆこちゃん、あの私はね、 お土産にも差し上げたいなってすごく思ってるんですけど、これお土産用だったりプレゼント用にもぴったりですよね。
1: いや、もう結構皆さんこれお土産にご購入されてる方、あとお仕事でハワイにいらっしゃってる、はい、あの旦那さんが奥様へのお土産であの2店舗回って

0: 買ってくださってて、これ買って帰られたら奥様喜びますよっていう話をすると、うん、あ、じゃあ、 母親にも買っていきますっていうので、奥様とお母様両方にご購入してくださる、うん、はい、旦那さんたちが結構この夏ワイキに溢れてました
1: 素敵な旦那様が溢れているっていう感じ
0: で、はい、素敵な旦那様で溢れてました
1: うん、そんなお土産を買ってくださる方たちのためにも、ゆこちゃんのサイズ感についてちょっと教えていただけますか。
0: はい、メッシュバッグに関しては2種類ございます、はい、S サイズと L サイズです、
1: はいはい、そして、ショッピングバッグの方は折りたたみで1種類の形となりますですよね。
0: はい、
1: はい、そしてね、ちょっとこれね、ゆうこちゃんに毎回聞いてみたいなと思ってたことがありまして、毎年ね、いろんなカラーを、はい、オリジナルで作り上げてメッシュ等々を、ね、うん、販売したり、あとこのショッピングバッグも本当に毎年変わっていくじゃないですか。これってどんな風に考えたり、またどんなカラーを今年はこれだって決めていくのか、そのあたりのこう秘密があったら教えていただきたいんですけど。
0: 結構この毎年限定カラーを出すのが、うん、まあ、2023からスタートしたんですかね。ピンクから始まって、で、ミントグリーン、
1: うん、
0: でシーシェルパープル、うん、で今回のこのワイキサンライズイエローなんですけど、はい、それぞれなんか今年どうしようかっていう、まあ、もちろん社内でこうミーティングもあるんですけれども、うん、結構お客様からのリクエストもありますし、特別なカラーを楽しみにしてくださる方たちが多くて、はい、あとはこの限定カラーはその年だけ の年号タグがついてるんですね。今年は2026の数字が入ったタグがついているので、うん、この特別感のあるコレクションアイテムとしてもかなり人気があります。
1: なるほど、もう確かにゆこちゃん2023年のピンクからコレクションをして可愛く飾っているのは私です。そして私だけではないはずですリンデルカフェの方はやっぱり毎年違うカラーのものを集めていきたいんだと思う。楽しいもん。
0: そうなんです。だから確か2023のピンクだけ年号が入ってないんですよ。そこからスタートしたんです。そう、確かね、ミントグリーンから2024とか数字を入れたと思うんですよね、うんうん、で結構それがご好評いただいてて、まあ、こうハワイってこう旅行の記念としてこのディアンデルカハワイで商品ご購入してくださる方も多いので、もう今年のハワイの思い出として毎年集めてくださるリピーターのお客様のためにも、この年号タグをぜひ皆様にも集めていただきたいです。
1: なるほどね、その今年のハワイの思い出として2026年のバッグを手にする、はい、これはいいですね。
0: そうだと思います。だから今年行ったよっていうのが、やっぱご夫婦でもご家族でも、ね、ご一人でもすごいいい思い出になるじゃないですか。
1: いや本当ですね。特別感がある、デザインが可愛いっていうのはもちろんだし、この大きさや使いやすさ、そして汚れにくさ、例えば汚れた時もザブザブって洗えちゃうとか、本当に使いやすい、生活の中で毎日使えるデザインだったり素材だったりする、これも大きな人気の秘密ですよね。
0: そうですね、特にメッシュは本当に素材が強いので、うん、それこそビーチに行って、うん、こう砂が入ってしまっても、このメッシュの隙間から砂がパーって落ちてくれますし、スーパー行ってで濡れたネギ入れてもささっと拭けば全然大丈夫ですし、ちょっと匂いがついちゃったなと思ってもジャブジャブって洗っていただければ、そうそう、もうすぐ乾くんで、もう本当にジムに持っていくにしろ、もうどこにでも本当にすぐ馴染んでくれる優れものなバッグなので。
1: そうなのね、
0: おすすめです、うん、
1: もうとにかく素材感もしっかりしているので、私も23年のピンクも今本当によく使ってますけど、全く型崩れしてないんですよね。もうこの素材感も絶対皆さんにおすすめしたいと思います。
0: ありがとうございます、
1: ね、そしてゆうこちゃん、発売日ね、最初お話ししてくださった時に初日から並んでくださったって言ってましたけれども、すでにかなりの数が販売されてますよね。
0: そうなんです、初日だけですでにこのバッグ1000点以上ご購入

0: ただいていって、
1: それがすごい。
0: 結構そうそうびっくりしてて、なので過去一売れたバッグっていう、うん、
1: なるほどね、
0: そうなんだ。そうなんです、結構私たちもびっくりしていて、
1: うん、あの例えばですよ、ゆうこちゃん、今ねこの放送を聞いてくださってて、お店に行ったら残念ながらもうメッシュトートが売り切れになっちゃったっていうことがあるかもしれないじゃないですか。そうなった場合っておすすめのバッグってありますか？せっかく来てくださったお客様に、いやいやメッシュトートはなくなったけれどもこれどうぞっていうおすすめってありますか？
0: あ、でしたらもう絶対これも見逃してほしくないもう一点アイテムがありまして、うんうん、はい、今年ワイキのリッツカールトンは10周年を9月に迎えるんですね、はい、でその第1弾として、うん、特別ロゴをあしらったレザーハンドルの新モデルのバッグが現在販売中なんですよ、
1: はいはい、
0: でそちらも、うんうん、そちらはもう結構数が少なくって、うん、なぜかというとこの素材も特注のリネン 100% を使用していて、なかなかそんなに数が作れないバッグだったので、うんうん、あの1日限定数が限られてしまってるんですけれども、はい、あのまだ販売はしているので、ぜひねそちらをご購入していただきたいです。
1: これ大人っぽくって男性がお持ちになっても素敵ですよね。
0: そうなんです、こちらもあのしっかりとした生地感なので型崩れもしにくいですし、あとこのレザー本革を使用しているので、
1: はい、
0: 使えば使うほど風合いもぜひ出てきますし、あとはこのバッグ自体はアメリカンヴィンテージの雰囲気を表現しているので、結構都会で使いやすいデザインになっています。
1: そうですよね、ディーン&デルーカハワイのホームページやインスタグラムなどでもお写真紹介されていますので、どうぞこちらの方もご覧になって参考にされてください。やはりハワイでしか買うことができないその特別感も嬉しいとこですよね。やはり皆さんにハワイに来ていただいて買っていただいたり、先ほどゆうこちゃんが話してくださったように素敵な旦那様がハワイに来て奥様やあのお母様にお土産として買って帰る、これも嬉しいですよね。
0: 次回は一緒にこれ持ってハワイに行こうねっていうこのお土産を私たちのお店で見つけていただけたら嬉しいです。
1: ぜひ夫婦円満もディーン&デルーカで、
0: いやもちろん美味しいもの食べて
1: さあゆうこちゃんね、今日はですねバッグの話をいろいろとお聞きしていましたが、あっという間に時間が近づいてきました。ぜひぜひディーン&デルーカハワイの皆さんがこの番組を聞いてくださっていると思います。そしてディーン・デルーカのねこの番組を初めて聞いてくださったという皆さんにもぜひメッセージをお願いします。
0: はい、この夏ハワイお越しの皆様、そしていつも応援してくださるハワイ在住の皆様、本当にいつもありがとうございます。ディーン・デルーカハワイは来てよかった、また来たい、そしてきっと欲しいものが見つかると感じていただけるようなお店作り、これからも大切にしていきたいと思っています。この夏も皆様にお会いできることをスタッフ一同心より楽しみにしてます。いつもありがとうございます。
1: 今日もディーン&デルーカハワイセクレタリー、そしてマーケティング&PR マネージャーのゆうこベーカーさんとお届けしてきました。ゆうこさん、今回もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。今日のアロハウェルネスは、ココナッツウォーターをご紹介したいと思います。このココナッツウォーターは、ハワイや熱帯地域で非常に人気のある飲み物で、美容や健康に良い効果を持つとされています。美容にとってどのように良いのか、どんな効果があるのかについて、さらに今日は詳しくお話ししていきたいと思います。また、味や飲み方についても触れて、より実践的にココナッツウォーターを取り入れる方法をお伝えしましょう。まず最初に、ココナッツウォーターが美容に与える効果について、より詳しく見ていきます。

ツウォーターはその豊富な栄養素が美容に与える影響から、日常的に摂取することで様々な美容効果が期待できる飲み物です。その最も大きな特徴は優れた水分補給能力です。肌の健康を保つためには適切な水分補給が必要不可欠ですが、ココナッツウォーターはただの水よりもさらに効率的に体内に吸収されます。特にカリウムやナトリウム、カルシウムやマグネシウムなどの電解質が豊富に含まれていて、これらは体内の水分バランスを保つのに重要な役割を果たします。乾燥肌や肌荒れを防ぐためにはただの水だけではなく、こうした電解質を補給することが非常に大切なんです。例えばエアコンや紫外線の強い日差しが続くと肌は乾燥しがちです。ココナッツウォーターを摂取することでお肌が内側からしっかりと潤い、健康的な肌を保つことができます。肌にツヤが出て乾燥を防ぐだけでなく、弾力のある若々しい肌へと導いてくれるのです。ココナッツウォーターに含まれるカリウムは体内のナトリウムとバランスをとる役割を果たし、むくみを予防する効果があります。現代人は塩分をたくさん摂取しがちで、その影響でむくみが発生しやすくなります。しかしココナッツウォーターは自然なカリウム源であり、これを摂取することで体内の水分バランスが調整され、むくみが解消されやすくなります。特に足や顔のむくみが気になる方にとって、ココナッツウォーターは日常的に摂取することで効果的にむくみを防ぐサポートになります。ココナッツウォーターには抗酸化作用を持つビタミン C やビタミン E が含まれています。これらのビタミンは肌の老化を防ぐために非常に重要な役割を果たします。抗酸化物質は体内で発生する活性酵素を取り除き、肌の細胞を守る働きがあります。活性酵素は肌の老化を進める原因となり、シワやたるみ、シミなどの原因となりますが、ココナッツウォーターに含まれる抗酸化物質を摂取することで肌の老化を遅らせ、健康で若々しい肌を保つことができるんです。腸内環境が肌の調子に大きく影響を与えることは広く知られています。腸内が健康であることは美肌を保つためには非常に重要。ココナッツウォーターには天然のプレバイオティクスが含まれていて、これが腸内で善玉菌を育てる手助けをします。腸内環境が整うと腸内フローラのバランスが良くなって、便通が改善され、肌荒れや吹き出物の予防にもつながります。ココナッツウォーターを飲むことで腸内環境を整え、内側から美肌を育てることができます。ココナッツウォーターには天然の糖分が含まれていて、これはエネルギー源として体に素早く吸収されます。特に運動後に飲むことでエネルギー補充とともに失われたミネラルを補うことができるんです。運動後にココナッツウォーターを飲むことで体の回復が促進され、肌の調子も整うため美容効果が得られるだけでなく、日常的に飲むことで疲れが取れ、疲れにくい体を作ることができます。ではココナッツウォーターはどのように飲むと最も効果的なんでしょう。ココナッツウォーターを美容効果を高めるために取り入れる方法をいくつかご紹介しましょう。ココナッツウォーターは非常に飲みやすく、毎日の水分補給に最適です。普段飲んでいる水をココナッツウォーターに変えるだけで、内側からの水分補給がより効果的に行えます。特に乾燥が気になる季節や日中にエアコンが効いた室内に長時間いる場合は、積極的にココナッツウォーターを飲むことでお肌の乾燥を防ぐことができるんです。運動後は体内のミネラルが失われているため、早めに補給することが重要。ココナッツウォーターは

トリウムやカリウム、マグネシウムといったミネラルが豊富に含まれていて、運動後に飲むことで素早く体内のバランスを整えることができます。運動後のクールダウンとしてココナッツウォーターを飲むことで美容と健康をサポートします。ココナッツウォーターは冷たくして飲むとより爽やかに感じられます。特に暑い夏の日などは冷やしたココナッツウォーターを飲むと体温が下がりリフレッシュできます。また冷たくして飲むことで飲みやすさが増し、しっかりと水分補給できるので日常的に取り入れるのがおすすめ。またココナッツウォーターはスムージーのベースとしても使うことができます。フルーツの野菜と一緒にブレンドすることで美容成分がさらにプラスされ栄養価がアップします。例えばココナッツウォーターにパイナップルやマンゴー、バナナなどを加えてスムージーにすれば栄養満点な美容ドリンクの完成です。ココナッツウォーターの味はさっぱりとした甘みと軽い塩気が特徴で非常に飲みやすいんです。天然の甘みがあるため甘い飲み物を好む方にもぴったりです。またナチュラルな味わいであるためフレーバーを加えて自分好みにアレンジすることもできます。例えばライムやミントを加えるとさっぱりとして爽やかな味わいに、ジンジャーを加えると少しスパイシーな風味になります。ココナッツウォーターはその豊富な栄養素と美容効果から日常的に取り入れるべき美容飲料です。肌の潤いを保ち、むくみを解消し、抗酸化作用で老化防止に役立ち、腸内環境を整える効果があります。味もさっぱりしていて飲みやすく、さまざまな飲み方で楽しむことができるので、ぜひ美容習慣に取り入れてみてください。今日のアロハウェルネスは、ハワイでも大人気、ココナッツウォーターをご紹介しました。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロアアローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
0: 長谷園の麻婆春雨。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: は7時になりました。8月22日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。今日もよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: そしてね、リスナーの皆さんも我々夫婦のリビングでゆったりとくつろいでください。
0: おいでませ、
1: おいでませ。
0: なんか今ね、世界中の SNS で話題の凍らせた丸ごとフルーツに牛乳を注いでこうスプーンで削って作るフルーツジェラートみたいなのがね、流行ってるんですよ。
1: まあ簡単に作れるよみたいな、
0: ね、そうそうそう、簡単で美味しくてヘルシーみたいなね、夏のデザートとしてお家で作れるのでいいよみたいな感じでね。
1: フルーツを丸ごと凍らせるんですか？
0: そう、あの半分に割って、でなんかあの種とかくり抜いて凍らせておいて、なんかね、メロンとかスイカとか桃とか、なんかいろんなフルーツでね作ってる人が多いんだけど、私もそれをこうね、あの SNS とかでよく見かけてて、で、京都の実家に帰った時にね、はいはい、お中元でメロンをいただいたんですよ。
1: あ、いいじゃないですか。
0: これはチャンスだと思って。
1: なるほど。
0: で、フルーツの中でもメロンってちょっとほら甘いじゃないですか、果肉が、だからこれは絶対おいしいに違いないと思って、メロンを凍らせて、で、その日の夜にね、楽しみにして、姉と一緒に、よしやるぞって言ってやったんですよ。牛乳入れたら、なんか本当にすぐに凍って、シャーベットみたいになって、すごい、絶対これ美味しいって、パクッと食べたら、甘くないみたいな。
1: そうなの？
0: メロンだけで食べたら甘いんですよ。半分は普通に食べたんですよ、半分凍らせてたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 全然甘くないの。
1: 牛乳と、なんだろう、こう薄まったみたいな、
0: なんかね、凍らせるとなんか味が、なんていうの、甘さを感じなくなる。
1: でも確かにそういうのあるね。
0: そうそうそう、だから、いや、これはここにほら蜂蜜とか入れるといいんじゃないって。
1: なるほど。
0: 蜂蜜入れたらすぐ蜂蜜凍って、なんかその味のしない冷たいのと、なんか蜂蜜の塊みたいな感じになって、
1: 美味しい感じじゃないな、
0: 全然なんかね、美味しくなくて、なんで、何が間違ってたのと思ってね、後で調べてみたんですけど、
1: はいはい、
0: でもね、やっぱりね、同じこと言ってる人いるんですよ。
1: あ、そう、ちょっと難しいのか。
0: いや、なんかね、結局もともと甘い飲むヨーグルトとかを入れるといいって、
1: なるほどね。
0: もしくはなんかこう練乳とか、お砂糖とかの方がいいって。蜂蜜は意外とやっぱり固まっちゃうから良くないみたいなことをなんか言ってる人がいましたね。
1: 凍らせるんだったら、まあちょっと甘さを増すような何かしらを手を加えた方がいいってことだね。
0: そうね。あとね、メロンの底が丸いので、
1: はいはい、
0: 削る時にこうグラグラして、
1: ああそ
0: っ
1: か、
0: うまくいかないから、あらかじめこう底を真っ平らにしておく、
1: はいはいはい、
0: みたいなのも必要かもね。
1: 意外と手間かかるんですね。丸ごと凍らせたらヤッハーみたいな感じじゃないんだ
0: そう、なんかね、味が結構難しいな。そこにね、お砂糖を大量に入れると、なんかこうヘルシー感が全然なくなっちゃうし、
1: だそうですよね。
0: で、だからそのまま食べた方が甘くて美味しかったなみたいな
1: しかもメロンでしょ、
0: うん、
1: いや、もしうちでやったらもう大喧嘩ですよ
0: なんでメロンをこんな、
1: そう、そのまま食べた方が美味しいな、もう何食べてるこっちゃ分からへんわ絶対言われる
0: ねえ、そう、
1: メロンもろてきたん、あれ、うちの父親とかすぐ言うね、そういうことあ、ね、もろてきたんってメロンちごた、あ、これメロンとか言う、
0: わざとらしく、
1: わざとらしく
0: 小谷家ではね、
1: 小谷家では、
0: でも
1: ちょっと、まあそうやってね、失敗をすることによって学ぶこともあるわけですから。
0: まあそうですよね、
1: だからこれを機に、その、より美味しくするためにはどうしようって言ってチャレンジをするのか、もうやめとこうかってなるか、
0: ね、世の中での売ってるシャーベットとかアイスにどれだけ砂糖が入ってるのかっていうのをちょっと感じた。
1: あ、なるほどね、
0: うんうん、
1: まあそれもあるだろうし、その、まあ、調理法というかね、
0: はい、
1: 頑張って研究の末に編み出されたものだから、
0: あ、そうね、
1: ああやってちょっとこうちゃんと美味しくなってるんだなっていう、
0: そうね、
1: 手軽にできそうだけど、そんなことはないよと。
0: 甘かった、
1: 甘かった、
0: もうまさにはにゃにゃな出来事でした。
1: そうですね夏の失敗談でございます。
0: そうなのよ、
1: うん、
0: で、今日のテーマ、8月22日ということで、
1: はい、
0: はにゃにゃ、
1: うん、
0: はにゃにゃな出来事、夏の失敗だね。
1: まあ、うん、はにゃにゃってなっちゃう、まあ、イメージとしてはね、
0: うんうん、
1: そのちょっとそういうやっちゃったみたいなんとかね、
0: ね、
1: うん、夏の失敗談っていう感じで皆さん

0: ってほしいですね、
1: はい、うん、ぜひあのもっと私の失敗を上回る失敗をいろいろ聞かせてほしいと思います。
0: そうですね、何かしらあるでしょう夏は ね、
1: うん、そうそうそう、
0: ぜひぜひ
1: ぜひ送ってください、リクエストも募集しています。あなたが今聴きたい曲送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えて送ってください、うん、そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて番組の感想などをね投稿してください。
0: ぜひぜひお願いします。
1: 今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあそれでは今日はこの曲からスタートしましょう。シウイトレンドチューン。

お送りしたのはシウイトレンドチューンでした。それではここで今入ってきているニュースをお伝えします。最大震度7の地震を観測した熊本県は昨日、推計を含めた家屋被害が3万6784棟に上ったと発表しました。また熊本県内ではなお11の市と町の避難所に2884人が身を寄せているほか、八代市、宇城市、それに氷川町の合わせて4050戸で断水が続いています。自民党総裁の高市総理大臣が内閣改造と党役員人事の本格的な検討に入りました。来月後半の実施が有力となっています。

0: 国連総会に出席するためのアメリカ訪問や秋の臨時国会召集日などを踏まえ最終的に判断します。内閣改造は高市内閣発足後初めてで、政権内では木原官房長官を続投させるという見方が強まっています。栃木県鹿沼市の東武日光線新鹿沼駅で作業員4人が特急列車にはねられ死亡した事故で、見張りや列車接近の情報共有に不備があった可能性があるとして、警察は現場にいた作業員や見張り員、それに運転手の事情聴取に着手しました。警察は昨日特別捜査班を設置し、業務上過失致死の疑いを視野に詳しい経緯を調べています。農林水産省は全国およそ1000店舗のスーパーで今月16日までの1週間に販売した米5キロの平均価格が前の週に比べ29円安い3191円だったと発表しました。値下がりは2週ぶりです。今年産の新米は去年に比べて大幅に値下がりする見通しで、市場に出回る前に去年産の在庫を売り切ろうとする動きが見られます。夏の全国高校野球大会は今日午前10時から決勝戦が行われ、和歌山の智弁和歌山と群馬の高崎健康福祉大高崎が頂点を目指して戦います。智弁和歌山は2021年の優勝以来の決勝進出で、勝てば夏4回目の栄冠となります。一方、おととし春の大会で優勝の健大高崎は夏は初めての決勝です。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。22日は高気圧に広く覆われますが、関東付近には前線が伸びるでしょう。沖縄は曇りで雨や雷を伴うところも。九州から東海は広く晴れますが、午後は大気の状態が不安定になり、にわか雨や雷雨がある見込みです。局地的に激しく降るところもあるでしょう。関東甲信と北陸、東北南部は雲が多く雨が降るところがあり、雷を伴って激しく降るところも。東北北部と北海道はおおむね晴れ、最高気温は平年並みか高くなる見込みです。現在宮古島地方にレベル4の土砂災害危険警報が出ています。新たに警戒対象地域になった市町村は宮古島市。レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域では、崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は早めの避難を心がけるとともに、市から発令される避難指示などの情報に注意してください。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: さてさて、今日のテーマ、はにゃにゃはにゃはにゃどういう感じで言うのこれは。
1: はにゃにゃな出来事、
0: 可愛い感じですか
1: かな。まあいいよ、
0: はにゃにゃではない
1: まあ人による
0: 人によるよね、うん、まあメール送ってくれる皆さんのね、言い方がそれぞれ多分違うとは思いますけれども。
1: そうですね、うん、まあこっちで判断します。
0: それはあ、そうね、はい、うん、どんなはにゃにゃかをね、はい
1: はい。チャタのお父さんからいただきました、はい、小谷さん、岩佐さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: まだまだ残暑厳しい中、お体にはお気をつけください。
0: ありがとうございます。
1: 今日のテーマ、はにゃにゃについてです。
0: うん、
1: 昨日朝早くコンビニで買い物をしました、
0: はい、
1: 車に買い込んだ食べ物を積むと急にトイレに行きたくなって、
0: うん、
1: コンビニで借りようと戻るとラッキーなことに空いていました、
0: うんうん、
1: 用足した後車に乗り込み10分ほど走った後に、何かが心に引っかかっていることに気づきました。
0: ほう、
1: そうです、携帯をトイレのロールの上にある金属板の上に置き忘れてしまいました。
0: 置くよね、
1: 置くよね、
0: うん、
1: 必死の思いでコンビニに戻りトイレに駆け込み探しましたが、すでに20分近く経っているせいか見つかりません。青くなりながらレジの店員さんに尋ねました。

0: ねてみると、これでしょと渡してくれました。
1: あるよって言って
0: 次にトイレに入った若者が届けてくれたそうです。感謝はにゃはにゃと全身の力が抜けました。
1: 力が抜ける感じのはにゃにゃだ。
0: そうね、
1: その届けてくれたっていう若者、
0: はい、
1: 僕ですね
0: あったね、あったあった。あ、電車ね、
1: まあ、微妙に違うか、うん、それコンビニだもんね、
0: うん、
1: 電車でそういう出来事がこの間ありましたね。
0: あったね、朝だったね、
1: う
0: ん、ちょうど
1: あれ、そうですね、仕事の帰りだったかな、
0: うん、
1: 確
0: か。あ、そうかそうか、
1: うん、ような気がしますけど、
0: 隣に座ってたのに急に立ち上がったからびっくりした、
1: うん、そう、あの前に座ってたね、ご家族かな、
0: うん、
1: ちっちゃい子を連れたね、うんうん、のお父さんとお母さんがあの駅に着いてバッて降りていった時に、まあ我々は降りる駅じゃなかったんですけど、うんうん、その降りて行かれた時に、そのちょうどお父さんの座ってたところにスマホがね、そのまま忘れてあって、でそれをハッて発見して、もうすごいスピードで僕はパーって立ち上がって、 そのスマホパーって取って、で、うん、これこれはーって言って
0: ああいう時ね、ね、声なんか言葉にならないよね、
1: そうそう、
0: これみたいな、
1: そう、忘れましたよみたいなこともはっきり言えず、うわーっつって、そしたら、あ、ありがとうございますって言って、扉が閉まる前にね、
0: よかったね。
1: あれはちょっともう自分でも考えるより先に行動したっていう、
0: そうね、
1: パターンだったんですけどね。
0: あの小さい子連れてると荷物が多いからね、
1: あの
0: 手を引かないといけないし、
1: 注意することが多いしね。で、まあスマホそのポケットに入れたまま座ったりとかしてるとね、
0: うんうん、
1: 降りる時にちょっと落ちちゃったりとかも結構あるからね。
0: あれは危なかったね。
1: いや本当に、あの即行動してよかった。まあもちろんね、その回り回って元の持ち主に届くかもしれないですけど、時間もかかるし不安でしょうしね、そうなったら。
0: そうね、
1: よかった。
0: いや、うちの姉もね、そのトイレで、
1: はいはい、
0: あの忘れたことがあるんですけど、
1: そうですか。
0: それはね、あの夜行バスに乗っていて、
1: はあ、
0: 途中のサービスエリアに泊まるでしょ、
1: はあ、
0: そこで
1: もう無理じゃない、
0: 京都から東京の間のサービスエリアで
1: 無理でしょ
0: あの財布をね忘れて、で
1: 財布ですか、
0: 財布をそうそう忘れた。でそれがね、鈴鹿だったの、
1: うんうん、
0: まあ、京都から鈴鹿までわざわざその後車で行って、
1: うん、
0: 鈴鹿まで取りに行った。
1: あ、ちゃんとあったの。
0: あったの、うん、あの電話して、
1: はいはいはい、
0: その確保しておいてもらってそれを取りに行ったっていう感じだけど、ちょっとね、
1: えでもああいうサービスエリアとかって本当に人がたくさん、ね、行き来するから、うんうんうん、下手したらその取られちゃったりなんてこともね、むしろ他よりも起こりやすい気がするから、本当に
0: 分かんないもんね、
1: うん、
0: 最近はさ、なんていうの、あのドアのノブの上にこう、なんていうの、スマホ置きみたいなのがあって、あのドアを開けるときに必ずそれをこう取らないと開けられないようになってるね、
1: は
0: い、
1: え、あ、そんなのあるんですか。
0: そうそう、もう考えられてる。
1: はあ、
0: うん、そこだったら絶対みんな見るから。
1: 確かにね、
0: うん、
1: ああ、なるほどな、必ず見るようにとか、そうしないとできないようにみたいな。
0: そう、賢いよね。
1: 僕昔小学生の頃にあの母親にね、
0: うん、
1: ジャンプを買ってきてもらってたんですよ、
0: はいはい、
1: いつもその月曜日だったかな、
0: うんうん、
1: でそのジャンプを買ってきてもらうんだけど、まあもちろんその母親だって忘れることがあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: で帰ってきた時にジャンプ買ってきてくれたって言ったら、あ、ごめん忘れたってなるのがもうショックでショックで、
0: うん、
1: もうそれがもう何回も続くと多分あの僕は壊れてしまうと思ってもう無理だと思って
0: あの心が弱い
1: 絶対に忘れないようにしようって考え抜いた結果、うんうん、その母親の財布の小銭入れのとこあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: あのチャックのとこね、
0: うん、
1: あそこにこうまたがるように紙でジャンプって書いたやつをセットしといて
0: うん、うん、
1: とにかく財布をあげたら絶対にジャンプっていうのが目に入るようにして、いつもその買ってきてもらうようにしてた。
0: 月曜日にそれがあるようにね。
1: そしたら絶対忘れなかったから、
0: うん、なるほどね。
1: そういうこう何かしら必要な動作の時に必ず 目に入るみたいな、
0: う
1: ん、目印は大事だよね。
0: 人間の行動学によるね、そういう改良っていうのはすごくいいなと思った。
1: そうだね、
0: うん、
1: いやでもまあどちらもね、その茶田のお父さんもそうですし、
0: うん、
1: ね、お姉さまもちゃんと手元に戻ってきてよかったね。
0: いや、よかったね、
1: ほん
0: とほんと、日本は平和だね。
1: いや本当にね、まあ、過信しちゃいけないけどね、よかったよかった、
0: ね、
1: こういうでもなんか忘れ物みたいなのは本当ハニャニャの出来事ですね。
0: そうね、うん、ぜひぜひハニャニャって何かあったかなって今考えてる人は、
1: そうそうそう
0: そう、そういうエピソードもいいんじゃないでしょうか。
1: 忘れ物したことない人いないと思うし、
0: うん、いないいない、
1: いたらいたでメール欲しいし、うん、私は生涯に一度もありませんみたいな人いたらね
0: そうね60年生きてきてありませんみたいな
1: そう、
0: うん、
1: まあだから

だからそういうちょっとね、はにゃにゃの失敗談、忘れ物とかでももちろん OK ですし、ぜひ皆さんね、送っていただければなと思います。さあ、それでは続いてこちらお送りいたしましょう。カミラカベロのナンバーですね。今日ははにゃにゃということで、はにゃにゃ、はにゃにゃ、ハバナー。

0: ハッシュタグしびとねつぶやいてくれてますね皆さん、金箔太郎さん、忘れ物そんなんしたことないわ棒読みっていう風にね言っていますけれどもないのか、ないのすごいな、
1: すごいな、
0: すごいな。あとねパローマさんがね、パーキングエリアでカバン拾ったことがあります。免許証一式入ってました。すぐさま係の人にお渡ししました。無事に届いてるかな。
1: いやそれは困っただろうね。
0: 係の人に渡しておけばね、忘れた本人も多分そこに連絡するのが一番最初にすることだとは思うから、そう、ね、おそらく手元に戻ったんじゃないかなと思いますけどね。
1: 神々聞いてみなさんは ATM でお金が一番最後に出てくるのと同じですねって、まあね、ただそれでさえお金を取り忘れたことがありますはにゃにゃ
0: 結構あれ忘れる人いますよね。
1: そうね、クレジットカードもお金もどっちも大事なのにね。
0: そうそうそう、だからなんかこうお釣りみたいなので出てくるときに忘れがちなのかな。お金を下ろしに行ったときはさ、それが目的だから、そうだよね、まあまあ忘れないと思うけど、何かちょっとねそのお金をお釣りとして出てきてることに気づいてないみたいなのはあるかもしれない。
1: 商品を持たないで出るとかね。
0: そうそうそうそうそう。交流さんメッセージいただいてますね、今日のメッセージテーマはにゃにゃですが、お盆前に一人の同僚が急に仕事を辞め、仕事場全体が忙しさに追われていました。お盆期間が過ぎてなんとか過ごしてますが、暑さなどではにゃにゃダウンしないように気をつけたいです。今日の仕事も無理のないようにしてきますねっていう、忙しさがまさにはにゃにゃという感じってことですけれども、
1: いやね大変ね。
0: これでも僕もね、昔バイトしてた時に、先輩の人がね東京に行くからっていうので、大学だったか仕事だったかで、東京に行きますっていうのでなんか辞められたんですよ。で、その人は結構頑張って毎日入ってたみたいな人で、その人が辞めて忙しくなるねとか言いながらね、東京行っても頑張ってみたいな感じでちょっと送別会あったんですけど、次の日にその人シフト入ってきたんですよ普通に。
1: なんで？

0: あのそのタイミングで別の人が急に来なくなったんですよ、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、全然連絡しても来なくなって、うん、あの先輩の人が辞めた次の日にシフトに入ってた人が一切連絡がつかなくなって、うん、別のバイトの人が全然連絡つかないから、あいつだったら来れるだろうって言ってやっぱりその先輩に電話して、まあ来れるかな、そんな別にすぐに行かないからさ、
1: う
0: ん、
1: あそうか
0: そう、あはあっつって普通にお別れ会したんだけど、送別会の次の日に普通に入ってきて、ちょっとまあもういないものとして扱ってみたいな感じでお別れは済んだからいないものとして扱ってみたいな感じで、
1: なるほどね、
0: 一緒にバイトに入ってたことはありましたね。
1: 別の人です私はみたいな。
0: そうね、でも本当にそのなんか連絡つかなくなった人、その後も一切来なくなりました。
1: なんだろうね。そういうことってあるんだね。
0: あるのかもね。なんでか分かんないけど、まあでもバイトはたまにあるよね、そういうのね。
1: バイトはね、責任がないからね。
0: 自分自身がアルバイトしてた時って、まあでも、なんだろう、友達とかが急に行かなくなったみたいなあったよ。あ、結構あったしね。
1: そうね。
0: なかなかね。
1: いやー、はにゃにゃな出来事ですね。
0: 急に忙しくなったりするからね、そういう時にね。交流さんも体壊さないようにしてくださいね。
1: はい、気をつけてください。あとガリンペロさんはね、
0: はいはい、
1: 夏の失敗談も自分にとっては20年以上も前の話ですが、学生時代プールの授業が 1,2 時間目にあると下着の代わりに家から水着を履いていくことがあって
0: だんだん予想できる
1: ぞ、その時に下着を持っていくのを忘れることですかね。これはもう学生時代あるあるかと思います。
0: そうだね、小学生くらいのね、
1: あるわ、
0: プールの時間っていうのはね、
1: やったことある。
0: でそのいろんなことを考えるのよね、あ忘れちゃったどうしよう、いやいや待てよ、今別にこうやって履いてて問題ないんだから、そうだそうだ水着着たままでいいじゃんとかって ね一瞬考えるんだけど、びっちょびちょだから
1: 私どうしたんだろう。
0: いや多分僕もそれは同じ経験してるけど、びちょびちょのままで、なんかその最後の抵抗としてプールの時間が終わると間際とかに、なんか積極的にこう乾かそうとね、太陽の下でとかはしてたような気がするけど、まあでも濡れたままその履いてたと思いますよ多分。
1: そうね、
0: 気がするけどね。
1: ねえ、
0: これはやっちゃうよね。
1: ねそうね。みんなやっちゃうと思う。
0: 必ずやってしまう一つね、失敗談というかね、そういうのはありますけれどもね。
1: ありますね。忘れ物のメッセージもありますね。七尾パープルおばちゃんもね、はいはいはい、8月の最初にショルダーバッグを購入して、友達と一緒にうどん屋に行ったんですけども、帰りに駐車場に来てから、あれ車のドアが開かないってなって、
0: は
1: あ、でも何か体が軽いと思ったらそのバッグがなかったと。
0: あ、車の中にあったってこと？
1: あ、違う違う、すごい、うどん屋さんに忘れてきてたって。
0: そういうことか。
1: 最初に、なんていうの、8月の最初に買ったバッグだからまだ馴染みがなかったんでしょうね。
0: ああ、なるほどね。
1: あんま自分のもの感がなかったのかな。お店にすぐね、走って戻ってあったという。
0: はあ。
1: お財布も中に入っていたそう
0: です。よかったね。
1: よかったね。
0: 車の中で鍵も中の状態で鍵かけられるのかな、なんかわかんないけど、開かなくなっちゃってその中にみたいなだったらね、一番大変だけど、まあそうではなくてっていうことですから、皆さんもはにゃにゃメールお待ちしております。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買い取り金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707

時刻は7時30分回っております。シビルトン素敵な週末、今日は8月22日、822ハニャニャという

0: いうテーマで夏の失敗談を皆さんからねいろいろと募集しております。こちら月見そうさぎさんメッセージいただきましたね。
1: ありがとうございます。
0: おはようございます。小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: テーマはにゃにゃなんですが、おいっ子が幼い頃に、スーパーファミコンのドラゴンクエスト3をレベル99まで上げたんです。
1: おお、
0: そしてまたそのレベル99まで上げたデータを始めようかなと思ったら冒険の書セーブデータが消えていました。そしてまあドラクエってねセーブデータ消えるとね呪われた時の音楽が流れるんですよね。ぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんってやつがね流れるんですよ。
1: こわ
0: っ。ぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんっていうやつがね流れるんです。
1: やめてってなってる人今いるかな。
0: これね本当怖いんですよこの音。
1: なんで消えんの？
0: これねでもスーパーファミコン版のって書いてくれてますけど、まあ、スーパーファミコンになってからはデータ比較的消えにくくはなったんですよね。まあそれでも消えたけど、でもファミコン版とかは本当にすごいよく消えて。
1: へー。
0: なんで消えるんでしょうね。まあその接触の問題だったりとかなんだかんだ。今いわゆる例えばその USB のねフラッシュメモリーみたいなものが勝手にデータ消えるってほぼないじゃないですか。
1: ない。
0: まあそのデータが壊れちゃうみたいなことはあっても、データ消え、まあだから内部的には壊れたってことと同じなのかもしれないけど、その昔はね何かしらまだその辺の技術が弱かったのかわかんないですけど、
1: それがもう呪われたってことにしたんだ
0: したんですよね。趣味悪いと思う。でも
1: ぬんぬんぬんぬんぬんぬんぬんってなった。
0: そう、不幸なことが起こった時に不幸な音を流してやるっていうリアルでねまあだから遊び心だとは思うんですけど、だからその本当に昔のそのセーブデータが消える消えないっていうのがね頻繁にあった時代はゲームやる時にカセット挿してパチって電源入れる時にみんなお祈りをしてたの本当に消えないでって言って、そのぐらい本当に消えやすくて、
1: もう今だったらすごいクレームだろうね。
0: いやーそうでしょうね、データ消えるっていうのはまあまあもう今の時代はゲームとかはないからねほぼ、もう なんというかその本体が壊れちゃったとかもそういうレベルになってくると思うから、昔は本当に消えちゃってね。
1: そうか、そんな儚いものだったんだ ね、
0: そうですね、
1: 冒険の書っていうのはね。
0: 本当にデータが消えるとあの呪いの音楽が流れるんですね、面白いな、私は笑っていました
1: 弟はハニャニャだわな
0: 甥っ子は半泣きで、半泣きで、
1: あ、甥っ子か、
0: 謝ってたんだって、ごめんねって
1: ごめんね、
0: 甥っ子ちゃんが半泣きだったから私は謝ったっていうことなのかな、ごめんねって、笑っちゃってごめんねっていうことだっていうことなのかもしれないね。すごいね。いやでも儚かったよ本当に。
1: 私もモンハンのデータめいっ子に消されたことあるな
0: 意図的にな
1: んか触ってて、あの訳も分からずに触るんだよねちっちゃい子って。
0: あ、まあそうね、
1: で触ってて適当にボタン押してたら消えちゃったっていう
0: そうね、家族にデータを上書きされるっていうのはよくあるね。
1: ああそうで、
0: それもちょっと悲しい出来事だけどね。まあ怒りをどこにぶつけていいやらってなっちゃうけどね
1: そうですね、まあしょうがないよ、諸行無常だよ。
0: そう、そういうことです、
1: FM 大好きゆうひさんからもいただきました、はいはい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。私がこの夏はにゃにゃってなったことは、配送の仕事をしていてたくさんの人と接触するのでマスクを着用していますが、日差しでマスク焼けをしてマスクのゴム紐のところだけ白くなってはにゃにゃってなりました。
0: あ、そうね、
1: だから顔全体を休日に軽く焼いて分からなくしました。本当は焼きたくなかったのですが、あまりにも変な焼け方をしていたので仕方なく焼きました、はにゃにゃ。
0: そうそうね、マスクで仕事上でしてるから別にね、その普段、まあ、家にいる時とかはしてないわけだから、
1: そうね、
0: そういう時にちょっと跡がついてるのやっぱり嫌だもんね。
1: まあね、
0: そうか、でも夏の暑い時にお仕事して大変だもんね。
1: 大変だね本当に。今もう外にいる時は私はもうさすがにマスクはちょっと外させてもらってるな。
0: まあそうね、まあ人が多いところとかでっていう感じにはしてるけどね。
1: ねえ、
0: 僕その海にも行かないしさ、日焼けも積極的にしないからさ、そういうちょっと変な日焼けしちゃったみたいなことっていうのはね、まああんまないから、なんというかそういう風にこうなっちゃう仕事をされてるのが本当に大変だなと思って。
1: いや本当にね、
0: 無茶しないで
1: ね、熱中症ならないように気をつけてください。
0: 気をつけてくださいね。 そしてこちらは、ラジオネーム網走の吉幸さん、メッセージいただいております。今日も暑くなりそうな網走です。忘れるといえば金融機関に振り替えに行くのに振り替え

0: 用紙を書いておいてあるのに、忘れて窓口の手前で気づくというのがたまにあります。
1: せっかく書いてきたのに、
0: 書いてきたやつも忘れちゃって、うんうん、何しに行ったのか自分でも笑っちゃいますよねっていうね。
1: そうね、
0: 書いたものを忘れてしまって、置いてきてしまってみたいな、
1: はにゃにゃなわな、
0: はにゃにゃなことは結構ありますね。忘れ物はやっぱり多いね、皆さんね。
1: 多いね、そうね、
0: たくさんいろんなのをね、いただいてますね。そしてこちらギー君からもメッセージいただいてます。はにゃにゃにゃ、本日めいっこちゃんが夏休みで日帰り一人旅に行きます。飛行機に乗りたいらしいんですが、ちょっと飛行機のことはよくわからないんだよねと言っていて、手を挙げて一緒に行くっていうふうに言ったら目も合わせず、なんで一人で行くと一言いつもね、
1: 仲良しでね、
0: そうそう、うんうん、送り迎えとかをねしてあげて、叩き起こされて送っているのに、はにゃにゃーというふうになりました。
1: まあしょうがないわ、うん、おじさんと旅行別に行きたくないもん
0: それはね、絶対行きたくないと思う、うん、
1: そうね、いくら仲良しでもね。
0: そうで、またね、まだそのほら、ちょっとそのめいっこちゃんいくつくらいかわかんないけどさ、うんうん、ある程度人間ってね、年齢を重ねていくとさ、なんというかうまいこと、角が立たない感じでね、断ったりができるようになるじゃない、
1: うんうん、そうね、
0: それこそ、いやいや、なんでおじさんと一緒に旅行なんて行かなきゃいけないんだよみたいな ね、
1: そ う、 ね、
0: そういうノリでもいいんだけど、うんうん、やっぱちょっと若いうちは本当に嫌だったら本当に嫌な対応取っちゃうんだよね
1: なんで
0: 嫌だよって、一人で行くよみたいなね、うんうんうん、だそれは仕方ないです。
1: そうね、
0: うん、それは仕方がない、そういうことはありますからね、
1: うん、ね、でも初めての飛行機、
0: うんうんうん、
1: なんか大変だけど、その分思い出になるだろうからね。
0: そうですね、うんうん、楽しいと思いますから、ね、またその旅のお土産話をね、
1: はい、
0: 聞いてあげてくださいよ、うん、ね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それでは続いてこちらをお送りしましょう。ダニエル・パウターのナンバー、バッドデイ。

0: シビルトン素敵な週末お届けしております。こちらラジオネームデコちゃんからのメッセージ。最近あったハニャニャな話。お出かけした先でお土産を買った時、ふと箱の裏を見たら作っているのが地元だったこと。
1: ある。
0: 思い出をかみしめながら食べました。
1: めっちゃある。
0: 結局地元のね、全然その、うんうん、その土地ならではのお土産ではなかったってやつね。
1: そうね
0: 結構あるかもしれないね。
1: こんな遠くまで来てってなる。
0: その、まあ、いわゆる何有名なやつとかをね、うんうん、間違えちゃって、なんだようちの地元で作ってる有名なやつだったのかみたいなのはね、
1: はいはいはい、
0: まあまあまあ、あの、まあ、知らなかった自分が悪いかみたいなのはありますけど
1: ね。
0: そ珍しいなと思って買ったやつがね、意外と地元のみたいなこともなくはないからね。
1: あるある。私もなんかマレーシアに行った時に日本のお土産をと思って、うん、なんかあのあげたら、うん、裏見たらメイドインシンガポールって書いてあって大笑いしたことあった
0: あ、マレーシアの人たちにね、
1: うんうん、
0: そう、これ日本のだよと思ったら違った。
1: そうそうそう
0: それはそうね、
1: うん、
0: そうだね。こっちからそうだね、海外の人に向けてってやる時も結構あるよね。そしたら ね、
1: うん、
0: 気をつけないと。
1: ちょっと裏気をつけた方がいいかもしれないね、ハイボールパパさんからいただきました、
0: はいはい。
1: はにゃにゃで思い出すのはうちの猫のちょっと抜けた一面です、
0: うん、
1: 高いところに軽やかに乗ろうとして、なぜか途中でためらって変な格好のままと固まることがありますこちらが見ていると何事もなかったような顔をするのですが、その一瞬のハニャニャー感がたまらなく可愛いです猫ってかっこよさと面白さを一瞬で行ったり来たりしますよね。小谷さん、まどかさんは猫の仕草で思わず笑ってしまう瞬間はありますか？
0: あー、その言葉として割とこう近年言われるフレーメン反応ってあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 猫ちゃんがちょっと匂いのきついものをね、うんうん、自分から嗅ぎに行きたいんだけど、
1: はいはい、
0: 嗅いだ瞬間なんかちょっとはーみたいな顔になるっていうね、うんうん、あれは独特のその仕草というか、でも自分から嗅ぎに行きたいっていうね。
1: そうね、
0: 可愛いなって思いますけどね。
1: 私あのなんかこうケリケリケリってするのが好き。
0: ああ、そうね。
1: なんか飼い主さんの腕を抱えて、
0: はいはいはい、
1: ケリケリケリケリってしてるような、
0: あれ可愛いね。
1: うん、
0: そうね。あのなもうどうしようもない狩猟本能なのかな
1: ねえ、
0: うん、
1: あれあの犬はしないから。
0: 確かにね、
1: うん、ケリケリは、
0: うん、まあそうね。猫ちゃんは割ともうそのケリケリの型があるよねそうあの犬の場合はさ、うん、そのなんていうの、興奮してわーって遊んでる一環でそういう風にする子がいるかもしれないけど、猫ちゃんの場合ってなんというか、その例えば魚のぬいぐるみを抱いてケリケリしたりとかっていうのが、うんうん、もう一つのこう何憲法じゃないけどさ
1: 型なんだ、
0: 型になってんなと思う、うん、ワンちゃんはもう割とこう自由にそのそれぞれの個性としてやってる感じがあるけど、
1: あそうね、う
0: ん、だから習性としてやるんだろうなみたいな、
1: やるんだろうね、
0: うん、気がする。
1: 可愛いなって思う、
0: うん、めっちゃ可愛いよね、うん、
1: ね、
0: 仰向けになって寝てんのも好き、
1: うんうん、高いところから物をちょいちょいってこうなんていうの、手でなんかわざと落とすのも好き。
0: あれ何なの
1: 邪魔だからじゃない？
0: いや、まあそうか、まあ、邪魔だからかもしれないけど、そのなんかこうゆっくりこうちょいちょいちょいちょいって言って落とそうとする。
1: そうね、
0: やっぱその落ちるのが面白いのかな、
1: うん、飼い主見てるかみたいな、落とすぞ落とすぞみたいな、
0: あれそうね、やるよね、うん、めちゃくちゃ可愛いよね。
1: 可愛いね、
0: うん、割と落としたら困るよ。でだからうちはね、そのトランスフォーマーとかがいっぱいいるんで、
1: うんうん、
0: 落とされてはかなわんので、
1: うん、確かに
0: 猫ちゃんすごい家に来てほしいなってめちゃくちゃあるんだけど、まあ、今家が買えないっていうのもあるんだけど、でもその来たら来たでいっぱい落とされるんだろうなって。
1: そうね、うん、
0: まあでもそれでも買える家に行ったら買うかもしんないけどね。
1: いやそうね、トランスフォーマーの代わりに多分こう棚に収まるんだろうね。
0: 収まってくれるし、
1: かわいいよね。
0: 下にはいっぱい転がってるかもし
1: ん
0: ないけど、
1: うん、
0: かわいい猫ちゃん、めちゃくちゃかわいいですね。
1: かわいいですね。
0: メッセージありがとうございます。ありがとうございます。
1: こちらね、自撮りとみかんさんからもいただいてますよ、はいはい。自分の店の周りは大型の生産者直売店やスーパー、まんじゅう屋さん、飲食店があるので駐車場はとっても広いんです、
0: うん、
1: 週に一度ぐらいですが、知らない白髪のおじいさんが自分の店からちょっと離れた共用トイレの近くに どこにも寄らないのに駐車してエンジンを止めて、座席は少し倒して目を閉じて、ひたすら中島みゆきさんのヘッドライト、テールライトを大音量で、しかも車の全部の窓を全開にして聴いています。
0: ちょっと迷惑じゃないそれ。
1: それもその曲だけ何度も何度も繰り返し聴いています。これだけでもはにゃにゃーなのですが、周りを歩く全ての人たちが見ざる言わざる聞かざるに徹しているのもはにゃにゃーなのです。
0: まあそれだけ大きな音で鳴ってたら、なんだろう、その近くにお店がいっぱいあるわけですよ、うん、なんかそのお店とかで流してる何かなのかなみたいな感じはするかもしれないけどね。
1: これね、私気づいたんですけど、
0: おー、なんでしょう、
1: 自撮りとみかんさんしか見えていない可能性。だって周りの人が何もね、
0: あ、そうか、
1: 気にしてないわけでしょ、スルーしてるわけでしょ。
0: そうか、
1: 自分しか見えていない。
0: ちょっと思い出して、その曲への思い出ない？そのおじいさんに見覚えない？
1: ヘッドライト、テールライト、
0: その曲の何かちょっとこう昔のね、自身の思い出の中で結びつくところがあるかもしれない。
1: ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、呪いの歌なんだっけ、
0: 呪いの歌、呪いの歌っていうか曲ね、
1: 曲、
0: ノンノンノンノンノンノンノンノンノンってやつね。
1: 思い出しませんか、ヘッドライト、テールライト。
0: いや、それはね、ちょっともしかしたらあるかもしれないですね。
1: ねえ、
0: うん、まあお盆の時期とかだったわけでしょ、だって
1: そういうことね。
0: ひょっとしたら、ひょっとするかもしれないですね。
1: そうですね。そうね。
0: もうその答えを知るのはもうね、あなた次第でございます。
1: ということでございます。
0: 高人さん来てますね。
1: 高人さん、はい、あ、高人さん。
0: 高崎時々桐生人さん、
1: はい、
0: 略して高人さん。もうご自身で自分の名前は高人だと。
1: やった。
0: もう誰、もう ここしか分かんないけどね。おはようございます。はにゃにゃな失敗談、今週のこと。冷蔵庫からご飯を取り出そうと思ったら、謎の軽さ、どういうことだと思ったら、キンキンに冷えた空っぽのご飯ケースが入っておりました。これこそハニャニャ。
1: いや、それはまさにハニャニャだわ。
0: なんで空っぽなやつ冷やしたの？なんで
1: それさ、ご飯が入ってるやつが冷やされないで棚にあったりとかしたら嫌だね。
0: あ、逆に ね、なってたらね、それちょっと困っちゃう ね。同じような感じでね、ゆうたんさんもね、
1: うん、
0: 暑かった日に今日はビールを飲みたいなと思って、思ったんだけど、普段あんま飲まないから冷えてないと、うん、まあ、だからちょっと冷蔵庫に入れてお風呂に入りました。で、風呂上がりに
1: 冷凍庫だ。
0: あ、そうそう、冷凍庫、冷凍庫、うん、冷凍庫で急激にガッと入れて、う
1: ん
0: う
1: ん、急速冷凍ね、
0: 急速冷凍して、うん、でそのままお風呂に入りました。で、風呂上がりさっぱりして、すっかりビールのことは忘れました。まあ、普段飲まないから、
1: うんうん、
0: 気がついた時はもう完全にカッチカチに冷凍されていて、まあ、とりあえず何事もなかったように冷凍庫、冷凍庫から冷蔵庫の方に戻して、今もそのままだそうです。
1: 大丈夫かな、
0: まあ、妻が飲んでくれるかなっていう、中身が無事なことを祈ります、ね、大丈夫か ね、
1: あんまり私もやったことないけど、
0: ちょっと常温で戻した方がいいかもね。
1: 怖いね。
0: 戻して、完全に溶けちゃ、溶かしてからまた冷蔵庫とかの方がひょっとしたらいいかもしれないけど ね、
1: ちょっとどうなんだろうか。
0: うん、でも普段飲まないから、せっかく冷やしたけども完璧に忘れちゃってたっていうね。
1: ねえ、
0: まあ、冷蔵庫入れ忘れ入れたままみたいなことは結構ありそうだね。
1: そうね、どっちもあるあるですね。
0: あるかもしれない。
1: さあ、それではリクエストをいただいてますので、はいはいはい、ここでお届けしたいと思います。はじめましてのココアさんからリクエストをいただきました。はい、アデュー、灯台より。

ハッシュタグシビトンで皆さん、ドラクエのやっぱりあの呪いの音にはね、いろんな思い出があるみたいですね。呪われた音の代わりにレベルアップの音が流れたらそれはそれで嫌かもってね、ヘクションさんが。そうね、何もめでたくねえよっていう風にね、なっちゃうかもしれないから ね、それはあるかもしれない。さて、一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。7月29日デジタルリリース。15歳とは思えない歌声とパフォーマンスで注目の沖縄県出身のミュージシャンニールが今感じている思いを込めた新曲、思春期

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は8月22

0: んですが、平日の3時過ぎに家のワンコと散歩に行くのに、戸締まりきちんとしたつもりでも途中で家の鍵がないことに気づいて、急いで帰ったら玄関ドアに鍵が差したままとか、いうことがありますと、意外とだらしない僕なんですと。リビングの窓が開いてたりとかね、そういうことも結構あったりしてっていう。
1: あらあら、
0: これもあのまさに夏の失敗談になりますから。
1: そうね、
0: テーマぴったりですよこれ。でもね、鍵差したままちょっと出かけちゃうっていうのね、完全に出かけてしまったことはないけど、うん、あの家出て、まあ、割とすぐに気づいたこと1回だけありますね。僕
1: 本当に、
0: なんでそうなっちゃったのかわかんないんですけど、うんうん、鍵カチャってかけてそのままあの行っちゃったんですよね。でしばらく歩いて駅まで行く途中で気づいて、わーってさ帰って、
1: う
0: ん、見たらやっぱ刺したままになってて、鍵は閉まってるんだけど、うんうん、刺したままだから、まあ不法侵入しようとした人はね、くっそ鍵かかって鍵あるじゃんってなるから何の意味もないんですけど、あれはね、だからやっぱり鍵とかを、まあ、割ともうあの自分の体に染み付いた行動じゃないですか、うんうん、鍵開けたり閉めたりみたいな、戸締まりみたいなのもね、あれをだからちょっとこう他のこと考えながらやってるとダメですね。うこう鍵を回したその瞬間にちょっと何か他の何かを考えたりとか、まあ、何だったらちょっと携帯が鳴ったりとかすることもあるのかもしれないし、そういうちょっと余計なものが挟まっちゃうともうダメ。あ、だからしっかり覚えておかないと。
1: 私はね、うん、あの玄関の開け閉めとかは、うん、もう必ず周りにあの不審者がいると思ってやってるの。
0: あ、それも大事ですね、
1: うん、絶対にこう狙ってる人がいると思って周りを確認していつも鍵を閉めたりしてるから、うんうん、忘れない自信はある。
0: 結構怖い事件ありますもんね、うん、その一人暮らしの女性とかが。
1: やっぱりそうね、うん、一人暮らししてる時の癖なのかもしれない。
0: そうそう、家帰ってきてそのね、ドアの開けた瞬間に誰かがわーって入ってきてみたいなとかってね、はいはいはい、そういうのあるから、やっぱりしっかり周りを警戒したりとか、うん、まあ、あの一人暮らしであることっていうのがそのバレないようにというか、うんうん、なんかそういう対策とかもね、うん、ちょっとカモフラージュなんかとかも必要だったりするかもしれないですよね。うん、怖いね。
1: 怖い、気をつけてください。はいはい、こちら、伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんからいただきました。はい、大ちゃん、まどかちゃん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマね、お料理で初めて梅干しをつけるのに塩を入れすぎたり、うん、梅を干したらかなりしょっぱさになったり、昨年は梅がかびたりして今年はやりませんでした、うん、でも長男が食べたがっていたので来年は梅干し作りに再度挑戦しようと思います。
0: うん、いいね、梅干し作り、
1: 梅干しってつけるの大変だから、うんうんうん、かびたりしちゃうと本当にね、はにゃにゃになると思うわ。
0: そうですね、結構難しい、僕作ったことないけどやっぱ難しいの梅干し。
1: そう、なんかね、こうなんかアルコールで拭いたりとかね、瓶も消毒したりとか、いろんな工程があるから、
0: あ、
1: うん、大変。
0: ちょっと油断しちゃうとそうやってカビになっちゃったりとかっていう、
1: 天日干ししたりとかね、
0: ショックですよね、そうなったらね。
1: まあでもね、うん、食べたいって言ってくれる人がいたらね、うんうん、頑張ろうかなって気持ちになるよね。
0: そうですね、うん、メッセージありがとうございます。プリアピさんからもいただいてますね。
1: はい、
0: はにゃにゃな出来事、それは傘問題です。普段車だと傘が車にあっても少しくらいの雨なら持たずに走る私は、最近のピンポイント豪雨に何度かびしょびしょにされました。傘車にあるのにみたいなね。ちゃんと積んでるのに、ね、積んでるんだけど、うんうん、あ、まあこのぐらいだったらいっかって言って行っちゃって
1: もう自分が悪い。
0: 完全にそうですよね。ちゃんとその準備もしてるし、
1: そう ね、
0: できるようにしてるんだけどやらなかったっていうね。
1: そういうことね。
0: うん、僕もまあでも割とある方ですね、それはね。
1: あ、そう、
0: 折りたたみ傘とか持っててもなんか刺さなかったりとかね。
1: あ、うん、で傘あんまり好きじゃないのね。
0: そうですね、で持ち慣れてないから持ってんのに持ってないと思って出ると書いたこともあるね。
1: そう、
0: うん、どうせ持ってない、あ、雨降ってきちゃったと思って、まあ、持ってないわと思ってカバンに入ってたみたいなこともあるし。
1: あ、そっか。
0: でも最近はその暑いからさ、日傘にもなる兼用のやつっていうのをやっぱりね、男性もやっぱ持った方がいいし、
1: 男性やっぱ持ってる人増えましたね。
0: 増えましたね、かなり増えましたね、うん、昔に比べたら ね、
1: そうね、
0: うん、でもやっぱもうこのちょっと日差しはね危険だから、うん、やっぱあった方がいいね。
1: そう思う、
0: うん、ないと本当めちゃ暑ですから、
1: 命とかもそうだけどやっぱりあの肌とかもね、あ、やられちゃうから、
0: そうそうそうそう、うん、その積み重ねでね、
1: そうそうそう、
0: うん、だから持った方がいいし、ケアした方がいいですよ本当にね、
1: 気をつけてください。
0: 気をつけてくださいね。
1: はい、こちらは、FM 上越でお聞きのポンコツトムキャットさんです。
0: はいはい、
1: 猫がぬいぐるみのスティッチに襲いかかる

0: 破壊しました。
1: あら、
0: まるでハニャニャやってもうたと反省してるように見えます。
1: 多分反省してないよ、うん、猫ちゃんはもうその自分の行動をね、うん、後から悔やんだり振り返ったりとかしないと思う。
0: しないね、
1: うん、
0: お何が
1: やってやったぜっていうね、
0: うん、そうね、
1: そうそうそう、うんうん、こいつをやってやったぜっていうちょっと誇らしげな部分もあるんじゃないかな。
0: 確かに、
1: うん、そうか、スティッチは災難でしたね。
0: スティッチ災難だったね。
1: あ、まあね、動物飼ってるとねそういうことはどうしてもあるからね。
0: いや、ほんとそうね、
1: うん、叱らないであげて、
0: はい、
1: あのハッシュタグシビトンでね、
0: うん、
1: クリアビジョンさんがパスタを湯がいてレトルトのソースがなかったことがありましたね。
0: ね、あるあるある、
1: うん、まあ僕もねその昨日つぶやいてましたけど、そうめん湯がいてそうめんつゆなかったみたいな結構あるんですけど、うんうん、パスタバージョンもこれ結構ある
0: ね。あるね。
1: ただ結婚してからはうちの自慢の妻がですね何もソースだったりとかそういうものがなくても今あるものでいい感じのパスタにしてくれるんですよ、うちの妻が。それが美味しい。
0: それ得意だから。
1: 妻得意ですよね。冷蔵庫にあるもので美味しいパスタ作るの。だから最近はそういうのない。
0: なるほどね。
1: 何かしら形にしてくれるから。
0: そうめんつゆも作ればいいからね。
1: あ、そうそうそうそうそう。だからなんというかなかったらまたちょっとそのなかった時にね新しいものを生み出せるチャンスだっていう前向きな捉え方もありかもしれないですね。皆さんからもメッセージリクエストお待ちしてますからね。ぜひぜひ送ってください。では8時台のオープニングナンバーこちらお送りいたしましょう。アバのナンバーですね。今日はハニャニャということでこちらハニーハニー。

0: シビルトーン。
1: あー、めちゃめちゃ食べたな。
2: 美味しかった。
1: 美味しかった。お寿司はいいね。
2: いいね。いくらでも入るね。まあでもと言いながら私はなんか麺類とパンケーキと食べたけどね。
1: うん、なんかちょっとそういう普段食べへんやつを今日は食べたね。
2: あ、そうね。
1: ちょっといっぱい食べたわ。いろいろ食べた。美味しかった。
2: 大満足。
1: めちゃくちゃもう満腹。あとはもうデザートぐらいしか入らないですね。
2: そうやね。
1: あ、美味しかった。
2: でもさ、あのあれちゃう？食後。
1: あ、
2: 食後。20分以内に。
1: そう、今せやな。頑張ってるもんな。
2: そうやね。
1: いやでも今。そう、どうしよう、外やしね、まあ、家帰ってからありますか。
2: いやでもちょっと道の端に寄ってやったらいいんちゃう。20分以内にせんと一応カロリーが消費され
1: ん。なんかそんなんやったよね。道の端でスクワットするの。
2: する。
1: いやどうそれ。どうですか。
2: 大丈夫やって。ここで
1: ここで。まああんま人は通ってないからね。20回か。
2: 20回。
1: 暑い、外は
2: 暑いね。
1: 暑
2: いわ。
1: ちょっとだけね。
2: うん、
1: はい、じゃあやりましょう。
2: はい。
1: いや、やめよ。
2: これさ、あの呼吸とともにやるからさ、数字も言えへんよね。
1: そうやな。そうやな。ちょっと、まあ帰ってからしよう。
2: 帰ってからしようか。
1: そうそうそう。
2: 20分の間に帰らないから。
1: 以内に帰ってね。あのお家でやりましょう。
2: そうしましょう。
1: 今頑張ってるんですよね。
2: そう。
1: 食事後20分以内にスクワットをやる。
2: 20回
1: とりあえずね、20回、うん、でまあ綺麗にそのフォーム的なものもね、ちゃんと意識しながら正しいフォームでやるっていうのをね、
2: そう
1: 頑張ってるんですよ。
2: 頑張ってるんです。
1: だから毎回ご飯食べた後なので1日3回から2回かぐらいになるっていうね、感じですけれども、まあだから外食をした時も
2: やった方がいいんじゃないかなと。しかも寿司なんていうね、こう炭水化物がいっぱいだし、
1: まあ一応家帰ってからやりましたけどね。
2: そうね、
1: 外はさすがに
2: 暑かったし。
1: いやいや、よくないよくない、あんな暑い中でさ、よくはない。なのでね、まあなんでそのお寿司食べに行ったかっていうとね、あの某小さくて可愛い
2: 彼らの小さくて可愛いコラボが
1: ありましてですね、まあそれせっかくだから昨日からだったからね、行こうかっていうことで行ってきました。
2: 行ってきたんですよ。
1: めちゃくちゃ混んでたね。
2: もうすごい混んでた、平日なのにね。
1: いや、その我々がいつも行くね、その寿司屋さん、某くら寿司はそのもう、そこはね、あの平日の昼間とかだったらほとんど人いないんですよね。
2: そうなのよ、
1: 多分まあ夜とか土日は混むんでしょうけど、なんか平日の昼間は比較的いつも少なくてゆったり食べられるイメージがあった場所なんですけど、さすがに昨日もお昼だったんだけど、そのコラボが始まったからかすごいたくさん人がいて
2: びっくりしたね。
1: まあもしかしてと思って一応予約しといたんですけど、予約しといてよかったね。
2: よかった。
1: 普通に行ったら本当2時間ぐらい待つぐらいの勢いでしたからね。ものすごい大人気で
2: ね。
1: だいつも食べないようなものとかね、コラボメニューみたいなやつもいろいろ食べて美味しかったですね。
2: 美味しかった。あのコラボメニューってあんまり美味しくない可能性もね。
1: まあ、僕はそういうふうに思わないですよね。
2: あ、そう、ちょっとこうそういう懸念もありつつ頼んだんだけど、どっちも美味しかった。なんかパンケーキとなんか麺類とあって、
1: 某ビックラポンもね、あの当たってくれて、
2: そう、2回も当たってね、
1: 2回も当たってくれて、良かったです。嬉しかったですね。
2: 嬉しかった。
1: 可愛いグッズをゲットできたので、幸せですよ。
2: ハマってますね、我々も。
1: いやー、そうね。割かし、割かし ちいかわ子さん勢ではあると思うんですよ。
2: そうね、
1: うん、世の中のね何回かこうわってなるブームみたいなのが多分あったと思うんですよ、うんうんうん、こういうこう、まあ、映画はもちろんだし、でこのグッズ展開がすごくたくさん行われてきて、いわゆるグッズのショップがすごい混んでるよねみたいな時期の、うんまあ、なんかもうちょっと前ぐらいから、うん、割とこうネットではね、うん、そのツイッターの時代から、うんまあ、話題ではあったから、
2: そうね、
1: いろんな人がリツイートとかしてるのを見てね、なんか、うん、あるんだなって、あ面白いなみたいな感じではあったんですけど、今本当にもう

0: 爆発的に人気だから。
1: そうね、すごいね。
0: 関連の何かしらってのはどこ行ってもすごい混んでますね。メッセージね、ヘバナさんがね、2連チャンでその某ちいかわ行ってきましたよっていうね。
1: あ、そうなんだ。
0: メッセージをいただいておりますね。行ってきて、はにゃにゃーとなりましたっていう。
1: ああ、そうね。
0: 2日連続で行ってきたっていうね。
1: この後もう一回見に行くんですかって友蔵さんが聞いてるけど。
0: で、1回目っていうのはまあ完全に初見だったそうなんですけれど、キャラクターと話の内容にギャップがあって衝撃的ハニャハニャになりましたと。まだ見ていない方、初見の方は見に行ってほしいですね。煮付けはしばらく食べていませんねっていういただいております。
1: 食べた
0: 我々は食べたね。
1: 積極的に食べました。
0: まあ本当あの初見の人の感想ってのはすごい聞きたいね。
1: そうね。
0: あ、プリアピさんね、小さくて可愛いやつ私も行きましたよ、激込みでしたっていう風にいただいてます。
1: あ、そう、
0: 先週の時点で15回だっけ見たっていう風にね、確かメッセージくれてたから、
1: また増えたのか
0: な。今日もまたね、あの新しい入場特典があるから、またちょっとこれからも見に行くよっていう方もね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらね、キアヌちゃんからいただきました、はいはい。今日の、テーマのハニャニャですけども、とある自動販売機のコーナー、アイスの自動販売機、あまりの暑さでどうしても食べたくなってお金を投入しようと思いきや、新千円札、新500円玉が受け入れてくれず、ハニャニャでしたと。
0: 新500円玉、新千円札か。
1: だって
0: ちょっと困るね、やっぱり ね
1: そう、これがダメだったら結構厳しいよね。
0: そうですよね。2000円札ダメみたいなのはまあやっぱちょっと多いし、まあね、もうそもそも今の若い世代の人、2000円札渡しても信じてくれないとか噂がありますね。
1: ありますね。何これって笑われるみたいなね。
0: そうお金じゃないって思われちゃうみたいな。まあ、それはだからね、あんまそこまで流通してないものだったら仕方ないかなと思うけど、ちょっと新しい千円札とかは困っちゃうね。
1: ねえ、困るね。名探偵コニャニャなんて言ってる場合では残念っていう
0: 言ってる場合じゃないよそれは、
1: っていうことです。
0: キアヌちゃんだったね、は
1: い、
0: そうい
1: えば
0: 今の一言でそういえばキアヌちゃんのメッセージだったっていうのをすごい思い出した ね。あとホワイトホースさんもねメッセージいただいてます、今日のテーマなんですが、参加できずなんです、危機戦で過ごしてます、すみませんって。 なぜかというと、私失敗しないのでっていただいてます
1: あれドクター
0: だったみたいです。どうやら、
1: そうなんだ、
0: 失敗ではないんですって。失敗しないから、じゃあ仕方ないね、
1: しょうがないね。
0: メッセージありがとうございますさあ、じゃあ続いてこちらお送りいたしましょう。レオナのナンバーですね、ないないって。

0: さんメッセージいただいてます。こちらは久しぶりのメールですということでマリーゴールドさんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオを聞いていて、結構私と同じような方がいらっしゃるんだなぁとほっとしていますと、戸締まりしたつもりが玄関に鍵が刺さったままとか、バッグを置き忘れたりとか、あと私スーパーで電子決済してそのままお店にスマホを忘れたこと3回あります。ピッてやって置いて帰った。3回あると
1: すごい、
0: うん、最初は子供から注意されて、それからは子供に怒られちゃうので忘れた時もこっそりお店に取りに行ったりとかしてますと。
1: あ、そっか、
0: うん、で今はスマホを斜め掛けのケースに入れて、まあ、首から下げてるやつかな、うんうんうん、歩いているのでこれ結構おすすめですよというふうに。
1: 確かにね、
0: これだったらまあ取り忘れる、
1: 置き忘れないね。
0: いや、スーパーとかってあのピッてした後に袋に詰めたりとかしなくちゃいけないから、そのピッてしたことの次にやることは袋だってなっちゃうと、その携帯忘れちゃうのは分かるよね。でもね、
1: そうね、うん、
0: これでもね、その子供に怒られるからこっそり取りに行ってますっていうところにね、自分もその親がそういう失敗をした時に、うんうん、ついちょっと強く言っちゃうのをすごく反省した。
1: そうね、
0: うん、もしかしたらうちの親もそんな風に、あ、これ言ったら怒られるなみたいなことで、うんうん、なんかこっそりこうねやってることあんのかなとか思っちゃったりしてさ、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 全然忘れることなんてあるから、気にしないでいいよって。
1: いや、そうだね、
0: うん、まあ、その忘れないような対策っていうのは必要だけどね、
1: うん、怒られるってやっぱ怖いもんね。
0: 嫌だしね、ついつい強く親とかに言っちゃうよね。
1: そうね、それがあると、あの、その失敗を隠すとかね、いうことにもなっちゃうからね。
0: そもそも苦手意識持ったりっていうのが、ね、
1: あ、そうね、いや、怒らないようにしよう、
0: 大事なことだよ。
1: 何か隠してませんか、
0: 私ですか、うん、怒られないために。大丈夫かな、
1: 大丈夫、
0: 大丈夫だと思う。
1: そうね、怒るのは良くないね。
0: 今日3回目のチーカーを予約したことはちゃんと言ったよね。
1: そうね、
0: うん、3回目見に行くことはちゃんと伝えたもんね、
1: うん、そうね、
0: 大丈夫だよね、
1: もらいに行こうね、
0: 一緒に行こうね、またね、3回目もきっと新しい発見があるよ。
1: わがままドリーマーさんからもいただいてます。はいはい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。おはようございます。この夏も暑すぎて我が家エアコンを毎日フル稼働、夜もつけっぱなしなんですけど、うん、寝る部屋にはついてなくて隣の部屋についてるんで、うん、まあ、直には当たらないんだけど、マスクをして寝ないと喉をやられてしまう。
0: わかります、
1: うん、下の子が寝相が

0: ってマスクが 100% 取れちゃって、夏休みの間ずっと夏風邪みたいなのを引いてて、どうにかならんのかなって思ってるうちに来週から学校が始まります。
1: あーそうか。
0: 微妙な咳が治らないから昨日病院に行って薬をもらってきましたが、毎朝吹っ飛んだ下の子のマスクを見てははにゃにゃです。近年つけずに寝れないし、タイマーしても切れたら目が覚めるし、つけない選択はない感じなんで、今後も対策しないとなと。
1: そうですよね。
0: ちなみに私も上の子もちゃんと朝までマスクをして寝ます。でも下の子は取れちゃう。
1: 僕も多分マスクして寝たら取っちゃうね。
0: あ、私も取っちゃう。
1: 一時期ちょっとそういうのやってたことありましたけど、うんうんうん、やっぱ取っちゃう。
0: そうなの、うん、結構ねこの声の業界の人ってマスクして寝るっていう人、
1: そうですよ ね、
0: あのコロナとかの前からそういう話あるから、私もシルクのマスク買ったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 取っちゃう。
1: 取っちゃいますね、うんうん。まあ、クーラーつけてるとね、ちょっと乾燥してちょっと喉がみたいなんてあるんですよ ね、 ねこれはね、うん、まあ、対策としていろいろありますけど、やっぱりこの暑さだったらクーラーつけないわけにはいかないからね。
0: 保湿かな。
1: 保湿が多分一番
0: かな。したくないけどね、
1: うん、
0: ただでさえね、なんていうかカビやすい時期だから。そうそうそう、
1: 部屋の状況にもよるけど、まあね、あのお風呂に入った後の濡れたバスタオルとかがちょっとこう ね、
0: そうね、
1: かけてあるだけで違うとかありますよね。であとはまあその夜だから少し気温が下がってるなっていう時は、そのアイスのんとかで、
0: う
1: んうん、まあ、クーラーは消してみたいなことも
0: そう、ね、
1: できなくはないと思うけどね。
0: 濡れタオルがいいかも。その子の下の子の近くに濡れタオルを干しとく、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん、
1: カビは注意だけども、
0: そうね、カビ注意だけどね
1: っていうのが、まあ、対策の一つになってくるのかな。
0: それが大事かもしれない。絶対取っちゃうもん。もう無意識だからね。
1: これはなかなか取らないようにっていうのは難しいからね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね。
1: メッセージありがとうございます。
0: いや本当にも気をつけてください、
1: はい、
0: さあそれでは、はいはい、そんなわがままドリーマーさんからのリクエストにお届けしたいと思いますが、この曲ね、あの、
1: うん、
0: リクエストをわがままドリーマーさんがもうええけ終われというメッセージとともに叫びとともにね、リクエストいただきました、
1: はい、
0: 森山直太朗夏の終わり。
1: ちょっとあの直太朗さんの声も悲しそうに
0: 願いを込めての曲です。夏の終わり。

0: まあ、夏がね、
1: ね、
0: 終わってほしいなっていう思い。
1: わがままドリーマーさんがね、ハッシュタグしびとで、うん、秋になっても普通にかかってそうこの曲ってそうね、夏長いもんね。
0: ラジオとかでね、いわゆるこの夏の終わりを感じさせる曲みたいなのっていうのはいっぱいあるので、うんうん、タイミング的にいろんなね、あの番組で、まあ、そろそろかなみたいなんでかけたりすると思うんですけど、もしかしたら今年は終わる終わるっつって終わらないみたいなことが、
1: あーねー、
0: ま
1: あ、
0: 今年はというか近年いつもそうだからね。
1: そうね、
0: だから今のわがままドリーマーさんみたいに、もうなんか夏の終わりだからかけるっていうより、終わってほしいからかけるっていう
1: そうなるね、
0: もうそうなってきてるよね。うん、早く夏終わってほしいまだこの異常な暑さは終わってほしいなっていう感じがしますね。森山直人は夏の終わりでございます。ゲストありがとうございます。さあ、メッセージ皆さんいただいてますね。
1: はい、こちらタッツーさんからいただきました。
0: はいはいはい。
1: 結婚30年、衣料品店でこれどっちがいいと思うと聞いてくる妻、とてもはにゃにゃと思えてなりません。今もって可愛いと感じる私
0: と。燃えるってこと。
1: うん、そうだって、
0: はにゃ
1: はにゃ可愛い
0: いって、いいじゃないですか。
1: 俺の意見聞きたいのみたいなこと
0: なるほどね、うんうん、僕がどう思うかが大事なんだねって、
1: うんうん、
0: あーいや可愛いってなるわけだ。
1: 幸せ、
0: 素敵だね、
1: 素敵素敵。
0: こちら金箔太郎さんいただいてますね。うちのワンコは僕が帰宅してソファーに座ると、ソファーに頭をこすりつけてきて、おい構えやーと言ってくるので首と尻尾の付け根をワシャワシャしてあげると、うん、体をくねらせてハニャハニャハニャハニャハニャとなります。うちの子はダックスなのですが、他の犬種も尻尾の付け根をワシャワシャしたらハニャニャとなるのかしら。
1: あー、首はなるけど尻尾の付け根は柴犬触らせてくれないような気がする、
0: ね、そう、柴犬ちょっと尻尾嫌がるよね、うん、
1: ねえ、
0: 犬種によるかも。でも首の付け根は割ともうどのワンちゃんも好きな感じするな。
1: そうね、
0: うん、首輪とかつけてたらちょっと痒いんだろうね、きっと ね、
1: そう思う、うん、私ももうなんかちょっとやめたらもうまだやまだやってすごい言われてました
0: お手でちょいちょいってしてきたりとか ね、
1: うん、
0: それまた可愛い、すごい可愛いよね。
1: 厚木のスーヤンさんからもいただきました、はいはい。先週の夏休み山梨に行く予定をしていたので、その時にフルーツたっぷりトッピングされたかき氷を食べる予定でした。
0: いいじゃん。
1: でも行ったらいろいろ予定が変更になって、着くのも遅くなって、そこから山梨県の県立、博物館のゆるキャンイベントなどを回っていたら時間がなくなって、かき氷を食べる時間がなくなってしまいました。楽しみにしていたからはにゃにゃってなったけど、いつかリベンジしてフルーツてんこ盛りのかき氷食べたいです。
0: いいね、
1: ぜひぜひ
0: 食べてください、
1: ね、楽しみがまだねあるとまた行こうってなるしね、
0: うん。こちらはですね、ルラパンさん、北アルプスに行くという日、旅行で行こうって言ってたのかな、うん、寝坊してしまってバスターミナルの駐車場が満車になっていて慌てました
1: っていう。いや、そうね、ちょっと遠くに止めないとってなったのかな、
0: うん、そうそうそう、うん。あとパローマさんもね、ほぼ毎日二度寝をしてしまってはにゃにゃにゃ今日は三度寝です。
1: いや、それはなるわはにゃにゃって済んだらいいけどね。
0: そうね、
1: ってなるかもしれないね
0: 場合によってはね、あとね、ティーナさんがね、ハッシュタグで、シビトン聞こうと思ってたのに目覚ましかけ忘れて今起きた、季節してテーマのハニャニャになってしまった。
1: 本当だよ、寝坊のハニャニャ怖いね。
0: 怖いですよ、
1: ヘベレケさんはね、ハニャニャは長女と次女の喧嘩ですって、うんうん、まあまあ口喧嘩なのでね、夫婦してハニャニャと見守って、姉と妹の言い分をそれぞれ妻が聞いて自分に報告してきますと。
0: なるほどね、どっちが悪いとかみたいな話は結構大変だから ね、
1: 口が達者なのかもしれないね。
0: あ、そうだね、
1: アキモンドさんはですね、アウトドアの趣味を持つ私、学生時代よく登山に行っていました、うん、ある夏の日、その日は曇り一つない晴天、山を登り続けたどり着いた先は360度の大パノラマ、遮るものなど何一つありません、
0: うんうん、
1: なのでギラギラ輝く太陽の光を全身で浴び続け、結果腕が真っ赤っか、下山後病院のお世話になり、腕に包帯をぐるぐる巻きに、
0: 結構そう、やけどみたいになっちゃったんだね。
1: あ、そうね、大変だったね。
0: うん、
1: でも今日

0: これからジムの仲間と湖に走り&遊びに行ってきます。
1: ちょっと日焼け対策してね。
0: そうね、日焼け止めしっかり塗らないとねと、
1: うん、
0: そんなことがあってももうめげずに遊びに行くということですね。
1: ハッシュタグしみとんでね、ルカコバチさんがね、うん、さっきの金箔太郎さんのメッセージ、うちのトイプードルなるよっていう。
0: あーそうなんだ。
1: 尻尾の付け根のとこでもハニャニャニャってなるってことなのかな。
0: まあまあ、
1: ちなみにあの金箔太郎さん、やめたらスンってなるそうです。
0: あそうなんだ。
1: もっとやってっていうよりはもうなんか諦めちゃうのかな、
0: スン、
1: うん、そうですか、スンっていう感じになる、
0: ね、その性格だ ね、
1: そうね、
0: かわいいね。
1: メッセージ皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや今日もたくさんのハニャニャメッセージいただきましたね。
1: 夏の失敗だ
0: ね。え、まあね、暑さでぼーっとしていろいろ失敗しちゃうんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、こうやってね笑い話にして前向きに過ごしていけたらいいなと、ね、
1: うん、
0: まだ夏は続きますけども、
1: そうですね、
0: はい、
1: 教訓にして皆さんのいろんな失敗談を聞いて、うん、あそうだこういうこと気をつけなきゃっていうのもね、
0: そうね、
1: 一つ学びになるかもしれないですからね、
0: かもしれない、はい、うん、
1: はい、さてさて来週はね8月29日8月最後の土曜日になりますけれども、
0: あそうね、
1: うん、
0: 8月29日でしょ、
1: うん、
0: これも決まりですよ。
1: 決まりですか。
0: 8、2、9、
1: うん、
0: 焼きふぐ。
1: え、なんでよ。すごい、めっちゃ限定されるやん。
0: 焼きふぐ。
1: 嘘でしょ。
0: いや、焼肉か、これね。
1: 焼肉かな。
0: 焼肉、みんな大好き焼肉、
1: うん、多分その焼肉屋さんとかでね、うん、今日は安いみたいなのもあるでしょ
0: う、
1: きっと
0: ね。そうね、うん、まあ、焼肉とかバーベキューの思い出、
1: 夏といえば、
0: うん、
1: そうだね、
0: うん、うん、私もね会社でバーベキューあったんですよね昔ね、
1: はいはいはいはい、
0: デザイナー時代ですけども、もう大嫌いだった。会社で行くバーベキュー大嫌いだった。
1: そういうメッセージでもいいよ。
0: そうそう、
1: もうすごいバーベキュー好きなね会社に同僚がいて、なんかいつも誘われるけどちょっと憂鬱だったんだ実は、今だから言うけどみたいな。
0: そうそうそうそう、うん、
1: そういうのもありですね。
0: ね、
1: まあ、とにかく焼肉とかバーベキューとか、
0: うん、
1: まあそういう思い出、
0: 思い出、
1: それに近しいものでもいいよ。
0: そうね、うん、
1: 何かしらこうね、
0: 焼肉こだわりとかね、
1: うんうん、テーマでお、あそうね、こだわりもありそうですから ね、このテーマでお送りしますので、ぜひ皆さんまた来週もたくさんメッセージお寄せください。シビルトーン、素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
0: ハッピーな週末をお過ごしください。ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 物申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんはずっと続けている趣味とかってあります？
1: 私はね、サウナです。
0: あ、サウナね、まあ、この番組でも何回かね、はい、サウナ好きですっていうのは聞いてますけど、
1: はい、
0: きっかけ何だったんですか？
1: 結構そのいっぱい汗かいてリフレッシュできるからサウナおすすめだよみたいなの聞いて、うんうん、あとなんか瞑想できるって、
0: あなるほどね、
1: そうそう、っていうのがきっかけで通い始めて、もう2年ちょっと経ちますかね。
0: 結構やってますね。
1: はい、
0: すごいすごい。
1: 伊藤さんはなんかあります、趣味みたいなの？
0: いや僕結構ね秋っぽくて、いやなんかね長く続ける根性みたいなのね ないんでしょうね。ただねそれで言うと青汁だけは続けて飲んでるわ。
1: お、もう青汁が趣味になってる。
0: 趣味っつうかね、まあまあそうそう、
1: うん、
0: 美味しいからねあれね。
1: そうそう、でも確かに私も毎日飲んでて、
0: うんうんうん、
1: もうなんか美味しいから、うんうん、まずもう明日も飲みたくなる、
0: うん、
1: で続けてる、
0: うん、
1: でさらに本当に嬉しい機能面がいっぱいあるから、
0: そうなんだよね、
1: さらに飲みたくなるっていう、もうずっとそれでもう本当に何年も飲み続けてますよ。
0: 青汁をね飲みたくなるってやっぱすごいよね。
1: なかなかないですよ ね。もう美味しいし、もうお腹の脂肪への機能もあるから、
0: うん、
1: もう積極的にもうどんどん飲みたくなるから。
0: なるなる、うん、本当に一回飲んだらハマっちゃいますよね。ということで私もね須藤さんも大好きなとても美味しい青汁がありますので、こちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの今日の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
1: もちろん飲んでますよ。
0: もうね我々も超お気に入りの青汁ですもんね。
1: はい、
0: かれこれ何年くらい続けてますかね？
1: どうだろう、もう3年ぐらい経つんじゃないですかね。
0: まあ、もうそれぐらい経つか。ほんと毎日飲んでますもんね。
1: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
0: そう僕もね昔はなんか青汁こう始めてはやめて始めてはやめてだったんですけど、この青汁だけはもうね欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
1: いや本当そうなんですよね。
0: まあね今言ったようにねこの青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね非常に有名なんですけれども、須藤さんちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
1: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
0: はいはい、
1: ああ持ってくの忘れたとかが、
0: ね、
1: 本当にたまにあるんで、うん、もうそれがない限りはもう忘れず飲んでますね。
0: そうね、だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
1: そうなんです、そうなんです、
0: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でねこんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの茶化生まれの今日の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
1: はい、
0: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
1: そう、ここがすごいんですよね。
0: そうなんですよ、京都山地屋の今日の青汁3つの実感を得られるんです。まず野菜を摂れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
1: はい、野菜も摂れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね、うんうん、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって今まで聞いたことのないお汁ですよね。
0: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの茶化生まれの今日の青汁なんです。
1: いやこの今日の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
0: すごいんですよ、京都山地屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、綾紫など厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
1: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
0: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがねこの深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
1: 美味しい、 だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、うん、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
0: 信じられなかったということでね、今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
1: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、はい、
0: じゃあ須藤さんから。
1: あ、いただきましょうね、はい、あー本当美味しい。これ
0: まあ青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、うん、本当に美味しいんですよね。僕いただきますね、
1: うん、もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう。
0: うん、うん、うまい。
1: これ本当ね食事にも合うんですよ。
0: そうそう、この上品な甘みというか、
1: う
0: ん、およそね青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。でなんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね玉露が入ってるからなんですよね。
1: いや青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
0: ないよね、さすが京都っていう感じですけど、
1: ね
0: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。でその結果品のある甘さだったりとかまろやかな舌触りで美味しくかつ香りや風

0: みも楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
1: いや、なんか青汁では聞いたことのない食レポみたいな
0: 、ね、品のあるとかまろやかなとか ね青汁で聞いたことないね表現しちゃいましたけど、
1: ないですよ。いや、でも本当に美味しいから、もうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
0: 飲んじゃいましたよね、うん、でね、食卓でお茶代わりにね本当飲んでる人もいるらしいので、 それだけね緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
1: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、うん、こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに、3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
0: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分、茶花サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
1: いや、もうね、これがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思ってもう飛びついちゃいました、
0: ね、飛びついちゃいました、
1: はい、
0: そしたらどうなりました？
1: 美味しくて即リピート、
0: はいはいはい、
1: だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか？
0: ですよね。あの20年ほど前からね、メタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
1: はい、
0: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果、このね茶花サポニンという成分にたどり着いたんですって。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: 私たちもこの茶花アングルの今日のお汁飲んでダイエットチャレンジしましたよね
0: しましたしました、うん、で2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
1: いや、頑張りましたよ、
0: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
1: う
0: ん、飲み続けた結果ね、また写真アフター撮りましたけど、
1: はい、
0: この結果ね自慢すぎて、本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
1: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったなんか
0: シュッとしてたでしょ、
1: うん、
0: いかにねこの青汁の力を借りて、うん、このダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、
1: はい、
0: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
1: そうなんですよ。
0: そこをねサポートしてくれたねこの青汁、本当にね我々もお世話になってるんですが、
1: はい、
0: さらに実はね茶花サポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
1: いや、これがまたすごいんですよね。
0: うん、
1: 脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪抑える機能ってやっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
0: 気になるところですよね。でこのね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、
1: うん、
0: 体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うとそれは飲み続けられますよね。
1: はい、ただ伊藤さん、私たちだけのお話だと、
0: はいはい、
1: こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
0: じゃあね我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんでちょっとね紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです、
1: うん、
0: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山千屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
1: いや、これは嬉しいですよ
0: ね、
1: うん、
0: いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとか、
1: うん、
0: シュッとしたって言われるってことは、うんうん、実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
1: いや本当にそうなのそうなのと思って今聞いちゃってますよ。
0: そうですよね。
1: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
0: 飲みたくなります
1: ね。いや今聞いてる方もねみんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
0: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山千屋さんにお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
1: おお、楽しみです。
0: はい、京都山千屋の機能性表示食品茶花生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
1: 1ヶ月分が980円ですか？
0: はい、
1: お試しサイズじゃないんですね。
0: はい、本商品丸ごと1箱980円で今回ご提供なんです。
1: 本商品がそんなに安いんですか？
0: 安すぎよね。
1: だって計算すると2500円以上安いですよね。
0: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
1: 嬉しい。
0: はい、ぜひね皆さんも試していただきたいと思いますので、お問い合わせに参りたいと思います。

0: 。メモのご準備お願いいたします。京都山地屋の茶家生まれの京の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。送料660円、お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
1: 私からも最後のご案内です。京都山地屋の茶家生まれの京の青汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の機能性表示食品、茶家生まれの京の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶家サポニンが含まれます。茶家サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いや、やっぱね、改めて飲んでもやっぱ美味しいですもんね、これね。
1: 美味しいです、本当に、ね、何にでも合いますからね。
0: ね、本当普通にさ、食卓に置いてあったら、
1: はい、
0: なんか美味しいお茶として飲んじゃうもんね。
1: いや、そうなんですよ、うん、私も朝起きたらもう必ずもう青汁作るのがルーティンになってるんで。
0: ああ、いいですよね。で、逆にさ、これ飲まなくなったらお腹ポッコリなってしまうんではないかって恐怖感ない？
1: いや、そうなんですよ。本当年々お腹の周りは気になるので、うん、やっぱりでもこの青汁飲んでるから、うんうん、今もなんかキープできてるんじゃないかなってすごい思ってて。
0: そう、ね、そう、ぜひ一度ね、お試しいただきたいと思います。最後にフリーダイヤルもう一度読ませていただきます。0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤いのオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
3: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月29日デジタルリリース、15歳とは思えない歌声とパフォーマンスで注目の沖縄県出身のミュージシャンニールが今感じている思いを込めた新曲、思春期ザ

0: Fan Pod Engine. COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

愛おしい記憶がよみがえるメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍し続け、来年はデビュー55周年を迎えるユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越した